0: екстремистите. Според полицията протестът е наборявал 5000 души, а според организаторите до 14 000. Франс Прес отбелязва, че участниците са далеч по-малко в сравнение с миналогодишните протести, също Алтернатива за Германия, в които се включиха стотици хиляди. По-рано демонстрации имаше отново в Берлин, Франкфурт и Майнц с искане на формацията да бъде наложена забрана. Победата на Алтернатива за Германия предизвика силни реакции по целия свят. Остро изявление направи полският премьер Доналд Туск, според когото само идиоти и предатели в Полша биха се радвали на успеха на крайната десница. Лидерът на френската непокорна Франция Жан-Люк Меланшон нарече победата катастрофа. Испанският премьер Педро Санчес предупреди, че екстремистката заплаха си проправя път в Европа и по света, до голяма степен благодарение на отстъплението на традиционната десница. Сред лидерите, които отправиха поздравления, се наредиха лидерът на италианската партия Лига и вице-премьер Матео Салвини, бившият унгарски премьер Виктор Орбан, лидерът на испанската партия Вокс Сантьяго Абаскал и милиардерът Илон Мъск. Американският президент Доналд Тръмп сподели резултатите от изборите в Саксония-Анхалт без коментар. У нас лидерът на Възраждане Костадин Костадинов коментира, че изборите и референдумите в Европа бавно, но неумолимо променят политическата картина на стария континент. Киев беше атакуван при вечер с реактивни дронове, въпреки публичното нареждане на руския президент Владимир Путин за въздържане от нападение срещу украинската столица до 8 септември. Това съобщиха от военновъздушните сили на Украина по-малко от денонощие, след като американските посредници Джаред Кришнар и Стив Уитков напуснаха страната. Уитков написа в интернет-платформата X, че на разговорите му с Путин в Москва в събота вечерта и с украинския президент Володимир Зеленски ден по-късно е бил постигнат съществен напредък, включително за възобновяване на преговорите в тристранен формат. За възможностите руската война в Украина да бъде спряна са говорили по телефона американският президент Доналд Тръмп и британският премьер Анди Бърнам, съобщиха от Даунинг Стрит. Бърнам е потвърдил подкрепата на Лондон за Украина и за мирната инициатива на Съединените щати. Осъденият в Хага за военни престъпления и геноцид Ратко Младич, бившият командир на армията на босненските сърби, беше погребан в Белград без официални държавни церемонии и почести. Опелото в църквата Свети Лука на хълма Кошутняк беше отслужено обаче от сръбския патриарх Порфирий. Президентът на Сърбия Александър Вучич не беше там заради други ангажименти, но сред хилядите, които се стекоха в храма, бяха министрите на отбраната, на правосъдието и на културата, както и посланикът на Русия в Белград. Младич почина миналия четвъртък на 84 годишна възраст в Хага, където излежаваше присъдата си до животен затвор за военни престъпления, включително за избиването на над 7000 мюсюлмани от анклава Сребреница в Босна. Също вчера правителството на Сърбия реши да предложи на президента Вучич да разпусне Народната скупщина и да свика извънредни парламентарни избори. Очаква се те да се проведат на 18 или на 25 октомври. Гасенето на пожара над село Антон в Националния парк Централен Балкан ще продължи и днес, съобщи кметът Андрей Симов на страницата на общината във Фейсбук. Няма опасност за селото и за хората там, но ситуацията остава сложна и изисква благоприятни условия за окончателното овладяване на пожара. Потушен е мащабен пожар, който е обхванал площ от над 2500 декара между три водици Ново село в Пловдивско и Огняново и Сперихово в Пазарджишко. За това съобщи регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Пловдив. Пожарите в страната са под контрол, няма застрашени населени места и хора, съобщи директорът на главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов по Нова телевизия. Жена на 33 години от Варна е задържана за убийството на бебе на една година. На 30 август в полицията е получен сигнал за бебе, намерено в безпомощно състояние в дома на свои близки. Пристигналите на мястото екипи на полицията и спешната помощ са установили, че то е починало. Съдебно-медицинската експертиза е показала, че бебето е убито. 33-годишната жена, живееща на адреса, е близка на семейството на жертвата. Разследването продължава. Бургаският окръжен съд разпореди задържане под стража на шофьора, който беше арестуван миналия петък с 340 кг наркотици на входа на Бургас от магистрала Тракия.
1: В товарния отсек на автомобила са открити палети с сакове, а в последните 110 пакета с прахообразно вещество, реагирало на приполевия тест на кокаин, и 230 пакета с тревна маса, реагирала като марихуана.
0: Съобщи наблюдаващият прокурор Светослав Маринчев. От прокуратурата оценяват заловените наркотици на около 15 милиона евро. Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.

0: Шеф.
1: През нощта ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб вятър от изток, юго-изток. През деня ще е предимно слънчево, но утрото ще бъде хладно. В часовете преди обяд на места над източните райони ще има ниска слоеста облачност, след обяд на Северна България разкъсана висока. Ще духа слаб в юго-източните райони до умерен вятър от изток, северо-изток, в северо-източна България от изток, юго-изток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в столицата около 29. По Черноморието температурите ще са 24-27 градуса, близки до температурата на морската вода. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Между 8 и 16 часа днес ще се косят тревни площи на автомагистрала Струма в участъка между пътните възли Даскалово и Долна Диканя от 19 до 37 км. Дейностите ще се изпълняват поетапно в двете посоки на движение, като ще се ограничава достъпът до аварийната лента. Движението на автомобилите ще се осъществява без ограничение в активната и изпреварващата лента. Днес и утре за смяна на преброителни камери, временно ще се промени организацията на движение в участъци от републиканската пътна мрежа на територията на Софийска област. Днес между 9 и 18 часа дейности ще се изпълняват на път 1-1 в района на село Скравена, като трафикът ще се осъществява двупосочно в една лента. Чухте новините на Българското национално радио в 3 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: слушате Бенере Топ 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Бенере Топ 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР Топ 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав, звукорежисьор е Деница Диамандиева, а в студиото сме
1: Дани Стойкова
2: и аз Веселин Димитров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта Топ 20 BNR.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg. Номер 20.

0: На 20-то място чухме «Вярвай» в изпълнение на Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза.
1: А сега поглед и към 19-та позиция, където намираме Милена Цанова Лен с

0: 19-та в подреждането чухме Милена Ценова-Лен и Майн Делириъм.
1: Под номер 18 тази седмица се нарежда Луна, Мона и Любо Киров.

0: спускане с 5 позиции за Маги Джанаварова и нейната песен «Лудост». От 12-то място тази седмица я чуваме под номер 17.
1: Най-новото от Жени Лечева предстои да чуем сега «Само за нас» номер 16.

0: На 16-то място чухме Само за нас и Жени Лечева.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Кремена Митева и съм изключително щастлива, че новата ми песен Любовта вече е в класацията на БНР ТОП 20. Песента е по моя музика и текст, а страхотните музиканти, с които я записахме, са Станислав Арбачев пиано, Михаил Иванов контрабас, Константин Кацарски ударник, микс и мастера са на Божидар Василев тромбоби, а вокалите и баса записахме заедно с Вен Иванов от Sound Ninja. Много се надявам песента да ви харесва и да я подкрепите с вашия глас на БНР ТОП 20. Колко

Това беше и първото ново предложение в класацията тази седмица, уважаеми слушатели. Чухме Кремена Митева с песента «Любовта».

0: Това бе и 15-то място тази седмица в БНР ТОП 20 в Любенград на Орлин Горанов.
1: А сега е време да погледнем и към 14-то място, където се намира Михаела Филева с песента и Слънцето пак изгрява.

0: 14-та позиция за Слънцето пак изгря в изпълнение на Михаела Филева.
1: Стефан Лалчев ще ни представи About You, номер 13.

0: На 11-та позиция в БНР ТОП 20 открихме Спомени, Поли Генова.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: Душа в изпълнение на Рада Илиева.
1: И Усмивка в изпълнение на Тони. А под номер 10 ще чуем Твоето секси аз и Миро.

0: Миро ни представи последното си парче, твоето секси аз, номер 10 в БНР ТОП 20.
1: Изкачване за Орлин Павлов от 13-та позиция миналата седмица, сега под номер 9, слушаме песента му сам.

0: чухме Орлин Павлов. Сам номер 9.
1: Дебютно самостоятелно парче за Вики Терзийска предстои да го чуем сега, като за последно номер 8.

0: Без промяна в подреждането за Ники Райс. Седмата позиция е за нея и тази седмица това беше Нишки от Сатен.
1: Васил Петров ще ни разкаже как красиво умират листата. Номер 6.

0: Изкачване с две позиции за Васил Петров и как красиво умират листата, чухме песента, която тази седмица се нарежда под номер 6.
1: Второ ново предложение.
2: В БНР ТОП 20 е време и за второто ново предложение. Уважаеми слушатели, ще чуем Михаела Маринова заедно с Павел. Това е песента им «Другата част».

Това бе и второто ново предложение в БНР ТОП 20, другата част в изпълнение на Михайла Маринова и Павел. Номер 5. Хайде, момченце,

Свобода. Това бяха D2 и Део в топ 5 на класацията. Припомням, че песента беше едно от новите предложения миналата седмица. Номер 4.

А сега попадаме и в челната тройка на БНР ТОП 20. Това беше Airbag, чухме Higher. Номер 2.

0: Група Торнадо и Дичо ни представиха Неразбран. Втора позиция в БНР ТОП 20.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20.

0: Режисьор е Деница Диамандиева, аз съм Веселин Димитров.
1: Аз съм Дани Стойкова.
0: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
1: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
0: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
1: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20. То е за Фанданго и Къде зимува лятото. Номер 1.

Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: Horyzont.
1: Четири часа новини. Днес британският министър на външните работи Ед Милибанд ще обяви това, което той определя като широко рестартиране на отношенията на Обединеното кралство с Израел, като обещава, че правителството ще предприеме по-активен подход в подкрепа на палестинската кауза. От Лондон предава Веселин Пълнов.
2: В намеса, която се очаква да предизвика остри критики от Съединените щати и Израел, външният министър ще наложи забрана на Обединеното кралство върху търговията с стоки и някои услуги от незаконни израелски селища. Той също така заяви пред групи на гражданското общество, че е решен да потвърди подкрепата си за решение на конфликта с две държави, с призив за защита на палестинските права и зачитане на международното право. В изявлението си пред депутатите в Камерата на общините се очаква Ед Милибанд да използва по-твърд език от последните си предшественици, като изтъкне хуманитарните несправедливости, понесени от палестинците в Газа. Стъпките, които той предлага, вероятно няма да отговорят на пълния набор от искания, отправени от палестинските застъпнически групи, но все пак ще бъдат разглеждани като знак, че Обединеното кралство се движи отвъд традиционната риторична подкрепа за решение с две държави към активни стъпки за предотвратяване на разширяването на незаконните селища на Западния бряг, широко възприемани като целящи да унищожат перспективата за палестинска държава. Израел вече заплаши със съответни мерки заради предишното твърдение на Милибанд, че израелските военни са задържали помощта за Газа. А посланикът на Съединените щати в Израел Майк Хъкъби заяви, че леварийското правителство мрази евреи.

0: медиите. В понеделник премиерът Анди Бърнъм разговаря с Доналд Тръмп и ключови съюзници от Персийския залив като Катар, за да ги информира за плановете на правителството в региона. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Проблемите на сигурността в региона на източното Средиземноморие и Близкия изток с акцент върху така нареченото споразумение от Мека са в центъра на разговорите на провеждащата се днес тристранна среща на върха Кипър, Гърция и Египет. В египетския курортен център Ел Аламейн се срещат президентите на Кипър Никос Христодолидис и на Египет Абдел Фатах Ас-Сиси и министър-председателят на Гърция Кириакос Мицотакис. Кореспондентът ни Бранислава Бобанът с още информация.
2: Тристранната среща на върха се провежда в особено важен момент за по-широкия регион на източното Средиземноморие в светлината на последните геополитически развития в него, бе посочено в официалното съобщение на Никозия. Лидерите на трите страни ще обсъдят по-нататъчното засилване на сътрудничеството между тях с цел да допренесат за укрепването на стабилността в регион с изключително геостратегическо значение.

0: Главен фокус в разговорите днес са новите процеси, свързани с регионалната сигурност, сред които и споразумението от Мека, заяви президентът Никос Христодолидис. Споразумението за съвместна отбрана, което подписаха в началото на август Саудитска Арабия, Турция и Пакистан, оказва съществено влияние върху геополитическата архитектура и баланса на силите в източното Средиземноморие, коментираха анализатори. Вниманието ще бъде насочено и към втората среща на върха на Европейския съюз със страните от Персийския залив, която ще се проведе през октомври в Саудитска Арабия. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Над 8 милиона ученици се завръщат днес в класните стаи в Испания. Новата учебна година е съпътствана от редица предизвикателства, кризата в селта, учителски протести и екстремно високи температури. Още от кореспондента ни Димитър Драганов.
2: Най-сложна е ситуацията в испанския отвъдморски анклав Селта. Безопасността остава основна грижа за родителите, които протестираха заради несигурността, предизвикана от оставащите там мигранти. В отговор местната власт обяви, че е наела частни охранители за всички училища, а департаментът по образование предложи полицаи да съпровождат децата до образователните институции. Началото на учебната година е белязано и от мобилизация на учителите, които изразиха разочарованието си от забавянето на нов закон, който предвижда намаляване на броя на учениците в класовете. Протести ще има в Каталуния и Мадрид. Учениците ще се върнат в класните стаи в условията на сериозни горещини. Метеоролозите прогнозират, че максималните температури ще надхвърлят 36 градуса в източните, централните и южните райони на Иберийския полуостров, както и на Балеарските острови. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
3: През нощта ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб вятър от изток, юго-изток. През деня ще е предимно слънчево, но утрото ще бъде хладно. В часовете преди обяд на места над източните райони ще има ниска слоеста облачност, а след обяд над северна България разкъсана висока. Ще духа слаб в юго-източните райони до умерен вятър от изток, северо-изток, в северо-източна България от изток, юго-изток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в столицата около 29. По Черноморието температурите ще са 24-27 градуса, близки до температурата на морската вода. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 4 часа представи Димитър Пенков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по Първи петли от Радио Благоевград.
1: Шест минути след 4. Някои от нас вече са се поднаспали сигурно, други пък може би се готвят сега за сън. Има и такива, които са на работното си място. Един изключителен период е този по Първи петли на 43-я паралел в източното полукълбо. И след като посрещнахме деня на съединението, продължаваме да се впускаме в ваканционните пътувания. Е време да се поотърсим от вече добре познатата ни социална ситуация у нас и по света и да усетим заедно пробуждането на деня, да чуем пукването на зората, да раздвижим както тялото, така и духа и да се подготвим за нови подвизи. Добро утро от второ студио на БНР, Радио Благоевград, на Малка Богородица. Днес православните християни почитат Рождество на Пресвета Богородица. Екипът ни тази сутрин. Звукорежисьори са Павел Петлички и Моника Ангелова. Мила Иванова ще ни загрява с музикалния си подбор. Аз съм Бойка Браткова и ви посрещаме със свежото усещане, което дава Югозапада, с една шарена гайда.

0: първи петли.
1: И след като сме се поразбудили, надявам се вече, 4 часа 11 минути, ред е да си кажем и как предлагаме да уплътним времето си до 6 тази сутрин. Пътуване до Египет за младите таланти от Народно читалище Миньор 2006 Бобов дъл. Това е голямата награда от Международния фолклорен фестивал в Висбаден, Германия, която спечелиха талантите. За участието на съставите във форума ще ни каже народната певица и солистка на ансамбъл Пирин Димана Боянова в качеството и на ръководител на един от съставите. Как се развива самодейното изкуство в смесените региони. Народният певец Никола Тодоров в ново амплуа, ръководител на певческите състави към ансамбъла за народни песни и танци в Белица. Ще отскочим и до Австралия. Родената в Кюстендил Соня Рабаджиева. Ще чуем за обединената българска диаспора в далечния континент и за работата по съхраняването на българските фолклорни традиции и обичаи. Ще представим и младото дарование от Банско Катерина Юнчова с първи професионални звукозаписи в музикално-продуцентския комплекс на БНР Радио Благоевград и с нагласата да се развива в сферата на народното пеене. И с един утвърден радетел на самодейното фолклорно изкуство ни предстои среща. Ще разговаряме с създателя на многобройни ансамбли в населени

населените места на община Сандански и региона Евтим Зайков. И успешен летен сезон за детската фолклорна група Надежда към военния клуб Благоевград. За наградите и предизвикателствата ще разговаряме с ръководителя на трупата, вокалният педагог Надежда Стоицова. И така, по първи петли звучи от второ студио на БНР Радио Благоевград с песен от Пирина и Румяна Попова.

0: петли. По първи петли.
1: Навръх Рождество, Пресвета Богородица за православните християни, поемаме към едни далечни земи, поставяме началото на днешния ранобуден наш сюжет с един истински будител и радетел на българщината на хиляди километри от родината. Настоящата ни събеседничка е уникална и това го признават и местните и нашенци от българската диаспора в далечна Австралия. Родената в Кюстендил Соня Рабоджиева. Ще чуем за Обединената българска общност там и за работата по съхраняването на българските фолклорни традиции и обичаи. Какво още да кажем? Да и благодарим за сърцатостта, с която действа през 9 планини в 10-та.
2: Здравейте, скъпи слушатели на Радио Благоевград. Здравей, скъпа Боби. Благодаря за тази висока чест отново да бъда в ефир и да имам възможността да споделя моменти от нашия живот в Австралия с всички тук ваши слушатели в България. Благодаря за хубавите думи. Да, може да се каже, че съм дете на Югозапада, защото аз съм родена в Кюстендил, но пък съм благоевградска снаха. Мъжът ми от Благоевград, така че покривам целия район.
1: Ние също изказваме своите искрени благодарности за сърцатостта, с която действате през 9 планини в 10-та и демонстрирате, че ние българите можем да бъдем обединени и да бъдем всеотдайни към всяко едно нещо, което засяга запазване на националната ни идентичност, на българщината. Това, че работите с чужда валута, не значи, че сте забравили откъде сте тръгнали. Нали? Правя тази алюзия с драмите, които имахме при приемането на еврото, една година вече, откакто въведоха първите мерки. Какво да кажем? За малко сте в родината. Как ви се струва настоящата социална действителност?
2: Много, много ни е хубаво в България. Чувства се, че всичко си е наше, всичко ни е мило. В България животът е много спокоен. Това виждам сега и преоткривам за кой ли път. Винаги, когато си идвам, виждам това спокойствие. Да, наистина хората, може би, по някакъв начин са били притеснени от влизането на еврото, покачването на цените, но общо погледнато, понеже, нали, като си идвам през 2-3 години, всеки път виждам, че има развитие, че нещата вървят напред, че отиват към по-добро. Виждам, че хората са освободени, че са спокойни. Много рядко виждам някой да се забърза, да ви кажа. Mm-hmm. И намирам това за положително и намирам това за напредък. Наистина намирам това за напредък. За напредък, в погледнато като социум.
1: Да, като социум. Да, да, как се движим по пътните артерии? Там пък много ли бързо караме?
2: В интерес на истината, има още какво да се желае по пътищата на България. Тук виждам, че табелите за скорост са до 120 км в час. Може би има и някъде още по-висока по магистралите, не знам, но да речем в Австралия най-високо разрешената скорост е 110 км в час.
1: Инфраструктурата не може да се сравни.
2: Пътищата са, да, просто много още има какво да се желае и да се работи в България в това отношение, но виждам, че има желание и нещата ще се подобряват. Надяваме се всички да се подобряват.
1: Разкажете, макар

0: с минутите, които разполагаме, едва ли ще може да обхвана многоликата ви дейност. С какво се занимавате в Мелбърн? Аз анонсирах една част от нашите слушатели и предполагам си спомнят едни пътеписи, които получавахме чрез нашата ангелогласна Димана Боянова, солист на ансамбъл Пирин, която благодарение и на българската диаспора в Австралия и Нова Зеландия и лично от чрез теб успя да направи това турне преди година и половина вече заедно с Боян Боянов. С какво се занимавате?
1: Да. Занимаваме се с много неща. Нашия фолклор е уникален и той ни съхранява националното самосъзнание и той ни дава самочувствието. Това е нещото, което ние не можем да бъдем победени. Абсолютно съм на 100% го казвам. Аз, когато изляза на сцената, забравям всичко и виждам, че всички останали са с краката ни. И ние сме там недостижими и сме най-добрите. И фолклорът ни е уникален. И костюмите ни, и всичко. И всяка година фолклорна група Българи представя България на националния фолклорен фестивал в столицата на Австралия, Камбера. Само да вметна, че не всеки може да отиде да представя нацията си на този фестивал. За това нещо е необходимо да се кандидатства и трябва да бъдеш одобрен от правителството на Австралия, а пък ние всяка година сме там и всяка година изпълняваме или 30, или 45 минути непрекъсната програма.
0: Сериозно признание.
1: На сцената на страните членки на Европейския съюз. Това е огромна чест, това е огромно така гордост и задължение всъщност за нас. Друго, което предстои много важно, на края на тази година, през ноември месец, ние ще честваме 20 годишнината от създаването на първия ансамбъл за български фолклор на територията на Австралия и Нова Зеландия. Това е фолклорен ансамбъл Български рози в Окланд, който аз и моите приятели създадохме преди 20 години.
0: В Нова Зеландия.
1: Имаме в Нова Зеландия, в Окланд, имаме още една така хубава причина да се гордеем и да отбелязваме заедно цялата общност, заедно с смятам, той знае и ще дойде, и господин Енчо Димитров, негово превъзходителство, посланника на България за Австралия и Нова Зеландия, и също така консула ни Росен Спасов.
0: Това са наши дипломати, които наистина не свършат работата, нали, госпожа Рабадева?
1: Така, невероятни са. Те знаят, ще направим едно голямо тържество с концерт заедно с Мариета Коварска, която сега там води училището и ансамбъл Български рози. До година е 20 годишнината на българското училище, което също беше основано през 2007 в Окланд и е първото също регистрирано българско училище към Министерство на образованието на България. Така че това са така едни
0: събития,
1: важни,
0: точно така,
1: събития,
0: важни,
1: които ни предстоят. Да, иначе това е, опитваме се да се съхраним, да храним душите си чрез нашия фолклор. Това ни събира, това ни обединява, нашите традиции, нашите обичаи. Ние в Мелбърн сме благословени да имаме и наш църковен храм. Отец Велин сега служи в него. Даже сега на 8 август имаше почистване на храма, организирано от църковното настоятелство. Съпруга ми лично беше там с другите наши приятели, Минчо и други приятели, които редовно се включваме в това поддържане и почистване на храма.
0: Колко наброява българската диаспора в Австралия? Имате ли такава статистика или поне това, което ви е известно?
1: Много е трудно да се каже. Всички говорят за 2-3 хиляди човека, но не се знае това. Първо, първо поколение ли са, второ поколение ли са, трето поколение ли са. Да, искам също да спомена, че във всички големи градове в Окланд, Нова Зеландия и в големите градове на Австралия, които са, знаете, Мелбърн, Сидни, Бризбън, Аделаида и Пърт, навсякъде всички така, които сме по-активни хора, активисти, така да

0: наречем, работим координирано, работим заедно, разбираме се перфектно, гостуваме си по фестивали, например Сидни организират нещо, канят ни нас, Аделаида до година имат 10 годишнина от техния фестивал Здравей. През февруари месец те го правят, значи от 9, до година е 10-та издание, юбилейно. Да. Поканили са, доколкото знам, ансамбъл Плетеница от България.
1: Да, и ние прочетохме тази, това събитие, те бяха много радостни.
0: Точно така, миналата година Диманчето и Боян бяха там. Там също много работят, там е нашата най-стара и най-многобройна емиграция. И между другото, Аделаида, когато отивам там, аз се чувствам, че съм в България. Същия климат, същото високо синьо небе, същия въздух. И се чуда как нашите прадеди, които са пътували с корабите, това са първите емигранти след Втората световна война, как те без да имат интернет и телефони и такава информация, с каквато ние сега съвременниците разполагаме, как са знаели те от корабите са слизали там? Българите са слезли всички в Аделаида. Най-първите ни емигранти с лозовите пръчки в ръце и са започнали да обработват земята.
1: Сериозни лозя има там в този район,
0: там
1: нали?
0: Там има сериозни лозя. Ако някога дойдете, който и да дойде, трябва да отидем. Има български винарни, производители на вина, уникални неща. Да.
1: Обединени българи, това е впечатлението, което оставяте от вашия разказ. Да. Тук, а тук получава ли ни се?
0: Мисля, че да. Мисля, че да. Защото аз имах тук за краткото време, през което съм контактувах и с хора от институции и всички мои близки отпреди. И виждам, че всеки си има своя кръг от приятели и познати и пътуват заедно по екскурзии, на море, споделят хората. Мисля, че да. Мисля, че ние сме един прекрасен народ, само просто трябва да се вземем в ръце.
1: Точно
0: малко
1: така е.
0: По-сериозно.
1: По-сериозно.
0: Да,
1: така е.
0: Да.
1: Вашата дъщеря Цветина смело следва стъпките ви, но и се представи изключително качествено в нейната лична професионална кариера. Сега вече е отдадена и на малката Калина, но и да, в администрацията на Мелбърн е сериозен опит, нали?
0: Да. Да, да, да, защото тя започна пое след мен, тъй като дейността ни се разрасна много. Контактуваме с всички държавни институции, организации и вече тя е координатора, който отговаря за имейлите, да се изпращат, да се контактват всички институции и много ми помага, защото това е едно голямо бреме, което аз, нали, всичко беше върху мен, но тя вече пое и сега аз мога да се концентрирам повече на репетициите, на костюмите, на хореографията, докато цялата административна част на фолклорна група Българи я пое тя. Но не и само тя. Искам да кажа, че всеки един човек от групата прави много за нея. И какво ли не, и как ли не. С всичко. Разбирате ли, имам аз, не искам сега да казвам имена, искам да благодаря на всички танцори от фолклорна група Българи, защото не искам да изпусна някого.
1: Да.
0: Защото всеки е правил какви ли не неща. Просто благодаря ви, мили хора от фолклорна група Българи в Мелбърн. И благодаря на всички приятели от Сидни, от Аделаида, от Бризбън, от Пърт, които сме заедно. Окланд, който ми е в сърцето и никога не ме забавя. Ами, поздравявам всички българи. Това мога да им кажа. Само прекрасен народ сме. Нека да си вярваме повече. Нека всеки да си върши работата, за да можем да успеем като нация да се наредим сред там, където ни е достойното място и да си дадем повече самочувствие. А на всички българи в чужбина бих казала: приятели, скъпи, останете българи!

0: първи петли.
1: По първи петли стана пред без 25 и след като преди малко бяхме до далечна Австралия с Соня Рабаджиева, усетихме сърцето стана нашите сънародници там. Сега с един друг утвърден редетел на самодейното фолклорно изкуство ни предстои среща. Ще разговаряме с създателя на многобройни ансамбли в населените места на община Сандански, Евтим Зайков. Той има с какво да се похвали, а и ние има какво да го попитаме. Нека чуем.

0: Здравото тяло, казахме, ще наблегнем в този час. Сега ни предстои разговор с един възпитател и ваятел на българската душевност, утвърден радетел на самодейното фолклорно изкуство в седмицата, която посрещна рождения си ден. Казваме добра среща на създателя на многобройни самодейни ансамбли в населените места на община Сандански, Евтим Зайков. Здравейте, господин Зайков!
1: Здравейте!
0: Както се казва, хубава песен, брод нема, хубава мома, род нема. Какво да кажем, това ли е така посоката, която може да ни обединява в днешния малко странен свят, в който се намираме?
1: Ами, наистина е това посоката, защото фолклора, една държава няма ли фолклор, няма ли истински, натурална фолклор, това е... Тя не може да представлява като държава. Няма ли традиции?

0: период едно време да се учат младото поколение на истинския фолклор, така изглежда.
1: Повече от половин век сте в това поприще. Откъде черпите сили? В момента чуваме едно ваше изпълнение. Де се чуло видело, син баща вързан да кара?
0: Еми, откъде черпи сили? Сили те са самата работа. И винаги се съм стремял да е интересно на публиката, да се приема това, което правя, и мисля, че съм успял до някъде.
1: Автентичният фолклор е основата, върху която се гради настоящата му интерпретация чрез обработката или пък авторската народна музика. Това е много сложна задача. Вие вече половин век я правите.
0: Еми, аз вече съм така на възраст, 76 години навърших, почнах 77 и 44 години се занимавам дори повече с фолклор. Работил съм като щатен ръководител на оркестъра и на мъжката група, и на солистите в асамбала град Сандански, Никола Вълцаров се казва асамбала. Големи успехи сме постигнали с този асамбал. Били сме почти цяла Европа, сме изшетали Монголия, Съветския съюз, Тунис, Марокко. Това само скандинавските държави не сме били.
1: И само първи награди, нали? Златната група, така казват.
0: Златни медали. Къде и да идеме, се не вика златната група, златната група. И напуснах от читалището, като се пенсионирах 2016 година. И починах, поканиха му в читалище Просвета село Катунци. И вече там поех такава отговорност, такава тежест, като вече самостоятелен ръководител. Тук в асамбала Сандански бяхме 4 ръководители. Ваша, там почнах сам и не сбърках, защото там па постигна още много големи успехи. Най-големите успехи като ръководител, самостоятелен ръководител с този асамбъл.
1: Да.
0: Като цекит кашарана. И го прославих в цяла България и в чужбина.
1: Така е, основно работите с самодейците от Катунци, но пък сте създател и на още редица ансамбли и творчески звена в населените места на Сандански, на община Сандански. За тях какво да кажем? И линденци, и струмяни.
0: Сега ще ви кажа. Mm-hmm. През 80-та година поканиха ме най-напред Катунци пак.
1: Да.
0: Имах първи асамбъл от 80-та до 90-та година. 10 години па работих тога. И отидаме на републикански фестивал и спечелиме златни медали. Това беше голям успех тогава, още по това време. И от тогава вече аз добих това самочувствие, че, нали, самочувствие, че мога вече да творя. След 78 година си спомням Лозански Бог да го прости, той мой учител, мой вдъхновител. Така в Титинова промишленост град Сандански ма прати, вика, иди там, вика, има едни жени, да вземеш да ги ръководиш. Аз отидох там, прислушай ги, видя какво е и почнах да работя сериозно с тези хора. Титинова промишленост е папа на време.
1: И как се амбицират такива поотраснали мъже и жени да пеят в синхрон, да извадите от тях самородния им талант? Как го постигате?
0: Най-напред ги така преслужил хората и ги оценявах. Ти ще пееш първи глас, втори, трети, мъжете и почнах да правя смесени песни. Асамбол вече да се представяме като асамбол.
1: Да.
0: И имаше си по тия предприятия от ромски происход, кой свири на акордеон, кой на кларнет, кой на такива истории. И аз с тях и сглобявах оркестри. Къде отивах и сглобявах оркестри и се представям отлично.
1: Инструментите са много голямо значение, които се използват в тези ансамбли, в тези екипи, които сте сглобявали, както казвате.
0: Най-важното е инструментите са битови, народни.
1: Автентични, да.
0: Mm-hmm. Тамбури, особено нашия край Пиринския, тамбурата е на първо място. Ние кавала и гайдата, и гайда, тамбурата и гайдата. Кавала вече идва посредством след години по нашия край.
1: Вие на колко може да свирите? На колко инструмента? На какви видове?
0: Най-напред на мен любимия инструмент беше кларинета. После след работа с Сандански, кавала ма на Лозански, викаш и учиш кавал. Тук кавал трябва да свирим. Кларнет е за малки такива програми.
1: Да.
0: После почнах и гайдата. Научих и гайдата. Айде, да кажа, Сандански идваха много от асамбъл Пирин. Кирил Стефанов помагаше, Кирил Харалампев, Кирил Апостолов,

0: Асен Стоянов, Костадин Руча Стария.
1: Все имена от българската фолклорна съкровищница.
0: Да, висени хора. И от тях съм попивал и нали, старите хора викат, занят не се учи, той се краде.

0: И аз съм откраднал по-малко от тези хора. И затова съм станал такъв.
1: Да, амбициозен. А село Белево, като чуете, какво ви кара да си мислите?
0: Еми, вижте, едно време по селата нямаше кой да ти подаде ръка, нямаше кой да...
1: Това е вашето родно село, Белево, нали?
0: Да, Белево. Там съм роден през 1950 година. Като завърших, отидох в Разлог да уча по село. Там моята история е много дълга и широка. Той няма време да...
1: Няма време, да. Радиото предполага 10 минути.
0: Да ви кажа и за другите читалища.
1: Да.
0: Работил съм в 8 читалища. Това са Катунци, Калиманци, Лепница, Струмяни, Микрево, Илиндец и Плоски. И тук нашето читалище. Насякъде съм правил асамбли. Като иза на репетиция в определения час, отивам един час по-рано и имах подготвителни групи деца. Учих и деца. Особено тук в Сандански имах 50 деца по едно време и ги прехвърлях, като навършат 8 клас, 9 клас, ги прехвърлях в големия асамбъл. И така помагах и на големите асамбли.
1: Тоест, читалищните институции са от изключително огромно значение, нали, господин Зайков? Вие сте преминал и сте основавал такива важни звена за всяко едно читалище, като музикални състави, певчески групи, ансамбли.
0: Много, много съм работил с... това е трудна задача, но аз съм справил.
1: Да.
0: Упорит до няма къде. И така големи успехи. Аз се радвам на моя си труд и така и хората къде ме видят, срещат, ме уважават. Не, май ти си хубаво пел, да вика.
1: Ние затова избрахме две песни, с които едната чухме преди малко, Син баща вързан, де се чуло видео. А сега като приключим разговора, пък ще пуснем Юнак върви. Нали, сещате се за тази песен. След репетиции за какво си мислите? За следващи? Ага.
0: След репетиции, какво си мисли за другата репетиция,
1: следващата,
0: като дойде да идвам, нали, като се пребера на другия ден, разтварям, да ви кажа и най-важното. Тук пред мен имам едно 10 книги,
1: mm-hmm,
0: от японски бисери, от най-различни години, от 400, 46, от брата ми Ладинови, от Коста Сърношанов, от много други, особено от Блаземи Пирин за тебе, Пирин Пе,
1: да,
0: за...
1: архиви, в които се съхранява българското народно творчество от Пиринска Македония, нали?
0: Точно така, и от Вардарска.
1: И от Вардарска. Mm-hmm.
0: И обаче няма ноти, има, събирали се тия хора текстове само, обичаи, нрави, какво ли не. И аз си измислям мелодиите и ги поставям, обработвам ги и така аз не повтарям пята песна в България по наша крали. Винаги съм стремял много да правя нови песни.
1: И знаете нотите и казвате, че музиката е математика. Това е едно много важно прозрение, защото наистина е така, нали?
0: На мен е читалището Сандански институт за 5 висши образования ми дадува все едно.
1: Да.
0: И така съм старал, изучил съм, но попаднах на много добри хора. Методи Лозански, Никола Парапанов, все такива, Дял Горан, дългата музика, имах добри музиканти покрай мене. Ангел Лачев, оркестра го създадох от Сватбарски, тие бяха сватбарски музиканти.
1: Mm-hmm.
0: Ангел, Драгомир Кръстев на бас, тие ги има там филмирани по родина.
1: Да.
0: Филип Андонов, Васил Серезлиев, аз с 2-3-4 инструмента вкарвам в оркестъра. Васил Узунов, тамбури имах 2-3. Даме прекрасен оркестър. И такова съчетание направим, една симбиоза между пеенето и свиренето и звучаваме много добре.
1: И това в момента липсва ли ни като общество? Хармонията, симбиозата, казахте, звучим добре. Оркестърът е едно микрообщество, нали? Това, което представляваме ние като народ.
0: Така, най-важното в един, да подчертая, най-важното в един асамбъл е оркестър.
1: Да.
0: Нямаш ли добър оркестър, той не може да свирят ни на танцори, ни на певици, ни на солисти. А при мен се получи това нещо, че се стараме, например, добър оркестър и по оркестъра се върти всичко.
1: Тоест, ако нямаме добри свирджи, образно казваме, които да ни управляват, ни дават правилния тон, няма как да има синхрони в нашето общество, нали, господин Зайков?
0: Това е всичко свързано в живота така.
1: Много ви благодаря, че отделихте време. Ви поздравяваме с тази песен, която сега ще чуем във ваше изпълнение. Юнак върви в изпълнение на Евтим Зайков.

Чухме в Тим Зайков от Сандански за работата му с самодейните състави от тамошния регион, а в момента разбрахме и активен ръководител на ансамбъл Кит Кашарено от Катунци. И какво трябва да чуем? Все пак е нещо от Катунци. Песен за Катунци. Музика и аранжимента в Тим Зайков изпълнява ансамбъл Кит Кашарено.

В цялата страна така изпяха ансамбъл Кит Кашаран от Катунци своята песен за Катунци. Заедно сме по първи петли от второ студио на БНР Благоевград в екип с звукорежисьора Павел Петлички. И една негова любима песен ще чуем сега от талантливата Лилия Семкова, достоен представител на българската общност от Украина и развиваща таланта си в по-голямата родина България. Ще чуем какво «Ти си ми слънцето».

0: Horizont. С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. Днес в София ще се проведе учредителното събрание на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент на предстоящите избори на 25 октомври. Събитието е насрочено за 17 часа в зала 6 на Националния дворец на културата. Репортерът Мария Костова с подробностите.
1: На 3 септември пред зала България в столицата държавния глава Илияна Йотова лично оповести, че са и мястото на учредителното събрание на инициативния комитет, малко след като представи генералния директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев като нейния кандидат за вице-президент.
2: Там ще видите всички граждански организации, всички неправителствени организации, всички политически партии, отделни хора, които ни подкрепят, които са авторитети в своята област. Така че малко търпение.
3: Ще бъде председател на инициативния комитет.
2: Да, ще разберете.
1: Още когато президентът Илияна Йотова оповести намерението си да участва в предстоящата надпревара, тя каза, че кандидатурата й ще бъде издигната от инициативен комитет. Тя беше подкрепена от БСП и от Прогресивна България. От ВМРО също обявиха подкрепа за кандидат-президентската двойка Йотова Вълчев. От вчера до 14 септември Централната избирателна комисия приема заявления от инициативните комитети за участие в президентския вот. До 9 септември е срокът, в който се подават и документите от партии и коалиции. За новините, Мария Костова.
0: Днес ще бъдат обявени резултатите от последното изследване на програмата за международно оценяване на учениците PISA 2025, в което участва и в България. На брифинг от 14 часа в Министерството на образованието и науката ще бъдат представени данните за страната ни от проучването, основните изводи от тях и следващите стъпки за подобряване на образователните резултати. Още от репортера Андрей Борисов.
4: PISA оценява способностите на 15-годишните ученици да прилагат знанията и уменията си в реални ситуации.

0: в три ключови области – природни науки, четене и математика. В този цикъл водеща област е природонаучната грамотност. Международното изследване се провежда от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, като в PISA 2025 участват ученици от 91 държави. Проучването е един от най-важните източници на информация за състоянието на българското образование и какво може да бъде подобрено в него с примери от останалите страни по света. То е разработено от международно екип от образователни експерти, провежда се през периоди от 3 или 4 години. Изследването също така дава ценна информация до каква степен училището и образователните политики на дадена страна създават добавена стойност за учениците и компенсират неравния старт на децата от средата и социално-икономическия им статус. За новините Андрей Борисов.
1: В Плевенския медицински институт откриват тържествено новата академична година. Първокурсниците са над 600, а по време на церемонията ректорът професор Добромир Димитров ще връчи студентските книжки на приетите с най-висок бал. Латинка Светозарова с повече информация.
2: Медицинският университет Плевен отчита успешна кандидат-студентска кампания, белязана от висок интерес към предлаганите специалности и рекорден брой новоприети студенти с максимален и много висок бал от приемните изпити. За поредна година се запазва високият интерес към защитените специалности в направление здравни грижи. Специалност медицинска сестра са приети 122 студенти, които ще се обучават за една от ключовите професии в системата на здравеопазването. Сред новоприетите са и 20 първокурсници в новата специалност медико-социални дейности на медицинския колеж, както и 40 студенти във втория випуск на специалност ветеринарна медицина. Кулминация на тържеството ще бъде полагането на академичната клетва от новоприетите студенти. Ритуалът е традиция в медицинския университет от 2018 година и символизира принадлежността на младите хора към академичната общност. От Плевен, Латинк Светозарова.
1: Днес Православната църква чества Рождество Богородично. Храмов празник отбелязва Девическият манастир Рождество на Пресвета Богородица край ямболското село Кабиле. Сливенският митрополит Арсений заедно с други свещеници ще отслужи литургия в Зимната църква на Светата обител. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
3: Стотици вярващи от цяла Югоизточна България пристигат за Малка Богородица в манастира, пият вода от лечебното аязмо, покланят се пред иконата на Божията майка, запалват свещ и отправят молитва, разказва игуменката на манастира Минодора.
4: Ние хората винаги имаме нужда от любов, от майчина закрила и когато я изгубим от нашите родители, ние намираме в лицето на Божията майка и всички ние сме нейни деца и е съпричастна и към нашите молитви.
3: Светата Божествена литургия ще започне в 9 часа в църквата Свети Стефан, която се намира в новия корпус на манастира. Старият храм, Рождество на Пресвета Богородица, който след 5 години ще отбележи век от своето създаване, в момента е в ремонт. За новините, Даниела Костова.
1: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
5: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 59 минути и залязва в 19 часа и 49 минути. Продължителност на деня 12 часа и 50 минути. Луната в София изгрява в 3 часа и 25 минути и залязва в 18 часа и 31 минути. Фаза на Луната 3 дни преди новолуние. Днес ще бъде предимно слънчево, но утрото ще е хладно. В часовете преди обяд на места в източните райони ще има ниска облачност, а след обяд на Северна България разкъсана висока. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. В Северо-източна България от изток-юго-изток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в столицата около 29. По Черноморието температурите ще бъдат 24-27 градуса, колкото и температурата на морската вода. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Благоевград.
1: Наближава 5 и 10. Продължаваме срещата си по първи петли от второ студио на БНР Радио Благоевград. Надграждане и учене през целия живот са основните връзки на отделните акценти. За самодейното изкуство и народното творчество си говорим. Очакват ни още няколко ранобудни срещи за родолюбие, традиции и приемственост. Заедно сме с колегите Моника Ангелова и Павел Петлички. Залагаме на Мила Иванова и нейния музикален подбор тази ран утрин. Аз съм Бойка Браткова. Добро утро по първи петли!

0: По първи петли.
1: Точно така, по първи петли. Честит празник на всички, които днес почитат деня на Рождество на Пресвета Богородица. Заедно сме от второ студио на Радио Благоевград за родолюбие и традиции, за приемственост и наследство. Продължаваме към следващия звуков сюжет. Представяме младото дарование от Банско, Катерина Юнчова.

0: бяхме преди малко с зрелостта и с доказано име в самодейното певческо инструментално изкуство. Сега се насочваме към младостта и нейните търсения в тази посока. Представяме младото дарование от Банско, Катерина Юнчова, с първи професионални звукозаписи в музикално-продуцентския комплекс на БНР Радио Благоевград и с нагласата да се развива в сферата на народното пеене. Здравейте, очарователна госпожица Юнчова. Катерина, как си, миличка?
1: Здравейте! Чувството е прекрасно да бъда във вашия ефир.
0: Да кажем, че това е и твой дебют като гост в ефира на Радио Благоевград. Вълнуваш ли се?
1: Да, така е. Вълнуващо е.
0: Почти като вълнението, сигурно, когато влезе да записваш и в нашия музикално-продуцентски комплекс.
1: Ами, това е любимото ми радио, Радио Благоевград, в студиото на господин Маргарит Русев. Това беше наистина вълнуващо чувство, защото за първи път имах възможността да направя професионални звукозаписи и да видя как всичко, което до сега съм правила, започва да оживява.
0: Да, да добиваш самочувствие. Ти си 16-17 годишна, сега кой клас ще бъдеш?
1: 17 години съм, сега ще бъда в 11-ти клас. И уча в средно училище Нов и Трилски в град Банско с моят класна ръководителка е госпожа Елена Йорданова. Mm-hmm. Тя е старши учител по математика.
0: Как си с математиката?
1: Леле, математиката за мен е не е любимия предмет, но с учител като госпожата започва да ми става и защото тя е един от хората по принцип, заради които избрах да остана и да продължа образованието си в средно училище Нов и Трилски.
0: В Банско. Да. Да. Две изключително красиви песни. Една част чухме преди малко от единия запис, Стойно млада Меанджико, с обработката на Петю Кръстев, както казахме и преди малко и ти подчерта под звуковата режисура на колегата Маргарит Русев. Как ги откри? Защо реши това да бъдат двете песни? Твоят музикален педагог ли ти ги предложи ли ти сама, като достоен представител на Банско-Лиската музикална школа, реши да се насочиш?
1: И двете песни по принцип са характерни за Банско и са ми много близки. Едната песен от Китката е Огреяла месечина. Може би малко така позабравена песен, която според мен заслужаваше отново да бъде чута. А това иначе, което прави песните още по-специални за мен е, че в тях се пее за мома Катерина. И аз винаги съм се шегувала, че това са песни, които сякаш са писани за мен.
0: Да, ти се преоткриваш. Много е важно човек да се преоткрие в някакво творчество, което е непреходно. Това всъщност е и българското народно творчество, нали?
1: Да, нали. Не всеки има възможността да изпее песен, в която се пее за самия него. Затова тези песни

0: Кой е открил таланта ти?
1: Ами, това е много така деликатен въпрос, защото когато бях малка и ходехме на море, майка ми също винаги ми е пяла песни. В моето семейство винаги се е пело, баба ми, дядо ми. Така че музиката просто е била част от живота ми, още от самото начало.
0: Да кажем на нашата аудитория, че освен музиката обичаш и животните, а за конете пък какво можем да допълним?
1: А, така е, всъщност и любовта ми към животните е нещо, което сякаш ни е наследство в семейството. То е от страната на майка ми. Другият ми дядо, който вече не е сред живите, винаги е имал, нали, животни, коне, овце. Точно от него брат ми е наследил тази голяма любов към животните.
0: И ти в момента отиваш да помагаш в конната база, която стопанисвате с брат ти, с твоите родители, и да помагате и на деца, доколкото така имам информация.
1: Ами да, помагаме на деца с увреждания и много скаутски лагери идват при нас. Той, брат ми, между другото, е завършил в НСА конен спорт и оттам дойде цялата идея. Аз по принцип много обичам природата. И когато имам свободно време, предпочитам да съм навън, вместо да стоя в къщи и на телефона, както вече е модерно от всички тинейджери. Затова, когато имам възможност, ходя да помагам. Това е едно от нещата, които ме кара да се чувствам полезна.
0: Какво ти казват конете?
1: Ами те нищо друго не могат, освен да дават обич, и то безкрайна, най-чистата.
0: И те успокояват, предполагам, или те нахъсват с техния лустрем, защото ти заявяваш една сериозна амбиция да влезеш в сферата на народната музика, на народното пеене. Млад човек, който се е вързал за автентичното, за чистото, за неподправеното.
1: Да, насочила съм се към автентичното, даже не мога да се нарека колекционер, но имам, може би, 20 носии от Банско и се опитвам да запазя колкото се може повече традициите. Това е нашето богатство и трябва да се пази.
0: Семейството какво е за теб? Споделянето на проблеми и приятни преживявания с близките, кара ли те да бъдеш по-уверена в себе си?
1: Ами, моето семейство винаги ме е подкрепяло. Винаги са били с мен и са ме мотивирали да продължавам напред. И в днешното трудно време е трудно един млад изпълнител да продължи напред, но благодарение на моето семейство съм успявала. В Банско културата е много силна винаги във всички години и има много мероприятия, събития, концерти. И сега и Банско джаз беше.
0: Да. Изобщо и модерната, и автентичната музика намират пристан в района.
1: Да.
0: Стискаме палци на младата Катерина Юнчова Дарувани от Банско да продължава да не се отказваш от пътя, в който си поела. Не е чак толкова комерциално, но пък е много безценно това, което искаш да постигнеш с изразяването си чрез българската народна песен.

0: Това беше младият талант Катерина Юнчова. За едни други млади таланти ще стане дума сега. Преди около месец и половина в ефира на Радио Благоевград отбелязахме 20 годишната на едно от най-активните читалища в Югозападна България с самодейци артисти от всички възрасти и с големи постижения. Гостувахме на Народно читалище Миньор 2006 в Бобов дол по повод юбилея му и така анонсирахме предстоящ гастрол на творческите звена, които вече се завърнаха от голяма награда, пътуване до Египет. Това е голямата награда на Международния фолклорен фестивал в Висбаден, Германия. За участието на съставите във форума сега започваме разговор с народната певица и солист на ансамбъл Пирин Димана Боянова, която е един от ръководителите в тези трупи.
1: Ами, приключихме с нашето пътуване до Германия и смея да твърдя, че това е едно от най-успешните задгранични пътувания, защото наред с това, че пропътувайки 1820 км в едната посока и разглеждайки красотите на цяла Европа, ние успяхме да бъдем и част от една огромна верига фестивали, която се налага не само в Европа, но и ще прескочи до други континенти. Това е веригата фестивали Арт Таланти, която се организира в различни кътчета на Европа. Ние за пет поредна, това ни е пето поредно участие в тази верига фестивали, но пък сме безкрайно щастливи и много удовлетворени, защото успяхме да се изявим в различни направления на фолклора, музикално, певческо, танцово, инструментално, както и танцов клуб Зуница, който е фолклорни хора като част от изявата на читалището, така че целият фолклор във всичките му аспекти го представихме с близо 20 солисти, тамбуристи, певци, отделно група за автентичен фолклор, група за обработен фолклор и, разбира се, фолклорен ансамбъл Бобов дол, който е нашата най-голяма формация, която представя комплексно песенно, музикално и танцово изкуство.
0: Изобщо една мощна група от Шуплука, от Гравско в този регион, в който се приплитат границите. Кое ви направи най-силно впечатление? Казахте така с много големи емоции, че това е най-доброто ви пътуване.
1: Най-доброто пътуване и интересът към този вид фестивали е голям, тъй като имаше състави, които се представиха и от други националности, от Испания, от Италия, от Молдова, различно присъствие на различните форуми, на които сме били, но това, което ме впечатли, е, че примерно едни испанци пееха български народни песни и с тях се явиха на конкурса, на фестивала с конкурсен характер, което означава, че българския фолклор винаги е бил на едно от най-високите места като фолклорна изява, но сега се и затвърждава този факт, тъй като пеят, свирят и танцуват и чужденци, което е уникално.
0: Така е, много важен елемент, който подчертавате сега. Ясно, от пътуване до Египет в едно от направлението, но вие печелите още много награди комплексно, когато сте се представили там.
1: Да. Системата на работа на този вид фестивали е предоставянето на ваучери

0: като големи награди, с отстъпка при следващи пътувания, които пътувания също са организирани от тази верига фестивали. Най-хубавото за нас е това, че Школа по народно пеене с представяне на автентичен и обработен фолклор печели гран-при на този фестивал и 500 евро ваучер за пътуване 2027 Египет. Фолклорен ансамбъл Бобов дол е с първо място, 500 евро ваучер и също той трябва да бъде оползотворен за пътуване в Египет през 27 година. И танцов клуб Зуница печели второ място също с 500 евро ваучер за пътуване до Египет. Така че това е един много мощен стимул като вариант и форма хората да бъдат ентусиазирани и отново и отново да искат да пътуват. И всъщност ние съчетаваме полезното с приятното, защото освен представянето ни в това, в което сме най-добри, най-силни фолклора, ние имаме възможността и да посетим емблематични кътчета в света и да обогатим не само познания, но и да наситим сетивата си с друг вид емоции, прекрасни преживявания и спомени, които с нищо не се купуват. Но искам да отбележа, че за да се случват всичките тези неща, групите трябва да бъдат големи, да се представим в пълния си блясък и да можем да защитим името и позициите, които имаме в страната. Трябва да отбележа, че с нас пътува и женски народен хор Царичи на причиталище Царичи на 2008 град Бобов дол, на който ръководители сме също аз и Боян Боянов. И дамите от Царичина също имат награда, ваучер от 500 евро, пътуване до Египет, което ги ущастливи безкрайно много. И си представете в един мъничък Бобов дол, който до много-много скоро беше известен само с
1: миньорската дейност.
0: Да. Сега в един момент цъфва на артистичната сцена със своите изяви, което ме прави безкрайно щастлива, тъй като цяло Разметаница е един много малък район. Бобов дол е част от Разметаница.
1: Географска местност, да.
0: Да, която винаги е била скътана там някъде между Кюстендилско, Дупнишко и Граово, като царицата на Шоплука. И в един момент Разметаница блясва, Разметаница я има, Разметаница засвидетелства своето присъствие с нашите си разметанишки песни. Така че какво по-хубаво от това да предадем щафетата нататък и децата да пеят и да танцуват и да свирят музика, песни, мелодии и танци от Разметаница.
1: Абе, изобщо с Боян сте голям тандем и явно каквото посеете жените големи резултати, като имаме предвид, че българската общност от Германия също, разбрах, ви е дала достойна подкрепа чрез вашите възпитаници, които се обучават в германски университети.
0: Да, наред с всъщност творчески екип сме ние двамата и към нас неотлъчно вече 12 години е нашия хореограф Васил Георгиев.
1: Да го честитим рождения ден на Патерици.
0: Да, с който създаваме много красиви неща, смея да кажа, тъй като хореографията, която прави той, е уникална. Музиката, която създаваме, е написана от Боян Боянов специално за този състав. И въобще всичко, което правим, то е бутиково, единствено и неповторимо, предвид това, че се прави само за този състав, специално за него и е съобразено с възможностите на децата там. А иначе, безкрайно сме щастливи, че в Висбаден към нас се присъединиха Ралица и Даянка Караджови, две момичета, които пеят, свирят и танцуват в състава в Бобов дол. Преди това бяха с нас в школите ни в Сапарева баня, така че те ни следват където и да сме и не им пречи факта, че едната вече е дипломиран лекар, а другата изключителен специалист в компютърните системи и технологии. Просто им носехме костюмчета от Бобов дол, облякоха се и излязоха на сцената така, както са го правили преди 3-4 години. Откакто всъщност в Германия студентки, но сме много щастливи, че където и да вървим по света, навсякъде има наши деца, навсякъде има носители на българския фолклор и те съхраняват в себе си най-доброто от всичко това, което сме правили. Нека се веселим така, както само българинът може да се весели, рамо до рамо, ръка за ръка, защото нашето хоро няма аналог. Това ни прави много силни и когато сърцата туптят в един и същи размер, тогава енергията, мощта и силата на българския дух са огромни и можем да обърнем планини.
1: Така, както сега ще го направим чрез изпълнението на децата от миньор Бобов дол, на Китка от Разлога. На мен ми е любима и затова си я пожелах да бъде финал на нашия разговор. Димана Боянова, както правиш едно нещо, така правиш и всичко останало. Много благодаря.
0: Благодаря и аз и до нови срещи.
1: До нови срещи. Китка от Разлога, аранжмент Боян Боянов. Това са децата на Димана и Боян от Бобов дол.

страхотни деца от читалище Миньор в Бобовдол. И на финал ни предстои още един свеж и приятен разговор. Срещаме се с енергичен и отдаден на фолклорното наследство творец. Как се развива самодейното изкуство в смесените региони? Утвърденият народен певец Никола Тодоров го представяме в ново амплуа. Ръководител на певческите групи

0: към ансамбъла за народни песни и танци при Народно читалище Георги Тодоров в Белица?
1: Изключително сме фокусирани върху новите проекти. За тази година бяха планирани три. Единият вече е реализиран реално и с видеоклип в ефира на телевизия Родина. Тя звучи в ефира на радио Благоевград.
2: Ще чуем след малко. Да.
1: Песента Три години ле. На дневен ред предстои за септември месец сме планирали следващия проект, който ще бъде реализиран. И до нова година ще излезе и третата песен, планирана за тази година. Така че в личен творчески план сме изключително активни.
0: Можем да кажем, да се похвалим тук, аз да се похваля, че твоите звукозаписи са изцяло съществени в музикално-продуценския комплекс на БНР Благоевград. Маргарит Русев, нашия колега, тон режисьор. Печо Кръстев, твоя приятел и постоянен така в екипа в обработка на песните. Да.
1: Така, екипът ми е прекрасен, за което съм им безкрайно благодарен. Да, песните са реализирани в студийния комплекс на радио Благоевград, което е предпоставка за наистина добро качество, за което им благодаря на всички.
0: А можем смело да кажем отличник в изпълнителското изкуство и отличник в ученето, защото ти приключи със своето надграждане в висшето образование. Сега на къде?
1: Сега, магистърската програма приключи преди около месец и половина. Вече съм официално дипломиран начален педагог и искрено се надявам за новата учебна година да имам шанс и късмет да се развивам и в тази посока. Предвид това, че обожавам да работя с деца и през годините винаги е било удоволствие за мен, мисля, че беше много естествено продължение на моето лично надграждане и не случайно избрах да се реализирам в тази сфера, така че много се надявам в новата учебна година наистина нещата да тръгнат в тази посока.
0: В момента предполагам, ти предстои да влезеш в този следващ етап, стискаме палци, в образователната училищна среда, но пък вече се адаптираш към новото творческо амплуа, за което акцентирахме, ръководител на певческите състави към един утвърден самодеен ансамбъл Белица при читалище Георги Тодоров 1885-та.
1: Това е най-новото около мене. Всъщност аз от март месец тази година съм част от екипа на Народно читалище Георги Тодоров, град Белица, за което съм изключително признателен и благодарен. Признателен съм на целия екип за поканата, за топлото посрещане, за приятната атмосфера, в която така работя реално. Изключително благодарен съм и на двата състава, и на мъжката, и на женската певческа група за отношението и отдадеността, защото това са едни прекрасни хора преди всичко, много добри певци, бих казал, две разкошни групи, с които е истинско удоволствие да се работи. Така че от март месец насам плувам много в свои води, занимавам се с едни прекрасни хора, творим заедно, ходим на различни концертни изяви, публиката ги приема изключително радушно, при което аз съм изключително щастлив, защото ако до момента аз съм бил от страната на
0: изпълнителите,
1: на отговорността ти да изнесеш концерта и да владееш публиката, тук сега съм в една друга светлина и трепетите не са никак по-малко. Напротив, вълнувам се за тях по абсолютно същия начин, по който съм се вълнувал за всяко мое представяне на сцена през всичките години, през които съм се занимавал с фолклор, така че това е наистина много интересно, отговорно е, но и много приятно занимание. Пак казвам, разкошни са и двете групи, удоволствие да се работи с тях, просто мога да ги хваля до безкрайност.
0: Да, добре, как

0: как усещаш нагласата на самодейците към опазване на местния фолклор? А и една стабилна база имат в миналото чрез така легендарния композитор Александър Кукарешков, име и от златното време на Радио Благоевград като шеф на музикална редакция през 70-те години на миналия век.
1: Така е, така е. Значи читалищата с огромни традиции, наистина през него, през годините са минали изключителни и музиканти, и радетели на българския фолклор. И не случайно този фолклор се съхранява през годините, защото всеки, който влезе в този дом на културата, има отношението, има любовта, има желанието да усвоява, да развива и да предава на следващите поколения тези хубави песни, тези прекрасни песни. Значи ние много се стремим в момента да залагаме на песни типични за Белица и региона, нали, защото винаги съм бил на мнение, че това изворно богатство точно там е мястото, където трябва да се открива, да се развива и да се предава напред в поколенията, така че работим в тази посока.
0: Mm-hmm.
1: Това е смисъл.
0: Младите, по-младите, как ги усещаш, жители на общината, търсят ли те, популярен ли си сред тях и като човек от сцената?
1: Което е изключително приятно за мен, много уважителни са. Много деца проявиха интерес и съответно вече идват в читалището да се занимават с пеене. До момента не са се занимавали, но от няколко месеца и с деца се занимаваме. Има талантливи деца и вярвам, че има бъдеще, което да развиваме в годините напред.
0: Ние, понеже в днешното издание акцентирахме, че ще говорим и за възприемането на различните, за толерантността. Белица и изобщо района и в тази част на Рила, и в Западните Родопи ни демонстрира тази заедност, тази сплотеност. Ти така ли я усещаш? Представители на различни етнически групи има?
1: Да. Точно така я усещам. Значи цялото на население в Белица живее в хармония и са изключително уважителни както към самите тях местните, така и към външни хора, какъвто в случай аз се появих там. Просто наистина е истинско удоволствие. Аз не мога да ви опиша с каква радост хода в това населено място, с какво удоволствие работя с тях. Просто наистина невероятно като изживяване.
0: И съвсем на финала, преди да чуем новата ти песен, която се върти в ефира на Радио Благоевград 3 години ли, какво предстои, какво
1: жалко,
0: в творчески план?
1: Жалко, изпълнено с работа, с нови проекти, с срещи с почитателите. За щастие имам такива живи концерти, на които имаме приятни емоционални срещи с моите почитатели. Места, на които те могат да се наиграят на хубави български хора, пък аз да се напея от сърце, след което така една приятна комуникация, общо взето, и нови музикални проекти. Както споменах, септември месец е следващата песен планирана и може би преди нова година ще бъде третия проект за 2026.
0: И да чуем 3 години ле в изпълнение на Никола Тодоров, обработка Петю Кръстев, това е ефира на Радио Благоевград.

Нико, ни изпя 3 години ле и така достигнахме докъде до финала на днешното издание. По първи петли надяваме се, че успяхме заедно да усетим пробуждането на деня, да чуем как пука зората, развижихме както тялото, така и духа и сме готови за нови подвизи. Добро утро си пожелаваме от второ студио на БНР Радио Благоевград, екипът ни, който беше с вас през изминалите 2 часа, звукорежисьори Моника Ангелова и Павел Петлички, Мила Иванова беше музикален редактор, аз съм Бойка Браткова. Желаем ви един успешен ден и отново някой ще търси някого 3 години. 3 години, как си Йован Маматера и мъжка фолклорна група Ограждена. До скоро!

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. Започва дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Редактор Ивайло Василев. До обяд новините ще ви представим аз, Георги Марков. Добро утро! В тази мисия преглед на по-важните новини от изминалото денонощие. Хиляди протестираха в Берлин срещу крайно-дясната партия Алтернатива за Германия след победата и на регионалните избори в провинция Саксония-Анхалт в неделя. Канцлерът Фридрих Мерц заяви, че контролът на формацията върху една от 16-те провинции няма да промени вътрешната и външната политика на страната. Редица крайно-десни лидери определиха победата като мандат за промяна в Германия и Европа. Същевременно стана ясно, че германското генерално консулство в Санкт-Петербург ще бъде закрито най-късно на 18 септември, а до седмица дейността си трябва да прекратят културните центрове на Гьоте институт в Русия.

0: Политиката в отговор на решението на германското правителство за закриване на руски културни и дипломатически представителства в Бон и Берлин след руската хибридна атака на летището в Лайпциг през август. Главният прокурор на Украина Руслан Кравченко подаде оставка по политически причини след разкритията на антикорупционните служби за престъпна организация за измами, създадена от служител в прокуратурата. Междувременно, след посещението през почивните дни в Москва и Киев на американските пратеници Джаред Кушнер и Стив Уитков, стана ясно, че в разговорите им с Владимир Путин и Владимир Зеленски е постигнат съществен напредък, включително за възобновяване на преговорите в тристранен формат. Темата за постигане на примирие обсъдиха в телефонен разговор и президента Доналд Тръмп и британският премьер Анди Бърнам, който е потвърдил подкрепата на Лондон за Украина и мирната инициатива на Съединените щати. Подкрепените от Иран хути в Йемен съобщиха, че са атакували цели в Саудитска Арабия в рамките на офанзивата си за завземане на територия в близост до стратегическия проток Баб-ел-Мандеб, който в момента е важна корабоплавателна артерия за износа на саудитски петрол на фона на блокадата на Иран върху Ормузския проток, въведена след началото на войната между Съединените щати и Иран. Правителството на Сърбия предложи на президент Александър Вучич да разпусне парламента и да насрочи провеждане на предсрочни парламентарни избори на 18 или 25 октомври. Съдът в Бургас остави в ареста шофьорът, задържан в петък с 340 кг наркотици на входа на града на магистрала Тракия. Прогноза за времето на Мартин Славчев. Добро утро.
1: Добро утро. Температурата в столицата в момента е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 72%, атмосферното налягане 956 хектопаскала. Днес ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб в югоизточните райони, до умерен вятър от изток-североизток. В северо-западна България от изток-югоизток максималните температури ще са 27-32 градуса, в столицата около 29. По Черноморието температурите ще са 24-27 градуса, малко по-високи от температурата на морската вода. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 6 часа по Българското национално радио чухте обобщение на водещите новини от изминалото денонощие. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Ако за екипа ни има съмнение, че лятото е свършило, вече то отпадна. От днес преди всички в обичайния си режим от 6 до 10. Екипа, който ще бъде с вас в това първо издание, Ралица Неделчева е звукорежисьор, Дани Стойкова ще избира музиката, Спас Крайнин е редактор на предаването, аз съм Силвия Великова.

0: преди всички.
1: Ето и акцентите в двата вестника, които получаваме в редакцията. 24 часа и труд. В 24 часа известни подробности, за сега неофициални, около очакваното днес обявяване на инициативния комитет на кандидат-президентската двойка Илияна Йотова Кирил Вълчев. Според изданието, професор Христо Пимпирев, полярният изследовател и ръководител на българската научна експедиция до Антарктида, застава начало на този инициативен комитет. Учредяването ще стане днес, като припомня изданието, 14 септември е последният срок за регистрацията му в ЦИК за участие в изборите на 25 октомври. Другите, които известни имена, които вече застанаха за Йотова и Вълчев, подкрепата си заяви примата на българската музика Лили Иванова, която беше поканена и лично от настоящия държавен глава да обяви решението си. Това беше оповестено в социалните медии. Редом до нея за Йотова застават Илияна Раева, едно от златните момичета Нешка Робева, настоящ треньор и председател на Българската федерация по художествена гимнастика. Друго знаково име, за което като да е знаел, тъй като в събота намекна за него Бойко Борисов, това е името на бившия председател и депутат от ГЕРБ Вежди Рашидов. Семейното му приятелство с Илияна Йотова и съпруга й било много отдавна известно и 24 часа обяснява, че това е причината той да стане в инициативния комитет зад Йотова, въпреки че бил част от граждани за европейско развитие. Дали само него е визирал Борисов, коментира 24 часа, не е ясно, но предстои да видим дали има и други имена, които ще излязат на самата сбирка днес по-късно. Зад първата жена президент застават и кметове избрани с подкрепата на ГЕРБ, на Царево Марин Киров,

както и кметицата на Ивайловград Диана Овчарова. Подкрепа има от кметове на БСП, което вече е естествено. Отделно тя получи подкрепа партийна от БСП. В събота и ръководство на ВМРО заяви, че застава за тази номинация. В инициативния комитет се включват още академик Лъчезар Трайков, директор на болницата в Кърджали, както и първия български космонавт Георги Иванов. И още Николай Овчаров изброява 24 часа, Людмила Вагалински и други имена, подробности за които можете да прочетете в публикацията на 24 часа. Кои ще са всички зад Илияна Йотова и Кирил Вълчев, ще видим по-късно днес в късния следобед. Труд почти без политика, но пък с поглед как върви изискването на правителството за съкращаване в администрацията. В изпълнение на това изискване, 4 държавни ведомства обявиха свиване на щата, пише изданието. Най-голямо намаление за сега се предвижда в Министерството на здравеопазването, но съкращение ще има още в Министерството на труда и социалната политика, на околната среда. Става ясно от публикация на изданието. И още колективно договаряне вдига минималната заплата. Това пише изданието в друга публикация на бизнес страницата си. В предприятията в страната с действащ колективен трудов договор средното минимално възнаграждение е с 17,6 на 100 по-високо от определената по закон минимална месечна заплата. Това показва данни на Министерство на труда и социалната политика към края на юни тази година. В частния сектор при наличието на колективен трудов договор минималното възнаграждение е средно 732 евро, а в обществения 727 евро. Прави впечатление, че в международните компании в страната ни договорената минимална заплата е средно 749 евро. Как изглежда разпределението по сектори, можете да прочетете още в публикацията, както и каква наистина е ползата при допълнително колективно споразумение в всяко работно място, да се договорят повече средства за работещите в него, толкова от вестниците.

0: Господа, ако често ставате нощем, ако уринирането вече не е както преди или избягвате дългите пътувания заради чести позиви, не пренебрегвайте състоянието си. Възползвайте се от профилактичен пакет Здраве на простатата в Хилклиник на промоционална цена този месец и спестете 5 евро. Уролозите ни ще отделят време и внимание, за да оценят състоянието ви. Най-скъпия преглед е този, който отлагате твърде дълго. Запишете час в Хилклиник на 02-439-3131.
1: Япония,
2: Китай,
1: Индонезия,
2: Бали,
1: Тайланд,
2: Пукет,
1: Сингапур,
2: Корея,
1: Хонг-Конг
2: и Макао.
1: Това е Азия, истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Хайде, намали го малко!
4: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
5: Вземи живота в ръцете си.
6: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
5: Започваме на 14 септември.
6: Ден преди началото на новата учебна година.
5: Слушайте ни всеки понеделник от 10 до 11 часа по програма Христо Ботев.

0: Хоризонт.
1: Часът е 6.30. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Добро утро! Инициативният комитет за издигане кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вице-президент на предстоящите избори на 25 октомври ще проведе днес учредително събрание. В Централната избирателна комисия до 14 септември ще се приемат заявления от инициативните комитети за участие във вота, а на 9 септември изтича срока, в който се подават и документите от партии и коалиции. Премиерът Румен Радев ще посети пловдивските села Радиново и Царацово, където ще участва в официалното откриване на производството на високотехнологичен завод за автомобилни части и ще направи първа копка на предприятие за медицински консумативи. Хиляди протестираха в Берлин срещу крайно дясната партия Алтернатива за Германия след победата и на регионалните избори в провинция Саксония-Анхалт в неделя. Канцлерът Фридрих Мерц заяви, че контролът на формацията върху една от 16-те провинции няма да промени вътрешната и външната политика на страната. Главният прокурор на Украина Руслан Кравченко подаде оставка по политически причини след разкритията на антикорупционните служби за престъпна организация за измами, създадена от служител в прокуратурата. Междувременно, след посещението през почивните дни в Москва и в Киев на американските пратеници Джаред Кушнер и Стив Уитков, стана ясно, че в разговорите им с Владимир Путин и Владимир Зеленски е постигнат съществен напредък, включително за възобновяване на преговорите в тристранен формат. Темата за постигане на примирие обсъдиха в телефонен разговор и американският президент Доналд Тръмп и британският премьер Анди Бърнам, който е потвърдил подкрепата на Лондон за Украина и мирната инициатива на Съединените щати. Канада въвежда ответни мита върху вноса от Съединените щати на стойност над 27 милиона долара за стоманени и алуминиеви продукти, домашни уреди, селско-стопанско оборудване, целулоза, хартия и електроника. През август Съединените щати наложиха мита от до 50% на канадски стоки на стойност около 20 милиарда щатски долара, включително хокейни стикове, обзавеждане, мед и вино. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев дава началото на инициативата «Малките големи герои» за отличаване на деца и юноши, проявили доблестно поведение и изпълнение на граждански дълг. Днес ще бъдат обявени резултатите от последното изследване на програмата за международно оценяване на учениците PISA 2025, която оценява способността на 15-годишните ученици в областите природни науки, четене и математика. С празнични богослужения Православната църква чества Рождество Богородично, празникът е познат и като Малка Богородица. Прогноза за времето на Мартин Славчев.
2: Днес ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб в югоизточните райони, до умерен вятър от изток-североизток. В северо-западна България от изток-югоизток максималните температури ще са 27-32 градуса, в столицата около 29. По Черноморието температурите ще са 24-27 градуса, малко по-високи от температурата на морската вода. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 6.30 представи Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Американският университет България откри новата си академична учебна година. След официалната церемония за новоприятите студенти започва и традиционната седмица на ориентацията. Тя има за цел да интегрира младежите в университетската общност, като ги запознае с академичните програми, преподавателите и служителите, студентските клубове, услугите за подкрепа и кампусния живот. Чуйте още в репортажа на Елена Николова от Радио Благоевград.
1: Септември в Благоевград започва с младежка енергия и вдъхновение. Американският университет в България отваря врати за новата си учебна година, която тази есен носи символиката на 35-та годишнина от основаването на университета. Випуск 20-26 събира 388 първокурсници от 32 държави, заедно с над 40 студенти по програма за обмен. Новите академични личности се отличават с впечатляваща подготовка, силно критично мислене и амбиция, не просто да наблюдават света, а да го променят. За профила на новите студенти и символиката на тази годишната 35-та годишнина от основаването на университета ни разказва Цветана Хайдушка, PR на Американският университет.
2: Всички те бяха много ангажирани, знаещи какво се случва по света. От една страна уверени в това как живеят в този свят, от друга наистина искат да разбират какво се случва не само в тяхната общност, а и по света като цяло, да търсят проблеми, както и най-важното и това, което наистина отличава нашите студенти, не само да знаят какви са проблемите, но да търсят и решения за тези проблеми. И да, когато става въпрос за нашите възпитаници, наистина продължаваме да виждаме в кампуса не само тези, които са завършили миналата година, но и тези, които са завършили преди вече 31. Даже няколко възпитаници от първия випуск дойдоха, за да пожелаят на добър час на студентите, някои от които бяха всъщност техните деца. Това беше наистина много мил момент и историите, които се разказват и как вече виждаме второ поколение студенти в университета.
1: Това предаване на семейната традиция през поколенията намира своето реално лице в историята на първокурсника Николай Василев. Завършил немската гимназия в София, пред Николай стоят много отворени врати към чужбина. Изборът му обаче пада върху Благоевград и Американският университет. Една сбъдната детска мечта, вдъхновена от баща му, който е сред първите възпитаници на университета.
3: Още от 6 годишен съм идвал в кампуса и още от тогава съм останал впечатлен от енергията, която има на това място. Така с времето все повече и повече се убеждавах, че искам в България и няма друго място, което да предлага тази комбинация от възможности за учене, liberal arts системата, както и възможности за ангажиране с общността и създаване на толкова нови контакти, което всъщност е и моята цел, защото трябва просто да се запознава с възможно най-много хора, за да си открия възможно най-много възможности. Това са ми очакванията, да създам контакти, да експериментирам именно с liberal arts системата, да опозная себе си чрез различни курсове и най-вече да се ангажирам в клубовете, които представляват различни дейности, организиране на различни събития.
1: За да се ориентират по-лесно новите студенти в модерната и дигитална академична среда, не отмени

0: Има роля, игра и менторската програма на университета. С отворени обяти и широки сърца първокурсниците са посрещнати от по-горните випуски. Своя безценен опит в лидерската увереност поделя главният ментор в ориентационната програма Антония Мазурска.
1: Помням си как ни посрещнаха с отворени ръце, с широки сърца и най-първото нещо, което помня е как точно моят ментор тогава ни посрещна с една огромна усмивка и ни каза, че всичко ще бъде наред и да не се притесняваме, защото всички бяхме доста развълнувани. Прави ми впечатление, аз съм вече за пета поредна ориентация в програмата, вече съм и главен ментор и всеки випуск е много различен от себе си. Но най-главното, което виждам в най-новите ни първокурсници е, че са много любознателни, задават въпроси и бих искала това да го запазите, защото според мен това е едно от най-движещите неща. Бих ги посъветвала да продължават да бъдат все толкова любопитни. Докато университета тук ми помогна да разбера, че аз всъщност имам доста умения, качества и заедно с всички около мен успяхме да палим тази искра. И съм много благодарна, че освен образованието, което получавам, за себе си разбрах, че мога да бъда лидер.
0: Вълнуващите моменти за стотици нови студентите първо предстоят. Като началото на академичния живот ще бъде дадено с пикник на общността и дългоочакваното откриване на новите блокове на Скаптопара 3. Повече за тези стъпки и бързото развитие на университета споделя Цветана Хайдушка.
2: Първото официално събитие е откриването на разширяването на Скаптопара 3, блок Б и С. Много се радваме, тъй като това е още една стъпка, която доказва нашето развитие. Разширяването, виждате и бройките в приемането на студенти, докато преди 5 години те бяха на половина, сега наистина имаме двоен випуск.
0: Официалното откриване на новите разширени крила на общежитие Скаптопара 3 ще се проведе на 10 септември от 11 часа. Така, с пораснал капацитет, модерни технологии и силна семейна приемственост, Американският университет в България започва поредната си успешна учебна година.

0: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
1: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Италия.
3: Неапол.
2: Венеция.
3: Рим.
2: Соренто.
3: Тоскана.
2: Римини.
3: Пулия.
2: Сицилия.
3: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте сега в bohemia.bg.
4: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.

0: 7 часа. Започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 8 септември, вторник. Ще бъде представен инициативният комитет, който издига кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент на изборите на 25 октомври. Русия възобнови ударите си срещу Украина след временното спиране на огъня през почивните дни. Канада въведе мита до 50% върху вноса на стоки от Съединените щати. Православната църква почита празника Рождество Богородично, познат и като Малка Богородица. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Днес в София ще се проведе учредителното събрание на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент на предстоящите избори на 25 октомври. Събитието е насрочено за 17 часа в Националния дворец на културата. Репортерът Мария Костова с подробностите.
1: На 3 септември пред зала България в столицата държавния глава Илияна Йотова лично оповести, че са и мястото на учредителното събрание на инициативния комитет, малко след като представи генералния директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев като нейния кандидат за вицепрезидент.
2: Там ще видите всички граждански организации, всички неправителствени организации, всички политически партии, отделни хора, които ни подкрепят, които са авторитети в своята област.
1: Още когато президентът Илияна Йотова оповести намерението си да участва в предстоящата надпревара, тя каза, че кандидатурата й ще бъде издигната от инициативен комитет. Тя беше подкрепена от БСП и от Прогресивна България. От ВМРО също обявиха подкрепа за кандидат-президентската двойка Йотова Вълчев. От вчера до 14 септември Централната избирателна комисия приема заявления от инициативните комитети за участие в президентския вот. До 9 септември е срокът, в който се подават и документите от партии и коалиции. За новините, Мария Костова.
0: Премиерът Румен Радев ще посети пловдивските села Радиново и Царцово, където ще участва в официалното откриване на производството на високотехнологичен завод за автомобилни части и ще направи първа копка на предприятие за медицински консумативи. По-късно министър-председателят ще посети и обект в изпълнение на околовръстния път на Пловдив. Украинската столица Киев отново беше подложена на руски атаки след временното спиране на ударите по време на посещението на американските президентски пратеници Стив Уитков и Джаред Кушнер в Русия и Украина в края на миналата седмица. Редакторът Георги Петровски с още информация.
3: Русия е използвала балистични ракети при ударите в Киев, като до момента е известно за двама загинали и 7 ранени. Нанесени са щети и са причинени пожари в различни части на града. Отломки са паднали върху два жилищни блока в един от кварталите, а в друг избухнал пожар на територията на учебно заведение. В два района на Киевска област също са предизвикани пожари след руски удари. Унищожени са товарни автомобили, атакуван е логистичен център. Огънят е бил потушен. Един човек е пострадал в Харков, след като дрон се е ударил в жилищен блок. В руската Саратовска област няколко души са били ранени след украински удар с дрон, съобщи губернаторът Роман Бусаргин в социалните мрежи. В региона се намира голяма рафинерия на Роснефт и други промишлени и военни обекти. Американският президентски представител Стив Уитков съобщи, че по време на разговорите с руския и украинския президент в Москва и Киев, проведени от него и Джаред Кушнер, е бил постигнат съществен напредък, включително за възобновяване на преговорите в тристранен формат. Американският президент Доналд Тръмп и британският премиер Анди Бърнам са обсъдили по телефона възможностите за спиране на войната в Украина, съобщиха британски източници. Бърнам е потвърдил подкрепата на Лондон за Украина и за мирната инициатива на Съединените щати. Главният прокурор на Украина Руслан Кравченко обяви, че е подал оставка, като посочи политически причини за решението си. Миналата седмица украинските антикорупционни служби обявиха, че са разкрили престъпна организация, занимаваща се с измамни кол-центрове, за която се твърди, че е била създадена от служител в главната прокуратура. Кравченко отрече да е замесен в предполагаемата схема. За новините Георги Петровски.
0: Проблемите на сигурността в региона на източното Средиземноморие и Близкия изток с акцент върху така нареченото споразумение от Мека са в центъра на разговорите на провеждащата се днес тристранна среща на върха Кипър, Гърция, Египет. В разговорите участват президентите на Кипър Никос Христодолидис и на Египет Абдел Фатах ас-Сиси, както и министър-председателят на Гърция Кириакос Мицотакис. Кореспондентът ти Бранислава Бобанац с още информация.
4: Тристранната среща на върха се провежда в особено важен момент за по-широкия регион на източното Средиземноморие в светлината на последните геополитически развития в него, бе посочено в официалното съобщение на Никозия. Лидерите на трите страни ще обсъдят по-нататъчното засилване на сътрудничеството между тях с цел да допренесат за укрепването на стабилността в регион с изключително геостратегическо значение. Основен фокус в разговорите днес са новите процеси, свързани с регионалната сигурност, сред които е и споразумението от Мека, заяви президентът Никос Христодолидис. Споразумението за съвместна отбрана, което подписаха в началото на август Саудитска Арабия, Турция и Пакистан, оказва съществено влияние върху геополитическата архитектура и баланса на силите в източното Средиземноморие, коментираха анализатори. Вниманието ще бъде насочено и към втората среща на върха на Европейския съюз със страните от Персийския залив, която ще се проведе през октомври в Саудитска Арабия. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Британският министър на външните работи Ед Милибанд ще обяви това, което той определя като широко рестартиране на отношенията на Обединеното кралство с Израел, обещавайки, че правителството ще предприеме по-активен подход в подкрепа на палестинската кауза. Още информация от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
5: В намеса, която се очаква да предизвика остри критики от Съединените щати и Израел, външният министър ще наложи забрана на Обединеното кралство върху търговията с стоки и някои услуги от незаконни израелски селища. Той също така заяви пред групи на гражданското общество, че е решен да потвърди подкрепата си за решение на конфликта с две държави, с призив за защита на палестинските права и зачитане на международното право. В изявлението си пред депутатите в Камерата на общините се очаква Ед Милибанд да използва по-твърд език от последните си предшественици, като изтъкне хуманитарните несправедливости, понесени от палестинците в Газа. Стъпките, които той предлага, вероятно няма да отговорят на пълния набор от искания, отправени от палестинските застъпнически групи, но все пак ще бъдат разглеждани като знак, че Обединеното кралство се движи отвъд традиционната риторична подкрепа за решение с две държави към активни стъпки за предотвратяване на разширяването на незаконните селища на Западния бряг, широко възприемани като целящи да унищожат перспективата за палестинска държава. Израел вече заплаши със съответни мерки заради предишното твърдение на Милибанд, че израелските военни са задържали помощта за Газа. А посланикът на Съединените щати в Израел Майк Хъкъб

0: Израел вече заплаши със съответни мерки заради предишното твърдение на Милибанд, че израелските военни са задържали помощта за Газа. А посланикът на Съединените щати в Израел Майк Хъкъби заяви, че левалистското правителство мрази евреите. В понеделник премиерът Анди Бърнъм разговаря с Доналд Тръмп и ключови съюзници от Персийския залив, като Катар, за да ги информира за плановете на правителството в региона. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Канада потвърди, че от днес въвежда ответни мита върху вноса от Съединените щати в условията на ескалация на търговския спор между двете страни, предаде ДПА. Канадското министерство на финансите е потвърдило мерките в отговор на запитване на агенцията. Предстоящото въвеждане на ответните мита беше обявено на 25 август. Митнически ставки от до 50% ще се прилагат върху внос от Съединените щати на стойност от 27 милиарда и 700 милиона канадски долара, което е приблизително около 20 милиарда щатски долара, включително за стоманени и алуминиеви продукти, домашни уреди, селско-стопанско оборудване, целулоза, хартия и електроника. Канадското решение идва след неуспеха на търговските преговори между Вашингтон и Отава. През август Съединените щати наложиха мита от до 50% на канадски стоки на стойност около 20 милиарда щатски долара, включително хокейни стикове, обзавеждане, мед и вино. Над 8 милиона ученици се завръщат във вторник в класните стаи в Испания. Новата учебна година е съпътствена от редица предизвикателства. Кризата в Сеута, учителски протести и екстремно високи температури, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Най-сложна е ситуацията в испанския отвъдморски анклав Селта. Безопасността остава основна грижа за родителите, които протестираха заради несигурността, предизвикана от оставащите там мигранти. В отговор местната власт обяви, че е наела частни охранители за всички училища, а департаментът по образование предложи полицаи да съпровождат децата до образователните институции. Началото на учебната година е белязано и от мобилизация на учителите, които изразиха разочарованието си от забавянето на нов закон, който предвижда намаляване на броя на учениците в класовете. Протести ще има в Каталуния и Мадрид. Учениците ще се върнат в класните стаи в условията на сериозни горещини. Метеоролозите прогнозират, че максималните температури ще надхвърлят 36 градуса, източните, централните и южните райони на Иберийския полуостров, както и на Балеарските острови. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Министерството на образованието и науката ще обяви резултатите и следващите стъпки за подобряването им от последното изследване на програмата за международно оценяване на учениците PISA 2025, в което участва и България. Още информация от репортера Андрей Борисов.
3: PISA оценява способностите на 15-годишните ученици да прилагат знанията и уменията си в реални ситуации в три ключови области – природни науки, четене и математика. В този цикъл водеща област е природонаучната грамотност. Международното изследване се провежда от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, като в PISA 2025 участват ученици от 91 държави. Проучването е един от най-важните източници на информация за състоянието на българското образование и какво може да бъде подобрено в него с примери от останалите страни по света. То е разработено от международен екип от образователни експерти, провежда се през периоди от 3 или 4 години. Изследването също така дава ценна информация до каква степен училището и образователните политики на дадена страна създават добавена стойност за учениците и компенсират неравния старт на децата от средата и социално-икономическия им статус. За новините Андрей Борисов.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев започва инициативата «Малките големи герои». Тя е насочена към деца и юноши, проявили доблестно поведение и изпълнили гражданския си дълг. Целта е да се покаже и възнагради добрия пример на фона на проявите на насилие и хулиганско поведение, съобщават от МВР. Министър Демерджиев ще отличи младежи, помагали за преодоляване на последствията от наводнението в Струмяни. Най-малкият доброволец е само на 7 години. Отличени ще бъдат и младежи, помогнали за залавянето на мним полицай. Идеята за кампанията идва след среща на министъра на вътрешните работи с 16-годишния Стилян Трендафилов и 17-годишния Тонислав Леков, които той отличи за спасяването на село Кошарица от голям пожар. С празнични богослужения Православната църква чества днес Рождество Богородично. Празникът е познат и като Малка Богородица. Разказва в репортажа си и

0: Антонова.
1: В православния календар, след началото на новата църковна година на 1 септември, първият значим празник е Малка Богородица, врачанският митрополит Григорий.
2: Макар че е наречен по-народному Малка Богородица, той е един много голям празник и един много значим празник в църковната история. Просто той отваря един нов период в този спасителен, да го наречем, план на Господа за човешкия род. Ражда се тази, която ще носи в утробата си Изкупителя. Той ще спаси човеците от греховете им и ще възтържествува мира и светлината.
1: Като радост за Вселената и благословение, възпяват рождението на Света Богородица, църковните химни, които огласяват празничните служби в храмовете днес.
3: Хората идват да почетат Божията майка. Тя наистина много помага и много хора са изпитали на дело нейната помощ. И затова идват и да благодарят, затова иконите са окичени с цветя, с дарове, защото това е отличен опит.
1: От Враца Ива Антонова.
0: В емисията на спортните новини Петър Ненов ще ги представи. Добро утро!
4: Добро утро! Отборът на Славия победи с 1-0 като гост Дунав в последния матч от 8-я кръг на футболното ни първенство. Голът отбеляза Йоан Борносузо в 66-та минута. Начало в класирането е Левски с пълен актив от 24 точки, следван от Лудогорец с 20 и ЦСКА с 17 и матч по-малко. Още футболни резултати. Първенство на Испания, четвърти кръг, Хетафе Селта 1-1 и Елче Реал Сосиедад 2-3. Италия, трети кръг, Каляри, Лече 1-0 и Удинезе Лацио 1-2. Воденият от Станимир Стоилов Гьостепе претърпя трета поредна загуба и остана в зоната на изпадащите в турското футболно първенство. Тимът от Измир отстъпи с 2-4 у дома пред Газиантеп и има само една точка в актива си. Футболистът на ЦСКА Мохамед Брахами понесе тежко наказание от УЕФА заради червения картон, който получи в първия двубой срещу Офи Крит от плейофите в Лига Европа. Санкцията е за 3 мача, като реваншът с гърците бе един от тях. Брахами обаче ще пропусне и първите две срещи на ЦСКА в основната фаза на турнира срещу Монако и Нордселанд. Лионел Меси и Кристиано Роналдо ще играят в един отбор, като това ще стане в бенефиса на бившият аржентински национал Карлос Тевес. И двамата дадоха съгласието си, заяви 42-годишният Тевес, чийто прощален матч ще бъде през декември на стадион Ла Бомбониера в Буенос Айрес. Димитър Кисимов се класира за втория кръг при юношите на откритото първенство по тенис на Съединените щати. Той победи представителя на домакините Сафир Азам с 6-7, 6-4 и 6-2. Александър Донски отпадна във втория кръг на турнира на двойки. Донски и Ян Холински от Великобритания отстъпиха пред американец Кристиан Харисън и британец Нил Скупски с 6-7 и 3-6. При мъжете Александър Зверев отстрани Лучано Дардери с 6-2, 6-2 и 7-6, а Карен Хачанов надигра Лърнър Тиен с 3-2 сета. При жените Ига Швьонтек изненадващо загуби на осми на финалите от китайката Джан Цънвън с 5-7 и 3-6, а четвъртата поставена Коко Гоф победи Ива Йович с 6-1 и 6-4.
0: Мартин Славчев представя прогнозата за времето. Здравейте!
5: Здравейте! Температурите в страната са от 8 градуса в Видин до 18 градуса в Сандански. В столицата температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 77%, атмосферното налягане е 956 хектопаскала. Днес ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток. В североизточна България от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в столицата около 29 градуса. По Черноморието температурите ще бъдат 24-27 градуса, малко по-високи от температурата на морската вода. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От вторник до четвъртък между 8 и 16 часа ще се обработва крайпътната растителност в участъка от 8 до 71 км на автомагистрала Хемус. Ще се работи поетапно в двете посоки на движение, като временно ще се ограничава използването в аварийната лента, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура.

0: Horizont.
1: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
4: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант китара и солист-оркестрант контрабас и бас-китара в биг бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата за БНР.

0: преди всички.
1: 46 дни остават до изборите за президент и вице-президент. Ако за избирателите най-важната част от дните, които остават до деня на вота, са свързани с участниците в избори, с лицата, които ще застанат за тях, и с попълване на лицата, за които ще имаме възможност да гласуваме, то за тези, които се занимават с изборния процес, е важна организацията и подготовката. Тя по своята хронограма върви в съответните срокове. Всеки, който се интересува, може да види какво следва във всеки следващ ден до 25 октомври. Това, което обаче ще коментираме в момента,

0: е най-важният въпрос, подготвеността за гласуване изцяло с машини в секции над 300 души. Между прочим, в хронограмата на Централната избирателна комисия по въпроса за машинното гласуване и изобщо изборните книжа и материали, ключов е срока деня преди изборите. Стана ясно, включителното изявление на представители на Централната избирателна комисия, че ще трябва да се направят съответни ремонти, по-големи или по-малко, профилактика, да се провери какво е състоянието на машините, чието гаранционен срок е изтекъл. Именно за това ще говорим в следващите минути с Ива Лазарова. Тя е председател на Института за развитие на публичната среда и председател на Обществения съвет на Централната избирателна комисия. Тези дни Обществения съвет имаше среща с Централната избирателна комисия. Договориха се за това как ще се взаимодействат по време на тези избори. Стана дума за това, че трябва да се проведе разяснителна кампания. Такава обещават и от Централната избирателна комисия. Но по наистина важния въпрос, доколкото той вече се превръща в част от предизборната кампания, поне онзи ден беше коментиран от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, а именно гласуването с машини, като да предизвестено дава победа, допълнителна ли на аргумент за да се смята, че има предизвестен избор, а именно този на Йотова и Вълчев. Започваме от тук разговора. Добро утро, госпожо Лазарова.
1: Добро утро.
0: Има затишие около машините. Какво знаете около тази обществена поръчка, която трябва да бъде, която всъщност е вече обявена? Питам ви с оглед и на обещанието за разяснителна кампания, защото се предполага, че машините, които ще бъдат на някакви ключови публични места, за да могат да се запознаят с тях избиратели, които досега са избирали хартията, вероятно също трябва да минат част от тази профилактика, преди да бъдат предоставени за такова обучение на слух.
1: Да, ЦИК започна процедурата с прогнозна стойност малко над 10 милиона евро, като те, разбира се, не са само за ремонт, в нея са включени диагностика, профилактика, тестване.
0: Всъщност, извинявайте, че ви прекъсвам. Имаме ли яснота наистина колко от машините се нуждаят от нещо по-сериозно и колко просто трябва да бъдат проверени? Защото всички имаме в къщи електронни уреди и знаем, че гаранционният срок е нещо, което не означава, че живота на уреда е изтекал след като изтече.
1: Това е така, само че доверието в машините очевидно не се изгражда само с повярвайте ми като твърдение, а с проверим процес трябва да стане ясно какво са диагностицирали, какво са установили, какво е направено, за да не се повтарят проблеми, свързани с, например, всички помним частичните или те наречени къси разпечатки. Само наши наблюдатели в една секция в Перник, в изборния ден на 19 април бяха станали свидетели на 16 такива случая. И тогава в тази секция можеше да се избира дали хората да гласуват с хартия или с машина. Сега, когато гласуваме само с машина, нямаме така право да допуснем подобни проблеми да се случват в изборния ден. Вярно, на предишните избори нашите данни показват, че малко над 11 000 гласа са били разликите между флаш паметите и протоколите от секционните избирателни комисии, т.е. това е около 0,70% от машинния вод. И не е основание да кажем, че машините са ненадежни, но пък е достатъчно основание да поискаме техническо обяснение, каквото до сега не сме получили. И нашето предположение е, че Централната избирателна комисия се надява с диагностика на всички устройства да покаже на какво са се дължали тези проблеми, на които ставахме свидетели,
0: да,
1: в някои секции.
0: Тази обществена поръчка, кога трябва да изтекат сроковете и всъщност там ще има ли конкуренция или отново експертите на Сиела ще са тези, които ще се занимават с тези процеси?
1: Виждали сме назад във времето, че една е фирмата, която се занимава с тези процеси. Съмнявам се в този случай да има друга компания, която да отговаря за тях. Трябва да бъде в срок извършена, така че да стигне време след това и спокойно те да бъдат аудитирани, сертифицирани и прочие. Така че

0: за сега нямаме основания да твърдим, че процесът е забавен или че няма да се справят в срок хората, които са отговорни за него.
1: Но все пак и трябва да имаме някакъв, ако ще има разяснителна кампания, част от която ще бъде да се тестват тези машини от хората, това би трябвало да се случи все пак в не непосредствено изборния ден, а примерно седмици и месеци. Седмици преди това, не месеци, защото вече месеци няма.
0: Да, централната избирателна, това е така, седмици ще има, вероятно, но Централната избирателна комисия разполага с тъй наречените, според мен, демоустройства, в които е, с които е работила и в други кампании, помните и в предишния си състав, тогава и Обществения съвет също се включи, машините бяха предоставени на районните избирателни комисии, имаше машини, например, в столицата на различни станции, дали станции на метрото или големи търговски обекти, но такива кампании е имало, така че Централната избирателна комисия разполага с такива машини, които да бъдат показани на избирателите.
1: Тоест демо-машините, защото това, което разбрах аз от изказванията на членовете на Централната избирателна комисия, че всичките 12 800 машини ще минат през ремонт, като около 300 ще бъдат предназначени за чужбина, а 200 ще бъдат използвани за демонстрации и обучения. Тоест, предполага се, че и тези 200, които ще бъдат използвани за демонстрации и обучения, също ще минат през тази профилактика. Защото представете си да се ползват машини, които дадат дефекти и проблеми при демонстрациите, че то каква по-голяма антиреклама от това може да бъде.
0: Това е така. Пак казвам, в предишни кампании Централната избирателна комисия използваше демо-машини. Нямам в настоящия момент информация какво? Дали тези демо-машини също ще преминат през тази диагностика.
1: Да, предстои да видим, защото е важно как ще бъде, как ще изглежда тази кампания, да не се окаже така, че в крайна сметка ще се гласува на хартия, въпреки че в закона пише, че ще се гласува на машини, ако излязат проблеми и ако това политически бъде вдигнато като проблем изобщо за гласуването. Вие допускате ли, че е възможно в крайна сметка да се окаже, че са толкова зле машините, че да няма възможност да бъдат обезпечени всички секции?
0: Не допускам такъв вариант. В крайна сметка, вие също споменахте, всеки един от нас в домакинствата си има уреди с изтекла гаранция, но това не ги прави негодни за употреба. Много важно е да видим един публичен процес на тази диагностика, да бъде всичко ясно и точно разяснено на избирателите, за да може да се върви към възвръщане на процеса в това гласуване. Ако ли пък не, това вече е проблем на комуникацията на институциите, които са отговорни за изборния процес. И се надявам такъв сценарий всъщност да няма този път. Въпреки че политическите партии, знаем, в последните 5 години градят кампанията си главно по линията на спора машина срещу хартия.
1: Да, то вече имаше, както казах, поне Бойко Борисов публично артикулира този въпрос, че, както се каза, припомни алабала с машините. Стана ясно, че тази профилактика, която трябва да бъде направена на машините, както за да се дадат отговори на проблеми, които са възникнали назад във времето, така и за да бъдат те в състояние да минат през следващата процедура, именно аудитиране. Имаше много въпросителни около включването на МВР в този процес. Смятате ли, че беше достатъчно добре изяснено каква ще е ролята на МВР и машините?
0: По-скоро беше така проблемно бързото внасяне на предложение по тази линия. Нямаше достатъчен и широк дебат по нея и това отново видяхме предизвика вълна от, бих казала, негативни коментари от страна на хората, занимаващи се с избори. Така че тук е отново е време да се постави въпроса, защото чухме, че предстоят поредни промени в изборното законодателство след тези избори. Дали и те ще се случат по същия начин и очакваме ли, когато се случват изневиделица толкова бързо, без дискусии, ние да градим доверие в изборния процес, без

0: значение каква е технологията, кои са институциите, които отговарят за организацията на изборите.
1: Понеже след около 2-3 седмици, когато влезем в кампанията, ще коментираме по-детално и всички стъпки от около организацията на изборите. Сега само да кажем за вашата организация, а и за Обществения съвет на ЦИК, какво ще бъде важно да се следи по време на тези избори. Вие къде ще насочите интереса си? Между другото, утре има ключови както политически, така и такива решения, които ЦИК трябва да вземе във връзка и с медийното участие. Вие винаги следите тези медийни пакети. Виждаме, че аз не знам как ще изглежда това с много малко ще са партийните кандидати, повече ще са кандидати на инициативни комитети. Те ще ползват ли медийни пакети или ще ползват парите на партии, парламентарно представени? Как ще бъде урегулиран този процес?
0: Много интересен ще е процесът по финансиране на кампанията на бъдещите участници в нея, защото вие споменахте голямата си част, те ще са вероятно инициативни комитети, поне на това ставаме свидетели до този момент, от заявките на някои от политиците. А това означава, че те ще трябва да разчитат на дарения от свои симпатизанти, а също така трябва да разчитат и на медийните пакети. Надяваме се този път Централната избирателна комисия да създаде регистър за медийните пакети, за да може разходването на този публичен ресурс да бъде по-ясно. И за Обществения съвет, и за Института за развитие на публичната среда успешни избори не означава просто на 25 октомври да няма голям скандал. И за това успех ще бъде проблемите, които вече познаваме от предишни избори, да бъдат адресирани предварително. Ние сме ги посочвали редица пъти в разговорите си с Централната избирателна комисия и този път поставихме теми, свързани с машинното гласуване, с което започнахме, с обученията на секционните избирателни комисии. Вие знаете, този път промяната в изборния кодекс предвиди да се създаде обучително звено, не само това, но и секретарите и председателите на комисиите да преминат, да имат сертификати, че са преминали обучение. Не виждаме стъпки в това отношение все още. И тук имаме малко съмнение дали ще се случи
1: отново.
0: Но в крайна сметка се надяваме, че ако това не се случи сега, тази липса на обучително звено няма да е предпоставка при следващи промени то да отпадне.
1: Както обикновено се случва. Добре, следим всички тези процеси заедно. Благодаря ви. Това беше Ива Лазарова, председател на Института за развитие на публичната среда и на Обществения съвет към Централната избирателна комисия. Ние след рекламата оставаме на тема избори. Избори, които обаче ще бъдат след изборите. Избори за нов Висш съдебен съвет. По изказвания през почивните дни на представители на управляващото мнозинство, не е уместно по време на избори да се избират членове на Висшия съдебен съвет, така че парламентарната квота ще отиде за след президентските избори, но пък сроковете текат и ще ги коментираме заедно с имената, буквално след рекламата.
2: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
3: Господа, ако често ставате нощем, ако уринирането вече не е както преди или избягвате дългите пътувания заради чести позиви, не пренебрегвайте състоянието си. Възползвайте се от профилактичен пакет «Здраве на простатата» в Хил Клиник на промоционална цена този месец и спестете 5 евро. Уролозите ни ще отделят време и внимание, за да оценят състоянието ви. Най-скъпия преглед е този, който отлагате

0: убийства. Страсти, проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. Страсти, всичко за автомобила ти е на едно място.
1: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
2: Преди всички.
3: Полека-лека изтичат сроковете за номинации за членове на Висшия съдебен съвет от професионалната и парламентарната квота. За прокурорите, които ще влязат в новия състав на съвета от професионалната квота, срока изтече на 23 август. За съдиите на 6 септември, а на следователите това ще стане на 20 септември. Днес изтича 14-дневния срок за същинските предложения от депутати за двете колегии на Висшия съдебен съвет, но от парламентарната квота. До 24 август номинационни предложения по чисто нова процедура можеха да правят неправителствени организации, граждани, съсловни организации, учебни заведения, преподаватели. Направени бяха 26, като народните представители могат да припознаят всичките и да ги внесат като свои предложения, но могат и да не харесат никого от номинираните и да направят свои. 5 от предложенията са от името на Владислав Совов, председател на Съюза на юристите в България. От интервю на адвокат Ваня Савова, която е член на изпълнителното бюро на Съюза, пред кореспондента ни в Плевен Латинка Светозарова, обаче стана ясно, че те са лични, а не колективни номинации. Савова, която е била окръжен прокурор на Плевен, прокурор в Върховната касационна прокуратура и един от открити критици на един от по-назад главните прокурори, Никола Филчев, така известен с специфичен начин, по който ръководеше прокуратурата, коментира тези номинации, както и цялостния процес по избор на нов Висш съдебен съвет. Ще я чуем, а след това ще коментираме и с Теодор Славев от програмен директор на Български институт за правни инициативи.
4: За съжаление, разбрах случайно, че Съюза на юристите има своите номинации, за което, разбира се, е добре да бъдат направени такива, точно с оглед на широката представителност на различни видове юристи в Съюза и с оглед голямото значение, което имат членовете на Висшия съдебен съвет за правилното развитие на съдебната система.
5: А кой тогава е направил тези номинации според вас?
4: Господин Славов, като председател на Съюза на юристите, има право лично да номинира когото прецени, но аз разгледах начина, по който са номинирани тези колеги, качествата, на които не оспорвам. Те са направени от името на Съюза на юристите и моето възражение е само в тази насока, защото аз също бих могла да номинирам някого. Не съм го направила от лично мое име, защото, разбира се, от името на Съюза на юристи има много по-голяма тежест.
5: Тогава не се ли връщаме към един стар модел, когато непрозрачно по други критерии се номинират кандидатите, които трябва да изберат народните представители?
4: Точно това е моята идея, че трябва да има широко обсъждане на кандидатурите, за да бъде спазен точно този принцип за прозрачност. Между другото, въпросът не касае само Съюза на юристите, защото аз разгледах и другите номинации. Навсякъде се пишат едни организации, които няма яснота дали и техните кандидати са обсъдени от съответните им колективни органи. Затова, ако аз бях народен представител, щях да изисквам към документите решение на съответния орган. Другото ми възражение, като следа начина, по който се номинират кандидати, е за така наречените подписки. Тази мода с подписването ми навява лоши спомени от времето, когато бях окръжен прокурор и се започнаха подписките в защита на кандидатурата на господин Иван Гешев. Тогава Плевенската беше единствената окръжна прокуратура в страната, която не се подписа. Като в качество

0: качеството ми на окръжен прокурор, аз дадох пълната възможност на всеки от колегите, който желая да го направи лично. Но ние като колективна структура на прокуратурата не се подписахме и аз изцяло защитавам този наистина демократичен принцип. Не административния ръководител да подканя магистратите, а в случая за Иван Гешев и служителите трябваше да се подписват. Сега пак бях свидетел как прокурори ходеха по кабинетите да питат колегите си дали биха се подписали под тяхните кандидатури. Това също не е правилно.
1: Защо?
0: Защото има различни причини някой да се подпише. Било то от неудобство, от служебна зависимост или може и от безразличие. По-правилното е да се направи общо събрание на съответната структура. Тези, които желаят да бъдат номинирани, да си изкажат мотивите за това, след което при таен вод да има гласуване дали се подкрепят тези кандидатури като предварителен избор. Това знам, че се прави в някои съдилища, но за прокуратурата знам, че не е правено.
1: Смятате ли, че този път ще може да бъде избран Висш съдебен съвет, чието членове наистина ще бъдат свободни в действията си магистрати, както от съдебната система, така и от квотата на парламента?
0: Мисля, че всеки български гражданин се надява това да стане. В частност, аз като бивш магистрат съм изпитала лично както това да бъдеш разбран от Висшия съдебен съвет, поради това, че членовете му са едни достойни магистрати, така и обратните впечатления имам. Само да припомня, заради нежеланието ми да прекратя едно дело, бях дисциплинарно обвинена, цитирам, за последователно отношение към обвиняемо лице. Тогава случих на Висш съдебен съвет, така да се каже. Колегите, които бяха моя дисциплинарен съд, попитаха вносителя на предложението, а какъв трябва да бъде прокурора, непоследователен ли? Тогава се разминах с наказанието, но при един следващ Висш съдебен съвет два пъти не бях назначена на длъжност прокурор във Върховна касационна прокуратура, тъй като нямам необходимите морални и професионални качества и назначаването ми се случи едва когато се смени състава на Висшия съдебен съвет. Считам, че независимостта е състояние на духа, което или го имаш, или го нямаш. Разбира се, държавата е длъжна да осигури гаранции за тази независимост, но тя не може да ти я създаде, ако ти самия по душа не си независим.
2: Намирам за много поучително това интервю на бившия прокурор, сега адвокат Ваня Салова, особено в частта за независимостта и за това колко важно е какъв е състава на Висшия съдебен съвет или и дали да действа по поръчка или по съвест членовете му. Това за онези, които казват колко ли е пък толкова важно какъв ще е състава на Висшия съдебен съвет. Но с Тодор Славев, който е политолог и програмен директор на Български институт за правни инициативи, ми се иска да започне малко от процедурата. Добро утро първо.
3: Добро утро.
2: Намирате ли за легитимни въпросите, които поставя Ваня Салова, за това еднолично или колективно са направени номинациите? Тези имена, изброени, има номинации, зад които има 15-20 имена. Как са събирани тия хора, как са се разбрали да подкрепят този човек? Или това, което казва тя като свое впечатление, прокурори ходят по кабинетите и събират подписи, дайте ми подкрепа, за да се самономинирам. Това важен въпрос от процедурата ли е?
3: Важен въпрос от процедурата, разбира се. Тези неща би трябвало да станат ясни в самите мотиви, с които граждани или организации номинират. Говорим за тези инициативни предложения, които в крайна сметка тези процедурни правила, които се приеха, дадоха възможности, някаква форма за отваряне на самата процедура към обществеността, към академичните среди да правят такива номинации. От тук насетне обаче народните представители трябва да припознаят или да не препознаят някой от тези лица, което означава, че те ще дължат обяснение за това.
2: Тоест,
3: и във двата случая. Дали са го направили на база на преглед на мотивите, дали са го направили на база на някакво обсъждане в парламентарните групи, тъй като ние можем да имаме, то е необходимо и един народен представител да го направи, той да дължи

0: те дължат такова обяснение. И това те първо ще се развие в процедурата, която вече започва в същинската си фаза за избор.
1: Сега, по принцип, според сроковете, 14-дневният срок за припознаването изтича днес утре. Какво трябва да очакваме? Няма нищо актуално качено на сайта на парламента. Последното, което е са тези номинационни предложения, с изричното уточнение, че това не е списък на кандидати за членове, а списък на инициативни предложения. С оглед заявлението от онзи ден на Антон Кутев, че не съм каза, той е убеден, че по време на кампания трябва да се избира Висш съдебен съвет, тъй като естествено и е логично прогнозата му е, че като станат ясни имената на номинираните, ще потече матилка. Вие очаквате ли да има забавяне дори на имената, които ще бъдат номинирани вече официално от депутатите?
0: Да, очаквам. Той има срок, в който трябва да стане публична информацията, извън този, който изтече. Така че това е въпрос в рамките на до 3 дни.
1: Именно. Ма тия дни? Не след изборите.
0: Не след изборите. Ами, вижте сега, от една страна никога до сега ние не сме имали толкова добра процедурна рамка. Тя не е идеална, но се доближава максимално до стандартите, с които с вас обсъждаме от много време. В същото време имаме и толкова широк избор от професионални биографии. Моите очаквания са, че това ще е процедурата с най-висока конкурентност, както от професионалната квота, така и от парламентарната. Да дадем за пример прокурорите, защото при тях вече срокът
1: са ясни,
0: за номинация 25 за 4 места. Mm-hmm. На този етап съдиите леко са назад, само 16, но там има още време.
1: Още няколко. Да, не там срока изтече, но предполагам, че се дава някакво време заради почивните дни по почтата, това и онова, да. И следователите са нула.
0: Но на въпроса ви за как върви политическата логика и избора, за мен тук няма да има убедително оправдание, че няма кого да се избира. Правилата сами не произвеждат, нали, някаква независимост, но те могат да осветят кандидатите, да направят сравненията възможни, да затруднят някакви скрити зависимости, но не могат да заместят политическата и професионалната воля. И истинският тест ще бъде дали тези 160 гласа ще съберат около хора с почтеност и доказана независимост. Действително, президентските избори осложняват ситуацията, защото ние влизаме в най-така политизирания период на годината. Аз вече виждам обтегнати отношения между управляващи и опозиция, и това ще направи така консенсус около тези 160 гласа труден, но не и невъзможен, ако той се основава на наистина добросъвестност за избор на почетени професионалисти.
1: Ама то това напрежение няма ли да го има след изборите, защото тогава пък вече ници ще са загубили, някой ще оспорват изборите, и защото то ясно е, че няма как да няма напрежение. И какво, защо трябва да се отлага този избор за след 1 ноември? Допускате ли, че е възможно през парламентарната квота все пак да се балансират някакви пробиви, които могат да бъдат направени в професионалната? Защото ако се прегледат имената, има имена, които са номинирани за професионалната и за парламентарната квота.
0: За мен е, да кажа, леко неприятно факта, че ние нямахме отговор от Висшия съдебен съвет, когато министър на правосъдието каза на магистратите да не се страхуват от великаните, защото те са бюджета. И говореше за това, че тече прегрупиране в нечий следователски кабинет, най-вероятно визирайки Сарафов.
1: Или неформалния кабинет на Пепи Еврото, който също все пак е човек, е следовател. А всъщност господин Пеевски също е следовател. Не знаем кой следователски кабинет си имаше предвид, нали?
0: Именно за когато министър, нали, тук не говорим дори ние, когато от гражданския сектор или журналисти, разследващи, повдигат тези теми, когато това го прави министър, властта, съдебната власт дължи отговор как върви този процес на избор там.
1: Ама не дължи ли отговори самия министър? Какво има предвид? Защото такива подхвърления без уточнявания, пък също малко изглеждат като по принцип си говорим.
0: Не, дължи отговор, разбира се, но там министър може да говори с законодателни предложения за промяна, за да може да се осветлят тия зависимости, който Висшия съдебен съвет, нали, до този момент не е направил. Говорим за мрежата на ПП Еврото, говорим за случая с нотариус и убийството и поръчителството на съдебни дела. Има хора в номинираните, които са пряко свързани по публична информация именно с тези хора. Тя не е директна връзката, но когато две от заместничките на Русинова, която

0: пътувала с Пепи Еврото, са номинирани, то тук се повдига въпроса дали тези кръгове не избират техни нови свои представители, така нареченото прегрупиране, което очевидно е тенденция в прокуратурата. Така че въпросите са много и те могат и трябва да получат отговор в, именно в тази процедура, но както от професионалната квота, така и от парламентарната.
1: Сега, важно е, да, важно е да видим наистина какъв ще е избора, който ще направят особено мнозинството сред тези номинационни предложения. Чухме от Антон Кутев, аз смятам, че това е важно изречение, което трябва да бъде повторен. Големия проблем на това управление е новия Висш съдебен съвет да не стане като стария. Единственият начин да се провали това управление е да се провали съдебната реформа. Ако не направим съдебна реформа, ако не направим това, за което ни избраха справедливостта, нищо не сме направили. Към този момент, вероятно, не можем да кажем има ли такава опасност от провал, но вие допускате ли, че някой от най-знаковите имена от тези, които са номинирани, хора, които са заемали позиции по съдебната реформа и тя не е конюнктурната позиция, могат да изпаднат от списъка, по-скоро да бъдат избрани други по-непознати имена, по-конформистки настроени хора?
0: Ами, то е възможно, то това ще бъде в резултати на все пак на някакъв политически консенсус, защото този избор не зависи само от Прогресивна България в момента. Той ще зависи от това с кого те ще го направят, с кого ще формират тези 160 гласа. Защото има един момент, в който ако си представим парламентарната процедура, да кажем Прогресивна България, казва това са нашите 11 човека, ние гласуваме за тях, оттам насетне всеки, който иска да се присъедини, т.е. максимално да отворя. Това означава, че и ГЕРБ могат да участват и да направят един вид реподбор от тези 11 и да си харесат тези, които да отидат във Висшия съдебен съвет. Защото, между другото, имаше промени в Закона за съдебната власт от това лято, които казва, че Висшия съдебен съвет на практика може да започне работа и с нея цяло попълнена парламентарна квота от тези 11, а последващ избор няма да се прави наново, а ще бъде само за тези, които не са избрани. Тоест, има възможност Народното събрание да не избере в момента 11, а по-малко. Тези, за които получат съгласие от 160 човека. Но във всеки случай, извън парламентарната математика, се дължат мотиви и обяснения,
1: да,
0: защо
1: дори ако не избереш,
0: е избран един,
1: да,
0: или друг.
1: Да.
0: И между другото, тук господин Кутев е прав, защото обществото очевидно се наблюдава този избор, има очаквания. И ако там има провал, това ще бъде черно петно върху цялото управление и заявката, с която дойдох.
1: Добре, сега това, което очакваме и ще го коментираме и в следващи предавания, е колко от тези 24 предложения ще бъдат припознати и какви нови имена ще добавят от депутатите от свое име. Чакаме да продължат натрупването на имената и в професионалната квота и след това име по име и избор по избор да се ориентираме дали вървим към някакво просто по-красиво лице на ВСС или ще е същото финално.
0: Тъй като инициативните предложения има действащи магистрати, това, което аз виждам като заявка от управляващите, по-скоро профил да не се избира от такива, особено от горните нива на магистратурата.
1: Предстои да видим, благодаря. Включително има и хора, които не са магистрати, са преподаватели или активисти. Това беше Теодор Славев, политолог и програмен директор на Български институт за правни инициативи.

0: Horyzont.
1: Часът 8. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Още едно момче от втората група, задържани за убийството на младежкия хълм в Пловдив, иска да бъде освободено от ареста. Днес окръжният съд ще реши дали да възстанови срока за обжалване на мярката му за неотклонение. На предишното заседание, на което апелативният съд остави в ареста 15-годишен младеж, също обвинен за тежкото престъпление, стана ясно, че адвокатите са изпуснали срока за обжалване на задържането под стража на 17-годишния. Сега съдът трябва да прецени дали ще допусне жалбата му да бъде разгледана на втора инстанция от апелативния съд в Пловдив. Според прокуратурата, събраните видеозаписи, свидетелски показания и експертизи сочат, че и последните трима задържани са участвали в побоя над Георги Кусев. 182 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, няма пострадали, съобщават от Главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. 27 от пожарите са причинили материални щети в жилищни сгради, постройки, автомобили и горски масиви. Собствениците на имоти в комплекса в местността Бабалино край Варна настояват за спешна среща с кмета Богомир Коцев и ръководството на общината, на която да се потърси решение на проблема с жилищата на десетки семейства, живеещи в определените като незаконни сгради в района. Живеещите в комплекса подчертават, че имат нотариални актове за собственост на имотите си, за които те досега плащат дължимите данъци. И настояват да се създаде работна група, която да проучи документите за всеки спорен обект и да разработи специфичен механизъм за разрешаване на ситуацията. В Плевенския медицински институт откриват тържествено новата академична година. Първокурсниците са над 600, а по време на церемонията ректорът професор доктор Добромир Димитров ще връчи студентските книжки на приетите с най-висок бал, съобщава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
2: Медицинският университет Плевен отчита успешна кандидат-студентска кампания, белязана от висок интерес към предлаганите специалности и рекорден брой новоприети студенти с максимален и много висок бал от приемните изпити. За поредна година се запазва високият интерес към защитените специалности в направление здравни грижи. Специалност медицинска сестра са приети 122 студенти, които ще се обучават за една от ключовите професии в системата на здравеопазването. Сред новоприетите са и 20 първокурсници в новата специалност медико-социални дейности на медицинския колеж, както и 40 студенти във втория випуск на специалност ветеринарна медицина. Кулминация на тържеството ще бъде полагането на академичната клетва от новоприетите студенти. Ритуалът е традиция в Медицинския университет от 2018 година и символизира принадлежността на младите хора към академичната общност. От Плевен, Латинка Светозарова.
1: Православната църква почита днес празника Рождество Богородично. Храмов празник отбелязва и девическия манастир Рождество на Пресвета Богородица край ямбулското село Кабиле. Сливенският митрополит Арсений, заедно с други свещеници, ще отслужи литургия в зимната църква на Светата обител, разказва кореспондента ни Даниела Костова.
3: Стотици вярващи от цяла Югоизточна България пристигат за Малка Богородица в манастира, пият вода от лечебното аязмо, покланят се пред иконата на Божията майка, запалват свещ и отправят молитва, разказва игуменката на манастира Минодора.
4: Ние хората винаги имаме нужда от любов, от майчина закрила и когато я изгубим от нашите родители, ние намираме в лицето на Божията майка и всички ние сме нейни деца и е съпричастна и към нашите молитви.
3: Светата Божествена литургия ще започне в 9 часа в църквата Свети Стефан, която се намира в новия корпус на манастира. Старият храм, Рождество на Пресвета Богородица, който след 5 години ще отбележи век от своето създаване, в момента е в ремонт. За новините, Даниела Костова.
1: От 9 до 17 часа днес ще бъде извършена планова техническа профилактика на предавателя на ултракъси вълни Трън 4 на частота 97,6 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Можете да слушате програма Хоризонт през сайта binar.bg. Прогноза за времето на Мартин Славчев.
0: Днес ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток. В североизточна България от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в столицата около 29 градуса. По Черноморието температурите ще бъдат 24-27 градуса, малко по-високи от температурата на морската вода. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология.

0: хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 8 часа представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Днес кандидат президентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев ще представят инициативния комитет, който ще ги издигне официално за участие в президентските избори. Днес се чака и решение от централата на ГЕРБ. Ще има ли самостоятелна номинация на партията на вота на 25 октомври. През седмицата своя инициативен комитет ще представи и двойката Андрей Гюров, Георги Кандев. Очакваме да чуем имената и на Възраждане, а междувременно продължават да се добавят още и още кандидат президентски двойки, така че като да изглежда да има избор. С Евелина Славкова от изследователски център Тренд ще коментираме предстоящите така политически събития, свързани с президентските избори. Здравейте, госпожо Славкова!
2: Здравейте на вас и вашите слушатели.
1: По две причини ми се иска да тръгнем от ГЕРБ. От една страна, защото, както става ясно от публикация в 24 часа, в инициативния комитет на Илияна Йотова ще видим хора свързани с ГЕРБ, което е някакъв симптом, който си заслужава да бъде коментиран. Но и от друга страна, защото аз лично намирам логика в думите на Борисов от онзи ден, защо всички питат ГЕРБ ще номинира ли свой кандидат за президент и вице-президент, при положение, че всъщност основните партии, Прогресивна България и ППДБ, всъщност нямат еднолични кандидати, става дума за кандидати, които те ще подкрепят. Прекалено ли е взирането в това как ще процедира ГЕРБ?
2: Разбира се, не е без основание, започвам отзад напред вашият въпрос, не е без основание това взиране в ГЕРБ, най-малкото защото това е партия, която толкова години е управлявала, а и по един или друг начин се възприема като все още една голяма партия. Поради тази причина това да не издигнат кандидат ще бъде интерпретирано негативно, като

0: от издигнат кандидат, разбира се, има два варианта. Вариантът да издигнат кандидат от партията. Другия вариант е да подкрепят кандидат, издигнат от инициативен комитет. Като цялото това взиране не е конкретно, интерпретирайки думите на Борисов, не е конкретно ГЕРБ да издигнат кандидат, който да бъде от партията. Регистриран чисто партиен, така да го кажем. И вариантът, разбира се, се разглежда и вариантът да бъде с инициативен комитет. Към този момент нямаме сигнали нито в едната, нито в другата посока. Чуват се, така излиза в публичното пространство различни имена, било то по-партийни, било по-отдалечени. Като тук споменавам името на кмета на Елин Пелин. След това видях кмета на Враца, който се спряга за кандидат на ГЕРБ. Но няма как да няма това взиране, защото с сигурност тук има две неща, през които може да разсъждаваме. Първо, как това ще бъде обяснено на електората на ГЕРБ, че няма да участват в тази битка. Да, аз тук съм съгласна в някаква степен с думите на Бойко Борисов, че не са толкова важни и те са демонстрирали през годините, може би по един или друг начин, че президентските избори не са им толкова водещи, да. С определени кандидатури, които са издигали, то определен кандидатури в 5 без 5, буквално, нали, в последният възможен момент, когато става въпрос, нали, вече спрямо хронограмата на ЦИК. Тоест, те са демонстрирали по един или друг начин това нещо, но сега е малко по-специфична ситуацията в контекста на това, че, да го кажем по този начин, това е, може би, първата възможност, не може би, първата възможност на опозицията и на опозиционните партии за някакъв реванш спрямо огромната победа на Прогресивна България, защото един резултат, който надхвърля изборният резултат от април месец, в който останалите политически партии не успяха да се представят добре, със сигурност може да бъде интерпретиран и да бъде една добра основа и за предстоящите местни избори, които в съзнанието ни и в съзнанието на хората може би ни се струват отдалечени, но трябва да бъдем убедени, че от януари месец вече държавата се намира в другите избори, така наречените местни. Тоест, трябва ГЕРБ да имат много ясен, в което не се съмнявам в някаква степен, че Борисов ще измисли как това да бъде разказано на електората, но все пак ще остане някаква горчевина, че по един или друг начин са се отказали от вод.
1: Казвате ГЕРБ, обаче да уточним според вас, ГЕРБ ли решава или Борисов решава, защото ние го чухме да декларира, че ще постъпи като демократ и ще се съобрази с партията, че лично той смята, че не трябва да има номинация, защото това би работило за Илияна Йотова. Смятате ли, че вече е дошъл момента, в който Борисов се съобразява с структурите и с различните гласове в ГЕРБ?
0: Аз смятам, че тук виждаме една колизия, пак на база на това, което наблюдава в публичното пространство, между това, което по един или друг начин част от партията, защото не бих казала цялата партия, но част от партията иска, и това, което Бойко Борисов им предлага в този момент. Тук смятам, че части от парламентарната група на ГЕРБ също смятат, и поне такива гласове се чуват, да имат кандидатура или да подкрепят кандидатура, да не се вторачваме в това да имат собствен кандидат, защото през цялото време, нали, Борисов обяснява, че другите нямат собствени кандидати, защо ГЕРБ трябва да има. Затова казвам просто кандидат, който да по един или друг начин да бъде близък, да бъде свързан с тях и да бъде ясно очертан като профил на и подкрепен съответно от ГЕРБ. Така че тук за първи път виждаме, аз поне в момента не си спомням такива ярки, по-ярки случаи, в които виждаме разнопосочно мнение в партията от това, което Борисов мисли, но все пак смятам, че тук мнението на Борисов ще наделее и той ще вземе категоричното решение за това дали има. Но очевидно се опитва все пак да се слуша и в гласовете около себе си, затова се бави цялото нещо, защото той примерно и на събирането на ГЕРБ преди две седмици можеше да каже, няма да имаме кандидат, не се води повече разговор, приключваме, няма да подкрепим никой. И повод от това нещо, което отбелязахте, че това ще помогне на Илияна Йотова, аз не съм сигурна,
1: той казва,
0: че липсата на кандидат, цитирайки неговите думи точно така, че това ще помогне на Илияна

0: Защото аз не съм убедена в това нещо, защото към този момент това, което наблюдавам, разбира се, наблюдавам и социологически данни, затова си позволявам така по-смело да говоря в това отношение, защото не малко, малко данни гледам. Всъщност това би помогнало в някаква степен на Илияна Йотова, защото без кандидат на ГЕРБ, те трябва да, електората на ГЕРБ трябва да избере за кого да гласува. Повярвайте ми, те ще изберат и ще предпочитат в по-голяма степен да гласуват за Илияна Йотова, отколкото да гласуват за Андрей Гюров, чиято кампания към този момент получава в социалните мрежи малко неубедително ми.
1: Аз друга дума бих употребила, но ще се съглася с неубедителна заради ранния час. Чакайте, да. Обаче, казвате, по-голямата част от избирателите биха подкрепили Илияна Йотова. Това ще вкара
0: Без кандидат на ГЕРБ.
1: Без кандидат на ГЕРБ, да. Това би вкарало ГЕРБ в нов обяснителен режим, защото такова е и другото подозрение, че всъщност след като Кирил Вълчев беше издигнат за вице-президент, всъщност ГЕРБ си имат кандидат-президентска двойка.
0: Ами това е вече така интерпретация, която е завързана с шита, бих казала. Не мисля, че тук има някаква колаборация и по един или друг начин се търси. Просто кандидатурата на Илияна Йотова е със сигурност по-близка до избирателите на ГЕРБ, отколкото на Андрей Гюров. И го казвам това и на база на пак на социологически данни, експерименти, които сме правили през лятото и съответно сме наблюдавали. Само ви давам пример на последните избори на 19 април. 200 000 души от избиратели, от хора, които са гласували за ГЕРБ, гласуваха за Прогресивна България, които подкрепят Илияна Йотова. Давам още един пример. Партиите, които подкрепят Андрей Гюров и Кандев, всъщност са партиите, които в знанието на избирателите на ГЕРБ арестуваха техният лидер Бойко Борисов, което е непростимо, защото много трудно би било тази теза, която се прокрадна, тези думи и послания, които чуваме от Андрей Гюров и Кандев, че към всички, пък широко, пък и към ГЕРБ, пък и така нататък, нали? Просто много трудно може да се случи, това нещо, така че липса на кандидат на
1: По-скоро ГЕРБ, това работи за Илияна Йотова, отколкото кандидат. Да.
0: По-скоро
1: това исках да уточним, да. Добре, предстои да видим какво ще е решението на Борисов, защото и двете язват.

0: сериозно работи по въпроса с структурите в страната. Това ли се случва? Факта, че кметове на ГЕРБ, ще видим в инициативния комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев, сега Вежди Рашидов, знаем каква е съдбата му, но така или иначе той е човек, който също е бил свързан дълго време с ГЕРБ, също ще е в този инициативен комитет. Приориентират ли се прагматично кметове и публични лица?
1: За кметовете конкретно мога да говоря. Аз не съм запозната изцяло с инициативния комитет.
0: 24 часа са публикували, да, аз също на това се позовам.
1: Да. Не съм имала възможността да го погледна цялото, но това, което може да кажем със сигурност по отношение на местната власт, трябва да имаме предвид нещо за местната власт и поради структурата, в която местната власт очаква пари от държавата, за да може да осъществи своите проекти. Този, който е на власт, местната власт се съобразява с него, нека да кажа по този начин формулировката. Така че няма да има никаква изненада и в това, че в инициативния комитет ще влязат близки до

0: ГЕРБ асоциирани с ГЕРБ кметове, предполагам и други лица. Именно поради причината, че те мислят просто за следващия си мандат. Те мислят за това как по един или друг начин да бъдат близки до всяка власт. Като тук по никакъв начин не казвам, нали, конкретно за Прогресивна България. Утре ще дойде, както се казва, друга власт. Местната власт ще търси комуникация, контакти с нея и да влиза в колаборация с нея. Така че това не е процес, който ние за първи път виждаме, защото те тук нещо безкрайно са се разочаровали от ГЕРБ или от някоя друга партия и затова сега отиват при друга. Не, това е абсолютно прагматичният подход на местната власт, която иска да получава пари, за да може да осъществи проектите си, да си гарантират втори, трети или който там мандат им се пада поред.
1: Да.
0: Така че няма никаква изненада,
1: изненада в това.
0: И ние само да ви кажа, че те първа в рамките на следващата
1: това,
0: година ще има да коментираме много защо този отишъл там, а онзи е направил така, защото те първа този процес започва.
1: Само набързо да минем през ДПС, защото искам да кажем няколко думи за кандидат президентската двойка Гюров Кандев. Ние маркирахме как изглежда кампанията, но те се регистрираха, винаги се регистрират, понякога издигат кандидатура, понякога не издигат, но казват, че от техните гласове зависи избора на президент. Сега, какво по-скоро очаквате да направят от ДПС около Пеевски?
0: Вижте, може би тук... Как да кажа, имахме вече случаи, в които се показа, че от гласовете на ДПС не е задължително решаването на втората тур на изборите, но това е едно усещане, което се създава, една интерпретация, която се създава, защото има такива основания. Това, което виждаме, ДПС е доста мълчаливо и бих казала в някаква степен колаборативен в Народното събрание, което предполагам, че е определен вид стратегия. Не очаквам, че ще бъде издигната от тяхна страна, или поне нищо в тази посока не се говори, да бъде издигната кандидатура, конкретно от тях. Може би с нещо ще ни изненадат, но тук имам съмнение. Може би в някаква степен политическите партии ще имат своето притеснение от подкрепата, защото сега всеки един от кандидатите, ако излезе ДПС и каже, ние подкрепяме дадения кандидат, със сигурност ще получи въпроси от вас, журналистите, и не само как дойде тази подкрепа, тя оговорена ли е тази подкрепа, защо и така нататък. Може би в някаква степен тук и ГЕРБ имат своите притеснения, опитвайки се да се откъснат от ДПС и да възвърнат позиции, че техен кандидат ще бъде подкрепен от ДПС, и това може би също някаква част от логиката да не издигнат кандидат. Ще наблюдаваме интерес, защото даваме си сметка, че това е вкарване в един обяснителен режим, защо се получава тази колаборация. Така че тук ще наблюдаваме с интерес позицията на ДПС, защото със сигурност тук ще има политическа игра около тази подкрепа. Като под игра не говоря за колаборация, а за опит на ДПС. Съвсем нормално да се позиционират.
1: Да, така прагматично. Финално.
0: Също така прагматично,
1: Финално. Готови ли са избиратели извън балона на прогресивна на ППДБ да бъдат мотивирани за изборите само през такъв тип кампания, каквато виждаме, че са избрали да водят двамата кандидати? Много критика търпят за много светския вид на кампанията, без задълбочаване по теми, които са
0: много
1: важни.
0: Много американски стил бих добавила на кампания.
1: Добре. Но предстои, дали самата кампания започва, но на първо четене това кампания, която разширява подкрепата ли е, или е просто защото избирателите на тази общност няма нищо против да гледа как се обличат, гримират и разхождат или срещат с доброволци техните представители?
0: Със сигурност през социалните мрежи и през този тип видеа да разширят няма да имат голям успех. Казвам го съвсем, съвсем отговорно, защото много повече прилича на някакъв вид шоу, отколкото за борба за сериозния пост, каквато със сигурност е президентската институция. Ние през годините видяхме през последните години, че президентската

0: институциями, особена тежест и може да бъде в центъра на политическите събития. И поради тази причина, нали, подхода към този момент, ето аз като избирател, е така доста противоречив. По отношение на това с разширяването, аз, разбира се, слушам внимателно техните интервюта, участия, които имал към този момент, и е видно, че те опитват, или поне Андрей Гюров го артикулира, да казва, това беше на представянето на двойката в Гоце Делчев. Ние не сме изпратени от никоя партия, ние не сме длъжни на никоя партия, ние така, така, така, и съответно, нали, опитът през цялото време да артикулират, че те са за всички, нали, Гюров, Кандев и аз. Без да бъде съсредоточено в рамките само на определен електорат, защото през този електорат няма как да бъдат спечелени, разбира се, и би се затруднил в някаква степен и отиването на втори тур. То от липсата на кандидати, нали, в някаква степен става това с втория тур към този момент, нали? Това, което говорим, кой е най-вероятният участник на втори тур, но това е отделна тема. Чакаме да видим финално, кои ще бъдат
1: кандидати. Да, чакаме, но да видим нормално.
0: Опита да се дистанцират от по някакъв начин като послание, защото на мен така ми звучи, да се дистанцират в някаква степен от общността си, но в същото време през всички видеа, начина по който да се доближават до нея, е много сложна и много тънка игра, в която не съм сигурна дали няма да се изгуби някъде граница. Защото имайте предвид, че този опит за дистанция по един или друг начин от общността, която естествено ги издигне, която ги превърна в дигна очакванията, така да се каже, че те ще бъдат и след това кандидат президентска двойка, не само служебен министър-председател и главен секретар, така. Това цялото нещо смятам, че в някаква степен е рисково, защото моето мнение, от това, което наблюдавам, разбира се, в рамките на един балон, но това, което наблюдавам в социалните мрежи, не виждам някаква ентусиазирана голяма подкрепа от самата общност. Точно. Към тази президентска двойка.
1: Благодаря ви.
0: Благодаря ви.
1: Мярата е много важна и смислеността. Евелина Славкова от изследователски център Тренд. Само с една дума, кога ще имате някакво проучване непосредствено преди края на...
0: В началото на предизборната кампания.
1: Добре.
0: Ще имаме първи данни.
1: И ще видим каква е на изхода, как изгледа с нещата. Благодаря ви.
2: Думът е повече от място. Той е топлината на семейното огнище. Да.
3: Да.
2: Явлена недвижими имоти. До теб, когато се задумяваш.
4: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
5: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
6: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
7: Прегледай се в Лейзермед 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
8: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
9: Хоризонт.
10: 8:30. Водещите новини представя Георги Марков.

Окръжният съд в Пловдив решава дали да допусне един от задържаните за убийството на Георги Кузев да обжалва мярката си за неотклонение, за да може да излезе от ареста. Инициативният комитет, който издига кандидатурите на Иляна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент на изборите на 25 октомври, ще проведе първото си заседание днес. Премиерът Румен Радев ще посети пловдивските села Радиново и Царацово, където ще участва в официално откриване на производството на високотехнологичен завод за автомобилни части и ще направи първа копка на предприятие за медицински консумативи. В Берлин хиляди протестираха срещу крайно-дясната партия Алтернатива за Германия след победата и на регионалните избори в провинциях Саксония-Анхалт в неделя. Канцлерът Фридрих Мерц заяви, че контролът на формацията върху една от 16-те провинции няма да промени вътрешната и външната политика на страната. След временното спиране на огъня, заради посещението на американски дипломати в Москва и Киев през почивните дни, Русия възобнови ударите си срещу Украина. Канада въведе мита до 50% върху вноса на стоки от Съединените щати. Православната църква почита празника Рождество Богородично, познати като Малка Богородица. Времето днес ще е слънчево с максимални температури между 27 и 32 градуса, за София 29.

0: следващия разговор с едно изречение от петък от парламентарния контрол на премиера Румен Радев, който каза, че са необходими дълбоки радикални промени в службите за сигурност, включително и технологично обновление. Това беше по повод случая с заглушителя в Драгалевци, който се оказа, че не е заглушител, но само части. И за това ще говорим в следващите минути, но преди това тръгваме около това какво означава реформиране на службите. Означава ли просто да се допълни един закон, каквото се случва в момента с закона за Държавната агенция за национална сигурност, или трябва да се предприемат и други действия? В студиото е бившият заместник вътрешен министър Филип Гунев. Здравейте, господин Гунев.
1: Добро утро.
0: Много разбуни духовете този проект за промяна в закона за Държавната агенция за национална сигурност. Действително и от коментарите, които аз видях на страницата за обществено обсъждане, има някакви хора, които буквално се захващат за текстове, предлагат реформи, така че явно има важни неща. След това, което изглеждаше новинарски най-интересно, беше за това, че служителите на ДАНС ще можем да ходим при тях като психотерапевти, без да знаем дали са служители на ДАНС. Той ще могат да работят, това и няма да е несъвместимост. Кое за вас в този закон надгражда, кое връща, кое е притеснително?
1: Като цяло закона е в посока улесняване на работата на ДАНС. Това е всички предложенията и те идват от самата агенция, нали, са в посока това работата им да е по-бърза, по-ефективна, но с това излизат доста въпроси за това дали ние имаме начините да контролираме тяхната работа. И първото, нали, което им се позволява е самия председател да решава дали да затваря отдели, дирекции, да, и така нататък, да си прави сам структурата, което да, прави е по-лесно, по-бързо да се реагира на момента на някакви заплахи, но поставя въпроса кой контролира това и ако той утре реши да затвори, примерно, отдела за борба с руското влияние, някой ще разбере ли. Защото няма ясен механизъм, при който премиера и Министерски съвет да контролират работата и не е предвиден в закона, нали, по някакъв начин да се уведомява премиера. И ни бяхме свидетели как при няколко години, когато Денков се опитваше да контролира председател на ДАНС, който не е назначен от него, нали, не му се получаваше и той изглеждаше абсолютно безпомощен.
0: За този въпрос е малко политически, ама ние допускаме ли, че тези неща не са консултирани с мнозинството, т.е. можем ли да, нали, няма как ДАНС да си надпише повече правомощия, повече самостоятелност, повече затваряне, ако няма такава воля на мнозинството и изпълнителната власт, ако не се съмнява, че ще бъде заобикарана?
1: Не, аз мисля, че по-голямата част от промените, които се предлагат, са тези ли са необходими и произлизат от, примерно, както от директивата за пътническите данни или от други европейски актове, тъй че те си има необходимост в тези промени. Но една друга промяна, която се предлага, която също поставя много въпроси как на практика ще бъде реализирана, е, нали, хора с някакви специални умения, опит, които са много важни за националната сигурност, нали, ти да може да ги назначаваш без конкурси, да, което, когато говорим, нали, за специалисти по изкуствен интелект, криптовалути, нали, ти е важно да може бързо да назначи с някакви такива уникални умения или някой знае някакъв уникален език, който пет души говорят в България.
0: Но партийните също чакат.
1: Но това цялото нещо ще се доразпише в някаква инструкция. Още повече, че тази промяна дава възможност тия хора да бъдат и повишавани на ръководни длъжности без конкурс отново, което поставя въпроса, ако, нали, се разпише по някакъв ужасно специален начин и добър начин, да, може би няма да дава възможности за злоупотреби, но така както е записано в закона, ще трябва да видим как ще се приложи на практика.
0: Това в контекста е на всички останали предложения, които са свързани включително и с вечно засекретяване на информация, която се смята, че е много важна, или пък премахване на някои обжалвания. Той сега не можем да кажем, че ДАНС е много прозрачна и че ако нещо попиташ там, ще получиш информация. Виждам, че и депутатите трудно се справят да получават информация. Тоест, още повече затваряне на тази служба.
1: Тя въпроса не е да е прозрачна пред гражданите. От това няма нужда сигурност.

0: има нужда да е прозрачна или пред специални комисии в Народното събрание, в известна степен, но в много по-голяма степен, нали, пред премиера и пред Министерски съвет. В момента там няма нито отдел, нито някакъв, имаш, говореше се на времето за секретарят към съвета за сигурност, който да контролира и да навлиза, нали, в детайлите на работата на ДАНС, за да може премиерът не просто да разчита на доверието си към председателя на ДАНС, а реално да има някакви лостове да решава кои са приоритетите в работата на ДАНС и да следи дали тези приоритети се изпълняват. В момента той няма как да го направи. И другата, нали, промяна, която така стана известна, вече беше тази с възможността служителите на ДАНС да изпълняват допълнителна работа като психотерапевти и психолози.
1: Имате ли някакво обяснение?
0: Тя според мен няма да мине.
1: Оперативно интересни лица имат нужда от психотерапевт, отиват и там ги чакат.
0: Не, аз мисля, че това няма да мине, защото е недообмислено. Тя върви с една друга промяна, която е смислена, нали, която им забранява да бъдат членове на тайни общества и на на неформални сдружения, което окей, нали, всички масони
1: и понеже
0: ще трябва да напуснат, нали, които са, но и тя е смислена, и тя точно това цели, нали, да им забрани да влизат в някакви такива доверителни отношения извън работното си място, където това предполага, нали, възможности за корупция, за влияние.
1: Компенсирай ги, няма да сте масони, но ще сте психотерапевт.
0: Обаче, като станат психолози, това още по-доверително даже влизат в една... Ви си представете, утре, нали, се наредат половината руски шпиони, да кажат, нали, аз имам нужда от психотерапевти, специално да си търсят, нали, служители на ДАНС, в които да са затворени в една стая, да могат да си говорят с гаранции, че служителя на ДАНС няма на конфиденциално. И затова според мен това просто е недомислено. Аз го... Със сигурност има хора, които... Много хора в ДАНС, които имат такъв такова образование, може би под нечие влияние. Там им се е искало. Друго логично, в самия закон няма някакво смисъл, в мотивите към закона няма никакво смислено обяснение защо се прави тази промяна.
1: Да, то... ще видим, нали, като приключи общественото обсъждане, какъв ще бъде вариант и как ще предвижи този закон, но аз не случайно тръгнах разговора с него, с това, което и Радев каза в петък в парламента. И така продължаваме нататък, защото между другото ДАНС беше на прицела и на Демерджиев покрай големия балон, който се спука около това, което се случи в Дъргалевци. Заглушители, не един, два, на кола, на автомобил. След това прокуратурата излиза, вика, няма заглушители, има части, търсим заглушителите. Уж много смело се съобщиха някакви имена. И в крайна сметка, от няколко дни насам, версията е, че някой издал четата. Обаче, понеже знам, че сте наясно с тези процедури, някакси нещата се насочиха към Комисията за регулиране на съобщенията, защото там тя беше заподозряна, че е отишла първа и чак след половин час казала на службите и разказала на кадровия състав там какво прави. Вие сега от дистанцията на натрупаното и на липсата на каквито иде последствия от страна на прокуратурата, как си обяснявате този случай от онази вечер, петък ли беше, пак май беше преди уикенда в Дъргалевци? Възможно ли е да има толкова силен заглушител, който от Дъргалевци да се усети на летището? Все пак това е доста голямо разстояние.
0: Това, което, нали, специалистите обясняват, че то не е необходимо да имаш такъв, и е безмислено, никой не му трябва да... Ако някой го прави заради личната си охрана или личната си сигурност, не му трябва да заглушава на 5 км, трябва му да заглушава на 100 метра. Тъй, че тази техническа подробност ние все още не знаем какво е било устройството, тъй като това, което са представили на Самел, нали, фирмата, която е продавана на охранителната фирма на Таки, нали, която му е продала това устройство, те твърдят, че, нали, то няма такъв обсек и не е необходимо. Но аз мисля, че за нас като общество ние, деца вика, трябва да си отместим вниманието от този случай, да го насочим към по-важния въпрос. Ако ще бориме тези хора, които ние смятаме, че са олигархи, организирана престъпност, нали, този случай е по същество

0: нищо, той не, нямаше да може да доведе до нищо съществено в борбата с мафията и с олигархията. Устройството е било на името на охранителна фирма, окей, тя може би е свързана с тях, но нашия въпрос, който е по линия на икономическите интереси на тези фирми, които знаем, че са свързани и с Бокука в София или с Министерството на околната среда и с паркинги и с какво ли не още друго, нали, какво правим там, прекратяваме ли договорите, как премахваме това икономическо влияние. За всичките тия хора, за които се споменава, от години се говорят, обвиняват какви ли не убийства, преди това са били и разследвани, включително за наркоразпространение. Какво става с тия разследвания, ще ги съживяваме ли? Ще разследваме ли реално тия хора за организираната им престъпна дейност? И оттам това е същественият въпрос. Защо и какво се прави по тези проблеми? Те ще отнемат време, ясно. Най-вероятно без прокуратура и съдействие на включително и така един честен и обективен съд от другата страна, защото те
1: икономическите
0: интереси ги пази съда, пък престъпните прокуратурата, нали? Това е горе-долу схемата, по която те оперират. Тъй, че ти като ги смениш и двете, нали? Вас и прокуратурата, чак тогава може се надяваш нещо да постигнеш. Но в тия месеци ние трябва да чуем ясна заявка за пътя, по който се върви. Това са само едни от тях, нали? Ние имаме още такива редица имена. Могат да си направят и те да използват Google, да си направят и те списък, както имаше.
1: Като Лена Бориславова.
0: Да, да си направят. Не, мисълта ми е, че медиите през годините са изваждали на показ достатъчно много
1: те
0: хора,
1: сега
0: за да могат да си приоритизират.
1: Да, тези двама души.
0: От това, дали бяха дори да бяха фанали въпросния заглушител, ще се окаже, че купен от фирмата Хикс, някакво административно или наказателно нарушение за някакъв служител, който там го е използвал. Вие мислите ли, че реално това ще доведе до всичките тези обвързаности, икономически и престъпни, които са извън това?
1: Сега аз знам какво е вашето мнение по принцип около начина, по който бяха обяснени данните за полетите на Пеевски, но там също нещата се спихнаха по този начин.
0: Еми те това са...
1: Даже и не разбрахме в крайна сметка оперативно дело има ли, пък прокуратурата нещо правили. Въпросът е дали смятат, че това е някакъв маниер на управлението. То беше казало, че ще действа институционално, няма да действа гръмко, но ето имаме Радев, който излиза и казва, вие представяте ли си по времето на Борисов и Пеевски някой да беше пипнал таки ами. Демерджиев излиза и казва, ние нали, посегнахме на нещо, на което никой не посяга. И в крайна сметка всичко приключва...
0: Така е, но това не е посягането, което ние очакваме. Ако мислите, че Ако това е само
1: нещо. Макар, че пак е нещо в сравнение с това, което се случваше последните години, защото тогава дори не се споменаваха тези имена от
0: нещо
1: политици.
0: Ще е, ако може да доведе до нещо. Аз, според мен, ако бяха заловили заглушителите, реалните хора, които имат поръчки за милиони, нямаше да им се отрази въобще.
1: А може ли според вас наистина прокуратурата да продължава да е чадър?
0: Това... Нали, може така да гадаем, но...
1: Да вярваме на добрите намерения на правителството, защото то даваше примери с ВИК, с полетите на Пеевски също. Всъщност разследваните бяха срещу Демерджиев и служители от ГДБОП, не се проверяваше Пеевски. Сега тук

0: С полетите на Пеевски също, всъщност разследваните бяха срещу Демерджиев и служители от ГДБОП, не срещу, не се проверяваше Пеевски. Сега тук пак прокуратурата казва нищо няма, нищо не прави. Тоест...
1: Ние малко търпение може би трябва да имаме, защото ако дори да презумираме, че те вече работят много усилено по всички тези приоритетни случаи, те трябва да го правят тайно, нали? Mm-hmm. Не очевидно.
0: Не, да, да.
1: Освен това ще отнеме и много време. И аз си представям, че дори в при едно добро стечение на обстоятелства, реални резултати за такива големи и мащабни случаи, кога става въпрос за, и за договори за стотици милиони през годините и предполагаемите корупционни практики, които са свързани с тия стотици милиони, плюс престъпната дейност от миналото, която може би за част не има давност. Но това цялото нещо, за да се разчепка и да почне да се работи и да видим или повдигнати обвинения, няма как да стане за 3 месеца.
0: И
1: няма как
0: хора,
1: да стане и за 6, нали?
0: Да.
1: Да речем, че хората, някаква голяма част от тях ги е било страх да работят. Те сега ще изпълнят политическата повеля да се гонят новите, да се прочисти системата от някакви зависимости и също отнема време, тъй като хората са го правили внимателно. Затова всичките тия процеси аз очаквам да видим реални развръзки и до година по-скоро, когато имаме вече и подкрепата на прокуратурата, но не мисля, че трябва да преувеличаваме значението на едни такива случаи, да казваме, а да, те тук се опитаха да му
0: фанат. Да се борят с олигархите.
1: И то пак изглежда, че е по случайност. Ако сигнала за...
0: Не е бил заглушен,
1: идва от РВД за борба с олигархията, мисля, че нямаме...
0: Също така е интересно дали тези подземия коридори през 23-та година, когато пак бяха влезли в този ресторант разследващите, не ги видях, защото сега изглеждаха като новина. Но в този смисъл, понеже казвате да видим какво ще се случи около съдебните промени, но какво ще се случи, имаме ли яснота и от програмата на правителството, която беше публикувана в частта вътрешна сигурност, какво ще се случва и в МВР, защото случая с... да не дразна тези, които смятат, че са журналисти, пък тя не е. Случая в Струмяни показа, че имаме и някакъв такъв менталитет в МВР, който явно не е преодолян, понеже шефа е там, баш големия шеф премиера. Нали, МВР действа свръх правомощия.
1: За разлика от програмата на правителството в много други области, в областта на МВР и промените в сектор вътрешна сигурност са много постни и минимални, да не кажа. Има една-две общи заявки, но абсолютно нищо конкретно. Тъй, че няма идея дали нещо ще се случва като реформа в програмата. В едната част е записано реформи в МВР, само това е едно изречение. В другата част се говори за някакви оптимизации, но това не са реформите, от които, нали, ние имаме нужда. Ние имаме нужда от деполитизация. В същото време председателят на вътрешната комисия даде една по-силна заявка, че нещо се мисли и се работи в тая посока, включително и промени в начина, по който се, нали, назначават или издигат ръководители в МВР или се контролира тяхната работа, но ясна концепция как ще се случи тази деполитизация, как ще разделиме полицията от това да може да трябва да лесно да и бъдат възлагани политически поръчки, това още не сме го чули. Съдейки по така и заявките и на Кандев, че едва ли не му е било разпоредено в първите дни да почва да прави смени.
0: Да слага пенсионери. Ами те смени се правят, а между другото покрай Струмяни удобно беше сменене. Един от малкото
1: да
0: правят, останали.
1: Но не трябва да се правят от министъра, нали? Ако ще говорим за деполитизация,
0: основният
1: инструмент е ти да оставиш професионалистите да определят. Да, окей, самата фигура на главния секретар трябва да е под някаква форма да изпълнява политическа повеля. Но надолу по веригата трябва да се премислят други механизми, които да преустановят възможността министъра да идва да уволнява този и онзи, когато си реши, само защото това е неговата политическа преценка.
0: Да, то даже предстои да видим дали всъщност е бил уволнен някой, защото както стана ясно, и други министри са казвали, че сменят някой, пък той бива прибран в онзи там специален отдел за какво беше за съветници, пък после бива връщан и защо движението върви. Последно изречение, да.
1: Ами, тези политически

0: уволненията често завършват в съда. И
1: като политически няма, уволнения.
0: И когато нямат реални причини, да. Затова се принуждават да ги преназначават в тези специални да. Отдели.
1: Или да кажат после, че съда ги е върнал, пък и не са виновни. Благодаря ви, Филип Гунев, бивш заместник вътрешен министър в преди всички.
2: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
4: Япония,
5: Китай,
4: Индонезия,
5: Бали,
4: Тайланд,
5: Пукет,
4: Сингапур,
5: Корея,
4: Хонг-Конг
5: и Макао.
4: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
5: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.

0: horyzont.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Още едно момче от втората група, задържани за убийството на младежкия хълм в Пловдив, иска да бъде освободено от ареста. Днес окръжният съд ще реши дали да възстанови срока за обжалване на мярката му за неотклонение. На предишното заседание, на което апелативният съд остави в ареста 15-годишен младеж, също обвинен за тежкото престъпление, стана ясно, че адвокатите са изпуснали срока за обжалване на задържането под стража на 17-годишния. Сега съдът трябва да прецени дали ще допусне жалбата му да бъде разгледана на втора инстанция от апелативния съд в Пловдив. Учредително събрание ще проведе инициативния комитет за издигане кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент на предстоящите избори на 25 октомври. До 14 септември в Централната избирателна комисия ще се приемат заявления от инициативните комитети за участие във вота, а на 9 септември изтича срокът, в който се подават и документите от партии и коалиции. Премиерът Румен Радев ще посети и пловдивските села Радиново и Царецово, където ще участва в официалното откриване на производството на високотехнологичен завод за автомобилни части и ще направи първа копка на предприятие за медицински консумативи. По-късно министър-председателят ще инспектира обект на околовръстния път на Пловдив. Русия атакува отново украинската столица Киев след временно прекратяване на огъня при посещението на американските президентски пратеници Стив Уитков и Джаред Кушнер. Редакторът Георги Петровски информира.
2: Двама души са загинали и 10 са пострадали при руски атаки с балистични ракети в Киев. Нанесени са щети и са причинени пожари в различни части на града. Спасителните екипи продължават да работят. В два района на Киевска област също са избухнали пожари след руски удари. Един човек е пострадал в Харков, след като дрон се е ударил в жилищен блок. Русия е поразила военни и логистични цели в Киев и около украинската столица, както и в Черноморск, според Руското министерство на отбраната. В руската Саратовска област няколко души са били ранени след украински удар с дрон. В региона се намира голяма рафинерия на Роснефт и други промишлени и военни обекти. Британското правителство съобщи, че ще допринесе с 100 милиона лири за военния пакет за противовъздушната отбрана на Украина. Помощта ще включва и ракети Patriot. По-рано британският премиер Анди Бърнам потвърди в телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп подкрепата на Лондон за Украина и за мирната инициатива на Вашингтон. За новините Георги Петровски.
1: Хиляди протестираха в Берлин срещу крайно-дясната партия Алтернатива за Германия след победата и на регионалните избори в провинция Саксония-Анхалт в неделя. Канцлерът Фридрих Мерц заяви, че контролът на формацията върху една от 16-те провинции няма да промени вътрешната и външната политика на страната. Редица крайно-десни лидери определиха победата като мандат за промяна в Германия и Европа. Канада въвежда от днес мита върху стоки внос от Съединените щати. Ставките от до 50% ще се прилагат за стоманени и алуминиеви продукти, домашни уреди, селско-стопанско оборудване, целулоза, хартия и електроника. Канадското решение идва след на успеха на търговските преговори между Вашингтон и Отава, след като през август Съединените щати наложиха мита от до 50% на канадски стоки на стойност около 20 милиарда щатски долара, включително хокейни стикове, обзавеждане, мед и вино. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев дава началото на инициативата «Малките големи герои». Тя е за деца и юноши, проявили доблестно поведение и изпълнили гражданския си дълг. Целта е да се поощри и отличи добрия пример на фона на проявите на насилие и хулиганско поведение. Министър Демерджиев ще отличи младежи, помагали за преодоляване на последствията от наводнението в Струмяни. Най-малкият доброволец е на 7 години. Днес ще бъдат обявени резултатите от последното изследване на програмата за международно оценяване на учениците PISA 2025, която оценява способността на 15-годишните ученици в областите природни науки, четене и математика.

0: С празнични богослужения Православната църква почита днес Рождество Богородично, празникът е познат и като Малка Богородица. Предавателят на средни вълни Видин 1 на частота 576 кГц спира излъчване от 10 до 14 часа днес за планова техническа профилактика. Ретът на спортните новини, Петър Ненов ще не ги представи. Добър ден!
1: Добър ден! Първите 6 мача от основната фаза на Шампионската лига по футбол ще се изиграят тази вечер. От 19 часа и 45 минути са срещите АЕК Ласки, Брюш Астън Вила, а от 22 часа играят Борусия Дортмунд Виля Реал, Лео Бетис, Порто Манчестър Сити и Реал Мадрид Интер. Отборът на Славия победи с 1-0 като гост Дунав в последния матч от 8-я кръг на футболното ни първенство. Още резултати: първенство на Испания, четвърти кръг, Хетафе Селта 1-1 и Елче Реал Сосиедад 2-3. Италия, трети кръг, Кагляри Лече 1-0 и

0: Първенство на Испания, четвърти кръг, Хетафе Селта 1 на 1 и Елче Реал Сосиедад 2 на 3. Италия, трети кръг, Кагляри Лече 1 на 0 и Удинезе Лацио 1 на 2. Тимът на Монтана посреща Вихрен в последната среща от 8-я кръг на втора футболна лига. Матчът започва от 19 часа. Продължават срещите от откритото първенство по тенис на Съединените щати. Димитър Кисимов се класира за втория кръг при юношите. Той победи представителя на домакините Сафира Зам с 6 на 7, 6 на 4 и 6 на 2. Александър Донски отпадна във втория кръг на турнира на двойки. Донски и Ян Хуински от Великобритания отстъпиха пред американеца Кристиан Харисън и британеца Нил Скупски с 6 на 7 и 3 на 6. При мъжете Александър Зверев отстрани Лучано Дардери с 6 на 2, 6 на 2 и 7 на 6, а Карен Хачанов надигра Лърнър Тиен с 3 на 2 сета. При жените Ига Швьонтек изненадващо загуби на осми на финалите от китайката Чжан Цънвън с 5 на 7 и 3 на 6, а Коко Гоф победи Ива Йович с 6 на 1 и 6 на 4. Димитър Кузманов ще играе срещу Фарис Закари от Египет в първия кръг на тенис турнир от сериите Чаленджер в Истанбул. Русица Денчева излиза срещу Ипек Йос от Турция в първия си матч от основната схема на турнира от сериите УТА 125 в Анталия. Панагюри ще приема за 10-ти път някои от най-добрите състезатели в света в тениса на маса. Състезанието започва днес с квалификациите. С 16-тият етап, 181 км от Кортегана до Ларибида, продължава колездачната обиколка на Испания. Начало в генералното класиране е представителя на домакините Ерик Мас.
1: Виктория Клюстанова представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната са в широки граници, от 11 градуса в Перник до 21 във Варна. В столицата сега температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 68%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и слабо ще се понижи. Днес ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток, а в североизточна България вятърът ще от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в столицата около 29. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Временно движението през 61-я километър по пътя Билка Айтос в района на село Билка се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Между 11 и 13 часа ще се ограничи движението по пътя София-Перник в участъка от контролно-пропускателен пункт Владая до гара Владая за извършване на инспекция по пътна безопасност. Автомобилите ще се пренасочват от кръстовището при контролния пункт Владая по улица Войнишко въстание през село Владая до кръстовището с пътя до Перник в района на гара Владая и обратно. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Тръсти БГ. Една платформа. Много удобство.

0: средства. Страсти! Проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. Страсти! Всичко за автомобила ти е на едно място.
1: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
2: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: преди всички.
1: Днес ще бъдат обявени резултатите от последното изследване на програмата за международно оценяване на учениците PISA 2025, в което участва и България. Данните ще научим в 14 часа на брифинг Министерството на образованието и науката, като основните изводи от тях и следващи стъпки ще чуем от представителите на изпълнителната власт. Припомням, че в PISA оценява способностите на 15-годишни ученици да прилагат знания и умения в реални ситуации в три ключови области – природни науки, четене и математика, като в тази проверка ще бъде основно свързана с природните науки. В четвъртък от организацията Заедно в час ще направят онлайн дискусия по резултатите, в която ще се включат директори, учители, родители, експерти, представители на бизнеса. Основният въпрос ще е свързан с това, подготвяме ли учениците да използват наученото в училище, когато се сблъскват с реален проблем в живота. В студиото е Траян Траянов, изпълнителен директор на Заедно в час. С него няма да можем да коментираме данните, защото все още не са публично известни, но сме наясно от каква база тръгваме. Здравейте, господин Траянов.
2: Здравейте.
1: И тя е от 2022-а. Нали така, това е последната изследвана година,
3: да,
1: за България?
3: Да, изследването PISA се провежда на всеки 3 години. България участва 2022 и 2025 година. Това са последните цели, в които сме се включвали. Иначе за първи път участваме още в 2000-та. Данните излизат винаги една година по-късно.

0: Така че ние в момента може да коментираме за резултатите за миналия цикъл и всеки момент по-късно днес и ОИСР, а после и МОН ще изнесат последните резултати.
1: Но последните, които вече са известни и са коментирани, тези от 2022, представени през 2023 година, бяха своеобразен антирекорд.
0: Изключително слаби резултати. Тук е много важно да кажем, че това не показва какъв е потенциал на българските ученици, а показва всъщност колко добре работи нашата образователна система и колко добри са нашите образователни политики. Но това, което научихме от изследването PISA 2022, че 54% от 15-годишните ученици в България са функционално неграмотни по математика.
1: Какво значи това?
0: Да си функционално грамотен означава да можеш да прилагаш тези знания, които получаваш в училище към реални житейски ситуации. Например, въпрос от теста PISA по математика би могъл да бъде като знаеш колко е часа и като имаш пред себе си таблица с разписание на автобусите, да можеш да изчислиш след колко време идва следващия автобус. Това е така въпрос от ниво 2 и учениците, които не могат да отговорят на такъв тип въпроси, се смятат за функционално неграмотни. Тоест, те могат да смятат, могат да извършват алгебрични операции, но когато... когато са в училище на лист хартия от учебната тетрадка, абстрактна математика, но когато ги поставиш в реална житейска ситуация, където трябва да приложат това към по някакъв начин, който да доведе до вземането на решение, те не могат да го правят.
1: Това по математика, по четене как бяхме?
0: По четене 53% функционална неграмотност, изключително слаб резултат.
1: Пак дайте
0: отново
1: пример.
0: Пример би било, например, кратък текст от листовката на някакво лекарство, където пише при какво тегло, каква доза трябва да вземеш. И ти е казано твоето тегло какво и ти просто трябва да кажеш на базата на това, което пише в текста,
1: колко трябва да
0: каква
1: да
0: ти е дозировката. Mm-hmm.
1: И третото беше по природни науки, където май бяхме най-добре.
0: По природни,
1: сега ще видим какво
0: по природни
1: се
0: науки 48%, пак тенденцията е към влошаване спрямо по-ранни години.
1: Всъщност, вие сравнявате и във вашите анализи, много често давате за пример 2012 година, включително това изследване от 2022 показва, че 15-годишните през 2022 година са с една учебна година по-назад от 15-годишните през 2012.
0: Да, сравняваме с 2012, защото това е точно 10 години. 10 години е един така доста дълъг период. За 10 години много държави тотално са обърнали траекторията на своята образователна система.
1: Включително и заради резултатите от PISA.
0: Включително така, и обикновено заради резултатите от PISA, тъй като това е златния стандарт. Mm-hmm. Това ти позволява да се сравняваш с всички други държави. 2022 година мисля, че бяха участвали над 80 държави, сега 2025 над 90 държави. В много държави по света, когато излязат резултатите PISA, това е своеобразна проверка всъщност колко ефективна е била образователната политика през предишните години. Веднага се правят корекции при нужда и затова и ние сравняваме. 2012 всъщност са били най-добрите ни резултати по четене, 2015 най-добрите по математика, откакто изобщо сме участвали, но от тогава е спад. И това, което е важно да се каже, че в всички държави от ОИСР има известни

0: Добре, сега е важно да видим защо. Със сигурност през тези години, когато са излизали резултатите, аз знам, че ги коментираме известно време, като излязат, ги коментираме и ние, и вие, и министерствата. Въпросът е, че явно не е, може и да е имало някакви промени, но явно не са били адекватни, след като ние продължаваме да ставаме все по-зле и по-зле, т.е. децата ни. На какво според вас се дължи? Сега, колкото и елементарно да звучи, ще намесим въпроса с възнагражденията, мина периода, в който учителите обясняваха, че нещата са зле, защото са нископлатени. Не са нископлатени, училищата сравнително вече се поизремонтираха, изглеждат по-добре, т.е. средата се подобри. Обаче...
1: Интересен така статистически феномен е, че всъщност най-високите ни резултати на PISA са били, както казах, в периода 2012-2015, което е преди големите увеличения на възнагражденията на учителите. Това естествено не означава, че учителите не заслужават високи възнаграждения. Все още догонваме средните стойности за Европа по отношение на възнагражденията на учителите, но това, което знаем от PISA, от две десетилетия изследвания на образователни системи, е, че финансирането е важен, но недостатъчен фактор, за да повишиш резултатите си. Всъщност, това, което PISA ни показва, е, че има държави, които са сходно ниво на финансиране като нас, на ученик, всъщност постигат по-високи резултати. Разликата опира на първо място до качеството на преподаването в класната стая, на това колко подготвени са учителите, колко са мотивирани, какви методи използват и, разбира се, каква свобода имат да преподават по възможно най-подходящия начин спрямо нуждите на своите ученици. В България имаме учебни програми, които са изключително прескриптивни, които връзват ръцете на учителите в голяма степен. Всъщност в PISA изследването съдържа и въпросници за учениците. И имаме възможност да чуем обратната връзка на учениците. И това, което разбираме от обратната връзка на учениците, специално от PISA 2022 година, е, че българските ученици споделят, че намират своите учители особено по математика, по-малко заинтересовани към техните нужди и по-малко склонни да им помогнат, да им обърнат индивидуална помощ. Другото нещо, което разбираме от въпросника за ученици, е, че средата за учене е по-неблагоприятна в българските класни стаи. По-вероятно е учениците да се разсейват от екрани и устройства и е по-вероятно да има някакъв вид закъснения, техни са ученици да закъсняват, което пречи на ученето в класната стая.
0: Аз ще ви кажа, че има училища, в които учителите закъсняват. А какво казват учителите?
1: В изследването PISA, това, което има въпросници и за учителите, които всъщност са много насочени към това какви са преподавателските методи, които учителите предпочитат и практикуват. И всъщност това, което научаваме, е, че българските учители са по-склонни да практикуват метод на преподаване, в който учителя е в центъра. Тоест, учителя дава инструкции.
0: Преподава.
1: Общо взето пее си урока.
0: Точно това ще я да кажа. От детството ми изпява си и си тръгва.
1: Учениците са поставени в пасивно положение, където те просто трябва да записват, да запаметяват и после да възпроизвеждат. Всъщност, системите, които постигат високи резултати на PISA, много повече поставят, така, дават топката в ръцете на учениците. Те да бъдат тези, които изследват, които задават въпроси, дават им много повече възможност за изследване, за изява, за творчество в класната стая. Тук е момента да добавя, че PISA, освен четене, математика и природни науки, обикновено има един допълнителен специален модул, изследва някакви различни важни компетентности. 2022 година разглеждахме способността на учениците за творческо мислене. И отново около 60% от учениците не покриват базовия праг в рамката на това изследване. Тоест на учениците им е трудно да генерират разнообразни идеи. В нормални ситуации, това са обикновено такива учебни ситуации, например, предстои училищно представление, ти трябва да измислиш какъв да е плаката, с който ще популяризираш рекламния плакат. Тоест, креативни умения тук са уменията да генерираш разнообразни идеи, умението да оценяваш тези идеи спрямо тяхната приложимост и умението да надграждаш идеи, които вече са дадени от някой друг. И

0: 60% от учениците не се справят с такъв тип задачи и задания. Защо? Защото просто в училище не им се налага да правят такива неща.
1: Добре, какво да се прави е големия въпрос. От тук нататък, от кого зависи да инициира промяната? Логично да смятаме, че това трябва да е Министерството на образованието. Само него ли да съдим или в някаква степен може да се каже, че и политически намеси, и реакция на родители, и учителски синдикати също, защото мога сега набързо да сетя за няколко случая, в които някой нещо предлага и винаги се намира опозиция, която спира нещата. Може ли това да се наложи тази промяна?
0: Изключително е важно да се създаде надпартиен консенсус за необходимите реформи. Заедно в час стартира работа 2010 година. Тогава, когато стартирахме, точно беше излязъл доклада от участието на България в PISA 2009 година. Имаше изключително ясни препоръки от ОИСР, а също и от Световната банка, какво може да се направи, за да бъдат подобрени резултатите. До момента, откакто ние работим и от този доклад, министърът на образованието се е сменял буквално 20 пъти. 13 различни човека са били в тази роля за 16 години.
1: И всеки е идвал и казал, най-важен е езика, най-важен е математиката, най-важни са природните
0: науки. Ами всеки идва и казва нещо общо, защото много често хората, които са на този пост, са хора, които идват от висшето образование. Обикновено средното образование не е първата им област на експертиза и докато се ориентират и общо взето мандата им приключва. Аз бих очаквал така от един успешен български министър на образованието всъщност да положи много усилия да създаде този консенсус, да стартира този диалог между партиите, да се изчистят кои са приоритетите, които и партиите, и парламента, и министерството ще поддържат за много години напред, защото една така реформа, за да се случи, тя отнема може би 5 до 10 години, за да се разработи всичко, за да се приложи всичко. Представете си, трябва да се напишат нови учебни програми, съвсем нов механизъм
1: на правене на... свобода на учителите.
0: Да, съвсем нов механизъм, нов начин на подготовка на учителите, нов начин на оценяване на учениците. Добрата новина е, че това се знае как да се прави, други държави го правят, има международни организации, които могат да ни окажат помощ.
1: А и ние искаме да сме част от този сервис, и според мен има логика да се съобразяваме с това, което ни предлагат.
0: И аз бих очаквал това да правим, но за съжаление не виждам това нещо да се прави. В момента се обсъждат абсолютно популистски теми
1: да
0: и тези,
1: да,
0: които нямат нищо общо с най-съществените въпроси в образованието.
1: Защо изглежда, че когато става дума за образование, всичко се свежда до мобилните телефони, до добродетели и религия?
0: Това е сложен въпрос. Аз мисля, че някаква комбинация от така паника, може би сред родителите, медии, които съответно следват това, което най-много вълнува родителите, политици, които гледат за какво се говори в медиите и в социалните мрежи. Но това не е лидерство. Лидерството е всъщност да се абстрахираш от шума и наистина да направиш един така обективен анализ, да стъпиш на експертиза и да кажеш, ето това са важните неща и аз ще ги отстоявам, макар те да не са популярни, макар те да не са лесно разбираеми.
1: Добре, ще видим днес какво ще каже Министерство на образованието. Аз не знам, очаквате да ви изненадат. Все пак става дума за правителство, което този път идва със стабилно мнозинство. Т.е. би трябвало да има комфорта да прави и непопулярни реформи. И един въпрос още като за финал, освен за вашите очаквания. Всъщност, след като сме изостанали с толкова години, колко години ще ни трябват поне да станем на 15 години? Когато сме на 15, да сме на 15, дори не говоря да настигнем другите.
0: Аз мисля, че така, от PISA виждаме, че има държави, които за 2 до 3 цикъла, т.е. за 6 до 9 години, всъщност правят драстичен напредък. Но за това се изисква политическа воля и смели реформи, неща, които в България в последно време не сме виждали. Но е възможно, аз оставам оптимист.
1: За 2-3 цикъла да станем поне на 15 години и оттам датък вече да,
0: мисля,
1: да гоним
0: е възможно,
1: тези, които
0: да,
1: са по-назад.
0: За до 3 цикъла да достигнем средното ниво. За да станем най-добрите, ще ни трябва повече
1: време. Не, средното не би било зле, да.
0: Имайте предвид, че в момента България, спрямо нашите съседи на Балканите, всъщност всички съседни държави на нас, дори тези, които не са в Европейския съюз, имат по-високи резултати на PISA, с изключение на Северна Македония. Това е единствената държава, която има по-ниски резултати от нас. А в Европейския съюз по математика, мисля, че бяхме на последно място, по четене, по природни науки, само Кипър има по-лоши резултати от нас. Тоест, ние сме толкова на дъното, че смятам, че можем само да отскочим от тук нагоре. Но трябва воля за това.
1: Но очаквате ли да сме започнали да правим този скок сега или по-скоро това ще е следващата фаза, в която ще имаме
0: по-лоши? Моята прогноза, ще разбереме след 2 часа, но моята прогноза е, че резултатите ще са по-ниски, именно защото в периода между 2022 и 2025 абсолютно нищо смислено не е направено в образователната сфера, не е имало драстични промени в политиките. Имаше един опит на учениците да им се дават тестове подобни на PISA да решават, но това е абсолютно сбъркана философия. Това не е тест, за който учиш, като решаваш повече такива тестове, а това е тест, за който ти се подготвяш с години, като си поставен в различна педагогическа ситуация.
1: И като казах за гласуване, всъщност може би да кажем защо е толкова важно тази фиксация, която тя е положителна, разбира се, фиксация към това как стоят нашите деца, защото всъщност 15-годишните след 3 години са 18-годишните. Гласуващите, работещите, поддържащи икономиката, формиращите общественото мнение.
0: Това всъщност е гръбнака на нашата икономика и на нашето гражданско общество. Това са хората, които ще гласуват, това са хората, които ще си търсят работа, това са хората, които ще бъдат служители, менеджери, нашите съседи, с които ще трябва да се споразумяваме за как да подобриме общите пространства в кооперацията, всичко това. Родителите на съучениците на нашите деца.
1: Функционално неграмотен може ли да стигне до такава висока позиция, че да взима решение?
0: И всичко е възможно в нашата държава.
1: Не, защото все пак, нали, има едни над 40%, които са функционално грамотни по математика, четене, природни науки. Дали да се надяваме те да са тези, които ще взимат решение, или е възможно и от другата категория всъщност да успеят по линия на начина, по който изглежда нашата образователна система, и да завършат училище, и да завършат висше образование, и да отидат дори да преподават.
0: Въпросът е, че това е нашата работна сила. Тоест, ние, разбира се, за най-ключовите позиции в държавата, сигурно може да отсяваме, да дигнем летвата, да поставяме допълнителни критерии, не че го правим, но е възможно.
1: Да, това ще така, дали?
0: Но все пак тук говориме за, пак каза, за гръбнака на нашата работна сила, за редовия служител, за обикновения граждан, който утре трябва да отиде да прочете програми на партии и да гласува с преференция.
1: С преференция, така е. Благодаря ви. В четвъртък, отколко е вашата онлайн дискусия?
0: След обед, мисля, че е в 6 часа, а днес, който иска, може от 10:30 да чуе на Организацията икономическо сътрудничество и развитие. Те имат, днес имат техен вебинар от 10:30, ще обявят резултатите за целия свят.
1: Които Министерството по-късно ще коментира в 14 часа.
0: И те ще ги коментират в 14. Повече информация за нашия вебинар на zaednovchas.bg.
1: Благодаря ви много за всичко това, което казахте. Траян Траянов, изпълнителен директор на Заедно час, така че точно след около час е часа на истината. Благодаря ви.
0: И благодаря ви.
2: Господа, ако често ставате нощем, ако уринирането вече не е както преди или избягвате дългите пътувания заради чести позиви, не пренебрегвайте състоянието си. Възползвайте се от профилактичен пакет «Здраве на простатата» в Хил Клиник на промоционална цена този месец и спестете 5 евро. Уролозите ни ще отделят време и внимание, за да оценят състоянието ви. Най-скъпия преглед е този, който отлагате твърде дълго. Запишете час в Хил Клиник на 02-439-3131.
3: Индия, Виетнам, Лаос, Камбоджа, Мянмар, Тайланд, Шри-Ланка и Малайзия. Това е Азия, истински рай за екскурзии и почивки. Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият зад последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха? Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си.

Как тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic. В трафика няма място за изненади. Има място за информация.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: преди всички.
1: На финала ще говорим за това, може ли да се окаже, че професията дубльор, филмов преводач ще се окаже с изчезващи функции заради ниските възнаграждения, а и заради настъпващия изкуствен интелект. В студиото е един глас, който познавате. Също така сте чували да бъде обявявана като преводач на филма или на сериала Вилма Картелска, която е актриса, сценарист, режисьор, дубльор, преводач от английски, с която вдигаме тази тема за възнаграждението на труда на хората, които превеждат. Отдавна не бяхме говорили, госпожо Картелска, по тази тема. Аз даже си върнах назад времето към 2023 година, когато всъщност отново бяхте поставили въпроси. Имаше протести, имаше срещи, имаше подписки.
2: Здравейте.
1: Здравейте.
2: Много се радвам, че съм тук при вас днес. Значи, за съжаление, от тогава, след като мръднаха нещата, ние направихме една стачка преди това, тъй като условията ни на труд и най-вече заплащането,

0: не беше повишавано от много дълги години. Нашият труд е много специфичен. Ние сме нишова професия. В същото време е много важен, защото в България почти всички гледат телевизия. Независимо какъв род сериали или филми гледат. Но тогава се наложи да стигнем до драстични действия, защото никой от контрагентите, с които работим, не искаха да оправят цените, на които ние работехме от повече от 10 години.
1: Кои са контрагентите ви?
0: Това са студията, които обикновено работят.
1: Тоест няма държавна институция, на която може да вие да разчитате да се намеси?
0: Не, защото ние сме частници, ние сме свободни професии и, за съжаление, в България свободните професии нямат право на синдикално сдружаване, което е голям проблем, защото на така наречените тристранки нас няма кой да ни представлява. И ако се наложи, нали, можем да се най-често преди да направим последната организация, защото това е третата преводаческа организация по отношение на филмовия превод, на която аз съм от учредителите. Трябваше някой от нас да ходи на добра воля да преговаря съответно с шефовете ни. И имаше студия, които казват: ама вие в качеството си на какви идвате да говорите
1: да,
0: с нас?
1: Да, от името на всички, да.
0: Да, от името на всички. Кого представлявате вие? Трима души дошли при нас да говорите. И това наложи да направим третата организация, която благодарение на нейната дейност, това е Съюза на филмовите преводачи в България, успяхме с 70% да вдигнем ставките преди вече 3 години. Хубаво, обаче ситуацията в България се развива динамично по отношение на цените, на инфлацията. Минималната заплата расте, пък нашите цени от тогава си останаха същите.
1: Вие не сте като политиците обвързани, като някои други професии.
0: Да, и тъй като нямаме право на синдикат, много често се случва, когато наши представители ходят да се договарят с студията или с телевизиите, зависи каква е ситуацията. След това тези хора, понеже те са едни от нас, те са преводачи, не им се дава работа повече.
1: Тоест, така ги наказват?
0: Наказват ги, да. Това е форма на извиване на ръцете. Или си мълчиш и си налягаш парцалките и слушаш, или няма да имаш работа.
1: Аз се опитах да се консултирам с изкуствения интелект, да се ориентирам за какви хонорари става дума. Разбира се, беше ми обяснен, но че зависи от езика, от качеството на аудиото, от спецификата на съдържанието, дали е научен, медицински, криминален, любовен и така нататък. Но така или иначе, това, което виждам като някакви цени, то е в български левове, между 11 и 20 лева на стандартна страница, зависимост от езика. Като ние знаем, че изкуственият интелект, той има халюцинации. Не мога да кажа, че това е достоверна информация. Кажете горе-долу, да, колко взимате за...
0: Значи, за един епизод от порядъка на 42-3 минути се взимат около 54 евро нови пари. Тоест, това, като го разбиеш на време, излиза някъде от порядъка на 7 евро на час, което е много тъжно. Защото, за да можеш да бъдеш преводач...
1: Колко епизода трябва да преведеш, за да се издържаш?
0: Значи, колкото се може повече.
1: Да, ама то все пак човек...
0: Значи, ако броим някъде от порядъка на 20-22 дни, ако работиш по епизод на ден, което е много тежко, защото това е сериозен интелектуален труд... И не става с излизам да пуша, излизам да ям, в работно време отивам на лекар, просто ти си като на норма. Тогава се връзват някъде около, излизат най-често под 1200 евро, като ние, тъй като сме самоосигуряващи се лица, от това нещо веднага едни пари отиват, да, 30% отиват за осигуровки. И ние много често се смеем, че чистачките в банката са по-добре платени от нас, да не говорим, че те имат за разлика от нас повече, как да го кажа, бонуси професионални. Ние сме хора, които много често се случва в петък да ти кажат за понеделник колко епизода можеш да ми преведеш.

0: Тоест няма събота, няма неделя, никой не ти го заплаща това като извънреден труд по някакъв начин. Работи се по празници. И понеже сме на свободна практика, това е заплата, която казвам, заплата, грубо казано, парите, които евентуално би взел, ако обаче ги имаш тези преводи за месец. А ти, тъй като си на свободна практика, няма гаранция, че ще ги имаш.
1: Да.
0: Да?
1: А това, само една скоба да отворя, как стои с дублажа положението?
0: С дублажа е горе-долу същата история. В смисъл, там много трудно също мърдат парите. Обикновено ни защипват телевизиите с едни 3-годишни договори, точно от порядъка на бяха 5 стотинки ви увеличаваме за 3 години, които 5 стотинки, те са 2,5 евроцента. В смисъл, какво правим? И това е за минут. 5 стотинки за минута беше. По същия начин ти си свободна професия, самоосигуряващо се лице. По същия начин ни извиват ръцете. Ако не слушаш, няма да работиш. Ако не подпишеш този договор, няма да работиш. И макар че и двете професии влизат в закона за авторските и сродните права, реално погледнато, в повечето случаи, особено при преводачите, това е задължително, ни изкупуват авторското право още на ниво договор. И то ни го изкупуват завинаги. Ние, по принцип, по законодателство сме автори. Специално преводачите, нали? Дубльорите са в сродните права. Преводачът е автор априори. Но ти си продаваш всичките права завинаги, включително имаше договори, в които пишеше, че ги продаваш и за излъчване по средства, които не са измислени в този момент.
1: Тоест, ако нещо се появи някакъв начин...
0: Да, ако нещо

0: Включително имаше договори, в които пишеше, че ги продаваш и за излъчване по средства, които не са измислени в този момент.
1: Mm-hmm. Тоест, ако нещо се появи някакъв начин.
0: Да, ако нещо се появи някакъв
1: тези...
0: нов начин, да, ти вече си продал всичките права.
1: Тоест, от това, че аз, примерно, гледам сериала, който вие сте превела, излязъл, примерно, преди 10 години, но повтаряш се сега, вие за това, че този сериал отново се върти,
0: да. не взимаме нищо. Никакви пари.
1: Еднократно. За първия превод.
0: Еднократно и съответно обаче студиото, което го е изработило, когато го препродаде, примерно едната телевизия на друга телевизия, mm-hmm. те получават пари. Mm-hmm. Ние не получаваме пари. А всъщност ние сме го изработили.
1: Как се справяте в такава ситуация, когато вие самите казвате с кого преговаряте? Преговаряте с тези, които ви дават работа и които могат да не видят работа, ако им се стори, че вие пък прекалено много си отстоявате правата.
0: За съжаление, ситуацията е такава, че шефовете си гледат само финансовата част на нещата и го отнасят обикновено дубльорите. Защото те са на принципа на вие ако не искате.
1: Има кой.
0: След вас има опашка от хора.
1: Знам,
0: хубаво, обаче
1: да.
0: Новите хора, които влизат, първо не са обучени. Второ, това е и във връзка с разговора, който водихте преди малко. Започват да се появяват едни поколения, които не са особено грамотни. И това нещо много личи в преводите, когато четеш. Защото вътре е работено през пръсти, има непроверени, примерно, географски понятия или, да кажем, ако е свързано с биология, с медицина, каквото и да било, терминология, тези деца не искат да проверяват нищо. Както казах, вече навлиза изкуственият интелект mm-hmm. и то се усеща. И след изкуственият интелект трябва някой да мине с естествен интелект и да може това нещо да го приведе във вид, който да е слушаем за българина, да може да бъде изчетен от дубльора, защото, както казвам, когато превода е лош, защото е след вас има опашка, дубльора сяда и си скъсва нервите. А той също работи на норма. Той трябва за една смяна обикновено да изчете 4 епизода.
1: А дубльора може ли да редактира текста?
0: Налага му се.
1: Налага.
0: Когато
1: може.
0: Превода е лош, му се налага.
1: Защото,
0: за съжаление... Да.
1: То става неразбираемо.
0: Има буквализми, които звучат лошо. Има неща, които са недомислици. Има неща, които просто не е проверено. Налага ни се да проверяваме по време на работа. Сега, това нещо принципно трябваше да бъде вършено от редактори. Но когато дойде кризата 2008-2009 година, тогава първата професия, която масово съкратиха, беше редакторската. И в един момент...
1: Тоест, кой е по веригата?
0: Значи това е човека, който би трябвало да следи текстовете да са в един приличен вид за дубльор.
1: Няма такъв човек.
0: Няма такъв човек.
1: Тоест, вие получавате текст, който...
0: Е изработен директно от преводача. Само че преводача в случая, понеже няма редактори, се обръща. Първо трябва да преведеш текста, след това трябва да го измериш.
1: Вие говорите за другата си роля, когато дават ви някакъв сериал 45 минути, вие почвате да превеждате.
0: И ние трябва да го преведем. Така, редактор след нас не минава и отива директно при дубльора. И от тук насетне вече е кой колкото е добър като преводач. И много често в дублажа, като седнем днес, първата ни работа е да отгърнем на най-накрая кой е преводача и ние си знаем какво ни чака. Дали ще се борим с текста или ще тече лесно. Като преводача, за съжаление, е натоварен с прекалено много функции. Защото той, освен че превежда, той окладва текста. Окладването на текста, това е да измериш репликата така, че чужди език да може да влезе в устата на българския дубльор.
1: Да.
0: Защото различните езици имат различно темпо. Има бавни езици, има бързи езици. И когато на английски чуваш две думи, а на български трябва да преведеш 6, това нещо българския дубльор не може да го изчете. И ти трябва да намериш как това нещо хем да хване смисъла, хем да може да влезе в устата на български актьор. Нали така, на жаргон казано.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: И освен, че трябва да преведеш, да укладваш, от нас се очаква да сложиш паузи. От известно време започнаха да ни принуждават да пишем таймкод. Вадиш героите, които са в филма. Започнаха на места

0: ни карат да ги вадим и на английски език. Отделно, че като няма редактор, ти трябва да си бъдеш сам и редактор, а ти, за да бъдеш адекватен редактор сам на собствения си текст, означава, че трябва да преспиш една нощ,
1: да,
0: и да го прочетеш на бистра глава.
1: Да, то както всяко нещо, да.
0: Да. И изведнъж ти започваш да съчетаваш работата на 3-4 души, а заплащането е в близо 10 пъти по-ниско от средното за Европейския съюз.
1: Сега с еврото и инфлацията?
0: Да. Близо 10 пъти по-ниско е, да не кажа, че в някои случаи по-ниско от 10 пъти. И ето казвам, това е особена, специфична работа, свръткава, не е за всеки. Ти докато превеждаш...
1: Не млади хора при вас или така на по-зряла възраст?
0: По-зряла възраст сме повечето, но за мое огромно съжаление, в последните години едни от топ преводачите на филми в България се отказаха заради лошите условия.
1: Какви са, каква алтернатива биха имали? Вие, ако решите в крайна сметка, че наистина не си заслужава и че работите за осигуровките, каква ви е алтернативата?
0: Ами трябва да сменим професия. Генерално, аз завърших една друга магистратура, ще видим как ще потеглят нещата, но ми е много болно, защото аз си обичам работата и това е един от... нали, рядко се замислят хората, че преводача всъщност е словотворец. И когато не му се налага да работи на педал и да работи огромни количества, за да може да компенсира ниските цени, на които работи, той твори вселена. Защото когато работиш от чужд език, много често попадаш на думи, които ги няма на български.
1: Mm-hmm.
0: И тогава ти твориш слово. И така са били и Кирил и Методи. Те, когато са превеждали, те са творили нови думи. И този момент изчезва.
1: Добре, финално, кой очаквате да ви чуе? Какво очаквате да се случи? Колко голяма е, не че това е доминиращо, но все пак е важно, колко голяма е общността ви и колко може да бъде силен гласа? Или и без вас могат да се оправят студията?
0: За съжаление, ние сме доста малко като хора, заради спецификата на работата си. Нещото, което си пожелавам и най-много ми се иска да се случи, е ние като преводачи да се обединим.
1: Да.
0: Защото това страдаме от тази типична за българина черта, да не умеем да се обединяваме и да отстояваме общите си интереси. А когато сме много, сме силни. И много се надявам и с младите хора, които влизат в нашите среди, макар и че са малко за момента, да се влее нова енергия и позитивизъм, че ние можем да се справим и може би да намерим лоби в парламента, които да ни защитят.
1: Да обясните защо е важно. Съвсем финално изречение, вие самата казахте, че вече започвате да усещате ползването на изкуствен интелект. Може ли да бъде той полезен за вас, преводачите?
0: Той е полезен, но от гледна точка на скорост. Примерно, ако позволява текста, ако не е с много жаргон, би могъл да помогне. Но не става без човешка намеса.
1: Така, естественият интелект винаги е важен. Благодаря ви, желая успех и надявам се, че ще ни кажете как се развива опита ви, да покажете на онези, от които зависи, че вашата професия е важна и тя съответно трябва да бъде заплатена достойно. Това беше преводача, дубльор, актриса, сценарист, режисьор Вилма Карталска. С този разговор с нея завършва днешното издание на Преди всички. Работихме заедно с Ралица Неделчева, Дани Стойкова, Спас Крайнин, аз съм Силвия Великова. Хубав ден от нас!

0: Horizont.
1: Десет часа. Новините представя Георги Марков. Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България излезе с изявление по повод избора на нов Висш съдебен съвет. В него се заявява, че има информация за натиск върху прокурори и административни ръководители. Твърденията са за заплахи с бъдещи дисциплинарни и кадрови действия, отстраняване, медийни атаки и компромати, при отказ от подкрепа, както и за обещания за назначения, повишения и ръководни длъжности в замяна на подкрепа. Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България изразява загриженост от внушанията за подкрепа от министри, политически сили, институции и медийни среди, както и използването на чужди имена и неформални срещи за създаване на усещане за влияние и предварително гарантиран резултат. Асоциацията на прокурорите няма да води кампания срещу когото и да било, се посочва в текста, но няма и да мълчи, когато колеги се страхуват от последиците на свободния си избор, подчертават още авторите. Те призовават всеки прокурор, подложен на натиск във връзка с избора, да подаде сигнал до компетентните органи. Втори ден екипаж от 24-та авиобаза Крумово участва в гасенето на големия пожар в Национален парк Централен Балкан над Софийското село Антон. Огънят пламна

0: Втори ден екипаж от 24-та авиобаза Крумово участва в гасенето на големия пожар в Национален парк Централен Балкан над Софийското село Антон. Огънят пламна на 2 септември в планинската местност Сикириша. Основната и вече почти потвърдена версия за възникването на пожара е човешка небрежност. Според кмета на община Антон, Андрей Симов, пожарът е предизвикан от изхвърлена неизгасена цигара. Малко преди избухването на пламъците в района са били забелязани групи, берачи на боровинки, а в последствие на мястото, откъдето е тръгнал огънят, са открити десетки фасове. Към момента пожарът не е напълно локализиран, продължава да се развива на малки части от периметъра. Въпреки това, властите уверяват, че няма никаква пряка опасност за жителите на село Антон и съседните населени места. Продължава минималният спад на нивото на река Дунав през последните 24 часа по отделните постове. Това показват данните на изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. В почти целия български участък на реката се регистрират понижения, които варират между 5 и 1 см, като най-голямо е при водомерен пост Свищов, при пост Силистра отчетен застой. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма нови плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път. Българският патриарх Даниил оглави света литургия по повод Малка Богородица в храма Рождество Богородично в квартал Филиповци. Много хора се събраха, за да получат благословение от патриарха.
1: Раждането на Христа Богородица е празник на вярата, на упованието в Бога, на надеждата, на неотслабната молитва към Бога. Честит и благословен празник,
0: пожела българският патриарх Даниил. С празнична литургия по повод Тържество на Пресвета Богородица, отслужена в църквата Успение Богородично, започна тази сутрин програмата за Деня на Хасково. 8 септември, празникът Рождество на Пресвета Богородица, се чества като празник на Хасково от 1993 година с решение на Общинския съвет. Божията майка се счита за покровителка на града още през Възраждането, когато с общия труд и средства на жителите на Хасково е построена църквата, носеща името й, разказва кореспондентът ни Живка Тодорова.
2: Програмата за днес включва откриване на две изложби – постерна на факултета по славянски филологии на Софийския университет в фоето на регионалната библиотека с мотото «Литературата не е музей», както и с достоинство и вяра на ръчно изработени макети на герба на Хасково от деца от школите по приложно изкуство, която ще бъде подредена в фоето на зала Хасково. На тържествено заседание на Общинския съвет със званието «Почетен гражданин» посмъртно ще бъде удостоен поетът Ивайло Балабанов, роден 1945 и починал 2021 година. Решението за присъждане на отличието бе прието на заседание на местния парламент на 26 юни тази година, след като миналата съветниците го отхвърлиха, което предизвика обществено недоволство и стотици реакции в социалните мрежи. Игра с загадки и предизвикателства, посветена на историята на Хасково, Хасково градът разказва, организират в читалище Заря. От 18 часа е концертът Хасково бъди благословен на камера на оркестър Хасково с диригент Цанислав Петков, който ще е на подхода към символа на града, монумента на Богородица с младенеца на хълм Ямача. Програмата включва още детски футболен турнир Богомил Попов на стадион Младост и международният турнир по хандбал Купа Вълчо Даскалов в зала Спартак. Кулминацията е от 20 часа в културно-спортен комплекс Спартак с концерт на Борис Христов и Михаела Филева, който ще завърши с празнична заря. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Прогноза за времето на Виктория Клещанова.
3: Днес ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток, а в североизточна България вятърът ще от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в столицата около 29. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 10 представи Георги Марков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Horizont. Хоризонт до обед. С мен Ирина Недева. Здравейте в 8-я ден от септември, когато преди 85 години се ражда американският политик Бърни Сандърс, а преди 5 години ни напусна поетът и литературовед Марин Будаков. На 8 септември стават и 82 години от момента, в който България обявява през 1944 война на хитлеристка Германия в последните месеци от Втората световна война. От присъединяването си към тристранния пакт от 1941 България е на страната на Германия, Италия и Япония, а на 5 септември 1944 правителството на България прекъсва дипломатическите си отношения с Германия и обявява война, която по тактически причини, свързани с изтеглянето на българските войски от Македония, влиза в сила на 8 септември 1944. Въпреки този акт, забележете, акт, с който България на практика се присъединява към съюзниците, съветски военни части навлизат в България. Годината е 2026, денят е вторник, предаването Хоризонт до обед се завръща в познатия си формат. Екипът до 12. Биляна Върбанова е редактор, Андрей Манукян е звукорежисьор, аз

Милина Недева, музиката до 12 избира Стиляна Алексиева, а ето и темите ни днес. Ако не харесвате Запада, Путин има предложение към вас. Точно две години след влизането на неговия указ в сила от началото на септември 2024, Русия предлага по-лесно пребиваване на чужденци, които отхвърлят либералните ценности на Запада. Колко българи са приели поканата, колко българи биха я приели след 10.30, анкета по темата, анализ на достъпните данни и разговор с русица Джекова от Центъра за изследване на демокрацията. И още. Когато си против войната, но от всички страни те виждат като враг, може ли да откажеш да бъдеш за нашите или за другите? И просто да бъдеш за човека. След новините в 11 в студиото очаквам професор Златимир Коларов за войната, претръпването и човешкото безумие. Неговата нова книга, провокирана от войната в Украина, Паноптикум на човешкото безумие. Три жени и един век българска памет в току-що излезлия роман «Око» на Мария Касимова Муасе. След 11.30 очаквайте разговор с писателката и за това какво виждаме и какво не искаме да видим за България в началото на новия президентски избор. Защото, припомням, Мария Касимова беше от другата страна на кандидатите при предишните президентски избори. Тя беше кандидата за вице-президент на Лозан Панов, а те бяха двойката на проевропейската градска десница. Започваме обаче след песен с отговор на въпроса. Когато всяка минута може да е разликата между живот и смърт, каква територия от България всъщност е на 8 минути от спешната помощ? Ще разговарям с главен асистент доктор Леонид Тодоров от Софийския университет, автор на първия атлас на спешната помощ в България. Това е Хоризонт до обед.

0: хоризонт до обед.
1: Обикновено мислим спешната помощ като линейки, лекари и време за реакция. Но има и друга карта на спешността, тази на разстоянията, пътищата, релефа и местата, до които помощта стига на време. Атласът на спешната медицинска помощ в България поставя именно този въпрос. Колко достъпна е системата реално, ако я измерим не административно, а географски? Според изследването, само 52,6% от населението има достъп до спешна медицинска помощ в рамките на стандарта от 8 минути време за пътуване. Как изглеждаме всъщност върху тази карта, като страна, като общество? Къде са белите петна в нея? Добър ден на автора на този атлас.
2: Добър ден на вас и на слушателите на Националното радио.
1: Главен асистент доктор Леонид Тодоров от Софийския университет. Да започнем от самото число 52,6%. Какво точно означава то? Как определяте достъп до спешна помощ и как се изчисляват тези 8 минути географски?
2: Тук важно е да кажем, че говорим само за времето, в което линейката пътува. От точката, от която тръгва, която предполагаме, че е филиала, до всяка една локация в страната. Самите 8 минути, те са взети от националния стандарт за спешна медицина, като те предполагат едно критично състояние, в което живота ни е застрашен. Не мога да кажа, че е толкова нисък процента, нали, дела на това население, което се покрива, но истината е, че бихме могли много да оптимизираме самата система.
1: Особено ако познаваме географията, географските особености, има ли много бели петна, когато отворим вашата карта?
2: Има. За съжаление, има. Истината е, че има такива територии, които дори не успяват да влезнат в рамките на изследването, тъй като просто няма транспортна инфраструктура в тях. Самото изчисление се случва именно по нея. Има немалко територии, които са на час и половина, два от филиала, който ги обслужва. И истината е, че вече в цифри, ако говорим, близо 120 000 души са на над 45 минути.
1: Над 45 минути, когато говорим за стандарт 8 минути от спешна помощ, по някой път това е равностойно на спасяване на човешки живот или загуба.
2: Особено в критична ситуация категорично.
1: Има ли закономерност? Големите градове срещу малките населени места, равнините срещу планинските райони, къде е най-тежко? И кои са факторите, които определят?
2: Няколко са основните фактори. Планинските територии абсолютно веднага изпъкват. Самия релеф на места в нашата страна е силно разчленен. Населените места са разпръснати в територията, която филиалите обслужват, което води до това, че достъпа до тях е влошен. Противно на очакването, че в големите градове ситуацията е по-добра, всъщност двата града с най-лоши показатели в това отношение, когато говорим за 8-те минути, са София и Пловдив.
1: Потресаващо. Защо? Заради трафик? Заради...
2: Изключително интензивен трафик. Една локация, от която тръгват линейките. Тук трябва да направим важно уточнение. В София от 2012 година по заповед на тогавашния министър на здравеопазването са разкрити и допълнително 4 изнесени екипа. Един от тях

0: последствие прераства в филиал, който в момента функционира, а другите преди две години в Столичен общински съвет намерих новина, че се е събрал за да гласува отнемането на помещенията, които са дадени в поликлиниката в Люлин, в Надежда и в студентска поликлиника в студентски град, тъй като това е разхищение на ресурс.
1: Тоест, сега остават две локации, така ли?
0: Сега остава, де-факто е една локация, конкретно столичния филиал на Сточна гара. И имаме все пак плюса, че в немалко част от случаите линейките тръгват и директно от болницата, в която вече са оставили пациент, което все пак осигурява малко по-добро покритие, тъй като не обязателно тръгват от Сточна гара. Но за София, при сценария, в който линейка тръгва от Сточна гара, покритието на населението е около 22%.
1: Което,
0: над два пъти по-ниско от
1: средното за страната.
0: Това за страната.
1: Където е 52. Наистина това е потресаващо, защото излиза, че даже в София, в столицата, можем да се окажем отдалечени от спешната помощ.
0: Периферните райони със сигурност.
1: Както бихме били, ако сме на някои от планинските върхове. Сега, непрекъснато се говори за реформа в спешната помощ. Ето сега отново стои този въпрос на дневен ред с новото правителство. Хеликоптери, медицински хеликоптери за спасяване при медицински, тежки медицински случаи. Това вече по някакъв начин работи. Това отчитате ли го в Атласа?
0: В Атласа има специално глава, която разглежда ХЕМС системата. Mm-hmm. Аз имах изключителния късмет.
1: ХЕМС е Helicopter Emergency Medical Service.
0: Да, хеликоптерната система. Имах късмета преди вече повече от две години да се среща с генерал-майор Златев, ръководителя на правителствения авиоотряд към онзи момент, и тогава той отговаряше за организацията на дейността по изграждане на ХЕМ системата и черпих информация от него директно. Истината е, че хеликоптерната система изключително много може да подобри сегашното положение. С известна условност, тъй като не са взети едни 8 минути, които са само за излитането, т.е. в 8-минутни интервал няма да направим някакъв голям пробив, защото хеликоптера има технологично време за подготовка като процедури, но ако елиминираме тях и вземем само времето за път, всъщност при смесено ползване на хеликоптерна система и

0: най-отдалечените територии тогава остават на около 45 минути.
1: Сега в вашето изследване включвате и болниците с мултипрофилни спешни отделения.
0: Да, идеята е да се разгледа пък третия възможен сценарий, в който все пак нямаме време да чакаме линейка или просто така се организираме, че ние да тръгнем към спешното отделение. Тук е много важна особеност в това, че те все пак са акредитирани на различни нива. И всъщност, без разбира се, да искам да подценя по никакъв начин работата и усилията, които полагат експертите в по-ниско квалифицираните и спешните отделения, които с по-ниска акредитация. Но тук се наблюдава една голяма концентрация в няколко града отново.
1: Тоест, в този параметр, по отношение на този параметр, столицата вероятно наваксва, защото можеш да се качиш в частна линейка, в такси или пък със собствен транспорт да стигнеш до болница с спешна помощ.
0: Няколко локации, а тук всъщност покритието е с едни, сега ще ви изложи, може би на 20-30% по-добро.
1: Обаче всичко това зависи от възможностите на човека, на пациента и не е свързано с гаранцията, която ние по конституция имаме за достъп до спешна
0: помощ. При всяко положение тук се крие нещо друго. Окей, ние отиваме в болницата, която ни е най-близко или която сме счели, че е най-добре подготвена, но това поставя следващия въпрос. А като отидем там, тя може ли да ни поеме? Mm-hmm. Аз съм имал такава ситуация преди няколко години, в която с мой близък обикаляхме час и половина с инсулт от болница в болница и стигайки в болницата, да се казва, ми, ние нямаме в момента легла за неврология, така че не можем да ви приемем. До момента, в който всъщност в една от болниците бяха така добри да проверят кои болници не са дали отказ за прием на неврология конкретно и ни насочиха към болница, която може да ни приеме.
1: Тоест, въпросът за конституционно гарантирания достъп до спешна помощ стои и вика, образно казано, от вашия глас.
0: Изключително много. Изключително много. Тук много важно е да отбележим и това, че самата национална здравна карта, която към момента все още действа, е на вече над 8 години.
1: Сега, безспорно, вашия атлас, първи по рода си, може да бъде използван, за да покаже къде, примерно, инвестициите в нова инфраструктура би имал най-голям ефект за най-голяма група от хора. Нали? Тези бели, попълването на тези бели
0: идеята.
1: Петна.
0: Това е идеята. Аз всъщност в последствие, в началото на това лято, направих и допълнително едно изследване, по-задълбочено в област Смолян. Конкретно. Където самото изследване показа първо, че 15 селища, 9 от които са населени наистина, са над 60 минути достъп. Второ, при едни допълнителни по-задълбочени анализи, 64 от населените места в областта, или айде грубо да кажем урбанизираните територии, които са 248 в област Смолян, от тези 248 урбанизирани, 64 могат да бъдат достигнати по-бързо от съседен филиал, а не от този, който ги обслужва. Mm-hmm. Което е де-факто при Националната здравна карта просто едно преначертаване на зоните, които да се покриват от конкретен филиал.
1: Ето колко полезни могат да бъдат географите.
0: И де-факто не изисква ресурс. Друго нещо, което правя в тази статия конкретно, в това изследване, симулираме създаването на два изнесени екипа. Единия към филиала в Смолян, тъй като там всъщност от тези 64 места населени, 32 са към смолянския филиал и всъщност това са всички населени места на юг от село Смилян. Те се достигат по-бързо от Родозем. Ако се създаде един изнесен екип в бившата, не знам дали в момента функционира здравна служба в селото, който би изискал минимален ресурс, тези населени места в общи линии за тях за 36 населени места, които ще се покрива,

0: брият и население около 2500 души. 27 от тях се спестяват 26 минути от времето за път от филиала в град Смолян до тях.
1: Което може така да се измери и през човешки, брой спасени човешки животи.
0: Непременно. При всяко положение. Само в самото село Смолян са около 1500 души, ако не бъркам, за които този достъп става до 5 минути.
1: Тоест промяна в мисленето от административно към географско с помощта на тази уникална все пак система на обработка на географски данни, която вече е възможна и заради напредъка на информационните технологии. Кой трябва да ви чуе? Кой трябва да разбере, че има такъв инструмент, а не по административен път да мисли реформи в спешната помощ?
0: Най-вече колегите в Министерството на земеделието.
1: На здравеопазването. А чуват ли ви? Някои разбрали, че има такова?
0: Истината е, че потърсиха и контакт с мен, бившия заместник министър, доктор Бенишев, но, както знаете, той пък беше сменен преди седмица-две, така че за момента този контакт спря. Аз всъщност ще ги потърся, тъй като сега вече бих могъл да им предоставя и самия атлас вече излезнал от печат в края на миналата седмица.
1: И готов за употреба.
0: Готов за употреба, както и другата статия. И надявам се и те да проявят интерес на истина, тъй като това може да подобри работата на система.
1: Ами дано да ви чуят, а не да върват по логиката и стереотипа на административното реформиране, с което просто се тупат в градите различни правителства, а действително изградят експертиза на базата на това, на вашата, която им предоставяте. Благодаря ви.
0: Благодаря.
1: Благодаря ви още веднъж за този разговор. Главен асистент доктор Леонид Тодоров с първият по рода си атлас на спешната помощ в България.
2: Центрове за слуха. Чувам те. С офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете. Центрове за слуха. Чувам те.
3: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
5: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
6: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.
7: Ти имаш талант.
8: Имаш идея.
9: Имаш кауза.
8: Имаш какво да покажеш.
9: Тогава това е твоят момент.
7: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
8: Творец.
7: Писател.
8: Наука. Инфлуенсър.
7: Отговорен.
9: Пазител.
7: Кандидатствай.
8: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
7: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
10: Хоризонт. 10:30. Водещите новини представя Георги Марков. Инициативният комитет, който издига кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент, ще проведе първото си заседание днес. До 22 септември

Централната избирателна комисия ще приема документите за регистрация на кандидатите за участие в предстоящия на 25 октомври вод за държавен глава. Съдът в Пловдив решава дали да допусне един от задържаните за убийството на Георги Кузев, извършено в началото на август на Младежкия хълм, да обжалва мярката си за неотклонение, за да може да излезе от ареста. След временното спиране на огъня, заради посещението на американски дипломати в Москва и Киев, Русия възобнови ударите си срещу Украина. Канада въведе мита до 50% върху вноса на стоки от Съединените щати. Слънчево ще е времето днес с максимални температури между 27 и 32 градуса, за София 29.

0: Хоризонт до обед.
1: Ако не харесвате Запада, Путин има предложение към вас. Преди две години, в първите дни на септември 2024, влиза в сила указ 702, с който Русия предлага по-лесно преместване там на чужденци, които отхвърлят либералните ценности на Запада. Директно хвърляна ръкавица към Европейския съюз. Как изглежда броят пожелали руските ценности пред тези на Запада? Това е темата ни сега в Хоризонт до обед. Две години след въвеждането на режима по указ номер 702, Русия все още не публикува официална статистика колко български граждани са се възползвали от него. Между септември 24-та и края на 25-та Руското министерство на вътрешните работи вече говори за почти 2800 преселили се чужденци, а към пролетта на 2026-та заявленията са около 3400. България е посочена от Русия като една от 47-те държави, гражданите на които могат да се възползват от подадената ръка на Кремъл, ако не харесват либералните европейски ценности. Но официална статистика няма за

0: това колко и изобщо има ли българи потърсили тази възможност. При проверката на регионалните данни, един от големите езикови модели OpenAI стига до два конкретни случая. Български граждани получили разрешение за временно пребиваване по този указ в Челябинска и Нижегородска област. А ако сравним миграционните потоци към Русия с тези към страните от Европейския съюз, описван от Русия като колективния Запад, ще видим следното. Само през 2024-та Европейския съюз издава около 3,5 милиона първи разрешения за пребиваване на граждани на държави извън Европейския съюз. Към 3600, ако се доверим на общата бройка, която се появява в изказвания на руски официални лица за чужденци, потърсили възможностите на тази отворена врата да се преместят в Русия. Така че наличните данни не показват масово преселване на западни граждани към Русия заради традиционните ценности. Показват няколко хиляди души в нишов руски режим срещу значително по-голям и устойчив миграционен поток към Европейския съюз, включително и от руски граждани, които търсят разрешения за временно пребиваване в Евросъюза. За 2024-та Евросъюза издава над 3,5 милиона първи разрешителни, а за двугодишния период до сега в Русия 3600 души са поискали да се преселят въз основа на въпросния указ, т.е. мащабът е приблизително 1000 към 1 в полза на Европейския съюз. Ако сравним само руснаците, потърсили временно пребиваване в Евросъюза, срещу европейците, потърсили в Русия временно пребиваване по указ 702, защото са недоволни от либералния Европейски съюз, виждаме следното. През 2023-та над 116 000 руски граждани са получили първо разрешение за пребиваване в Евросъюза. За сравнение, за близо две години специалният руски режим за чужденци, които споделят така наречените традиционни ценности, е привлякал около 3400 заявления. Грубо казано, това е мащаб от около 34 към 1. Но данните не са напълно съпоставими, защото едните са издадени разрешения за една година, а другите са натрупани заявления за преместване в Русия за две години. Тоест, ако позволим едно опростено мащабиране за всеки един чужденец, кандидатствал за временно пребиваване в Русия по специалния режим на Путин за граждани недоволни от либералната демокрация, около 34 руски граждани са получили първо разрешение за пребиваване в Евросъюза. А за българите конкретно, официална руска бройка просто няма. Колко българи биха приели поканата да се преместят в Русия заради традиционните ценности, защото са недоволни от либералните си правителства? Преди да анализираме фактите и нагласите с Русица Джекова от Центъра за изследване на демокрацията, нека да чуем анкета по темата, направена от репортерката Калина Стоянова. Биха ли се преместили в Русия българските граждани, които не споделят либералните ценности на Европа?
1: Аз също нямам такива амбиции. Аз съм си българин и предпочитам да съм български гражданин.
2: Обичам Русия и винаги ще обичам Русия. И в момента съм със вестник, който съм си го купил от Русия. За Русия, ето той е в мене.
3: А бихте ли живели там?
2: Да, с удоволствие.
3: Поред вас, Русия добра държава ли за живеене в момента?
4: Не мога да кажа, не съм живяла там.
5: Като човек, който не живее в България, е само на почивка тук, живея в Германия. Бих казал, че предполагам, че в Русия не е особено добре в момента и че развитието в България е в положителна посока. Може би не е идеално в момента, но ако трябва да ги сравнявам двете държави, в момента бих казал, че в България развитието е в положителна насока и близкото бъдеще би било по-добре, отколкото в Русия.
1: Аз в Русия съм бил преди 20 години. В Москва по-точно. Москва е космополитен град. Скъп и тогава беше скъп. Сега предполагам, че още по-скъп. Нали? Хубав град, красив град са. Не говоря, нали, за примерно на 100 км от Москва какво е. Просто тук ми харесва. Тук ми е корена, разбирате ли?
6: България? Ми не знам, харесва си. Свикнала съм си.
7: Не мога да преда много къде искам да живея и къде според мен е доброто място живеене, защото не искам тук да живея, не ми харесва тук. Харесва ми, нали, на нашите природи и всичко много е красиво, обаче начинът на управление не е много добър. Тук всички много хора страдат в България, по-възрастните особено, или много млади хора, които са те първо станали родители и така нататък. Просто не ми харесва.

0: начина. Не мога да преда коя друга държава.
1: Не бих останала. На екскурзия да, но за живеене, за постоянно, по-скоро не.
2: Ако трябва да избирате между политически свободи и традиционното мислене, нали, което се проповядва в Русия, какво бихте избрали? Въобще като модел на управление?
0: За съм много сигурна, кои са традиционните мисли в Русия.
2: Религия, семейство.
0: Не всеки има право на избор. Не е нужно да е много определено, всички са едно и също.
3: Нали, това е малко тъпо.
1: Да, и аз така мисля.
4: Русия е доста по-висок стандарта на живота, колкото в България. Не бих живяла там, всъщност, но много бих искала да уча в Москва и Санкт-Петербург заради архитектурата на сградите. Да, просто екскурзия.
2: В България, ако направи такова нещо, като да разграничи кое е враждебно, кое е традиционно настроеното, как бихте приели такова нещо?
0: Ами често казвам, доста трудно в момента се разграничава кое е враждебно, кое е традиционно настроено.
5: Не бих бил съгласен с него.
1: Не трябва според мен, макар че прекалената свободия не е много окей. Трябва да има някакви правила да се спазват и така нататък. Защото, нали, откакто е дошла демокрацията, сме видяли, че границите вече са много развити, младите хора нямат авторитет, не се плашат нищо, извършват някакви неща, знаем напоследък какво се случва. И това не ми харесва. Иначе трябва да си има някакви правила, които да се спазват.
0: В момента сме така настроени. Честно казвам, всички крайности се приемат като враждебни. Дори да са традиционалистични.
5: Разбира се, не е просто черно и бяло. Има възможности да се направи по правилен начин, но смятам, че не би трябвало да бъде като закон или като просто трябва да се наложи нещо. Вероятно трябва да се обсъди като цяло като общество, дали обществото го приема, как се вижда от обществото и по какъв начин би могло да бъде имплементирано, ако се случи така, че дадените ценности трябва да бъдат запазени.
0: Ми, аз си оставам с мисълта, с моите си мисли, няма тук на политиците, какво те мислят или какво те мислят, че хората трябва да мислят, нали? Всеки може да има право на избор да мисли каквото си иска. Да живее по какъвто иска начин, където си иска, както се чувства най-добре.
5: Първо, че България се опитва да влезе в Европейския съюз, не само просто като член, но и същевременно с това да се свързва с другите държави, по-добра економика, т.е. по-добър трансфер на информация, също така с останалите държави в Европейския съюз, докато Русия в последните години след войната в Украина малко или много бива затворена от световния пазар като цяло и днешния свят спълнен с глобализация е сложно да успееш сам като единична държава.
2: Пред вас има ли нещо, което Русия защитава, пък Запада го губи?
6: Европа, че губи. Това няма две мнения.
5: Със сигурност, да. Има неща, които като ценности, които може би би трябвало да се запазват повече, но не бих казал, че начина по който те се опитват да ги запазят за правилния.
7: Не, при всички положения има. Когато има някакво съревнование за идеи, за привличане на приятели, съратници, нали? Винаги има разпредпене. Ние губим от това, че има икономически губим от цялата тази работа, от тази война. Тази война за мен е анахронизъм, така да ви го кажа. Се бият два славянски народа, са какви са причините, има много версии, нали? Или може би сме далече от тях, може би има някакъв център, който ги определя, нали, тия неща, но за мен важното е дали тази война да спре, айде така да ви го кажа.
5: Тъй като ценности обикновено трябва да се запазват от самата общност, не да биват налагани от държава или каквато и да е институция. И ако институциите налагат те такива ценности, то силно съмнявам, че могат да се опишат като ценности, тъй като обществото не ги приема като такива.
6: Еми губи, че дават всичките си пари за Украина, а Украина не са добре настроени. Аз бех, знам и на морето, места, където украинците искат да превземат и нашето Черноморие. Те го превземат и те са настроени хитлеристки.
2: Русия определя България като една от държавите, които налагат деструктивни, неолиберални идеологически установки.
6: Сега много знае Русия, някакви идеологии имаме. Ние не можем да се оправиме. Примерно една партия, която е тук, да не кажа, която вследствие на толкова години, които сме взели от старата власт и всичко имаме дадено от тая партия, тя се разложи тая партия, за съжаление. И вече не е това, където е било. А от Русия ни получаваме и сега и нефт и всичко. И ако не е тая Русия, ние няма да имаме и гориво, и електричество.
7: Ние сме свободен свят. Всеки има право на някаква идеология, на някакви виждания, някакви намерения, даже защото това са намерения някакви. Но всеки се бори, да има приятели, да има сфери на влияние. Както Русия ни ухажва, така ни ухажва и Щатите, и Европейския съюз, където сме членове и трябва да се гордеем с това.
8: Какво чуваме в тези разнообразни мнения по темата? Бихте ли се преместили в Русия по процедурата на указ 702, който навърши 2 години? Ако сте недоволни от колективния Запад,

0: заради неговите либерални ценности и какво всъщност се опитва да направи Москва с тази политика, да привлече хора или да превърне недоволството от демокрацията в инструмент за влияние. С тези въпроси казвам добър ден на Росица Джекова.
1: Здравейте.
0: Тя е директор на работната група в Центъра за изследване на демокрацията по темата Щит на демокрацията. Преди да се присъедини към центъра, е работила като политически и бизнес анализатор към консултантска агенция за управление на риска. Там е правила прогнози и задълбочени оценки на рисковете от политическа нестабилност, корупция, организирана престъпност, рискове за сигурността и терористичните заплахи. Ами да започнем от там. Има ли нещо, което ви учуди в тази, в отговорите на тази анкета, когато говорим за този указ на Путин?
1: Да, благодаря за поканата. Не ме учудиха, не ме учуди това, което чухме. Голяма част от тези послания, твърдения, които чухме, ние ги изследваме вече повече от 10 години. И тук трябва да кажем,

0: чухме. Голяма част от тези послания, твърдения, които чухме, ние ги следваме вече повече от 10 години. И тук трябва да кажем две неща. Първо, България съществува и ние проследяваме систематично много трайна инфраструктура, чрез която руското информационно влияние навлиза. И то не е далеч само през някакви маргинални ограничени канали. То е доста така масово. Има няколко слоя на влияние. Така че не се очудвам, че тези послания вече са стигнали до обществото и биват репродуцирани под една и под друга форма.
1: Но повечето хора не бяха чували, че има такава възможност, че има такъв указ. Всъщност, що за миграционна политика е това? Може ли да бъде оприличена, да кажем, на зелената карта за Съединените щати? Или има друга цел?
0: Не, аз мисля, че тук основната цел е различна и реалният измерител, доколко работи тази, така да кажем, мярка,

0: е по-скоро пропагандното въздействие, а не толкова колко хора наистина са се, са се преместили, защото това върви много тясно ръка за ръка с основното послание, което чуваме, независимо за коя тема се говори, дали е еврото, дали е пандемията, дали е в момента войната в Украйна. Ако трябва да редуцираме всичките тези послания, които чуваме, внушения, те се редуцират до два много прости механизма. Губим суверенитет и губим идентичност. И около тях се конструират тези послания и внушения, че имаме общ враг и ние сме неговата жертва и спасителят е някъде там. Тоест, това е основната цел, да се усили това послание и да се отслаби подкрепата, въобще вярата на хората, че демокрацията работи в нашите съюзи, които имаме, в Европейския съюз и така нататък. Тоест, вътрешно отслабване на демократични процеси, а не толкова колкото хора ще се преместят.
1: Ама добре, но пък ако се направят тези сравнения и се види смешната бройка на преместили се в Русия, за сметка на милиони, които имат желание да работят и да получат разрешителни за работа и живот в Евросъюза, тогава не става ли абсурдна съпоставката между, примерно, ако ги наричаме режимите от едната и от другата страна?
0: Разбира се, че е абсурдна, но ако разгледаме от така динамиката зад тези така убеждения, това, което чухме и в анкетата, ние сега скоро ще публикуваме едно ново социологическо проучване, което включва и България. То е проведено в 13 страни, точно по тези теми. И там, например, виждаме, че в България е сравнително високо симпатиите, одобрението за Русия, 42% от българските отговорили, което е по-високо, отколкото в другите изследвани страни.
1: Ама но тези симпатии не водят до това хората да си съберат багажа и да заминат за там. Може би двама българи. Това просто отново динамиката звучи смешно.
0: Динамиката е по-сложна и тя минава през реални страхове и реални притеснения, защото виждаме, че всъщност отговорителите в това проучване в много по-голяма степен в България, отколкото в други страни, с които сме сравнили, изпитват притеснения, че начинът им за живот е застрашен, че тоест, те изпитват реални така тревоги. И те казват, над 60% казват, че биха се чувствали много по-сигурни, ако сме в мир, ако има мир между България и Русия и Китай, и то на всяка цена. Тоест, тук основният механизъм е през страха, през реални притеснения, където обаче ни се предоставя един, бих казала, фалшив избор. Ако не сте съгласни с ако имате противоречия или притеснения за реални проблеми, единственият изход е този. Тоест, единственият изход е вие да сте прокремълски настроени или да отхвърляте така наречения колективен запад и така нататък. Това е фалшив избор.
1: Сега, как прониква руското влияние? В анкетата чуваме как възрастна дама, която боготвори Русия, се движи в ръка с вестник от Русия, казва тя. Лапсус, вероятно, след това се коригира вестник за Русия през руски източници или всъщност локални, местни.
0: Доста е сложна картината. Има няколко слоя. Първия слой е действително руски държавни и свързани с тях източници, както и различни специализирани прокремълски канали. Това е така, но все пак след санкциите на Европейската комисия за ограничаване на доста от държавните медии да бъдат достъпни за европейската аудитория, това намаля, но в България си имаме добре разработена местна инфраструктура за усилване и разпространение. Втория слой са български сайтове, агрегатори, телеграм канали, които превеждат, препубликуват и адаптират тези материали. И третия слой, изключително важен за адаптацията на този тип послания и даването им на местен привкус, са местни политици, коментатори, медии, сайтове, в които тези внушения вече биват и балансирани и смесвани с обичайни новини и те получават обичайния български глас и легитимност. И оттам нататък вече имаме усилване и разпространение през публични групи в социалните мрежи, също коментари под големи медии. Там виждаме също доста координирано споделяне на такъв тип съдържание, дори това да не е редакционната политика на съответната медия. Имаме много голяма активност. И разбира се, лични препращания вече през приятелски кръгове и така нататък.
1: Добре, това обяснява ли лесното приплъзване към език на омраза и крупни обобщения? Чухме пак в анкетата, цитирам същата тази възрастна почитателка на Русия, която определя украинците като народ, като цитат хитлеристи. Т.е. чухме отново от нейните уста едно подобно определение, което най-малко

0: както е невярно.
1: Да, мисля, че отново ще се върна на ако трябва да редуцираме в основата си как работи механизма, и то е отново по линията губим суверенитет, губим идентичност, имаме общ враг. Тоест тук емоцията е част от механизма. Тоест страха за семейството, страха за така икономическата несигурност, изостря вниманието към тези послания, но вече когато имаме обозначен враг, то се превръща в истински гняв към някой, към когото можем да го насочим, към някакъв виновник. Това е примесено и с унижение. Тоест, тук имаме една много силна линия, която казва и политиците ви лъжат, защото те прокарват чужд интерес. Тоест, тук имаме едно безсилие. Безсилие е унижение, което поражда желание за да си върнеш по някакъв начин достоинството.
0: А имате ли отговор как успява руската пропаганда да размива границите между агресор и жертва?
1: Мисля, че от това, което наблюдаваме наистина през годините, как се изграждат тези послания и как биват те представени на обществеността, основното е, че вниманието се премества от това, кой е нападнал, към това отново от кого трябва да се страхуваме сега ние. Русия води войната, на опасността за българина се представя като идваща от онези, които помагат на нападнатата страна. Тоест, те ще ни вкарат във война. Така страхът измества отговорността. И нещо много, много важно, което излиза от нашите изследвания, е, че в нагласите на хората, когато те се сблъскват с различен тип съдържания от различни източници, е всъщност, че истината не може да се установи. Аз не бих казала, че всъщност има критичност в българското общество, когато провеждаме фокус групи сред гражданите, там няма непременно, не виждаме някакво възхищение от Русия. Водещото там е, че нашите медии лъжат, руските също, няма как да знаем къде е истината.
0: Всички лъжат.
1: Това измества отговорността да заемеш позиция, и ако всичко стане еднакво съмнително, отпада основанието да подкрепиш нападнати.
0: Няма истина, няма морал. Сега, хибридните атаки в Германия с участието на българи, преди това операцията срещу разследващия журналист на Белинкет Христо Грозев, също от българи, осъдителните присъди за българи за червените ръце върху паметника на Холокоста във Франция. Защо е толкова лесно за такива руски операции да въвличат българи?
1: Първо аз да уточня, не бих се съгласила, че българите са по-лесно за вербуване от други, защото това трябва да го сложим в рамките на един по-широк общо европейски тренд. Русия търси хора, които могат да извършват конкретна работа срещу пари, чрез познанства или по убеждение. И това се засили особено много, разбира се, след войната, но и след изгонването на голям брой руски разузнавачи от Европа. Затова тя трябва да си служи с други методи, чрез посредници, криминални мрежи и хора, вербувани онлайн. Тоест, там имаме смесица между идеологическо убеждение понякога, но също така ползване на познати мрежи, включително криминални мрежи, но също така и чисто финансов стимул, където извършителят не знае кой е първоначалният поръчител. И т.е. виждаме го този тренд и в Европа. Много руски рекрутират се от рускоговорящи общности на Запад. Т.е. не бих казал, че там България се откорява. За мен по-важният е въпрос дали ние ефективно разследваме връзките. Т.е. кой е наел тези хора. Защото особено при операцията във Франция с червените ръце, там имахме доста повече сигнали, че това не е единичен акт и че същите хора са били въвличани в други подобни акции. Тоест, вършим ли се ние тук работата да разследваме какви са тези мрежи и да стигнем до първоисточника, но пак казвам, не бих съвсем се съгласила, че това е само български. Това е част от инструментариума на хибридната война в момента.
0: И последно, видяхме резултатите на Алтернатива за Германия в Саксония, близо 44%. Защо Източна Европа? Защо Източна Германия, която беше част от съветската част на желязната завеса? Има ли обяснение в тази посока?
1: Аз не бих казала, че общото минало в този аспект води до еднакво отношение към Русия. Пак трябва да гледаме как биват инструментализирани специфични страхове на обществото, и в Германия те си имат също местно измерение през икономическите страхове, през миграцията, сигурността и така нататък. Но ние също изследваме много голяма част от страните с такова подобно минало. И всъщност виждаме, че в едни общества съветски опит засилва недоверието към Москва, а в други се е използвана за носталгия. Тоест не бих пренесла автоматично същия опит да води до същия резултат.
0: Благодаря ви. Разговор за границата между миграция, идеология, радикализация и чуждо влияние с Русица Джекова от Центъра за изследване на демокрацията, директор на работната група защита на демокрацията. Благодаря.
2: Обичам да спортувам.

0: избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
1: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
2: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
3: Кайро,
2: Гиза,
3: Александрия,
2: Луксор,
3: Асуан,
2: Абу Симбел,
3: Хургада
2: и Червено море.
3: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. «Панаир на куклите» се реализира с подкрепата на Столична община.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община. На 6, 15 и 22 септември. В ефира на програма Христо Ботев. Вторият на 15 септември, след новините в 17, в предаването «Какво се случва».
7: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Horizont.
1: Часа. Новините представя Георги Марков. Централната избирателна комисия прие правилата за регистрация на кандидатите за президент и вицепрезидент в изборите на 25 октомври. Документите за регистрация ще се приемат всеки ден от 9.30 до 17 часа до 22 септември. Независими кандидати не може да бъдат включвани в кандидатска листа на партия или коалиция. Президентът и вицепрезидентът могат да бъдат преизбирани на същата длъжност само за още един мандат. Подробностите съобщава репортерът Мария Костова.
2: Право да бъде избиран за президент или вицепрезидент има всеки български гражданин по рождение, който няма друго гражданство и е навършил 40 години към изборния ден включително. Не е изтърпява наказание, лишаван от свобода и е живял последните 5 години в страната. Партиите и коалициите не могат да регистрират като кандидати за президент или вицепрезидент военнослужащите от въоръжените сили, служителите в дипломатическата служба, служителите от МВР, Държавна агенция разузнаване, Националната служба за охрана и Държавната агенция технически операции. Държавните служители от ДАНС, съдии, прокурори, следователи, както и други, за които със закон е забранено членството в политическа партия. Тези граждани могат да участват в изборите само като независими кандидати. Кандидат за президент или вицепрезидент, който е държавен или местен орган или заема служба в администрацията на държавен или местен орган, задължително ползва по свой избор платен годишен отпуск или неплатен служебен отпуск за времето от регистрацията до обявяването на резултатите от изборите. Това изискване не се прилага за министър-председателя, заместник министър-председателите, министрите, народните представители, президента и вицепрезидента, като техните пълномощия продължават и след регистрацията им като кандидати. От деня на регистрацията до обявяване на резултатите от изборите, регистрираните кандидати не може да бъдат задържани или привличани като обвиняеми, освен за извършено престъпление от общ характер и с разрешение на ЦИК. За новините, Мария Костова.
1: Погребението на Радко Младич предизвика реакции в

0: региона. Най-остра беше тази на бившия министър-председател на Хърватия Ядренка Косор. Тя призова Европейската комисия да суспендира преговорите за присъединяване на Сърбия към Европейския съюз. Това е минимумът, написа Косор в социалната мрежа X. Кадрите от погребението на Младич вчера в Белград бяха шокиращи, заявиха от своя страна съвместно изявление, публикувано също в X, председателите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Антонио Кошта. Вчера осъденият за военни престъпления Младич беше погребен с военни почести. Бившият командир на армията на Република Сръбска беше изпратен от многохилядно шествие, а опелото беше отслужено от сръбския патриарх Порфирий. Стачките на шофьорите на лондонските автобуси бяха прекратени, след като беше постигнато споразумение за оборудване на автобусите с климатици, предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
1: Споразумението предвижда климатици да бъдат монтирани във всички автобуси на компанията, която обслужва най-вече Северен Лондон до май 2027 година. В момента повечето автобуси на тази компания има системи за охлаждане с въздух, а не далеч по-ефективните климатици. Според профсъюза Unite, охлаждането с въздух е в състояние да намали температурите само с около 2 или 3 градуса по време на горещи вълни. Много шофьори се оплакаха, че температурата в кабините им достига 45 градуса. Членовете на синдиката по-рано гласуваха за стачки в продължение на 26 дни от август до октомври, засягайки 43 маршрута в Лондон и градство Есекс. Въпреки сделката, Юнайт не отменил стачното си споразумение с своите членове, което ще бъде в сила 11 месеца, за да държи компанията отговорна, ако не изпълни ангажиментите си или има забавяне на монтажа на климатиците. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: 240 души са загинали по пътищата в Испания през юли и август. Данните на Генералната дирекция по безопасност на движението показват увеличение от 4% на смъртните случаи за година, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Броят на загиналите идва на фона на рекорден брой пътувания – 102 милиона, регистрирани през юли и август. При представянето на данните, министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде Мараласка коментира, че за двата летни месеца са отчитани средно по 4 смъртни случая на ден. Той подчерта, че един от всеки петима загинали при катастрофа не е бил с поставен предпазен колан. За половината от тях това е можело да спаси живота им, заяви Мараласка. Друга тревожна статистика е ръстът на инцидентите сред най-младите участници в движението. Във възрастовата група от 15 до 24 години това лято са регистрирани 31 смъртни случая, с 8 повече, отколкото през миналата година. Мараласка посочи, че през предстоящата законодателна сесия правителството ще внесе отново промени, които намаляват допустимата граница на алкохол в кръвта за шофьорите до 0,2 промила. Предложението вече беше отхвърлено веднъж от Конгреса на депутатите през март. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Прогноза за времето на Виктория Клещанова.
3: Днес ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-северо-изток, а в северо-източна България вятърът ще от юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в столицата около 29. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 11 представи Георги Марков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт до обед.
1: Какво се случва с човек, който гледа война всеки ден? По телевизията, в телефона, в социалните мрежи. Първо се възмущава, после свиква, накрая може би просто превърта нататък. В един момент не самата война, а безразличието към нея се оказва най-страшният симптом. Това е една от темите в новата книга на професор Златимир Коларов, ревматолог, писател, сценарист. Книгата се казва «Паноптикум на човешкото безумие. Горчиви размисли». Книга родена от реакцията му към войната в Украйна, но стигаща много по-далече. До въпроса какво прави насилието с човешката психика и какво прави постоянният му образ с нашата способност да съчувстваме. Добър ден на професор Владимир Коларов.
2: Благодаря за поканата.
1: Благодаря, че отново сте с нас и то с толкова интересна и модерна като формат и като подход книга.
2: Като структура.
1: Като структура. Какво представлява паноптикум на човешкото безумие?
2: Искам веднага да подчертая, това не е русофобска или украинофобска или филска книга. Това е книга «Реакция срещу войната». Преди 1999 година издадах един сборник, казва се «Отблясъци от далечни светкавици след военни разкази». Те бяха провокирани от войната в Югославия. Но реагирам на войната на това човешко безумие, брат да убива брат. И си мисля, ни в момента на зараждането си човечеството носи този кръст от Каин и Авел. Тогава Каин убива брат си Авел и от тогава върви това братоубийство непрекъснато, независимо, защото всички хора сме с една кръв, ние сме братя на тая земя и да се избиваме, това е безумие. И аз винаги го казвам, че ние лекарите се борим неистово за всяка секунда живот, всяка капка кръв, за всяка клетка на организма да запазим, за човека да удължим живота, дори хора, които се определят така като е the end of life, на края на живота си, ние се борим да им удължим живота, а там една масималачка, където се трупат планини от кости и текат реки от кръв. Това не мога да го приема по никой начин като човек, като...
1: Защо паноптикум? Защо не просто хроника на човешкото безумие? Какво искате читателя да види в тази своеобразна витрина от текстове, образи и реакции, които идват от този нов свят, в който функционираме, социалните мрежи?
2: Паноптикум е обзор, може би, най-близкия превод. И защото носи латинско, така е в заглавието, паноптикум е на латиница, на човешкото безумие, на кирилица и горчиви размисли пак на кирилица. Това е като диагноза, паноптикум, обзор на човешкото безумие. Това са текстове, които продължение на година и нещо публикувах във Фейсбук, където бяха реакции на войната, просто провокирани от войната в Югославия. Сега я виждаме войната в Иран, преди това войната в Ирак, в Газа, непрекъснатите войни. А в Африка, бях казал, че тъмна Африка, черна Африка е тъмна Индия за белия свят. Какво става там? Са ужасни неща. Публикувах тези текстове като реакция срещу войната, провокиран от войната в Украйна, два братски народа да се избиват с обща история и така. Градове, обявени за герои, като Одеса, сега да се бомбардират, пак не мога да го приема. Това като нещо разумно, нормално и така нататък. И последваха много коментари, които са отражение на обществото как приема. Болшинството приемат, подкрепят това, което казват. Други ме обвиняват, че съм русофоб. Трети, че са графоман. И така нататък. Но това беше огледало на реакцията. И ги бях нагледил със снимки от интернет, показващи безумието на това, тази война, разрушението, бежанците, майките, които изпращат синовете си, военнопленниците и така нататък. И ми дойде идеята да ги събере и буквално без редактор и без коректор. Дори мои правописни грешки, които си виждам, копи-пейст от Фейсбук, заедно с мненията. Така както дойдох.
1: Да, това всъщност е наистина едно огледало на начина, по който започва да функционира и езика. Той се променя в социалните мрежи. Но имате ли отговор защо едни общо хуманни текстове и призиви, вашите призиви на лекар, който цени всеки човешки живот,
2: абсолютно,
1: и се противопоставя на войната, водят до такова ожесточение? Защото това... Какво означава? Че войната се е пренесла някъде другаде? Войната се е пренесла между мненията?
2: Войната е дълбоко в нас, за съжаление. Продължава по друга форма. Сега пише един роман, завършвам и там един психиатър казва: войната продължава в душата на героя, продължава да взима жертви. Това е в душите. А в тази книга, първата, 99-та година, бях писал, че в една война няма и победители, има само победени. То убития губи живота си на бойното поле, а оцелелия душата си. Той никога не е същия човек. И не знам кое е по-добре, да изгуби живота си или душата си. Защото живот без душа си е пълно самоубийство.
1: Професоре, казвате, че първата ви книга е провокирана от югославския случай.
2: Да, да.
1: Видяхме сега обаче, буквално вчера, онзи ден, погребението на Радко Младич, огромно количество народ, което отдава почит, включително и с министри от правителството в момента. Как си обяснявате това?
2: В тази дълбока ярост, усещането, че си накарнен, която тлее с години и на тия размирни баркани. Аз пак в един от текстовете бях писал, че ние не можем да поделим скъсаната черга тук на Балканите, където нашите прадеди са ядели клисавия хляб заедно един до друг и сега я дърпаме, докато я разкъсаме съвсем. Не виждаме какво ни свързва, само мислим какво ни разделя. И докато остане това мислене, просто няма да се получат нещата, за съжаление. Трябва да мислим какво ни събира, а какво ни разделя, то ще е в миналото и така. Иначе, възобновявайки миналото, връщайки го, непрекъснато обричаме нашите деца и децата на нашите деца да живеят в този

0: нормален свят. И аз винаги казвам, как успяха Германия и Франция и Англия, които са си пуснали толкова кръв във времето, как успяха да си намерят така статуквото помежду
1: баланс,
0: си. Баланса да живеят заедно, да загърбят миналото двете световни войни и да са двигател на Европа. Англия се отегли, разбира се, но прости така тия неща, загърбиха миналото. Ние на тая малка балканска земя тук не можем да се примириме ние от други и продължаваме да воюваме, да я убиваме и така нататък.
1: Сега аз се връщам на книгата ви, защото в нея всъщност ние проследяваме един механизъм на, пак ще кажа, на ожесточение през думите и на неприемане на хуманизма,
0: да,
1: което е достатъчно плашещо само по себе си. Професоре, има ли момент според вас, когато войната започва да се случва вътре в човека, преди още той да е натиснал спусъка?
0: Ами тя дълго време е подклаждана, тя крее в човешката душа, изглежда е заложена в човешкия ген.
1: Това не е ли патология?
0: Патология, разбира се.
1: Защото възможно ли е един животински вид, в случая говорим за човека като да, животински вид, да развива желание за себеликвидация?
0: Да. Дори дивите животни, лъва убива колкото да се нахрани, да се нахрани стадото и така нататък. Човек убива е така. Да вземи територията, когато има достатъчно територия да живее, когато има достатъчно перспектива. Не е овладял най-първичните си страсти и това много добре се подклажда. Не е виновен отделният човек. Много добре се подклажда от тия, които са в сянка, които никога не отиват на бойното поле, които никога не пращат синовете си на фронт. Но като шахматна фигура разделят фигурките, как да се развие човешката история.
1: Какво става с човека, който живее достатъчно дълго в присъствието на насилие? Кадрите на насилието, вербалното насилие?
0: Единия от текстовете беше това, че нещо страшно става с душите ни. Ние свикнахме с войната. Вече просто не ни прави впечатление.

0: бежанците, децата жертви на войната. Не превръщаме ли постепенно трагедията в телевизионен жанр, който пък води до привикване? В смисъл, какъв е подхода, какъв трябва да бъде подхода според вас?
1: Винаги в живота е умението да се спазва баланс, но медиите трябва да показват според мен 100% абсолютно така нещата, както са. Не трябва да са завуалирани, не трябва поред съображения да слагаме червената точка и така. Когато става дума за човешки животи, трябва да крещим и да показваме живота в неговата пълна, грозна светлина, когато отнема животи.
0: Сега, вие имате опит, професионален опит с болката.
1: Да.
0: Има ли нещо такова, че лекарят, за да може да оперира, за да може да помогне на пациентите си, трябва по някакъв начин да свикне със страданието или да се дистанцира от него? И дали подобен подход може да помогне в такива конфликти, които виждаме в момента? Големи държави да имат претенции за още повече територия и да са готови да престъпят границите на международното право.
1: Ами ние сме свидетели постоянно, че това се случва от години. Къде по-завуалирано, къде по-малко. Просто това е реалността. Доколко можем да противодействаме, за съжаление не. Но просветителската дейност, колкото и да звучи, може би малко наивно, малко така архаично, все пак трябва да накараме този човек малко да се погледне, да се вгледа в себе си, да види своите деца, да мисли за тези неща, да има отговорност пред себе си, да знае за кой гласува. Сега, колкото Черчил знаеме в бележите му фраза, че демокрацията е отвратителна форма на управление, но няма по-добра от нея. Виждаме, че когато има смяна, когато има гласуване, е начин така или иначе да бъде коригиран даден политически курс в някаква степен, разбира се, където влияят и много други неща, и финансови, и интереси, и така нататък, но трябва да осъзнаем и българин да го осъзнае, че има сила, бидейки избирател. Така или иначе, той може да, ако има други въпроса, доколко са ясни платформите на тези политици, доколко са честни към своите платформи и своите избиратели. Това е отделния въпрос, какво обещават, какво правят, но имаме шанс да ги сменим. Така или иначе.
0: И това е голямата разлика, казвате, от диктатурата, където всъщност има... Или изборите са забранени, или са обезсмислени.
1: Абсолютно. Абсолютно, но трябва да го осъзнаят хората и да не говорят като чуя с демокрацията и така нататък. Сега имаш право.
0: Добре, обаче, може би това е последният ми въпрос. Когато говорим за избор, на различни идеи, на различни платформи, всъщност те си приличат. Те всички казват, искаме мир.
1: Което е голямата демагогия политическа. Всеки е... Аз в тая книга, която сега пиша, всеки казва, че е в името на народа, без да пита народа дали иска да бъде защитаван, от кой и по какъв и по този начин. Никой не го пита, но всеки спекулира, че е в името на народа.
0: Какво ви ядосва най-силно след толкова години? Работа като лекар, спасяваш човешки животи, пишеш за войната, бориш се с човешкото страдание.
1: В името на истината повечето неща са тези, които ме удовлетворяват. Това е благодарността в очите на болния. Ние говорихме при предишното интервю в очите на болния. Това ме удовлетворява повече. Какво ме вбесява от човешкото безумие, от човешката глупост, от това, че не са положили някои хора минимални усилия да мислят, но да мислят реално, не пристрастно, не водени от страст, ярост, злоба, завист, корист. Просто да се абстрахират и да видят явлението. В едно друго интервю за една друга медия бях казал, за да си добър лекар, трябва да бъдеш безстрастен лекар,

0: диагностицирането и страстен в процеса на диагностициране. Към процеса на диагностициране да си безстрастен, за да поставиш правилната диагноза. Да си страстен, исках да кажа. Да си страстен да поставиш диагнозата и напълно безстрастен при поставянето на диагнозата по-нататък, за да можеш да лекуваш адекватно.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: А в насенето на емоция в тия случаи винаги пречи.
1: Благодаря ви. Професор Златимир Коларов, книгата му, току-що излязлата му книга «Паноптикум на човешкото безумие» започва от войната, но всъщност задава един по-неудобен въпрос. Не само защо човекът убива, а какво се случва с онези, които гледат, слушат и постепенно свикват. Благодаря.
0: Благодаря и аз.
2: Господа, ако често ставате нощем, ако уринирането вече не е както преди или избягвате дългите пътувания заради чести позиви, не пренебрегвайте състоянието си. Възползвайте се от профилактичен пакет «Здраве на простатата» в Хил Клиник на промоционална цена този месец и спестете 5 евро. Уролозите ни ще отделят време и внимание, за да оценят състоянието ви. Най-скъпия преглед е този, който отлагате твърде дълго. Запишете час в Хил Клиник на 02-439-3131.
3: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
4: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха.

0: си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
1: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. «Панаир на куклите» се реализира с подкрепата на Столична община.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: Джаза Вю. Новото място на джаза в Хоризонт. Всеки вторник от 22 часа до полунощ.

0: бизнесмен Иван Нотев. Jazz View. Спомен от бъдещето.
1: Allegro Vivace е предаване, в което новините са хубави, гостите талантливи, а музиката отбрана класика. Слушайте Allegro Vivace всеки вторник след новините в 20 часа по Хоризонт. Просто така, за удоволствие.

0: Хоризонт.
1: 11.30. Водещите новини представя Георги Марков. До 22 септември Централната избирателна комисия ще приеме документите за регистрация на кандидатите за участие в предстоящия на 25 октомври вод за държавен глава. Инициативният комитет, който издига кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент, ще проведе първото си заседание днес. Съдът в Пловдив решава дали да допусне един от задържаните за убийството на Георги Кузев, извършено в началото на август на Младежкия хълм, да обжалва мярката си за неотклонение, за да може да излезе от ареста. Рекорден брой пожари са регистрирани в страната през последните два дни, отчетоха от Националната противопожарна служба. След временното спиране на огъня, заради посещението на американски дипломати в Москва и Киев, Русия възобнови ударите си срещу Украина. Канада въведе мита до 50% върху вноса на стоки от Съединените щати. Слънчево ще е времето днес, с максимални температури между 27 и 32 градуса, за София 29.

0: Хоризонт до обед.
1: Три жени, три поколения, почти един век българска история. Между тях памет, вина, любов, премълчани истории, онези избори, които понякога определят живота на следващите поколения. Всичко това намираме и съпреживяваме в новия роман, озаглавен «Око» на Мария Касимова Муасе. Това са близо 700 страници, в които голямата история влиза буквално интимно в дома, в семейството, в любовта, в страха на конкретния човек. Но има една особена причина да говорим за тази книга именно сега, освен факта, че тя буквално току-що излиза. Само след няколко седмици България отново ще избира президент. А Мария Касимова Муасе вече знае какво означава да застанеш от другата страна на бюлетината. През 2021 тя беше кандидат за вице-президент в двойка с Лозан Панов. Какво е научила за България от тогава? Какво вижда днес, което тогава не е виждала? И ако око ни отправя един въпрос, дълбок въпрос към всеки един от нас, който е читател или ще бъде читател на тази книга, какво стои зад избора, който правим ежедневно като човешки същества, какво стои зад избора, когато го правим групово, колективно, като общество. Добър ден на Мария Касимова.
2: Добър ден, благодаря много за поканата.
1: Защо око? Да започнем от там. И корицата е изключителна, тъй като виждаме варианти на зеници и на очи и тази буква О, която сама по себе си може да бъде видяна като око, но в нея виждаме и часовник, виждаме и грамофонна плоча.
2: И хляб.
1: И хляб също кръгъл, и смокиня.
2: Да, и смокиня, и следа от чаша с кафе. Да, корицата, нека да кажа първа, на едно прекрасно младо момиче, което се казва Дона Дякова. Хубаво е да запомним това име. Вярвам, че много още хубави неща ще направи. И не е случайно, защото нейния баща, Бог да го прости, Томислав Дяков, който беше преподавател в Софийския университет, но аз го срещнах като твърде млад и много, много надъхан учител по български език и литература. Беше такъв в 9-ти клас и благодарение на него разбрах, че литературата не предоставя само морални казуси, върху които да разсъждаваме, ами представлява самостойно изкуство и че в него се живее и че думите са материали и че всъщност това изкуство разбрах, че е нещото, което много ми харесва, да бъда в думите. И вярвам, че благодарение на този човек стигнах там, където съм.
1: Думата око в този смисъл свързана ли е с виждането или с гледането, това пасивно гледане на една история, която се разгръща между няколко поколения жени, или провиждане на това, което неизменно ще се случва?
2: Надявам се, че всичко това, плюс самия конкретен повод, по който заглавието някак така си дойде, една ситуация, в която попаднахме аз и моята малка дъщеря, трябваше да спасим физически нейното око. То просто щеше да падне. И това спасяване всъщност даде основния ключ към цялата история, която аз имах идея отдавна да разкажа. Преминавах през най-различни опити как това да стане, как да обединя тези жени. Те са три жени, общото между тях реално един мъж. Когато те разказват, т.е. книгата е за един мъж, разказан през историите и през мислите на тези жени. Едната му е майка, другата му е любима, третата му е дъщеря. Но нямах нищо обединяващо и в крайна сметка тази много драматична наша ситуация се превърна в тази червена нишка. И така окото всъщност тръгва от нещо съвсем конкретно, за да стигне точно до това какво помним, какво носим със себе си, какво не сме видели, е било хубаво да видим, какво ни се разкрива, как го четем ние, какво провиждаме в него, какво оставяме на другите след нас да гледат.
1: И за какво си затваряме очите?
2: Да, да.
1: Включително дълбоките табута.
2: Точно така.
1: В обществото ни.
2: Това, което и ние не искаме да видим, защото е притеснително да го видим. Вините, срещу които трябва да се изправим. И всъщност това око е някакъв орган, който се върти във всички посоки, навътре, навън, настрани и обхваща, надявам се, едни 360 и плюс градуси.
1: Защо избрахте именно жените като носители на този поглед, 360 градусов поглед към света. Това е биографична история. Казвате, че това е историята на един мъж, обаче видян през жените, които са съществени за неговия живот.
2: Да. През жените, защото ги познавам по-добре, защото ги обичам, защото аз самата съм жена, защото непрекъснато виждам фантастични жени или човешки същества, които имат женски пол. Виждам, разбира се, и страхотни мъже. Затова и в тази книга има много от тях. Но близък ми е женския поглед не с тази женкавост, а по-скоро защото тези жени, част от тях са ме учили аз да бъда жена. Те са ме възпитавали като човек. Те са ми давали пътища. В този смисъл не мога да кажа, че е биографичен романа, но да, за тези основни образи седят прототипи, които са били близки на моето детство, на моето порастване и на жената, която съм като възрастна. Но заедно с това те са и изборен образ на много други силни хора, които съм виждала и с които се е случвало да преживявам неща. Те са ме впечатлявали с това, което правят.
1: Кой е общия знаменател между тези женски образи? Дали отказа да бъдат удобни?
2: Смятам, че отказа да бъдат удобни и желанието им да се противопоставят не заради самото противопоставяне, защото са убедени, че то върви по друга линия и че те трябва да направят това, което правят. Без да са героични, без да си задават въпроси това ще бъде ли харесано или ще бъде ли одобрено, някой ще ме награди ли за това. Те просто са такива, каквито са. И в това е най-голямата сила, която нямаш претенцията за нещо, а просто го правиш по вътрешна убеденост.
1: Романът минава през различни периоди от българската история, включително Втората световна война, социализма, възродителния процес, прехода. Кое от това минало, според вас, Мария, днешните българи най-много не искат да видят?
2: За мен е изумително, че имаме толкова кратка памет и толкова много неща не виждаме и не си спомняме добре. А аз много добре ги помня. Помня и социализма, помня и възродителния процес и не мога да се съглася с тази приспивна песен, която тече като някакъв обществен наратив, с носталгията колко било хубаво и колко било спокойно, като всъщност това време засягаше най-много най-важното според мен и това е човешката свобода. Не човешката свобода, а човешката свобода. И много ми се иска да припомняме това време. Аз не съм

0: написала този роман с тази цел. Но тези жени живяха в това време. Те го преживяха, те му се съпротивляваха, те направиха това, което са направили именно в него, въпреки него. И смятам, че те някак държат козовете. Даже когато написах най-накрая историята и се върнах сама като читател да видя какво се е получило, си дадох сметка, че в тези женски биографии има почти всичко, което може да се случи на една жена. Да роди, да не може да забремене, да бъде изоставена, да изоставя, да прави глупости, да се притеснява, да бъде виновна за някого или да чувства безумна вина за няма нищо, да бъде почти изнасилена, да преминава през трудни времена, в които да носи на гърба си всички останали, които не могат да ги понесат. И се радвам, че това в крайна сметка излязло, без аз да имам основна цел това да направя. Аз просто разказах техните истории.
1: Мария Касимова, вие самата сте минала през много различни публични роли. Започвате като журналист, като колега, писател, граждански активен човек през 2021 и кандидат за вице-президент. Коя от тези роли в най-голяма степен ви даде свобода и коя ви отне в най-голяма степен свобода?
0: Най-свободна се чувствам, когато седна да пиша моите истории. Защото там съм само аз, героите, случките. Много е приятен процесът, много е чист, много е ясен. Най-несвободна съм се чувствала, когато бях кандидат за вице-президент. Това някак направих като, така да се каже, като най-голямата възможност, която получих в живота си, всички тези неща, които и вие изброихте, да мога да ги активирам така, че от това да излезе нещо, т.е. да имам тази позиция, в която вярвах, че мога да защитя гражданските си каузи, че мога да с инстинкта, който имам като журналистка, да доведа нещата до край, когато знам как това става, а виждам, че има проблем, който е трудно решим.
1: И всъщност какво видяхте? Кой беше най-нерешимия проблем?
0: Изведнъж
1: кой беше най-трудно?
0: Да.
1: Защото сега в тази роля ще влязат следващата кохорта кандидати за президенти и вице-президенти на Република
0: България. Аз искрено им съчувствам за това, чисто човешки, защото знам през каква гадост ще трябва да минат. Добри или лоши, с качества или не, влезли с чисто сърце или не, те минават през един истински ужас. И аз се сблъсках с него. Сега, не е хубаво да казва човек да ме харесват и да не ме харесват. Ние не сме в политиката. Човек не влиза за да го харесват, а за да свърши някаква работа. Харесват те, когато си творец. Или не те харесват. Но точно това е първия сблъсък. Защото изведнъж, ако като творец, едни те харесват, други не, но някак имаш кредит на доверие предварително. В момента, в който влезеш в политиката, губиш и този кредит на доверие и тръгваш не от нула, тръгваш от минус, минус, минус, минус. И се опитваш да убедиш дори хора, които са били на твоя страна, че не влизаш с корисни намерения, че не си мъшава в нечии ръце. И в същото време, освен че трябва да се бориш със своите, както се казва, трябва да бориш и едни много добре отработени механизми, които веднага се вкопчват в теб и имат много класически работещи начини да те мачкат, да сипят компромати срещу теб, да намират нещо, което е супер несъществено и да го раздухват като много съществено, да влияят на големи масиви от хора, които да казват, а така ли било? И тя ли? Тя що ме дръзнала, еди? Какво си значи? Ние чиста работата. И в крайна сметка отново да отиват при тези, които доказано не им е чиста работата, но те като че ли някак са свикнали с тях и няма да дадат на новодошлия да им покаже, че може би идва с нещо, което е лично негово като кауза, за да го превърне в обществена кауза.
1: Добре, а кое пречи и кое помага в това хората реално да могат да оценят различните идеи или платформи, които идват с различните кандидат президентски двойки според вас, Мария? Примерно, ако вие също бяхте двойка на инициативен комитет,
0: да,
1: нали,
0: точно така?
1: А не на ясна не политическа на партия, подкрепа, да. Партийна подкрепа. Как си обяснявате това, че сега всъщност големите политически платформи, големите политически групи и политически партии или движения отстъпват отново пред инициативни комитети. Днес ще бъде обявен инициативния комитет на Иляна Йотова. Чакаме след това другите, като че ли интригата се пренесе не кой ще е кандидат за президент, коя ще е кандидат президентската двойка, кой ще има инициативния комитет.
0: Да, кой ще бъде вътре, е много важно. Виждам, че

0: обществото, понеже някак партия стана, айде не мръсна, но не добра дума и се загуби доверието. И тръгнаха едни инициативни комитети, в които хората застават с имената си с това, което са правили, като че ли в това има повече доверие. Освен това се избягва отговорността на партията по този начин, защото тя казва, нали, ма ние подкрепяме, но той не е партиен. Mm-hmm. Тоест той би бил на всички кандидат. Което е една много прилична и много добре световно работеща заблуда. То не е така. Но да, ние сме едно доста незряло, казвам го с най-мило чувство общество. Ние сме си едни тинейджери, които скачаме. Ние дори не гледаме програмите на, когато имаме избори на партиите съответно или на президентските кандидати. Не гледаме това. Ние сме на нивото кефи ме, не ме кефи, харесва ми, не ми харесва, тоя ми омръзна, тоя не ми омръзна, тоя на какъв се прави, този как изглежда, какво е облякал и какви са очилата на Лозан Панов. За съжаление не сме пораснали за тези 5 години, откакто ние играхме тази игра и аз затова не обвинявам хората. Хората са такива каквито са. Те си имат други работи да си се борят. Те си имат ежедневния живот, кариерите, децата, да се борят по улиците, за каузите си, за тока си, за какво ли не. И ние им се явяваме малко в повече и в плюс. И те гледат колкото е възможно по-лесно да изберат някого. И за това няма я и тази политическа култура да отделя време да видя този човек, да вляза в дълбочина, да прочета програмите. Виждаме, че ние избираме хора, които ни дават програмите си 3 месеца след като вече сме ги избрали. Без още да са били политическа партия. Някаква скупщина от граждани, които изведнъж се обявяват с едно хубаво име и ние им гласуваме толкова голям процент.
1: За настоящото правителство ли говорите?
0: Правителство,
1: програмата излезе наистина малко преди правителството да навърши 100 дни.
0: Да.
1: Тоест
0: да.
1: Не преди, а да, след избора.
0: По-късно. Да, да.
1: Сега искам да ви върна обратно към ОКО, голямата история, която става лична история. Войната, социализмът, възродителния процес, прехода, който виждаме във вашия роман, 700 страници, които се четат на един дъх въпреки това. Казвам го като човек, който е почти до половината, но обещавам да наваксам. Днес не правим ли обратното? Превръщаме личните си страхове и интереси в голяма история, в която всеки вижда само собствената си истина. Дали това обяснява състоянието, в което описвате, че се намираме днес?
0: Да, нямаме чувство за общност, защото голямата история се прави от общността. Тя помни, тя дава своите изводи, тя поправя грешките си. Ето ние крещим от едни камбанари и всеки от своята, коя по-висока, коя по-ниска, коя разбита, коя с кръгъл купол и така нататък и не се чуваме. Аз смятам, че това е един много нарочен процес, разбира се, защото когато разделяш хората по какъвто и да е принцип, когато им хвърляш имена, зад които те да се джавкат, това е много лесен начин за манипулация. Ние всички го знаем, не е нещо, което аз откривам. Но виждаме какви са бутоните. Бутоните винаги натискат историята, естествено, кои сме, откъде идваме, какви са нашите традиции и ритуали. Бъдещето ни, това са децата ни, какво ще правим с тях, какво ще бъде образованието, те какво ще наследят от нас. И настоящето, което обикновено е свързано с нашето здраве, с покупателните ни способности, с, видяхме го и по време на пандемията, с здравето и така секса на нацията. Нали? Колко ние сме мощни да възпроизведем още такива като нас за в бъдеще. И там механизмите на манипулация са много ясни. Модерната дума преди няколко години беше джендър. Сега може да наречеш всеки го педофил, доказано или не, той просто става такъв, защото някой така е казал. И оттам нататък се затваря вратата и само се пълни от един кран, като тези задачи по математика в училище, но не се изтича. Нали? Там влиза, влиза, влиза и затлачва всичко останало. И всъщност ние спорим точно от малките си балкончета за нашите малки истории. На мен така ми се случи, на мен моята кола така, тук на моята къща този данък. Но нямаме усещането за общност. Ние заедно какво можем да постигнем. Нямам рецепта как това трябва да се поправи, как трябва да се случи. Може би е проблем на растежа и трябва да минат някакви много години. Но понеже мога да съпоставям с Франция, виждам една много силна демокрация, воювана много пъти, с много исторически и важни събития, до какво води тя. И то тръгва от малкото. В нашото село имаме кръгово. На това кръгово никой няма да хвърля буклук.

0: аз ще купа джудженце, ти ще донесеш цветя, ще засадим, ще е красиво.
1: И се получава.
0: И се получава.
1: Последен въпрос. Защо демократично настроените хора толкова лесно се разпадат на лагери? Вие самата казвате, че при нашите хора има врънкане, сбърчени вежди накрая се, на практика се самоунищожава тази общност, която уж застава зад общ идеал.
0: Аз вярвам, че хората, които изповядват демократични ценности и либерални, са интелигентни хора. Убедена съм в това. Но интелигентният човек винаги подлага на съмнение собствените си възможности и тези на другия. И там има винаги много спорове, има много голямо его. И смятам, че това на нас ни изиграва лоша шега, защото като си викаме така за своята кауза и като непрекъснато сме контра, всъщност, как да кажа, по-тъмните сили са много по-консолидирани, защото те не си задават тези въпроси. Те създават маса. И тази маса действа единно, докато ние се дърляме кой е по-прав и кой е по-демократ от другия демократ. За това също нямам рецепта. Надявам се да го израстем.
1: Благодаря, Мария Касимова Муасе. Един разговор, който тръгна от последния роман «Око», три жени, три поколения, един век история, от която има какво да се научи. Дочуване от екипа на Хоризонт до обед днес. Андрей Манукян, звукорежисьор, Биляна Върбанова, редактор. Останете още малко с музиката, която ще чуете след рекламата и която днес до 12 избира Стиляна Алексиева. Да е хубав денят ви от мен, Ирина Недева, и останете с Хоризонта.
2: Шестдесет години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Екзотиката е достъпна.
4: Дубай.
3: Абу Даби.
4: Израел.
3: Марокко.
4: Тенерифе.
3: Куба.
4: Мексико.
3: Бразилия.
4: Южна Африка.
3: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
4: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
6: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
7: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На финала на богатата програма на 14 октомври в Двореца на културата и спорта за първи път в България посрещаме симфоничния оркестър на BBC Лондон със своя главен диригент Сакарио Рамо. Пианистът Франческо Пиемонтезе ще изпълни концерта за пиано и оркестър от Дворжак. Във втората част, първата симфония на Едуард Елгар, голям британски композитор, изпълнен от голям британски оркестър. Билети на Eventim и на касата на фестивал и Конгресен център Варна.
8: С медийното партньорство на Българското национално радио.
9: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
10: Recalculating route.
11: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
9: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
11: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
9: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 8 септември, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Военен хеликоптер Кугър се включи отново в гасенето на големия горски пожар на село Антон. Днес ще бъде представен инициативния комитет, който издига кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вице-президент. Русия възобнови ударите си срещу Украина след временното спиране на огъня през почивните дни. Канада въведе мита до 50% върху вноса на стоки от Съединените щати. Православната църква почита празника Рождество Богородично, познат и като Малка Богородица. Следват и подробностите, останете с нас. Втори ден екипаж на 24-та авиобаза Крумово участва в гасенето на големия пожар в Национален парк Централен Балкан над Софийското село Антон. Огънят пламна на 2 септември в планинска местност Сикириша. Основната версия за възникването му е човешка небрежност. Според кмета на община Антон Андрей Симов, пожарът е предизвикан от изхвърлена неизгасена цигара. Малко преди избухването на пламъците в района са били забелязани групи берачи на боровинки, а впоследствие на мястото, откъде е тръгнал огънят, са открити десетки фасове. Към момента пожарът не е напълно локализиран и продължава да се развива на малки части от периметъра. Въпреки това, властите уверяват, че няма никаква пряка опасност за жителите на село Антон и съседните населени места. От пожарната предупредиха, че опасността от възникване на големи горски пожари не е отминала. Над 90% от запалванията са предизвикани от човешка дейност, а за последните два дни огнеборците са гасили на повече от 400 места. Това заяви пред БНТ директорът на пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов.
1: На 6-ти имахме 226 пожара. Изминалото денощи също бяха рекордни, 186 пожара. Имахме и много силен северо-западен вятър, който разпали няколко от пожарите, разви ги изключително бързо, най-вече на територията на Стара Загора. Така че все още ситуацията не е за подценяване от гледна точка на риск от пожари.
0: София ще се проведе учредителното събрание на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вице-президент на предстоящите избори на 25 октомври. Събитието е насрочено за 17 часа в Националния дворец на културата. Репортерът Мария Костова с подробностите.
2: На 3 септември пред зала България в столицата държавния глава Илияна Йотова лично оповести часа и мястото на учредителното събрание на инициативния комитет, малко след като представи генералния директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев като нейния кандидат за вице-президент.
3: Там ще видите всички граждански организации, всички неправителствени организации, всички политически партии, отделни хора, които ни подкрепят, които са авторитети.

0: Още когато президентът Илияна Йотова оповести намерението си да участва в предстоящата надпревара, тя каза, че кандидатурата й ще бъде издигната от инициативен комитет. Тя беше подкрепена от БСП и от Прогресивна България. От ВМРО също обявиха подкрепа за кандидат президентската двойка Йотова Вълчев. За новините Мария Костова.
1: Днес е последният срок, който лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов даде на членовете на партията да решат дали да бъде издигнат кандидат за президент, след като стана ясно, че има разногласия в редиците на партията. В същото време Борисов изрично подчерта, че той е против издигането на кандидат с мотива, че това би превърнало предизборната надпревара в сблъсък между десните избиратели и би разделил проевропейския вод. Това по думите му е само в полза на президента Илияна Йотова. Днес ГЕРБ насрочи брифинг за медиите, който минути по-късно отмени, без да оповести причините. Партия МЕЧ се регистрира за участие в предстоящите президентски избори с кандидат президентска двойка, издигната от партията. При регистрацията лидерът на МЕЧ Радостин Василев, който ще е кандидат за държавен глава, заяви, че формацията е събрала необходимите 5000 подписа и ще води кампания, въпреки че в момента е извън парламента. Той заяви, че според МЕЧ в президентската институция е необходима сериозна промяна.
2: Един президент трябва да работи за това хората да имат достъп до национални и местни референдуми по по-лесен начин. Един президент трябва да си изпълнява правомощията, свързани с националната сигурност на България, когато има такива въпроси. Защото парламентарно представените партии и техните избиратели имат право да знаят има ли заплаха за националната сигурност и на какво ниво са българските служби. Може би е време в България да се поговори за промяна на правомощията на президента. Защото ако президента можеше да има законодателна инициатива, той можеше да влияе изключително много върху политическите процеси.
1: Коментира Радостин Василев. Централната избирателна комисия одобри правилата за регистрация на кандидатите за президент и вицепрезидент в предстоящите избори. Документите ще се подават в ЦИК до 17 часа на 22 септември. Съгласно правилата, кандидат за президент или вицепрезидент, който е представител на държавна или местна институция, задължително ползва платен годишен отпуск или неплатен служебен отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите. Това изискване не се прилага за министър-председателя, вицепремиерите, министрите, депутатите, президента и вицепрезидента, като техните пълномощия продължават и след регистрацията им като кандидати. Окръжният съд в Пловдив отхвърли молбата на 17-годишния от втората група задържани за убийството на младежкия хълм да обжалва задържането си под стража, предава Димитър Владимиров от Радио Пловдив.
3: Защитата бе изпуснала 3-дневния срок за обжалване и поиска този срок да бъде възстановен, за да има възможност за освобождаване на младежа от ареста, като се допусне ново разглеждане от апелативния съд като по-горна инстанция. Окръжните магистрати обаче отхвърлиха тази молба като неоснователна. При гледането на казуса в съда стана ясно, че адвокатът на младежа бил в отпуск, но в същото време е присъствал на разпити на тинейджера. Възражения не са подали нито назначения служебен защитник, нито самия обвиняем, тъй като и той е имал такава възможност. Решението на окръжния съд е окончателно и не подлежи на обжалване. Припомням, 47-годишният Георги Кузев бе пребит до смърт в началото на август от група младежи. Първоначално за тежкото престъпление бяха арестувани петима, сред които и две момичета. По-късно бяха задържани още трима младежи. Всички те са в ареста. За новините от Пловдив, Димитър Владимиров.
1: Русия атакува отново украинската столица Киев след временно прекратяване на огъня при посещението на американските президентски пратеници Стив Уитков и Джаред Кушнер. Редакторът Георги Петровски информира.
4: Двама души са загинали и 16 са пострадали при руски атаки с балистични ракети в Киев. Нанесени са щети в 7 района, засегнати са 14 жилищни блока, складове, учебно и медицинско заведение и подход към станция на метрото. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е била атакувана критична инфраструктура в Киевска област с балистични крилати и противокорабни ракети и дронове. Трима души са ранени при атака срещу търговски комплекс в предградие на Одеса. са. Един човек е пострадал в Харков, след като дрон се е ударил в жилищен блок. В Сумска област е бил нанесен удар срещу пътнически влак по маршрута Киев-Суми. Пътниците са били евакуирани, няма пострадали. От руска страна се съобщава за жертви на украински атаки на Кримския полуостров и в Брянска област. Няколко души са били ранени при удар с дрон в Саратовска област, където се намира голяма рафинерия на Роснефт и други промишлени и военни обекти. Британското правителство съобщи, че ще допринесе с 100 милиона лири за военния пакет за противовъздушната отбрана на Украина. Помощта ще включва и ракети Patriot. По-рано британският премиер Анди Бърнам потвърди в телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп подкрепата на Лондон за Украина и за мирната инициатива на Вашингтон. За новините Георги Петровски.
1: Победата на крайнодясната алтернатива за Германия на изборите в провинция Саксония-Анхалт предизвика тревога в Германия, но и показва сериозна промяна в отношението на избирателите към партията, предава кореспондентът ни Капка Тодорова.
5: Според национално проучване на Инфратест, 45% от германците смятат, че лидерът на алтернатива за Германия в Саксония-Анхалт, Улрих Зигмунд, трябва да бъде избран за министър-председател на провинцията след убедителната победа на партията с 43,8%. 48% от попитаните са против, 64% гледат с загриженост на изборния резултат, но в същото време 51%, т.е. всеки втори, смятат, че останалите партии трябва да включват алтернатива за Германия по-активно в политическата работа. 76% смятат, че изборите са заслужен шамар за федералното правителство, а едва 14% вярват, че канцлерът Фридрих Мерц може да преведе Германия добре през предстоящите предизвикателства. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Няколко хиляди демонстранти се събраха снощи пред Бранденбургската врата в Берлин и в още няколко града, за да протестират срещу крайно-дясната партия Алтернатива за Германия след убедителната и победа на регионалните избори в провинция Саксония-Анхалт. Протестиращите носеха лозунги, гласящи «Фашизмът не е алтернатива» и «Спрете нацистите от Алтернатива за Германия», а събралите се скандираха «Всички заедно срещу фашизма». Канада потвърди, че от днес въвежда ответни мита върху вноса от Съединените щати в условията на ескалация на търговския спор между двете страни. Митнически ставки от до 50% ще се прилагат върху внос от Съединените щати на стойност около 20 милиарда щатски долара, включително за стоманени и алуминиеви продукти, домашни уреди, селскостопанско оборудване, целулоза, хартия и електроника. Канадското решение идва след неуспеха на търговските преговори между Вашингтон и Отава. През август Съединените щати наложиха мита от до 50% на канадски стоки на стойност около 20 милиарда щатски долара, включително хокейни стикове, обзавеждане, мед и вино. Associated Press отбелязва, че резултатът от въвеждането на ответни мита може да има отзвук далеч отвъд границите на Канада, като покаже на други правителства дали по-малък съюзник на Съединените щати може да устои на икономическия натиск на Доналд Тръмп. Погребението на Радко Младич предизвика остри реакции в региона, а най-остра беше бившият министър-председател на Хърватия Ядранка Косор. Тя призова Европейската комисия да суспендира преговорите за присъединяване на Сърбия към Европейския съюз. Кадрите от погребението на Радко Младич вчера в Белград бяха шокиращи, заявиха от своя страна в съвместно изявление, публикувано в Екс, председателите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Антонио Кошта. Вчера осъдения за военни престъпления Младич беше погребан в гробището Топчи Дер с военни почести. Бившият командир на армията на Република Сръбска беше изпратен от многохилядно шествие. По-рано опелото беше отслужено от сръбския патриарх Порфирий. Република Северна Македония отбелязва 35-та годишнина от обявяването на независимостта си с паметни събития. За на 8 септември 1991 година, когато в страната част от Социалистическа федеративна република Югославия се провежда референдум и над 96% от гражданите гласуват за отделяне от Белград. С решение на Събранието на 17 ноември 1991 година е обявена независимостта. България е първата страна, която на 15 януари 1992 година признава новата държава под тогавашното и конституционно име Република Македония. Православната църква отбелязва днес Рождество на Пресвета Богородица. Един от големите християнски празници, познат в народната традиция като Малка Богородица. Българският патриарх Даниил оглави света литургия за празника в храма Рождество Богородично в квартал Филиповци. Много хора се събраха в храма, за да получат благословения от патриарха.
6: Раждането на Христа Богородица е празник на вярата, на упованието в Бога, на надеждата, на неотслабната молитва към Бога. Честит и благословен празник!
1: Каза патриарх Даниил. На Рождество на Пресвета Богородица Хасково чества своя празник. Божията майка се счита за покровителка на града още през Възраждането, когато с общия труд и средства на жителите му е построена църквата, носеща името й. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Петър Ненов. Добър ден!
7: Добър ден! Треньорът на ЦСКА Христо Янев напуска клуба след утрешния матч за Суперкупата на България по футбол срещу шампиона Левски. Това обяви самият Янев.

0: Добър ден! Треньорът на ЦСКА Христо Янев напуска клуба след утрешния матч за Суперкупата на България по футбол срещу шампиона Левски. Това обяви самият Янев на пресконференцията си преди срещата. Утре за мен ще бъде последният матч като треньор на ЦСКА. Вземам това решение заради войната, която се води срещу мен. Правя го, за да сваля напрежението. Дойдох да помогна на отбора да излезе от трудната ситуация. Не съм направил нищо лошо срещу клуба, но атаките срещу мен не спират, каза Янев преди минути. Левски влиза в матча за Суперкупата с настроение, увереност и в добра кондиция, обяви треньорът на сините Хулио Веласкес. Чуйте какво каза той.
1: Bueno, partido que no podemos olvidar que es una final.
2: Това е един матч, който не може да забравим, че е един финал. С един трофей, който си игра в матч. Влизаме с нагласата за един изключително важен матч. Отбора от всеки един аспект влиза добре в матча. От гледна точка на самоувереност, от гледна точка на настроение, от гледна точка на кондиционна подготовка. Знаем, че ще се справим срещу един съперник с много добри футболисти. И ще трябва, разбира се, да можем да вземем предвид различните моменти в двобоя, да сме в позиция да можем да го спечелим.
0: Отборът на Славия победи с 1-0 като гост Дунав в последния матч от 8-я кръг на футболното ни първенство. Начало в класирането е Левски с пълен актив от 24 точки, следван от Лудогорец с 20 и ЦСКА с 17 и матч по-малко. Още футболни резултати: първенство на Испания, четвърти кръг, Хетафе Селта 1-1 и Елче Реал Сосиедад 2-3. Италия, трети кръг, Калери Лече 1-0 и Удинезе Лацио 1-2. Водачът в схемата Александър Зверев се класира за четвъртфиналите на откритото първенство по тенис на Съединените щати. 29-годишният германец надигра 21-я поставен Лучано Дардери от Италия с 6-2, 6-2 и 7-6. При жените американката Коко Гоф продоля четвъртия кръг, отстранявайки сънародничката си Ива Йович с 6-1 и 6-4. Александър Донски отпадна във втория кръг на турнира на двойки. Донски и Ян Хуински от Великобритания отстъпиха пред американеца Кристиан Харисън и британеца Нил Скупски с 6-7 и 3-6.
3: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Виктория Клещанова. Добър ден!
4: Добър ден! Слънчево е в страната, температурите са предимно между 22 и 27 градуса. В столицата сега температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 59%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще продължи слабо да се понижава. След обяд ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток. В североизточна България вятърът ще от югоизток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в столицата около 29 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно, с слаб вятър от изток-югоизток. Утре ще бъде предимно слънчево. Преди пладне, на места в източните райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините от Западна България ще се развива купеста, а при вечер от запад ще се увеличи и високата облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури утре ще са между 28 и 33 градуса, в столицата около 30 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 25-28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
5: На автомагистрала Тракия от нулевия до 5 км двете посоки са ограничени изпреварващите ленти. Движението е пренасочено в активните ленти. Въведено е временно ограничение на скоростта в участъка до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км в посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка

0: Шипка ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. ГЕРБ няма да издигне кандидати за президент и вицепрезидент за изборите на 25 октомври, съобщиха преди минути от партията. Решение взето на заседание на изпълнителната комисия на ГЕРБ. Мотивите на комисията се припокриват в голямата си част с изразените в последните дни от лидера на партията Бойко Борисов. Днес ще бъде представен инициативният комитет, който издига кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент. Военен хеликоптер Кугър се включи отново в гасенето на големия горски пожар над село Антон. Русия възобнови ударите си срещу Украйна след временното спиране на огъня през почивните дни. Канада въведе ответни мита до 50% върху вноса на стоки от Съединените щати. Православната църква почита днес празника Рождество Богородично, познат и като Малка Богородица. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Марина Цекова и Виргиния Върбанова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Хайде, намали го малко!
2: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
3: Дубай. Перлата на арабските емирства.
4: Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Дубай Марина.
4: Бурдж Ал Араб.
3: Мол в Емирейтс.
4: Магическите градини.
3: Палм Джумейра.
4: Пазара на златото.
3: Бурдж Халифа.
4: Танцуващите фонтани.
3: И музея на бъдещето.
4: Това е Дубай.
3: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.

начало на 12 плюс 3 по хоризонту. Днес в обичаен вариант до 15 часа. След новините в 16 часа се връща и предаването Нещо повече. Добър ден сега от екипа Александра Михайлова, Андрей Манукян, Елена Ангелова. Аз съм Снежана Иванова. Благодаря ви за доверието към Хоризонт.

0: И новината от последните минути. ГЕРБ няма да издигне кандидати за президент и вицепрезидент за изборите на 25 октомври. Това решение беше взето на заседание на изпълнителната комисия на партията днес. Мотивите на комисията се припокриват в голямата си част с изразените в последните дни от председателя на партията Бойко Борисов. Той, знаете, беше против, защото според него това би превърнало предизборната надпревара в сблъсък между десни избиратели и би разделил проевропейския вод. Това, по думите му, е само в полза на президента Иляна Йотова. Да ви кажа още, че ГЕРБ насрочи брифинг за медиите, който минути по-късно пък отмени, без да спомене причините. Иначе ние в първите минути на 12 плюс 3 продължаваме на предизборна тема. Георги Кандев, знаете, извървя пъти от главен секретар на МВР до кандидата за вицепрезидент на Андрей Гюров. Път, който той извървя само за няколко месеца и е наш събеседник сега. Здравейте, господин Кандев.
1: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
0: Първо, моля ви, коментирайте новината от последните минути. Радвате ли се на тази новина, че ГЕРБ няма да издигнат кандидати? Смятате ли, че е във ваша полза?
1: Аз бих могъл да кажа следното, че изпълнителната комисия на ГЕРБ е взела едно решение, което е продиктовано от, може би, напълно ясен и правилен анализ, задълбочен анализ, които са направили по партийните структури. И както вече и вие казахте, този вод, това издигане на техен кандидат би разцепило десния вод, което

0: партийните структури и, както вече и вие казахте, този вод, това издигане на техен кандидат би разцепило десния вод, което, което мисля, че е правилно решение за неиздигане на кандидат на ГЕРБ.
1: Означава ли това, че ще водите разговори с партията на ГЕРБ, за да ви подкрепят?
0: Ние ще водим разговори с всички хора по всички населени места в България. Ние обикаляме и се срещаме и в момента с всички хора, които искат да подкрепят един проект за една единна, достойна и модерна България. А включая в това число и всички избиратели на политическа партия ГЕРБ.
1: Въпросът ми беше за партия ГЕРБ и Бойко Борисов.
0: Ще водим разговори с всички. Не мога да изключа към момента нито един вариант.
1: Това, че Иляна Йотова избра пък Кирил Вълчев, който беше кандидат, издигнат от ГЕРБ за шеф на БТА, означава ли, какво ви говори на вас? Кого подкрепя Бойко Борисов и ГЕРБ? Нали, в изказванията си от преди дни той се обяви срещу Иляна Йотова, но се обявява и срещу вашата двойка. Какво виждате вие зад неговите думи?
0: Ами аз ще почна от началото на вашия въпрос. Познавам господин Вълчев. Той направи, мисля, че много така добър ход, като си взе неплатен отпуска като директор на Българската телеграфна агенция. Той е един добър журналист и аз мисля, че неговото място в БТА беше много подходящо за неговата дейност и той там се чувстваше добре на мястото си. А по отношение на това, че е бил издигнат от ГЕРБ, 2021 година така е сметнала партията, така е преценила и така е действала.
1: Вие с какво може да ги убедите, за да гласуват за вас?
0: Ами с това, което ви казах и преди малко, че ние с господин Гюров предлагаме един проект за единна, достойна и модерна България. Проект, който е проевропейски и проект, който ще търси баланса в силите. Защото баланса на силите, баланса в една държава е изключително важно решение. И мисля, че българският народ е достатъчно мъдър, за да не поставя всички яйца в една кошница.
1: Нека да се върнем към вашата кандидатура. Цял живот сте били деполитизиран, кога точно един полицай решава, че пагоните са тесни и трябва да влезе в политиката?
0: Ами аз бих говорил така. Служил съм на родината близо 30 години и не само на родината, но и на закона. И като съм виждал, че в тези 30 години съм видял, че политиката по сигурността и вътрешния ред е изключително важна за всяка държава. Не говоря само за България, за всяка една държава. Това е политика от изключителна важност. Сега смятам, че с господин Гюров ще бъда отново равно отдалечен от всички партии и ще мога да продължа моето служение на родината. Аз мисля, че така би преценил всеки един, който е бил служител на МВР, който е достоен и честен служител.
1: Ако искахте да служите на сигурността на страната, не трябваше ли да останете в МВР? И всъщност, излъгахте ли, когато напуснахте хората?
0: В какъв смисъл да съм ги излагал?
1: Ами казахте, че ще се занимавате с частен бизнес тогава.
0: Напускам, защото нямах тази свобода, която имах преди това в време на служебното правителство. Свободата на действие ми беше отнета. А колкото до напускането, до мотивите ми, да, имах и някои лични проекти, които трябваше да свърша. Предимно семейни и лични проекти, а все пак и трябваше да работя нещо, да изкарвам прехраната си, така че не смятам, че съм излагал никого. Всеки достоен и честен човек би постъпил така, както постъпих и аз. И така, ако и вие бяхте на моето място, ако и вице-премиера Христов задаваше такива въпроси за БНР, вие смятам, че бихте постъпили по същия начин.
1: Задавам така въпроси, защото имаше още тогава коментари, като напуснахте, че сте кандидатът за вице-президент в тази двойка. Още тогава имаше такива слухове, които
0: да,
1: след това бяха потвърдени.
0: Ако се е коментирало това мое бъдеще, тази моя бъдеща посока, е имало, значи, очаквания към моето участие в този проект. Такива очаквания бяха създавани и от медиите, предполагам, за което благодаря много на медиите, включително и на вас.
1: Смятате ли, че сте готов за вице-президент?
0: Смятам, че съм готов да служа

0: на родината. А дали ще бъда избран за вице-президент на господин Гюров, ще бъде дадено, нашата оценка ще бъде дадена само от народа в гласуването.
1: Господин Кандев, много кадри от сферата на сигурността се оказаха в властта през годините. Не се ли умориха хората? Тоест, вие с какво сте по-различни от всичките тези генерали, които влязоха във властта през последните години?
0: Аз не смятам, че съм по-различен. Аз смятам, че хората видяха резултат от моята работа. Аз съм човек на действието преди всичко. И за този мой кратък мандат, около 3 месеца, хората видяха не само думите, но видяха на практика и резултат от моите действия. А ако можех наистина за тези 2 месеца да променя системата, вероятно щях да бъда и Нобел лауреат. Наистина, не съм правил анализ кой главен секретар е променял системата много. Имаме един такъв пример преди около 20 няколко години и вие мога да кажете дали системата е била променена към добро.
1: Казаха от сферата на сигурността, защото нали Румен Радев идва от този сектор. Моля ви,
0: изясне... от сектора на отбраната.
1: Така е, да.
0: От сектора на отбраната.
1: Да, който се занимава, да. Казахте, че сте напуснали, когато е дошла новата власт. Сам ли взехте решението или учтиво бяхте помолен?
0: Решението е абсолютно мое, никой не ми е оказвал натиск, решението го взех сам, вече ви обясних причините, поради които съм го взел. Това беха причината, основната е отнемането ми на тази свобода, която имах при служебното правителство, свободата да действам и назначенията, които започнаха да вървят дори и по мое време, аз не бях съгласен с тях и след като, нали, ако бяха решили да ме оставят да си подписвам почтата в кабинета, това не е моето, затова взех решение, единственото правилно решение, да напусна и да изляза на улицата.
1: Само назначения ли бяха в основата на... Не знам, конфликт имали ли сте с министър Демерджиев?
0: Казах вече в няколко интервюта, аз с министър Демерджиев нямам конфликт, намираме се в едни добри професионални отношения с него и единствените причини вече ги изтъкнах. Свободата, която имах да вземам решение и няколкото назначения, които направиха зад гърба ми, с които не бях съгласен.
1: В какво състояние оставихте МВР?
0: Ами това могат да окажат колегите, но излизайки вече от МВР, аз виждах, че все още ентусиазма, който беше с моето ръководство, този принцип на проактивност, който за 2 месеца успях да наложа, постепенно отмираше и в момента отново виждам една такава, не бих искал да казвам апатия, но една малка, вече отмина тази инерция, отмина този ентусиазъм и хората отново не виждат добрия пример.
1: В момента МВР какво е? Инструмент за печелене на избори? Или инструмент за борба с престъпността? Какво не работи там?
0: МВР е една сложна система. МВР, основните функции и задачи на МВР са разписани в закона. И една от тях е да защитава правата и свободите на гражданите. А в правата и свободите са включени и включително и правото на свободен избор. Това е глава 3 по наказателния кодекс. Така че МВР е призвано да защитава гражданите. Не да бъде репресивен апарат на държавата, а да защитава гражданите. Да защитава тяхното здраве, техния живот, техните права и свободи. Така че МВР може да бъде машина за защитаване на правата на гражданите.
1: Сега какво е МВР?
0: МВР трябва да бъде една институция, която доставя качествена услуга, сигурност и безопасност на своите граждани.
1: Да, господин Кандев, това така трябва да бъде. Но какво е в момента?
0: Ами, в момента не мога да кажа, тъй като вече съм извън системата на МВР и... би трябвало МВР да се спазват стриктно закона.
1: Добре, но през годините беше много обвинявано. Кажете какво не работи. Е така, гледайки го, ви сте напуснали преди 2 месеца. Нали? Преди няколко месеца напуснахте, малко повече от 2. Да. Тоест, имате представа. То не се е променило съществено за това време, откакто вас ви няма. Така че сега извън системата можете да кажете какво куца там.
0: Ами аз бих така насочил вниманието на вашите слушатели към нещо, което е много важно за обществото. И това е тестването за наркотици, защото дават се... Ето ще ви дам пример наистина сега за една политика, която не работи.

0: която се заобикаля. И както бях казал в едно мое предишно изказване. И това, че много грешки в тези тестове излизат, хората остават около 4-5 месеца без книжки, без право да управляват, да управляват автомобила си. И това бавене е много, доказва, че тази политика не работи. Защо? Използва се само един вид тестове. Те са доказали, че не винаги са ефективни, дават много грешки. Времето за тестване на кръвта, която се дава, е много. И ето ви един пример наистина за политика, която трябва да бъде променена. Трябва да бъде променена в полза на обществото. В смисъл, да бъде съкратено времето за изследване на кръвта и да бъдат доставени и да бъде направена обществена поръчка и за нови видове за тестване за наркотици. Тестове. Друг вид марка, друг вид способия и така нататък. Но това е пример за една политика, която се заобикаля.
1: Да, помня, че бяхте казали, че ще съдите за клевета бизнесмена Юлиан Янков, известен с прякора картоф. Има ли такова дело вече? Смятате ли, че успяхте да разсеете?
0: Документите са подадени и очаквам обратна информация от съда, че делото е образувано. Както вече казах в някои мои изявления, категорично отхвърлям тези твърдения, които ми се отправят. Това са едни голословни твърдения, съшити с бели конци. Не съм получавал материална облага, която не ми се следва, както и не съм изнудвал този господин за бизнес или за някакви други отношения. Това е, което мога да ви кажа по този въпрос. Вече многократно съм дал изявление в тази посока и това е единственото, което бих могъл да заявя. Не съм получавал облага, не съм го рекетирал и не съм искал подкуп.
1: Вице-президентската институция, към която сте се насочили, изглежда често декоративна, можем да кажем. Смятате ли, че може да бъде разширено реално нейното влияние? Ето в сферата на националната сигурност.
0: Вижте, правомощията на президента и на вице-президента са ясно разписани в Конституцията. И единственото, което мога аз да допринеса, е да съветвам държавния глава при негово желание. Там са разписани и функциите на президента и на вице-президента. Всичко е заложено в Конституцията и съответно трябва да бъде изпълнявано стриктно.
1: Вице-президентът отговаря за помилванията. Бихте ли помилвали човек, който вие или пък ваши колеги, познати, сте арестували в миналото?
0: Това е един много хубав въпрос. Дали ще получи тези правомощия, зависи от указа, който ще издаде президента Гюров. Преди обаче да стигне до моя финален подпис, помилването се осъществява, минава през комисия, минава през експерти, които вземат решението дали дадения осъден подлежи на помилване, дали отговаря на всички условия. И само ако отговаря на необходимите условия и е преминал през тази комисия, документите стигат за подпис до вице-президента. А дали аз съм го арестувал, това мисля, че няма никакво значение.
1: Защо се явявате с инициативен комитет, а не с партии зад гърба ви?
0: Защото ние сме граждани. Защото ние сме граждани. Граждани на Дюров, покани граждани на Кандас. Така че ние сме работещи хора, които познаваме управлението на държавата и отвътре, и на високо ниво, и на терен. Затова решихме да се явиме като граждани, като работещи граждани, с широка подкрепа от гражданското общество.
1: Смятате ли, че хората вярват обаче на това? Стана много модерно всички да се явяват с инициативни комитети зад гърба си, а хората знаят кой от коя партия е. Сега Андрей Гюров го свързват с Продължаваме промяната, нали?
0: Ами, вижте, аз цял живот съм бил безпартиен, деполитизиран съм бил, така че господин Гюров е бил част от политическата система, но той никога не е прикривал този факт. Така че тук не можем да говорим за нещо, което, нали, вие оприличавате на лицемерие, но гражданският формат, който ние сме избрали, ни мотивираме да поемаме тази отговорност и съответно да влеземе в напреварата. В партиите също членуват хора. Те са граждани. Те са граждани като всички нас. Затова не е пресилено да смятаме, че ако членуваш в организация, нямаш собствено мнение. Затова ние залагаме на всички свободни хора, които искат промяна, хора,

0: които искат баланс, хора, които искат една модерна, единна, достойна България.
1: Това, че се споменава от различни анализатори, че Илияна Йотова е едва ли не предизвестения победител, притеснява ли ви?
0: Нямаме притеснение в тази област. Всеки кандидат за президент има право да бъде избиран и да избира, така че ние развиваме нашата кампания, както намериме за добре.
1: Казахте, че ПП и ДБ не стоят зад вас. Съвети дават ли ви в кампанията? Те ще ви подкрепят.
0: Ние имаме изграден щаб. Щаба е от хора от инициативния комитет, така че ние разчитаме на широка гражданска подкрепа. Добре дошла е всяка подкрепа от всички граждани, които мислят свободно и които и мислят демократично.
1: Кои са хората във вашия инициативен комитет?
0: На 10 септември ще бъде учреден официално инициативния комитет, така че вашите слушатели ще могат да ги научат всички членове, може да ги научите на 10.
1: Ако загубите тези избори, т.е. ако гражданите на България изберат друга двойка, вие оставате ли в политиката?
0: Към момента този въпрос не стои пред мен. Фокусирал съм се върху това, което вършим в момента. Фокусирал съм се върху кампанията. След 1 ноември ще се радвам да участвам отново и тогава мога да ви отговоря и на този въпрос.
1: Закъсняхте ли с обявяването на кандидатурата и моля ви, как коментирате всичките тези дискусии в социалните мрежи, които предизвикват клипчетата, които излизат от вашите профили, от вашите екипи?
0: Сега, бих отзад напред би ги отговорил. Вижте, може би идеята на тези клипчета е точно такава, да предизвикват различните коментари. И тук е място да кажа, че и ние с господин Гюро сме също живи хора, с нашите и силни, и слаби страни, които нямаме намерение обаче да криеме. Хората обаче трябва да преценят дали можем да си свършим работата, за която сме се кандидатирали. И аз мисля, че всичко останало би било една лъжа, ако показваме само строгите си погледи, костюмите и така нататък. Все пак, всички ние сме само едни хора.
1: Добре, благодаря ви. Надявам се да имаме възможност за още разговори. Тук обаче трябва да спрем. Георги Кандев, благодаря ви за това участие.
2: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
3: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
4: Прегледай се в Лейзермет 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермет. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха? Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
6: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.
1: Добър ден и на Славчо Велков. Той също ще участва на президентските избори. Кандидатурата му за вицепрезидент е на инициативен комитет. Кандидат за президент с двойка. В нея ще участва и Волен Сидоров. Здравейте, господин Велков.
7: Здравейте.
1: Вие сте експерт по национална сигурност, бивш депутат от левицата сте. Как стигнахте до този съюз?

0: с Волен Сидеров?
1: Съвсем нормално, по силата на българската конституция и по изборното законодателство, съгласно което всеки българин, навършил 40 години, с адрес в България, постоянно живееш и който не е под запрещение, има право да се кандидатира за президент и кандидат за вице-президент. Както, например, господин Вълчев стигна до съюз с госпожа Йотова.
0: Чисто идеологически ви попитах до, заради, можем да кажем, поляризиращия се образ на Волен Сидеров, оцветен в крайен, може би, на моменти национализъм.
1: Аз не бих определил господин Сидеров като крайен националист. И той и аз сме български патриоти. Не се кланяме на представители, на политики, на идеологи на чужди държави. Не сме нито фоби, нито фили, ние сме българофили. Така че, ако някой смята, че той се е поляризирал, това е негово мнение. Ние разговаряхме с господин Сидеров, той ме покани. Смятам, че се допълваме, смятаме и двамата, че имаме шанс, не участваме на олимпийски принцип само за участието и предполагам, че негово величество избирателя ще се съобрази с това.
0: Твърдите, че не сте партийни кандидати, излизате и вие с инициативен комитет. Не беше ли по-честно партия да застане зад вас? Ето Атака, например. Това би ли ви притеснило? Каква е тази мода с инициативни комитети, при положение, че хората знаят кой откъде е?
1: Ами тази мода с инициативните комитети е измислил негово величество законът, в закона за изборите и в решенията на ЦИК. Там е написано, че кандидатите се излъчват или от инициативни комитети, или от партии. Са определени съответните правила и срокове. Аз никога не съм бил партиен член и затова ние решихме от инициативен комитет, защото едни са изискванията за регистрация от партии и коалиции, други са за инициативен комитет. Края на краищата, общото изискване е да бъдат събрани 2800 валидни подписа. А вие казвате други. А кои други, да ви питам, са се кандидатирали, госпожо, от партия?
0: От партия очакваме Възраждане. Те се регистрират.
1: Но кои очаквате? Кои кандидати?
0: Не мога да ви кажа кои чакаме. Партия Възраждане да обявят кои са техните кандидати.
1: Питате нас, които сме изрядни. Ние имаме инициативен комитет. Той е учреден. Утре ще бъде регистриран. За разлика от други кандидати, които се в нарушение на изборното законодателство се кандидатираха сами. Например, кандидатката госпожа Йотова, преди да има инициативен комитет, преди да е подкрепила каквато и да е партия, като Прогресивна България и след това БСП, се обяви за кандидат от националната телевизия по предаването Панорама, при това без да има вице-президент. Така че ние сме, с господин Сидеров сме решили стриктно да спазваме изборното законодателство, да не провеждаме кампания, да припомним, че тя започва на 25 септември. Сега пътува, аз съм на магистрала Тракия. Пълно е вече с билбордове.
0: Кажете, да, хората, които са във вашия инициативен комитет?
1: Хората, които са в нашия инициативен комитет, утре ще ги разберете. Те са обикновени хора, общественици, има публицисти, има писател, има инженери, строители, има архитекти, има лекари. Хора, които образно казано са от нашата черга. Хора честни и почтенни.
0: Мисля, че на последните... Да, разбрах ви, ще разберем имената им утре. На последните избори обаче Волен Сидеров не се представи много добре. Мисля, седми, може и да ме поправите. Смятате ли, че имате шанс някакси да ви припознаят като алтернатива днес и не се ли кандидатирате просто да разсеете гласове за други кандидати?
1: Аз съм много съсредоточен, за да използвам глагола разсейване. Ще ви кажа, че ако господин Сидеров, вие казвате, на последните избори не е постигнал много добри резултати, аз на последните избори постигнах отлични резултати. където бях водач на лист.

0: Така че ние се кандидатираме точно с тази цел, не да разсеяме когото и да е. Нашата близка задача е балотажа, а следващата вече оттам каквото слабе покаже, но сме убедени, че ще имаме подкрепа. Но това го решава вече онзи суверен, който се нарича български избирател, и не напразно ние се обръщаме към онези избиратели, които са може би повече от половината гласоподаватели. На първо място от 2 милиона и повече пенсионери, които са мачкани, унижавани и онеправдани, включително и към тези, които хора, които под жизнения минимум за изисквания за живот, към най-вече също към запасните воини, които са стотици хиляди, към професорско-преподавателски състав, интелигенцията, към всички, които не са крали. Това е нашето обращение и то е чисто човешко и мислиме, че ще се приеме от всички, и вече го виждаме и ще ви кажа защо. А тази сутрин гледах Българска национална телевизия, където вашите колеги обявиха кампания, пак нарушение на изборното законодателство, на една двойка и половина. Те говориха само за госпожа Йотова, без да споменат господин Вълчев, едно няма кандидат за вице-президент, и за господата Гюров и Кандев. И дори вашата колежка, там не знам как е, Христова или Христова, каза.
1: Да.
0: Има и други, да, има и други кандидати, ама те, сега, те са издигнали
1: господин
0: сами.
1: Господин Велков, не знам защо използвахте времето си в национален ефир, за да правите анализ на телевизионно предаване и на телевизионните новини. Кажете как ще финансирате вашата кампания?
0: Само да ви кажа, защото БНТ е част от инициативния комитет, видно от действията си. Каква кампания да финансираме? За какво финансиране става?
1: Нали ще участвате в кампанията?
0: Ама ние вече заплатихме таксата, тя е 51 евро и 50 цента. В ЦИК се внася депозит от инициативния комитет. Партиите и коалициите внасят депозит по 1250 евро. Ние нямаме билбордове, като един кандидат, гледам, в родния ми Велинград ги е нацъкал по булевардите двустранни билбордове, които струват хиляди, нямаме плакати, ние имаме двамата лицата си.
1: Тогава не е ли претенциозно да претендирате, че ще стигнете до балотаж?
0: Ма вие да не би искате да кажете, че този вод ще бъде платен и че е с пари? Не виждам защо трябва кампанията по някакъв начин да се финансира. Че ме познава цяла България. Да ви кажа, тук в област Пазарджик само кучетата, които са родени преди 2-3 месеца, не ме познават.
1: Добре, благодаря ви. Успех ви желая, Славчо Велков. Той също ще се кандидатира за вице-президент. Президента в тази двойка ще бъде Волен Сидоров. Благодаря ви за участието.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Георги Кандев, кандидат за вице-президент в двойката Гюров Кандев, приветства решението на партия ГЕРБ да не издига кандидат за държавен глава на предстоящите избори. Кандев заяви, че работят за подкрепата на избирателите на ГЕРБ и не изключи разговори с ръководството на партията.
2: Издигане на техен кандидат би разсетило десния вод. Мисля, че е правилно решение за неиздигане на кандидат на ГЕРБ. Ще водим разговори с всички. Не мога да изключа към момента нито един вариант.
1: Заяви Георги Кандев в интервю за БНР. Пожари спепели две необитаеми селскостопански постройки и плевня в монтанското село Винище. Изгорели са 200 декара смесена гора и 400 декара сухи трави. Спасена е 70 декара широколисна гора, информира кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
3: Голям пожар гасиха огнеборци от Монтана в района на село Винище. Сигналът е бил подаден вчера след 15 часа за пожар, обхванал суха трева, смесена гора и селско-стопански постройки. Огнят е унищожил две необитаеми изоставени стопански постройки, една необитаема плевня, 200 декара смесена гора и близо 400 декара суха трева и храсти. Благодарение на бързата намеса на огнеборците са спасени две къщи. Предполагаемата причина за инцидента е небрежност при боравене с открит огън. Час преди това огнеборците са потушили низов пожар в широколисна гора и сухи треви отново във Винище. Помъците са засегнали 6 декара, а своевременните действия на огнеборците са спасили 70 декара широколисна гора. Причината отново е неправилно боравене с открит огън. За новините Любо Андреев.
1: Будапеща изгони 10 руски дипломати, ангажирани с дейности в Унгария, които са неприемливи за дипломати съгласно Виенската конвенция, заяви в изявление министърът на външните работи Анита Орбан, цитирана от Reuters. Това е решение в защита на унгарската сигурност и суверенитет. То не предполага прекъсване на дипломатическите отношения с Русия. Унгария има намерение да продължи с необходимия диалог въз основа на взаимно уважение и зачитане на правилата, се добавя в изявлението. В Гърция премахват имотния данък в малките населени места. Решението е валидно и за чужденците със собственост в тези райони, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
4: Премахва се имотния данък в населени места, където жителите са под 2000 души, независимо в коя част на страната се намират тези райони. От континентална Гърция до островите от 2027 година собствениците на имоти няма да плащат данъци, ако имота им се намира в посочените от Министерството на финансите списък. Независимо дали имота е малък апартамент или, например, триетажна вила, премахването на данъка е свързано с определени райони, а не с цената на имота или с приходите на собственика, поясниха специалистите. Данъчните облекчения се отнасят и за чужденците, които притежават имоти в посочените райони. Целта е да се подпомогнат собствениците в тези малки населени места и да не се обезлюдяват районите. Например, ако имате имот в Лугита на Халкидики, понеже там жителите са под 2000 души, се освобождавате от имотен данък. В малките острови, в Егейско море, много от общините са с малко жители, въпреки че островите са туристически дестинации. Ако имате имот, например, в Неа Карвали, област Кавала, също следващата година няма да плащате имотен данък. От Гърция Катя Пеева.
1: Милиардерът Крис Рокус, който плати 330 милиона паунда данъци миналата година, напуска Обединеното кралство и се прибира в Гърция. Хедж-фонд магнатът е поредният финансист, който напуска на фона на опасенията сред свръхбогатите относно повишаването на данъците. Предава от Лондон кореспондентът ни Веселин Пълнов.
5: Основателят на Rokos Capital Management се готви да премести резиденцията си в Гърция и ще отвори офис в Атина като част от преместването, според Financial Times, Bloomberg и Guardian. Той се присъединява към редица милиардери, които напуснаха Обединеното кралство, основно заради премахването на режима за чуждестранни инвестиции, както и за по-високия данък върху инвестициите в частен капитал, наследството и капиталовите печалби. Rokos, който основава фирмата си през 2000

0: 2015 година е класиран на трето място в годишния списък на Sunday Times за най-големите данъкоплатци в Обединеното кралство, като е платил приблизителна сметка от 330 милиона паунда през 2025 година. Според индекса на милиардерите на Bloomberg, той има нетно богатство от около 4 милиарда долара. Тази година той направи рекордно дарение от 190 милиона паунда на университета в Кембридж, за да финансира създаването на училище за управление Рокус. Рокус, който е учил в държавно начално училище, преди да му бъде предложена стипендия за колежа Итън и да учи математика в Оксфорд, заяви по това време, че би искал да върне нещо на Великобритания. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Исландия извика посланика на Съединените щати, след като американският президент Доналд Тръмп публикува в социалните мрежи изображение, на което островът и други държави са покрити с американското знаме, предаде Reuters. На картата Съединените щати, Канада, Гренландия, Исландия, Мексико, Централна Америка и Карибите са покрити с американското знаме, а цялата суша е обозначена като Съединени американски щати. Тръмп публикува изображението в социалната си мрежа Truth Social без никакво обяснение. Беше ясно изразена позицията, че тази публикация е напълно неуместна, заявиха от Външното министерство на Исландия. Твърденията на Тръмп през последните години, че Съединените щати трябва да придобият Гренландия, полуавтономна датска територия, предизвикаха напрежение между Вашингтон и Копенхаген, както и в по-широк мащаб в цяла Европа. Миналия месец Исландия гласува против възобновяването на преговорите за членство в Европейския съюз на референдум, на фона на който се открояваха плановете на Тръмп за Гренландия. Прогнозата за времето е на синоптика Виктория Клещанова.
2: След обяд ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток. В североизточна България вятърът ще от югоизток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в столицата около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 13 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Напрежение след публикуваните за обществено обсъждане спорни предложения за промени в закона за ДАНС. Те предвиждат, припомням, възможност за многократно удължаване на сроковете за секретност на досиетата и нови правомощия до някъде за агентите. На фона на критиките от различни експерти, на фона на критиките от страна на опозицията в парламента, търсим хора, работили в ДАНС, но пък сега далеч от агенцията, за да могат да разсъждават и да говорят съвсем откровенно. Добър ден, казвам на Кирил Димов. Той е бивш директор на дирекцията във Варна, териториална дирекция национална сигурност. Здравейте, господин Димов.
1: Здравейте.
0: Нека да започнем с това. Как гледате на предложението ДАНС да може да унищожава документи веднага след изтичане на срока за защита по собствена преценка? Без съд, това как ви се струва?
1: Вижте, не е точно така. ДАНС ги унищожава след съгласуване с ДИКСИ. До сега обаче, след съгласуване с ДИКСИ, документите, които бяха класифицирани, трябваше да предстоят една година като явни документи. И в тая една година имаше достъп до тях по закона за достъп до обществена информация.
0: Да, но сега без ДИКСИ може да се унищожават тези документи.
1: Не могат да се унищожават без ДИКСИ. Пак предложението е съгласуване с ДИКСИ, но могат да се унищожават веднага. След като ДИКСИ даде съгласие за унищожаването им.
0: Това с какво помага на работата на ДАНС? Защо се прави?
1: Това помага с намаляване на бумащината в работата на ДАНС. Тъй като се натрупват огромно количество документи, класифицирани документи или вече явни документи, и изисква назначаването на много служители, които да се занимават само с такава дейност. Аз мога да ви кажа, че и това води до забавяне на унищожаването на такива документи. Казвам ви го от опит като директор на териториална дирекция, когато се натрупа оперативна работа изключително много, тогава усилията се насочват към извършване на оперативната работа или се налага да насочваш към унищожаване на документи агенти, на които им се плаща висока заплата, не за да са деловодители.
0: Добре, но чувате притесненията, които вървят в публичното пространство. Едва ли не по този начин може да се отвори широко вратата за зачистване на следи по някакви разработки, включително искания, чух някъде за СРС-та.
1: Те исканията за СРС-та и за проверка на телефони имат законов срок, в който се унищожават. Те са по съвсем друг законов срок. И там се наблюдава от съд това унищожаване, уведомява се съда за унищожаването на документи, които не са веществени доказателствени средства. Така че това нещо, вижте, промените в закона за класифицирана информация не касаят само ДАНС. Те касаят всяка една държавна структура, която изготвя класифицирани документи. Това не е само за ДАНС. И много ми е интересно защо политиците насочват вниманието само към ДАНС, а не към Министерството на вътрешните работи, към Министерството на отбраната. И има и други институции, които изготвят класифицирани документи.
0: Другото, което е...
1: Бюрото за защита на свидетели също изготвят такива документи. Това е проблем при бюрото. Така че... Трябва да се гледа закона. Закона ще действа във всички институции, които изготвят класифицирани документи.
0: Точно за това е, може би, общественото недоволство, защото от информацията, която излиза, разбираме, че се предвижда и срока за защита именно на класифицирана информация да може да бъде удължава многократно, когато националните интереси го налагат. Това на практика не означава ли, че някои секретни документи могат да останат публично недостъпни и завинаги?
1: Вижте, не вървете в посоката на говорене на определени политици, които не са запознати. Сега ще ви кажа,

0: има различните нива на класификация на документите, имат различен срок за защита. Примерно, първо секретно е 30 години, секретно е 15 години, поверително е 5 години, служебна тайна е 6 месеца. Това е сроковете, които се защитават. По сега действащия закон, този срок може да се удължава еднократно с този срок на действие, който действа. Тоест, това секретно може да се удължи еднократно с 30 години.
1: Да, но вече безкрайно може да се удължава.
0: Дали в тази ситуация, в която се намира държавата и света, 60 години, след 60 години този документ, дали мислите, че ще представлява интерес за някой, а безкрайно се удължава, ще ви кажа защо. Защото има документи и информация, която и след 150 години и след 300 години няма как да стане достъпна за обществото. Пример, ще ви дам пример за такава информация. Една от възможностите са пунктовете за управление, които съществуват в България, може би от 70-те и 80-те години. Значи, ако се разсекрети информацията за пунктовете за управление, това означава, че ще се даде възможност на всяка чужда държава, която има интерес за нападение срещу нашата държава, да знае къде са пунктовете за управление, които това са пунктовете, в които се съсредоточава държавното ръководство по време на война и откъде се осъществява ръководството на армията и на държавата. Тия пунктове за управление са изграждани и продължават да съществуват като такива в степен строго секретно. Ще ви кажа, че аз като директор на териториална служба не съм имал достъп до такива пунктове. До такива пунктове има достъп лица от държавното ръководство, които са на по-високо ниво. Същото важи и за агентите, които са работили под прикритие по определени дела.
1: Вие споделите за някакви случаи, които може би наистина има основание, но пък нали, притесненията на обществото са, че ДАНС е една супер затворена структура, държава в държавата, която често се използва от политиците и по този начин могат да бъдат скрити техни действия, различни неща, вижте, които не са в интерес на обществото, а в конкретно интерес на политически централи.
0: Да, ако поразсъждаваме малко, ръководството на ДАНС се сменя през 5 или през 10 години. Нивото на класификация е 15 години за този секретни документи. Така че дори и да дадена информация за определен политик да е имало желание да бъде скрита, следващото ръководство има начин и възможност да я предостави, да декласифицира и да я предостави на обществото. Това говорене на политиците преследва строго политически цели и това се говори от политици, които са го правили през годините и знаят как се прави. Аз мога да ви кажа от моя опит, че когато дадена информация се отрази в оперативен документ, няма служител или директор, който да я прикрие и да не я докладва на ръководството и ръководството да не я докладва на държавното ръководство. Защото тогава отговорността за това, че прикриваш информация за извършено престъпление, пада на моя гръб като директор на териториална дирекция ДАНС Варна. И аз трябва да отговарям пред прокуратурата за това, че съм прикрил информация за лице, което извършва престъпление, нали разбирате, че никога не съм имал желание да отговарям за чужди престъпления. Аз пък и повечето колеги.
1: Тоест за вас тези предложения за промени са в добра посока, така ли?
0: В добра посока са. Има неща, които могат да се допълнят.
1: Какво?
0: Към тях. Примерно ние сме държавата с най-много лица, които получават достъп до класифицирана информация по право. Извинявайте. Тоест, това са лица, които при вземане на определена длъжност получават по право достъп до класифицирана информация. Пример, народните представители, министрите.
1: А вие смятате, че те не трябва да получават информация?

0: Нямат ли право те толкова, колкото и вие?
1: Да.
0: Колкото и вие имате право или там всички агенти, които работят в ДАНС?
1: Нас ни изучават, за да получим доста докарцирана информация. Ние минаваме получване по всички правила на получването. Аз смятам, че народните представители трябва да бъдат получвани, да се получават и да получават или не получават доста докарцирана информация, което не им пречи на работата. Значи, тези, които не получават доста докарцирана информация, няма да работят така информация и няма да присъстват на заседания, в които се на закрити заседания. Но вие не сте и съгласни с мен, че има лица, които от народните представители, които както цялото население могат да не получат доста докарцирана информация.
0: Да, има такива, които наистина спекулират. Да, и използват страховете на хората.

0: обикновено проучване. Там се проверява дали си регистриран, дали за умишлено престъпление, дали има психически заболявания, дали определено като надежно по отношение на опазване на тайна. Но там не се проверява дали лицето представлява заплаха и има участие евентуално за шпионска терористична дейност, саботажи. Тоест, ако лицето има такова участие, ние не можем да му откажем достъп до поверително, въпреки че то участва в такава дейност. Тоест, в случая това, което се предлага, е да се изравнят нивата поверително и секретно и проучването, което е за поверително, да включва и това дали лицето представлява заплаха за националната сигурност или не представлява. В момента поверителното се издава от ССА-то, както казах, без да се отчита дали лицето представлява заплаха по отношение, дали има участие или съучастие в една от тия дейности по глава първо от наказателния кодекс. А втория въпрос ви беше дали се концентрира много власт в ръководителя на там. В момента оперативната обстановка и страната и в света е много напрегната и изключително сложна и се налага да се насочват усилия и да се работи по линии, които в определени моменти не са съществували на дадена територия. Той не ги определя еднолично. Имате го предвид, че това са председател, заместник-председатели, директори на специализирани дирекции, запитват се териториални дирекции за това колко човека работят по дадена линия, примерно линия стратегическо разузнаване или финансова сигурност. Така че това не е еднолично решение, а е в зависимост от особеностите на всеки район, в който е структурирана тая териториална единица. Примерно за Варна, ако говорим, има огромно струпване на чужди граждани. Варна покрива всички линии на дейност на Държавната агенция на национална сигурност. Но има по-малки дирекции, които вече ще станат отдели или сектори, в които дадени линии има дирекции, където стратегическите обекти са само един. И тогава не се налага да имаш сектор или да двама или трима човека да работят по този стратегически обект. Достатъчно ти е един човек като втора линия на работа да му е този стратегически обект. Това дава повече свобода на административния ръководител в тая променяща се оперативна среда, която в момента живеем.
1: Да, обаче от опозиция в парламента ето Божидар Божанов твърди, че целта е овладяване, прикриване, безконтролност. На всичко това, което коментирахме до момента, нали, не само на последната част.
0: Божидар. Аз това ви казвам. Политиците, за съжаление, когато не са на власт, използват агенцията, за да и нанасят удари за неща, които искат

0: да правят, когато те дойдат на власт. Много, много, това много затруднява работата на колегите в агенцията. Обясних ви.
1: Разбрах ви, да. Добре. Тук трябва да спрем, за съжаление. Благодаря ви. Надявам се да имаме още възможности да разясняваме. Така ли, че още върви общественото обсъждане на този проект. Кирил Димов, той е бивш директор на дирекцията в Варна, Териториалната дирекция Национална сигурност. Благодаря ви.
2: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
3: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. «Панаир на куклите» се реализира с подкрепата на Столична община.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
8: Джазавю. Новото място на джаза в Хоризонт. Всеки вторник от 22 часа до полунощ с мен Иван Нотев. Джазавю. Спомен от бъдещето.
9: Алегро Виваче е предаване, в което новините са хубави, гостите талантливи, а музиката отбрана класика. Слушайте Алегро Виваче всеки вторник след новините в 20 часа по Хоризонт. Просто така, за удоволствие.

0: Хоризонт.
1: В 13.30 водещите новини накратко представени от Виргиния Върбанова. ГЕРБ обяви, че няма да издигне кандидати за президент и вицепрезидент за изборите на 25 октомври. Партия МЕЧ се регистрира за участие в предстоящите президентски избори с кандидат за държавен глава, лидерът на партията Радостин Василев. Военен хеликоптер Кугър се включи отново в гасенето на големия горски пожар на цел Антон. Рекорден брой пожари са регистрирани в страната през последните два дни, отчетоха от Националната противопожарна служба. Един от задържаните за убийството на Георги Кузев в началото на август на Младежкия хълм остава в ареста, защото е изпуснат срока за обжалване на мярката му, реши съдът в Пловдив. След временното спиране на огъня заради посещението на американски дипломати в Москва и Киев, Русия възобнови ударите си срещу Украина. Канада въведе ответни мита до 50% върху вноса на стоки от Съединените щати и така търговската война между двете държави се задълбочи. За времето, слънчево е времето над страната днес с максимални температури между 27 и 32 градуса за София.

0: дни преди началото на учебната година, погледът е насочен към образованието. Парите следват ученика, качеството, дисциплината, новата управленска програма в тази сфера. Малко по-късно се очаква и брифинг на МОН с анализ на резултатите от PISA, които, както се разбира към този час, никак не са добри. Този анализ на Министерството ви предлагаме разговор с бившия министър на образованието Красимир Вълчев от ГЕРБ. Заради негово пътуване обаче интервюто беше записано, така че тази тема с решението на ГЕРБ да ни издигат кандидата за президент и кандидат за вицепрезидент на предстоящите избори не присъства. Започваме с PISA и очакваните лоши резултати.
1: Резултатите не са много по-различни от тези предходни издания, защото системата си е същата. Няколко випуска помежду си не се различават толкова много един от друг. Дефицитите са няколко. Едните са вътре в образователната система. Нашите учебни програми са прекалено амбициозни от към знания. Не остават време за затвърждаване на умения. Това е реформата, която трябва да направим, да освободим време на учителите.

0: знания би замерил много повече умения, ние изпитваме много повече децата на знания, но това всъщност, което е необходимо за живота, е по-скоро функционалната грамотност, за която атестира PISA. Казано, ако използваме една аналогия с леката атлетика, ние готвим нашите деца за гюлитоскача, PISA е изпит по спринта, както знаем, гюлитоскачите не са най-добрите спринтьори. Така че просто трябва да пренастроим нашата образователна система. Основните два елемента са учебните програми и оценяването. Предстои да видим точните резултати, това число и световен мащаб. Това, което виждаме като тенденция от предходното издание на PISA, е, че имаме и поколенчески проблем, особено с резултатите по математика, който се дължи на, както казват самата PISA, на големия обем време, което децата прекарват пред социалните мрежи, уврежданията на когнитивното развитие, на концентрацията, които се случват в резултат на социалните мрежи. Това са по-скоро външните фактори. Има един фактор, че нашите ученици не се отнасят достатъчно сериозно към този тест.
1: Добре, но ето и вие споменавате учебните програми. Аз изпомням, че всеки един министър, който дойде, започва точно с това. Учебните програми, вие също нееднократно сте го споменавали. И какво всеки пипа учебните програми, не стига до края или въобще не ги пипаме, просто само си говорим за това?
0: Пипаме. Един проблема, вижте, предишните пъти е, че когато се събираха работните групи да правят учебните програми, липсваше ясно задание. Винаги учебните програми ставаха по-сложни и по-амбициозни. Затова този път, миналата година, започнахме с концепция, която да бъде задание на работни групи, което да ни позволява те да се отклонят от това задание. Ясно беше казано, че те трябва да са облегчени от към фактология. Има базови знания, които не могат ученици да ни усвоят, които са предпоставка за формирането на умения, но има и чиста фактология, която трябва да отпадне. Може би по нас самите знаем, че най-добре се формират умения, когато имаш време да повториш нещо, да го затвърдиш, да го упражняваш. Това е големия проблем, особено по математика и по природни науки. Има проблем с недостига на часове по тези дисциплини и учениците препускат. Започнахме работа по промяна в учебните програми. Надявам се тя да бъде приключена и наистина да имаме едни учебни програми и оценяване, защото е много важно оценяването, които да са насочени повече към функционалната грамотност. Оценяването е това, което казва как е ценно да учиш, то дава сигнала на учениците, ако в по-голяма степен ги стипнеш за учаването, повече ще заучават и обратно.
1: Сега, оптимист ли сте начинът, по който започна отново разговора за образованието при новия министър?
0: От една страна чух заявките на сегашния екип на министерство да стъпи на всичко, което е правено. От друга страна, нормално е, те имат право да ревизират някои неща, имат право да изведат други приоритети. Не мисля, че основният проблем е в финансово-разпределителната формула. Да, тя трябва да се надгражда. Основният проблем е в функционалната грамотност и в културата на заучаване. Инструментите за справяне с този проблем са промяната в учебните програми, промяната в оценяването, която трябва да продължи и да се завърши така наречената рамка за качество.
1: Не, парите следват ученика отново на дневен ред излезе. Стана ясно, че този модел няма да бъде премахван, но ще се добави някакъв компонент за качество. Какъв може да е този качествен компонент в финансирането, който да не наказва училища обаче, които работят с уязвими групи? Защото едно училището в, например, малко село, друго е СМГ, нали?
0: Точно, от една страна имаме училища, които работят с предимно или почти изцяло ученици, които са максимално подкрепени от родителите си, от 2-годишни или дори от бебешка възраст, ходят на различни курсове, развиват им се различни умения, четат си книги, подкрепят се максимално. От друга страна имаме училище, което постъпват почти изцяло деца, които не знаят български на входа на първи клас. И второто училище може да положи много повече усилия, но въпреки това да има слаби резултати на изхода. Но е да работиш в Софийския Лозенец, друго в Старозагорския Лозенец, така да го кажа. В този смисъл оценката трябва да отчита с какви ученици работи, за да бъде справедлива. Това е така наречената оценка на напредъка, която мери разликата между резултатите на изхода на един етап и входа на едни и същи ученици. Това разработва Министерството, има разработени модели, но за съжаление по-трудно е да имаме пълна и надежна информация за всички ученици, така наречен информационен проблем, който предполага да имаме външно оценяване за всички етапи, то да бъде достатъчно надежно, т.е. да не се приписва, да позволява съпоставка на резултатите, още много условия, които се правиха които се опитахме да създадем през предходните години. Много се надявам сегашния екип на Министерството да върви в тази посока. Иначе парите следват ученика, те винаги следват големината на училището или броя на ученици.

0: изпълнява как едно голямо училище с 1000 ученици, например, да получава същото финансиране, като едно училище с 100 ученици, тъй като първо да трябва да плаща много повече заплати, да формира много повече паралелки, съответно да ги обезпечи с преподавателска норма. Така че винаги следва големината на училището, но финансовата формула трябва да се награди и да направи така, че едно училище да печели повече от това, работейки с проблемните ученици, повишавайки резултатите, отколкото губи от краткосрочното отпадане на ученици. Факт е, че в момента финансовата формула стимулира избутването на учениците. Ако един ученик повтаря, училището не губи средства, но едно училище, където учат проблемни ученици, ако се разчуи, че е завишило изисквания, запише отсъствие, много вероятно е следващата година да запишат по-малко ученици в него. Това трябва, този стимул, това поведение може да се преодолее, ако се въведе качествена оценка. В системата на висшето образование беше въведена такава още след първото издание на рейтинговата система, но този подход рейтинговия е неприложим за системата на училищното образование. Концепцията за качество е различна. Законът казва, че трябва да имаме оценка от инспектирането, защото външното оценяване не обхваща всички елементи на средата, но такава все още не е направена за всички училища. Така че има си чисто практически трудности за това да се направи качествена оценка. Тя не е направена не защото няма желание, защото е трудно. Не е невъзможно, но трудно.
1: Така както го описвате, изглежда, че този път ще си проведем дискусията и ще си останем с следващия път със същия резултат и по ПИЗА, и по националните външни оценявания, и ходенето пак на частни уроци.
0: Сегашният екип на Министерството има по-дълъг хоризонт. Надявам се да успее да завърши поне тези промени, които смятам, че са безспорни. Частните уроци, които засегнахте, винаги ще имат. Две са причините за частните уроци. Едната е част от родителите, желаят да подкрепят децата си допълнително и това няма нищо лошо. Втората причина е, че ние класираме учениците в зависимост от резултатите им след 7 клас и много родители искат децата им да учат в училище с по-високи резултати, резюмирайки, че там има по-добра среда. Тук е изкривяването. Много се надявам, ако направим реформа в учебните програми, да се намалят частните уроци, защото една от причините за частните уроци, особено по математика, е бързото натрупване на дефицити. Това го виждаме в прогимназиален етап. Много ученици натрупват дефицити, самоизключват се, казват изтървах математиката. Ако има повече време за затвърждаване на знания, за решаване на задачи, това ще намали склонността към частни уроци, необходимостта от частни уроци, но тя няма да изчезне. Но проблема е в частните уроци след 7 клас, действително, че това създава неравни условия за едни деца спрямо други.
1: Но пък от друга страна, една част от изпитите, примерно, ето, споменахте 7 клас, втори модул, не би могъл да се вземе само с училищни знания. И другото, което е, спомням си, че Диан Стаматов веднъж го беше повдигнал в нашия ефир. Добре, как така се получава? Частните уроци водят същите учители, които и в училище. И частните уроци са по 2 часа. Как децата на частните уроци научават, пък в училище, където стоят по цял ден, мога да кажа, защото имат 7, 8, 9 час, някъде не успяват. А заплатите на учителите бяха повишени. Това защо не промени качеството?
0: Заплатите на учителите не променят автоматично качеството. Те са задължително условие, но не единствено за това да имаме добро качество. Не са повишени колко заплатите на учителите, ако ги погледнете като процент от средната заплата за страната, в момента за малко над средната заплата за страната, в София са доста под средната заплата за града, така че много се надявам да ние оставяме тази политика. Дългосрочно обаче заплатите на учителите са предпоставка за повишаване на качество. Нямаме добри мотивирани учители, няма как да имаме качествено образование. Ако нямаме стимули по-добри ученици да влизат педагогическо образование и педагогическа професия, няма как да имаме качествено образование. Вие казвате, че в единия случай учителите работят по-добре, в другия по-зле. Там не съм се убеден, че е така. Може би е най-добре да погледнем от тяхна гледна точка. Едно е да работиш с 25 деца, друго е да работиш с 5 деца. Частните уроци понякога осигуряват точно това добавено време, което липсва в учебните програми, което е необходимо учениците да затвърдят знанията и да разберат. Затова пак казвам, че може би една от най-важните цели на реформата, която е

0: учебните програми, но никога не е имало крачка в обратната посока оптимизация. Големия проблем също са програмите за профилирана подготовка, които свалиха материал от висшето образование. Това не беше нужно. Това трябва сега да се коригира, да се освободи пространство. Силно се увеличи изучаването на чужди езици, което няма нищо лошо. Напротив, то е необходимо, но проблемът е, че излезе от пространството на останалите предмети в гимназиален етап особено.
1: И на финал на този разговор, дисциплината, и вие не успяхте да се справите с този проблем. Какво би могъл да направи министър Вълчев?
0: Това, което аз предложих миналата година, е учителите да имат възможност по-лесно да налагат санкции, защото в момента едно наказание по закона за предучилищното и училищното образование, санкция на ученик, предполага учителя да пише заповед, да минава всички стъпки по административно-процесуалния кодекс, след това тази заповед да бъде обжалвана. Просто учителя просто се отказва, често се отказва да го прави това. Аз предложих набор от по-леки санкции, които да позволят така, че учителя да въдвори минимално необходимия ред в класната стая. Санкции, които да се налагат, както се пише оценката, без възможност за обжалване, без да се пишат заповеди. Представете съдията в футбола. Път съм дал тази аналогия. Съдията в футбола да излиза 10 минути преди да покаже жълт картон, да пише, след това 10 минути да го защитава. Той просто няма да го прави. Да ни говорим, че липсват и достатъчно леки санкции, а когато санкцията е по-голяма, то е нормално да се въздържаме от нея. Казано с други думи, липсва жълт картон, направо червен, трябва да се постави на един ученик. Защото без дисциплина няма как да има качествено образование. Ние, за съжаление, сме фаворизирали правото на едно дете да се защити пред правото на всички останали за качествено образование. И тази промяна в закона може да се направи, която беше предложена миналата година. Разбира се, новите управляващи могат да предложат и по-силни и по-добри мерки.
1: Красимир Вълчев, бивш министър на образованието, сега заместник-председател на Комисията по образование в Народното събрание.
2: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Индия, Виетнам, Лаос, Камбоджа, Мянмар, Тайланд, Шри-Ланка и Малайзия. Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Господа, ако често ставате нощем, ако уринирането вече не е както преди или избягвате дългите пътувания заради чести позиви, не пренебрегвайте състоянието си. Възползвайте се от профилактичен пакет «Здраве на простатата» в Хил Клиник на промоционална цена този месец и спестете 5 евро. Уролозите ни ще отделят време и внимание, за да оценят състоянието ви. Най-скъпия преглед е този, който отлагате твърде дълго. Запишете час в Хил Клиник на 02-439-31-31.
6: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
7: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Отиваме към Смолян и подготовката за началото на учебната година в областта. Репортаж на Радостина Колчева.
8: През новата учебна година около 600 първокласници ще прекрачат прага на училището за първи път в Смолянска област. Много училища в региона са защитени. Обучението е в маломерни или слети паралелки, а някои са на критичния минимум. Ралица Данчева, началник на регионалното управление

0: по образование в Смолен каза.
1: Но въпреки това качеството на обучението е много високо. Колегите много старат. Аз лично съм посещавала уроци и в Девин, Борино, Неделино. Навсякъде колегите много се стараят, въпреки че трудно се работи, то личи от резултатите.
0: В община Девин маломерните след и паралелки са общо 22. Негативната демографска тенденция вече обхваща не само селата, но и града. Слята паралелка ще има и в професионалната гимназия по електротехника в 10-ти клас за специалностите електрически машини и апарати и помощник-възпитател. В основно училище Иван Вазов в село Триград се формира паралелка от един ученик в село. Клас. Весела Мишева, директор на основно училище Иван Вазов. Тя има 43 годишен педагогически стаж, от които 10 като директор.
2: Тази година ще имаме 5 първокласници, които ще бъдат слята паралелка с втори клас. Във втори клас е само един ученик, но така то ще си припомня какво е учило в първи клас и същевременно ще усвоява това, което трябва да усвои. А в седми клас имаме едно детенче, но паралелката ще бъде слята, пети и шести клас, като в пети са двама ученици, в седми ще бъде един ученик и те ще бъдат общо трима ученици. Пети клас ще бъдат трима ученици, просто защото наредбите не позволяват сливане на три класа в една паралелка.
0: Като цяло, учебните заведения в областта са готови за новата учебна година, каза още Ралица Данчева.
1: Единствените ремонти са в Националното училище по фолклорни изкуства. Там се сменя отоплителната система, срока е до края на октомври и спортната площадка в професионалната гимназия по техника и технология. Всяко училище в нашата област има изграден STEM център. Това също е факт и може би един от приоритетите ще бъде да бъдат активно използвани, за да въведем тази промяна в модела на преподаване.
0: И в сферата на образованието продължава да стои на дневен ред проблемът с кадрите.
1: Недостиг на кадри има по биология, физика, химия. Това са дисциплините, по които най-трудно намираме учители. Но пък за начален етап има много, много учители, много от тях кандидатстват за едно място. Така че различно е.
0: В училището в Триград се надяват да дойдат и млади учители.
2: Част от колегите са в пенсионна възраст. Работят, защото няма кой да вземе тези часове. Много е трудно с учители по математика и информатика. Няма желаещи. Още повече, че ние сме отдалечено място и зимата е почти невъзможно всеки ден да се пътува.
0: Новият началник на регионалното управление по образование в Смолен, Ралица Данчева, има свои виждания за развитие на образованието в областта. Факт е, че всяка година смоленските ученици са на второ място след София град в националните външни оценявания.
1: По-скоро ние сме наравно с София, защото има една допустима статистическа грешка, която ни нарежда наравно с София по резултати. Така че този феномен, както го наричат Смолян, бихме го надграждали, има с какво, най-вече с качество на преподавателския труд. Ще работя и с директори, и с учители за промяна на начина на работа с децата в днешно време. Има нужда от такава промяна. Модела на преподаване трябва да бъде променен. Има много добри практики, които могат да бъдат приложени. Един от тези инструменти е универсалният дизайн на преподаване. Нещо, което ние вече сме пробвали миналата година и сме доказали, че работи. И то е с цел не учителя да бъде лектора, да бъде ментор и да провокира децата, да мислят критично, да решават реални проблеми. Това е нещо, което ние вече сме го правили, за да бъдат подготвени за живота. И целта не е натрупване на знания, а на базата на тези знания да изграждаме умения, които ще са им необходими. Във връзка с агресията и влошената дисциплина бих искала да активираме родителите наистина като партньори, да участват реално в образователния процес, да правим родителски работилници с тях от предучилищно образование до гимназиален етап. Просто трябва да работим в една посока и родители, институции, ние сме тези, които можем да го инициираме и да го осъществим.
0: Според директора на училището в Триград Весела Мишева, за да

0: Имаме успешни ученици и добри хора в бъдеще, всички – родители, учители и ученици – трябва да работят в синхрон.
1: Моите колеги са като възрежденци абсолютно. На всяко дете се обръща внимание, знаем проблемите в къщи, здравословното им състояние и се стремим по всякакъв начин децата да не загубят интерес към ученето. Ние сме един отбор. Нашите стремежи са едни и същи. Да обучаваме добри утрешни граждани на нашата страна. Имаме нужда от човечни, добри

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Кметовете на 4 населени места и водоснабдителното дружество Йовковци отново се противопоставят срещу разработването на кариерата за добив на варовици в покрайнините на Великотърновското село Самоводене. Инвестиционното намерение на частния инвеститор беше подновено след решение на Върховния административен съд. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: Инициативният комитет не на кариерите в Самоводене, кметът на населеното място и кметовете на съседните села Първомайци, Хотница и Беляковец остро се противопоставят на разработката на кариера пчелата за добив на варовици. Те са внесли мотивирано становище до регионалната екологична инспекция и министъра на енергетиката. С него се обявяват категорично срещу разработването на находището. Притесненията са, че взривните работи при добив носят рискове за питейната вода, земеделските земи, здравето на хората и опазването

0: Министерството на околната среда. От ВИК Йовковци също са изразили отрицателна позиция по проекта. Казусът се връща на дневен ред след решение на Върховния административен съд от ноември миналата година, с което е отменена заповед на министъра на енергетиката, въз основа на която директорът на РИОСВ Велико Търново е спрял производството по инвестиционното предложение на фирма Стромат 08. През юни тази година екоинспекцията уведомява заинтересованите страни по проекта, че процедурата е възобновена, което породи острата реакция на местните хора. Те отново се готвят за протести. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: Кюстендилското село Смочево е на режим заради засушаването и ремонт по водохващането. Водата се пуска по 6 часа за денонощие, съобщава кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: Макар и под планината, село Смочево има проблеми с водата всяко лято. Дебитът на извора спада, а последните месеци се работи и на водохващането Робовица, от което се подава вода и за съседните села Слатино и Мусалево. Ремонтът трябваше да приключи до края на май, след това срокът беше удължен до края на юли, но ремонтните работи продължават, коментира кметът Стефка Зашева.
3: Няма напрежение, защото хората знаят, че нагоре се работи, виждат и работниците върват всеки ден, всяка седмица идват от басейнова дирекция, идват от областна администрация, утаителите се пълнат, тестват се, виждат, че се работи и знаят каква е причина.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Организаторите на многохилядния протест пред Бранденбургската врата в Берлин срещу крайно дясната алтернатива за Германия обявиха и нова демонстрация в Потсдам на 12 септември, посветена на призива за проверка на възможността за забрана на алтернатива за Германия. На 20 септември предстоят избори за регионалния парламент на Берлин и на провинция Мекленбург предна Померания. Снощи протестите бяха под наслов «Фашизмът не е алтернатива». Обобщение на кореспондента ни в Берлин Капка Тодорова.
4: Полицията оцени броя на участниците на около 5000 души към 19 часа, докато организаторите съобщиха за около 14 000. Протестът премина без инциденти. Сред участниците бяха климатичната активистка Луиза Нойбауер, както и водещи кандидати на германските зелени и левицата за предстоящите на 20 септември избори за регионален парламент в Берлин. Демонстрантите носеха плакати с надписи «Фашизмът не е алтернатива» и «Спрете нацистите от алтернатива за Германия». Протести срещу алтернатива за Германия имаше и в Потсдам, където в понеделник вечерта около 1300 души се събраха на Стария пазар под мотото за демократична Саксония Анхалт. По информация на германския Тагесшпигел, демонстрацията е организирана от широко гражданско и политическо обединение. В неделя алтернатива за Германия спечели 43,8% от гласовете в Саксония Анхалт, изпреварвайки убедително християн-демократическия съюз на канцлера Фридрих Мерц. Партията обаче не успя да получи абсолютно мнозинство. Въпреки това резултатът създава възможност за първото регионално правителство в Германия, оглавено от Алтернатива за Германия. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Четири картини на френския художник-импресионист Пьер Огюст Ренуар са били откраднати от неговия музей в Кан-Сюрмер на Френската ривиера. Като двамата крадци са изпуснали две от картините при бягството си, а не както се смяташе по-рано една. Двамата са били засечени от камерите за видеонаблюдение на общината. Според кмета на Кан-Сюрмер Брайан Масон, стойността на откраднатите произведения е около 9 милиона евро. Кметът подчерта, че полицията е реагирала само 5 минути след задействането на алармата. Кражбата е извършена по-малко от година след обира в Лувъра в Париж, при който бяха откраднати 8 предмета на стойност около 100 милиона долара. Четиримата заподозрени за обира на Лувъра са арестувани, но откраднатите предмети все още не са открити, припомня Франс Прес. Прогнозата за времето е на синоптика Виктория Клещанова.
5: След обяд ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток. В североизточна България вятърът ще от югоизток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. В столицата около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 14 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добър ден на тези, които сега започват да ни слушат. Вие сте с обедния блок на Хоризонта 12 плюс 3 и екипът Александра Михайлова, Елена Ангелова, Снежана Иванова. Добър ден, казвам и на Рада Томова, която в този час поема звукорежисьорския пулт. Към една столична тема. Проблемът с бездомните кучета отново се появи и с цялата острота. Зоозащитникът Явор Гечев в едно от нашите предавания обвини столичната община в липса на контрол, саботиране на програмата за овладяване на популацията, съмнителни кадрови назначения в предприятието Екоравновесие. Вчера

0: колегите от БНТ в вечерната си емисия показаха глутница кучета в София, което, разбира се, е доста обезпокоително. На този фонд търсим позицията на общината, за да разберем как администрацията отговаря на всичките тези критики и по-скоро какво точно прави. Йорданка Костадинова, директор на дирекция управление на околната среда в Столичната община, е наш събеседник. Сега здравейте, госпожо Костадинова.
1: Здравейте.
0: Нека да започнем с казуса с тази глутница. Жителите на кварталите Студентски град, Дървеница, Мусагеница повече от година сигнализират за огромни глутници. Не една, повече са. А защо реакциите на екоравновесие закъсняват толкова много?
1: По отношение на глутницата, която от известен период от време се позиционира в районите Студентски и Изток, към настоящия момент можем да отбележим, че поетапно след назначаването на госпожа Иванова като временно изпълняващ длъжността директор, към настоящия момент от тази глутница са заловени 6 броя кучета, както и това, че от глутницата е произлязло поколение, 6 малки кученца, които също са заловени, и към настоящия момент глутницата, която е локализирана, е 11 броя. Остават да се заловят още 5 кучета. Екипите са на терен, работят и смело можем да твърдим, че тази, как да кажа, ситуация е овладяна към настоящия момент.
0: Една ли е глутница? Защото срещам на места глутници. Една ли сте установили вие? За една ли имате сигнал?
1: Глутницата е една. Тя просто се движи в двата района.
0: Какво се случва с кучетата, които са хванати?
1: Кучетата се настаняват за ветеринарно-медицинска обработка в клиника Връбница, след което съответно ще се предприемат последващи действия.
0: Какви биха могли да бъдат те?
1: При евентуално установяване за агресия при кучета, кучетата ще бъдат настанени в приют.
0: А ако не се установи, ще бъдат върнати обратно, така ли?
1: Не мога да твърдя подобно нещо. Това колегите от екоравновесие биха могли да ви го кажат и съответно те да постановят какво следва от тук насетне.
0: Имате ли кадрови проблем в дружеството? До каква степен е вярно това, че е само един екипа, който обикаля? Или два екипа за залавяне и транспорт на кучета? Това беше казано в нашия ефир от Явор Гечев.
1: Екипите, които са участващи в залавяне, екипи за залавяне на безстопанствени кучета на територията на Столична община, към настоящия момент по устройствен правилник на предприятието са два.
0: Това достатъчно ли е за град като София?
1: Не мога да твърдя. Това следва директора на общинското предприятие и след анализ съответно да каже достатъчни ли са или не са му достатъчни тези два екипа.
0: Винаги ли е било така, т.е. преди години, понеже неговата теза беше, че всъщност кучетата се увеличават в София, че от 2018 година не са правени преброявания на популацията на бездомни кучета в града, преди това повече екипи ли е имало? Имало ли е съкращение през тези години?
1: Така, за преброяването на безстопанствените кучета можем да внесем едно разяснение, че към настоящия момент имаме действаща нормативна уредба. Това е така наречената наредба номер 4 от 1 февруари 2021 година, която урежда реда за изпълнение на националната програма, по която кметовете на общини имат задължението да организират преброяване на безстопанствените кучета на територията на Столична община, като нейният старт се слага с едно уведомително писмо от министър на земеделието и храните, след което се започват дейностите при преброяването на безстопанствените кучета. От 2001 година, когато нормативният акт е създаден и приет, в Столична община едва през 2024 година е получено такова уведомително писмо, след което, след множество, как да кажа, преговори с неправителствени организации, които отговарят на изискванията, че могат да участват в такива преброявания, не е стигнато до консенсус с тях и съответно такова преброяване не е извършено в 2024 година.

0: акт, за което на кмета на Столична община е издаден и санкциониращ акт. От своя страна, отчитайки тези пропуски, защото пропуските не мога да нарека пороци, но мога да нарека пропуски в съглашателството между институциите и НПО организациите, процедурата е стартирала 2025 година, самото преброяване, което Столична община е направила по реда на ЗО, като в публичната страница на Агенция по обществени поръчки цялата информация е налична.
1: Смятате ли вие, че като ръководител на дирекция управление на околната среда в Столична община, че има проблем с екоравновесие, с фирмата, начина по който е структурирано всичко?
0: Сега екоравновесие е специализирано звено на Столична община, което е създадено с решение на Столичен общински съвет. Неговата дейност е за изпълнение на местни дейности и услуги, които са в правилника изписани. Част от тях е стопанисването на общинските проекти, които към настоящия момент са 3 броя и една клиника. Също така следват залавяне, подслоняване, ветеринарно-медицинска обработка и всичко друго, което е разписано в Закона за ветеринарно-медицинската дейност и Закона за защита на животните. Отделен е въпросът, че колегите в екоравновесие, освен тези дейности, извършват и същите дейности, които са вменени в двата нормативни акта. Това са събиране, приемане, временно съхранение и предаване на трупове на животни и създават организации за опасните биологични отпадъци, които се натрупват от ветеринарно-медицинските манипулации, които извършват в терените на клиниката и на общинската и на общинските приюти.
1: Даните ви какво показват? Има ли спад на броя на заловените, кастрираните животни?
0: Данните не показват такива налични спадове. Намаля броя на кастрираните животни, което съгласно наблюденията ни за залавяне на безстопанствени кучета на улицата е съвсем нормално.
1: По отношение на смяната на шефа на екоравновесие, какво налага? Може да ме поправите, разбира се, за последните 5 години пети временен директор. Трети по време на мандата на кмета на Васил Терзиев.
0: Тук на този въпрос аз не мога да отговоря, защото това не е от компетенцията на един директор да взима отношение за кадрови промени в неговите ръководни екипи, но мога смело да твърдя, че госпожа Иванова, която в момента е назначена за временно изпълняващ длъжността директор на общинското предприятие, е работила в общинското предприятие. Тя е била част от екипа за залавяне на безстопанствени кучета като инспектор, което за нас лично това не е недостатък, а е преимущество, защото точно там са проблемите.
1: Дали един инспектор има качества да управлява и цяло дружество, което е с бюджет колко? 4,5 милиона?
0: Нейното образование напълно покрива нормативните изисквания, а качества, това са лични качества на всеки индивид. Те не се определят от образованието му.
1: Вярно ли, че е била предприета смяна на ръководството 2-3 седмици преди изтичането на срока за подаване на документи за постоянен директор? Има ли в момента конкурс обявен за шеф на екоравновесие?
0: В момента тече такъв конкурс, да, но не мога да кажа дали двете имат нещо общо.
1: Защото имаше едни такива твърдения, че е възможно сегашният директор, който е временно назначен, да бъде предизвестен победител в този конкурс?
0: Нямам отговор на този въпрос. Пак ви обръщам внимание, че моята позиция не е да давам констатации на такива отговори.
1: Няма криза, според вас, в екоравновесие в момента, така както го описа Явор Гечев в нашето предаване?
0: В момента общинското предприятие работи, изпълнява задълженията си.
1: Добре, благодаря ви за този разговор. Йорданка Костадинова, директор на дирекция управление на околната среда в Столичната община.

0: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
2: Здравейте, деца! Аз съм Хайгашот Агасян. От 19 до 22 септември ви каня в Априлци на Менторската академия за млади таланти «Песни под Мараги Дик». Заедно с моите колеги Светли Лобошки, Георги Милтиадов, Борислав Мирчев, Нора Кара Иванова, Вики Алмазидо, Стефан Филипов, Майя Райкова и Мариана Добрева ще ви победем по целия път на песента. От първата идея до сцената. Елате в Априлци, душата на Балкана, за да пеем заедно под красивия връх Мараги Дик.
3: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант китара и солист-оркестрант контрабас и бас-китара в биг бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР bnr.bg, страницата за БНР.
4: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.

0: мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Хоризонт

0: Хоризонт.
1: 14.30 водещите новини на кратко, представени от Виргиния Върбанова. ГЕРБ обяви, че няма да издигне кандидати за президент и вицепрезидент за изборите на 25 октомври. В този час от партията дават брифинг, на който се очаква да бъдат обяснени мотивите за решението. По-късно днес в София ще се проведе учредителното събрание на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент. Продължава гасенето на пожара в планината над Софийското село Антон. Рекорден брой пожари са регистрирани в страната през последните два дни, отчетоха от Националната противопожарна служба. Един от задържаните за убийството на Георги Кузев в началото на август на младежкия хълм в Пловдив остава в ареста, защото е изпуснат срока за обжалване на мярката му, реши Пловдивският окръжен съд. След временното спиране на огъня заради посещението на американски дипломати в Москва и Киев, Русия възобнови ударите си срещу Украина. Времето над страната днес е слънчево с максимални температури между 27 и 32 градуса, в София 29.

0: Хоризонт.
1: Гост в студиото на 12+3 сега е директорът на Народния театър Иван Вазов, Васил Василев. А повод е новия сезон на културната институция. Здравейте, господин Василев, добре дошли.
2: Добре заварили.
1: Кога започвате и с какво?
2: Ами започваме още утре, но искам само преди да започнем съществения разговор да ви благодаря за точно тази определена дата, 8 септември, където гостувам, за да представя нашия театрален сезон. И да имам уникалната чест в национален ефир да поздравя Диана Добрева за нейния рожден ден. Надявам се все така да ни радва, да радва нашите зрители. И наистина до година започваме с една нейна фея, която ще разкажем малко по-късно, но в предстоящата година. Отново Диана Добрева ще бъде в тандем с Сашо Секулов и нейният прекрасен екип. Не случайно малката Англия е едно от в изминалия сезон едно от най-емблематичните ни представления, където публиката, на която се извинявам, трудно може да закупи билети.
1: Да, честит празник на Диана и от нашия екип. Здраве, много творчески успехи, щастие, разбира се, и пожелаваме и я чакаме на вашето място в удобен за нея момент. И така, започвате сезона с сериозни заглавия. Свърхпредел, физика на тъгата. Какво предопредели този избор?
2: Ами този избор предупреди да можем да продължим нашата линия на съвременна българска драматургия, налагане на българска драматургия и търсене на нови световни европейски текстове. Тук е момента да сподели още нещо. Днес започнахме и първата репетиция с Боян Крачолов и неговата Виола Каравелова, един изключителен текст, който той е написал. Моноспектакъл с Надя Керанова. Така че тази година ние ще се лутаме и търсим от съвременната българска драматургия Гия към, разбира се, класика.
1: Успявате ли да балансирате?
2: Успяваме, нали, да балансираме и не случайно за втора подред година, месец януари, ще бъде месеца на нашата българска драматургия, където в рамките на един календарен месец ще покажем абсолютно всички наши представления, които са свързани с българска драматургия. Миналата година те бяха 18 заглавия, тази година вече ще бъдат малко повече и ще прескоча във времето, за да изненадаме и нашите зрители в едно очаквано заглавие, което ще направи би режисьорът Галин Стоев. И това е изненада за нашите зрители. Това е Йордан Радичков и Образ и подобие.
1: Страхотно е това. Лятото беше посветено на Явор Гърдев обаче. В Гърция, гръцко лято.
2: Ами, ние Тоест и аз обичам да така да си ценим нашите режисьори. Не служайно започнахме от Диана Добрева. Явор Гърдев успя да докаже на гръцката публика, на почти всички антични театри, които днешна Гърция ни предостави, един изключителен спектакъл Ваханки по Еврипид. Това за нас беше едно голямо предизвикателство, да можем да съберем три различни театрални школи и да реализираме този мащабен спектакъл. За пръв път български режисьор, български екип стъпва на емблематичния театър на Епидавъра и ние бяхме част от фестивалът. Там имахме общо 7 различни участия в гръцки фестивали.
1: Как бяха приятите, да?
2: Ами, само да карваме суперлативи. Свободно.
1: То е грандиозно това. Аз от това, ами, което успях грандиозно да видя, аз се надявам в София и в Пловдив също ще мога да
2: ги първо е грандиозно, второ, българският зрител вече свободно може да прочете и гръцка преса. Наистина отзивите те са много положителни, особено и за режисурата на Явор Гърдев. И тук е момента да покана нашите зрители, защото все още има малко билети за Пловдив, където ще бъде българската премиера на 30 септември. на античния театър. Там ще бъде много близки до това, което показахме в Гърция, в една антична обстановка да покажем нашия спектакъл. И разбира се, 9 октомври, НДК, където спектакъл ще бъде коренно различен от това, което ние показахме на открито.
1: Колко трудно се организира едно такова мащабно нещо?
2: То е безумие да се организира такова нещо.
1: И мести в същото време.
2: Ами, всяко едно място е различно. На всяко едно място подхождаме по различен начин, защото сцените, в които ние бяхме, те бяха наистина много различни. Ето, сцената в театър ГИС, това е театъра на Националния театър на Северна Гърция. Там е един модерен амфитеатър, докато другите бяха антични. Ние играехме между разкопки, археологически разкопки. Там всеки камък беше ценен и се влизаше в историята. Тук е момента да благодаря на целият екип на Народен театър, който присъства в това невероятно пътешествие в Гърция, за неуморния труд, който те дадоха. Имахме моменти, в където трябваше да пътуваме през цялата нощ, на сутринта да престигнем на едно ново място, да започнем градежа на спектакъла, декор. Вечерта трябваше отново да развалим. И така беше в продължение на 11
1: дена. В Пловдив е същото, в НДК с какво ще е различно?
2: НДК е различно, защото за пръв път влизаме в затворено пространство. Този спектакъл е направен за античен театър, защото ето, примерно, и в Епидавъра имахме момент, в който самата луна играеше, беше част в спектакъла. Звуците, които природата допълнително обогатяваше спектакъла. Това ще бъде различно от самата атмосфера и, разбира се, адаптацията, която Явор Гърдев ще направи за това място.
1: Пропуснахме ли някои от намеренията ви за този нов сезон? Какви от старите заглавия ще могат да гледат нашите слушатели?
2: Ами нека, в смисъл, нека да поканим нашите слушатели първо и да кажем отново датата 6-7 октомври, Физика на тъгат, Георги Господинов и Ернай Лоренци. Една от най-очакваните заглавия в новият ни сезон. Април, т.е. януари месец, 19-20 януари.
1: Фани и Александър.
2: Фани и Александър с Уинус Тумстром. Нова театрална школа, която влиза в Народен театър Иван Вазов. Именно шведски традиции. Сега искам да спомена и нещо, което ми направи много хубаво и така приятно впечатление на 4 септември. За пръв път Народен театър имаше честа да бъде в две различни държави по едно и същото време, с две различни представления. Оръжията и човека в Националния театър на Хърватия в Загреб и Ваханки в театъра на Северна Гърция, Националния театър на Северна Гърция, театър ГИС. Отзивите от Загреб бяха изключително положителни и...
1: Сега с това, което гледам по програмата, ви имате още международни посещения. Изключително активни сте, като че ли навън, Загреб, Ниш, Скопие, Любляна. Това рутинни участия ли са или отварят нови врати за българските творци?
2: Това бих казал, че е едно надграждане в последните 4 години. По присъствието на Народен театър в Европа вече е осезаемо и няма такова инцидентно. Ние скоро ги броихме за тази календарна година, която беше, имаме около 30 спектакъла, които сме изиграли извън пределите на родината, което е ясна тенденция къде отива Народния театър и как той вече започва, айде, нескромно ще го кажа, но става фактор в европейските театрални традиции. Тук е момента да спомена, ние направихме една програма, която е програма за гостуване на спектакли от цял свят и това е е програмата «Сцена без граници» вече за трета подред година се случва на наша сцена. Скоро ни предстои да дойде Националния театър на Словения с Нора, а ние ще отидем на тяхната сцена с Медея от Деклан Донован и едно изключително събитие през месец ноември. Това е 5-8 ноември. София ще бъде домакин на есенната конференция на Европейската театрална конвенция. Това са над 140 театрални професионалисти.
1: Какви ще са ползите обаче от събирането на толкова много гости, над 100 гости от Европа?
2: Ами това са 30 европейски държавни театъра, които ще присъстват и ще гостуват на сцената на Иван Вазов. Ще говорим за темата, която ще говорим, за артистичната свобода, за изкуствения интелект, бъдещето на бъдещи сътрудничествата на театъра. Това ни дава възможност първо да обогатим опита си, второ да уеднаквим тенденциите, в които ние се развиваме.
1: Понеже споменахте изкуствен интелект, бихте ли казали къде е границата, до която технологиите могат да влязат в театъра без да убият живия акт?
2: Границата е там, където човек може все още да контролира изкуствения интелект. Когато изключим човешкото и се оставим само в ръцете на интелект.
1: Сега ползвате ли изкуствен интелект в Народния театър?
2: Винаги ползвам.
1: За какво го ползвате?
2: Един от спектаклите, които Иван Панталев направи скоро, беше именно на тази база за качката между бъдещото изкуствен интелект и това, което е съвременето, това, което е човешкото. Именно спектакъла Бил Гейтс и Стив Джобс говорят за бъдещето на информатиката. Там засягаме именно тази тема. Изкуственият интелект използваме в някои от

0: материалите, които тук правим, но пък казвам, ако човека контролира изкуствения интелект, тогава има полза.
1: Обикновено директорите ги питаме и за пари. А каква е ситуацията с Народния театър? Успявате ли? Как изглежда държавната подкрепа, финансирането на фона на всички кризи, за които си говорим?
0: Ами аз ще се опитам да отговоря от името на това, което вие ме питахте преди малко за Европейската театрална конвенция, какво е, каква е ползата, нали, да бъдем в една такава голяма европейска общност. Ползата е, че ние можем да уеднаквим мисленето и мисленето в финансирането, което имаме, и ще бъда много благодарен и ще се радвам някой ден финансирането, за което ще продължим да си говорим в бъдеще, то да не е само на едни цифри, на едни екселски таблици, а на това, което ние реално сме изработили, на това, което ние реално сме създали. И тогава оценката ще бъде по-обективна, защото в нормалните европейски държави не се финансират такъв тип структури на екселска таблица, а те се финансират на постижения. И колкото по-големи и видими са тези постижения, толкова повече се отразява върху бюджета за финансиране.
1: Това изглежда лесно за разбиране. Популярно. Защо политиците не го разбират?
0: Аз в този момент и в това си качество не съм политик, за да ви отговоря.
1: Водите разговори, нали? Обикновено. Като директор на институцията.
0: Ние винаги имаме монолог. Така че разговорите протичат в една монологична, на форма диалогичната. Се мечтаем това някой ден да се случи, да можем да седнем на масата и да разберем, че най-големият посланник за българската политика, ако щете, в световен мащаб е културата, защото тя отваря граници. И не случайно тези 12 представления, които имахме в Гърция, спектаклите, които изиграхме, 3 представления за първ път в историята на Народен театър, играхме в Бургтеатър. И всички тези 30 спектакли, които изнесохме извън границите, пределите на нашата родина, ни направиха много по-европейци и много по-съпоставими с тяхната култура, отколкото тук с нашите проблеми.
1: Напрежение имаше преди време в Народния театър. Успокои ли се? Състава работи ли вече нормално?
0: Никога това напрежение, което вие казвате, не се е отразяло върху работата на Народен театър и не случайно, но ние говорим с вас в момента за големите постижения и пътя, който ние предначертахме.
1: Успех ви пожелавам на новия сезон. Васил Василев, той е директор на Народния театър. Иван Вазов, благодаря ви за това участие.

0: Днес честваме Рождество на Пресвета Богородица. Изброи ми се чудесата, за които се говори, сторени от Божията майка. Една от нейните чудотворни икони се намира в Светогорския манастир Ватопед, а три нейни копия бяха дарени на Благоевград. Четвъртата икона на Богородица в момента се изографиства от монасите в манастира и е наречена за бъдещия храм Свети Мина. За силата да лекува от тежки болести и зависимости, да бъде с хората в най-трудните им моменти и да пази вярата им, Кети Тренчев разговаря с основния дарител на чудотворната икона в храмовете Въведение Богородично в квартал Вароша, Свети Димитър в Струмско и Свети Николай в Грамада. Чуйте.
1: Ако не познавате този мъж, ще го помислите за монах. Впечатляващо смирен, заедър и силен човек, винаги облечен в черно, скромен и пестелив на думи. Името му е Гаврил Гаврилов. Израснал е в Благоевград, завършил дърворезба в Банско и от 17 години е част от българската имиграция в Англия. Плащам си моя данък да съм далеч от дома, но не губя духовната връзка с родния край и с вярата си. Споделя ми той, носейки първата дарена икона на Богородица Всецарица, за която отец Павел е избрал специално място в храма Свети Димитър.
2: Донесохме три икони на Богородица Царица, където се намира в Ватопедския манастир. Иконите са възможно най-близко до оригинала и искаме, желаеме да помогнем за раков болни, за хора зависими от наркотици, за лоши заболявания, духовни и физически. Духовната криза е страшна. Това е очевидно, повече от очевидно. Надяваме се, че това до некъде ще помогне на най-лошо пострадалите да с Божията помощ да излезат, да се спасат и ще затвърди вярата, която доста ни липсва.
1: Лично ви и вашето семейство правите?
2: Да, лично аз. Моето семейство, семейство на доктор Любенов и Христо Манчев, Даниела Донева, която е художничка и наша съгражданка, тя е нейна изрисуването. По-широк кръг от хора, като искрата за да стане това. Доктор Любенова в личен разговор с мен преди повече от 2 години каза ми, говорил човека, абе, виж, тая икона има една там, аз никой не бях чувал за нея. В интересниста, никой не бях виждал. Виж, ако можеш, вика, нещо направи по този въпрос. Вика, града, вика, има нужда. Тя като дългогодишен борец срещу наркотици и срещу безверие. Аз след което започнах да се интересувам информация, така стъпка по стъпка, с Божията помощ и това е.
1: Монасите в манастира Ватопед са сред малцината фатон, които рисуват икони. В момента те изографисват копия на иконата Богородица Всецарица, поръчано от Гаврил Гаврилов и неговите съмишленици във вярата, а тя ще бъде дарена на бъдещия храм Свети Мина в Благоевград.
2: Поръчката е направена преди 1 година за една, която ще бъде изработена в Ватопед от монасите. И тя ще бъде дарена от, след като бъде готова, на новия храм Свети Мина. Монастирът Ватопед е един от малкото, които има иконопис. Там ще бъде изработена, тази ще бъде изработена там, но по принцип една поръчка се бави 2 години и половина, 3.
1: Питам Гаврил Гаврилов дали има и лична причина за богоугодното дело, с което се е захванал, и колко

0: Силна е духовната потребност да бъде свързан с родината и православието.
1: Аз по принцип занимавам се с направа на икони, с дървена част. Нека си отвътре, от Божие желание ме кара отвътре да се занимавам с това. И примерно имам дарени икони по други храмове и на други места.
0: Какво може да стори една икона? Има ли тази сила? Какво е всъщност според иконата, вас иконата?
1: Иконата може да стори всичко. Въпросът е дали човека, който иска, вярва. Има достатъчно примери в житията, и въобще и в най-ново време описани, документирани. Човек, ако се поинтересува, но трябва да се подхожда с вяра и не с безверие. И не с съмнение.
0: Какво се пожелава?
1: Нещо. Пожелавам си да не се възгордея единствено.
0: Иконите на Богородица Всецарица бяха дарени на Благоевград в момент, който беше тежко изпитание за цялото общество. Деца станаха жертва на наркотици. Страхът влезе във всяко семейство. Бесилие и обвинения се сляха в едно. Такива загуби нямат оправдание, но имат обяснение, споделя доктор Теменушка Любенова.
2: Училището е църква и църквата е училище. И когато тези две неща се съберат, ние ще имаме успех да запазиме децата си. И църквата, която ние трябва да изградиме в нас, не може родителите да не вярват, да не очакват нищо от този свят и да искат децата им да очакват нещо и да се борят за това нещо. Нали? Трябва да знаят за какво живеят. А когато детето започне от детската градина да се запознава с нашата вяра, с православието, то когато порасне, вече има критерии кое е добро и кое е зло. Нашите деца не знаят какво значи зло. Те смятат, че всичко е позволено, всичко е добро за тях, всичко е хубаво. И в една възраст, когато станат на 16, 17, 18 години, не искаме да започнем възпитанието, което трябвало да им дадеме от 1 до 7 години. И затова е толкова трагично положението.
0: Тези три икони ще накарат ли повече хора да се върнат по пътя към храма?
2: Аз съм лекар. Това, което ми е било като идея, когато дойде онзи безнадежден в един момент живот за всеки един човек, да знае, че не е така, че може да отиде, ето тази икона е донесла спасение на много хора. И искам да знаят, че могат да отидат, да се помолят и че някой ще ги чуе, че Господ ще ги чуе и не са сами.
0: За 12 плюс 3 Кети Тренчева.
3: Деветокласници, те ни се сриват по четене и математика, показва Пиза. Румен Радев отхвърли информацията за предстояща смяна на министри. Слушайте новините в 15, за да научите повече. От днес се връща предаването Нещо повече. Днес с водеща Людмила Железова, а това е финалът. Хубав ден от екипът на 12 плюс 3. Александра Михайлова, Елена Ангелова, Рада Томова. Аз съм Снежана Иванова. Бъдете

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. ГЕРБ няма да издигне кандидати за президент и вице-президент за изборите на 25 октомври. Депутатът от ГЕРБ и бивш финансов министър Теменужка Петкова коментира решението.
3: Днес изпълнителната комисия на политическа партия ГЕРБ взе своето решение. ГЕРБ няма да издига кандидатура за президентските избори. Няма и да подкрепим никого, защото когато някой иска подкрепа, той трябва да я поиска официално.
2: Каза Теменужка Петкова, ГЕРБ няма да има кандидат за държавен глава за първи път от учредяването си преди 20 години. От партията посочиха по-рано, че мотивите за решението съвпадат с позицията, изразявана през последните дни от лидера Бойко Борисов, който заяви, че отделна кандидатура на ГЕРБ може да раздели проевропейския вод и да улесни победата на Илияна Йотова. Георги Кандев, кандидат за вице-президент в двойката Гюров Кандев, приветства решението на партия ГЕ

0: дали проевропейския вод и да улесни победата на Илияна Йотова. Георги Кандев, кандидат за вице-президент в двойката Гюров Кандев, приветства решението на партия ГЕРБ да не издига кандидат за държавен глава на предстоящите избори. Кандев заяви, че работят за подкрепата на избирателите на ГЕРБ и не изключи разговори с ръководството на партията.
1: Издигане на техен кандидат би разсетило десния вод. Мисля, че е правилно решение за неиздигане на кандидат на ГЕРБ. Ще водим разговори с всички. Не мога да изключа към момента нито един вариант.
0: Каза Георги Кандев в интервю за Българското национално радио. Премиерът Румен Радев коментира заявката на ГЕРБ да не издига кандидат за президент.
2: Това си е тяхно решение, но знаете как ГЕРБ преди години имаше кандидати за абсолютно всичко, от местна власт, правителство, президент, печелеше тези избори. Явно времената се смениха.
0: Премиерът отхвърли информацията, че предстоят смени на министри.
2: Всички министри продължават да работят за изпълнението на нашата програма и за реформите, които вече сме започнали.
0: Каза министър-председателя Румен Радев. В София ще се проведе учредителното събрание на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вице-президент на предстоящите избори на 25 октомври. Събитието е насрочено за 17 часа в Националния дворец на културата. А междувременно Централната избирателна комисия одобри правилата за регистрация на кандидатите за президент и вице-президент в предстоящите избори. Документи ще се подават в ЦИК до 17 часа на 22 септември. Съгласно правилата, кандидат за президент или вице-президент, който е представител на държавна или местна институция, задължително ползва платен годишен отпуск или неплатен служебен отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите. Това изискване не се прилага за министър-председателя, вице-премиерите, министрите, депутатите, президента и вице-президента, като техните пълномощия продължават и след регистрацията им като кандидат. Спад на българските деветокласници по четене и математика отчита международното изследване PISA 2025. Резултатите показват, че близо 60 на 100 от 15 годишните ни ученици са под базовото равнище по четене и математика, а близо половината от деветокласниците са с сериозни дефицити по природни науки. Именно природните науки са във фокуса на последното издание на изследването, в което участват 91 държави. Проучването се провежда на всеки 3 години от организация за икономическо сътрудничество. Резултатите не са добри, призна на брифинг ресорният министър професор Георги Вълчев. По тази причина Министерството на образованието и науката подготвя серия от мерки за подобряването им. Подробности по темата очаквайте в следващите емисии на Националното радио. Пожарът на територията на Националния парк Централен Балкан на цел Антон все още не е напълно овладян и действията по гасенето му продължават. Втори ден в гасенето участва и военен хеликоптер Кугър. По предварителни данни пожарът е охванал около 200 декара високопланинска растителност, включително тревна и храстова, както и горски площи с бял бор. Два екипа на пожарната в Мездра и служители на местна комунална фирма гасят пожар в западната промишлена зона на града. Огънят е локализиран и няма опасност за стопанските постройки в района и близката кравеферма. Пожарът е възникнал в нерегламентирано сметище, в което има изхвърлени мебели, покъшни на строителни отпадъци, гуми и различни отпадъци от домакинства. Това предизвиква задимяване, което се забелязва отдалече. Продължава гасенето на пожара на Трилския манастир. Рекорден брой пожари са регистрирани в страната през последните два дни. Над 400 отчетоха от Националната противопожарна служба. Съдът в Пловдив остави в ареста и последния младеж, задържан за убийството на Георги Кузев на младежкия хълм в града. Защитата на 17-годишния младеж беше изпуснала 3-дневния срок за обжалване и поиска този срок да бъде възстановен, за да има възможност за освобождаване на младежа от ареста. Окръжните магистрати обаче отхвърлиха тази молба като неоснователна. Решението на окръжния съд е окончателно и не подлежи на обжалване. Украинският президент Владимир Зеленски изрази надежда за тристранна среща между руски, украински и американски представители до края на месеца. Той направи това на фона на подновените руски атаки срещу Киев след временно прекратяване на огъня при посещението на американските президентски пратеници. Редакторът Лилия Димитрова информира.
3: Зеленски изрази надежда, че тристранна среща между руски и украински представители и посредници от Съединените щати може да се състои още този месец. Колкото по-рано, толкова по-добре, подчерта Зеленски и добави, че специалните пратеници

Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, които бяха на посещение в Москва и Киев през уикенда, са представили няколко добри идеи, които да бъдат обсъдени по време на преговори за евентуален край на войната. Зеленски заяви също, че се надява да се срещне с американския си колега Доналд Тръмп след 20 септември и планира да обсъди с него пакет за противовъздушна отбрана за зимата. На този фон Русия отново атакува украинската столица Киев и областта с балистични, крилати и противокорабни ракети и дронове. Двама души са загинали и 16 са пострадали при руските нападения. Трима души са ранени при атака срещу търговски комплекс в предградие на Одеса. В Сумска област е бил нанесен удар срещу пътнически влак по маршрута Киев-Суми. Пътниците са евакуирани и няма пострадали. От руска страна се съобщава за жертви при украински атаки на Кримския полуостров и в Брянска област. В същото време говорителя на Кремъл Дмитрий Песков изрази увереност, че победата на Русия в конфликта с Украина е, цитирам, много близо, но не посочи конкретни срокове или допълнителни подробности.

0: въпросите за това как Москва определя понятието победа. За новините Лилия Димитрова.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Калин Петров. Добър ден!
2: Добър ден! Над страната е предимно слънчево, а температурите към този час са от 24 градуса в Смолян до 31 градуса в Севлиево и района на Петрич. В столицата е 27 градуса при 44% относителна влажност и 953 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. До края на деня ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-северо-изток, в северо-източна България от югоизток. През нощта ще бъде ясно, а утре предимно слънчево. Преди пладне на места в източните райони ще има ниска облачност. В часовете около и след обяд, главно над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. В София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. До 16 часа ограничено движението по лентата за изпреварване на автомагистрала Тракия в посока Бургас от нулевия до 5 км поради косене на тревни площи. Трафикът е в активната лента. Това бяха новините в 15 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Хитовете от седмицата.
2: Хитовете от седмицата. Кой? Къде е подреждането в световните класации? Хитмейкър.
3: Здравейте, уважаеми почитатели на музиката. Започва Хитмейкър, своя рок вариант. Аз съм Веселин Димитров. Тон режисьор е Рада Томова.
4: Здравейте от мен, Виктор Димитров. В ефира сме с най-актуалното от света на рока, свежи сингли, предстоящи албуми и нови проекти, които вече вълнуват слушателите по света.
3: Връщаме се към обичайния формат и времетраене на Хитмейкър. Рок до 16 часа. Ще ви предложим някои от песните, които ни направиха впечатление през последните десетина дни. Ще разберем какво се случва в момента на музикалната сцена. От мощни нови парчета до дълго очаквани албуми, които предстои да излязат тази есен.
4: Или вече са излезли, подготвили сме ви подбрана селекция от най-интересните новини и изказвания, които си струва да чуете. Започваме. Първа е Канада с Nickelback и новата им песен Leave Me Behind.
3: Nickelback идват от малкото градче Хана в провинция Алберта и са една от най-успешните съвременни канадски рок групи с милиони продадени албуми. В основата на формацията са братята Крюгер и китариста Райан Пик, а началото за тях е през 1995.
4: И обратно в наши дни с този нов сингъл Leave Me Behind, появи се в края на август и е трети от предстоящия студиен албум, наречен Everything Under the Sun. Групата го издава 4 години след Get Rollin. Очакваме 11-тия диск на Nickelback в края на октомври.
3: Everything Under the Sun съдържа 12 парчета, сред които и предишните сингли Bones for the Crows и Rattle the Cage с участието на китариста Джон Файв.
4: Чад Крюгер, вокалист и фронтмен на Nickelback, казва за Leave Me Behind следното. В тази песен има много тежест, но има и много надежда. Става дума за това да бъдеш до някого, когато се справя с нещата, които са го сломили. Да събираш парчетата, да смъкнеш част от тежестта от раменете му и да му напомниш, че не трябва да минава през това сам. В същото време има и това усещане, че не искаш да бъдеш изоставен. Хареса ни тази напрегнатост. Прави песента наистина лична. Завършва Чад Крюгер. А сега слушаме самите Nickelback. Leave Me Behind.

0: Германия с групата Velvet Rush. Те са от Хамбург. Стилът им е блюз, хард рок с ясно изразен вайб от 70-те години. Разбира се, с модерна продукция. Записват с продуцента Eike Friese, работил с Purple, с Deep Purple и Slash.
1: Музикантите от Velvet Rush натрупаха сериозен успех с дебютния си албум Trail of Gold, издаден в края на миналата година, с добри ревюта от списания като Classic Rock и Rocks с EP-то Euphory, турнете си с The Vintage Caravan, прекрасни хора от Исландия. А в момента подготвят втория си студиен албум и The Sound of Letting Go е част от новия материал.
0: Сандра Лиан, певицата на Velvet Rush, казва: The Sound of Letting Go е за промяната, вярата в себе си и смелостта да се освободиш от миналото. Тя улавя онези моменти, в които животът поема в неочаквана посока, за да ни напомни, че именно тези обрати често разчистват пътя за едно наистина ново начало. Нашето време е сега. Ако всички бяхме още на около 20, нещата може би щяха да вървят по-бавно, но никой не знае колко време има на тази земя, затова искаме да се възползваме от възможностите. Напускаме в хитмейка Рок Германия и се отправяме към щатите.
1: С Mastodon, които се завръщат с Marrow Deep, деветия студиен албум на групата и първия след смъртта на дългогодишния китарист Брент Хайнц. Това е албум, роден от тежък период. Освен загубата на Хайнц, бандата преминава и през смъртта на майката на барабаниста Бран Дейлър, а басиста и вокалист Трой Сандърс преживява разрушаването на дома си при урагана Хелин. Именно от тази смесица от загуба, гняв и възстановяване идва един от водещите сингли в албума In the Ruins.
0: Moral Deep обаче не е просто мрачен мемориал. Mastodon запазват тежестта и сложните си композиции, но разширяват звуковата палитра с нови текстури, клавишни в ръцете на Жоао Ногейра и по-неочаквани мелодични моменти.
1: Moral Deep участват и впечатляващи гости: Джош Холми от Queens of the Stone Age, Нил Фалън от Clutch и самия Гизер Бътлър от Black Sabbath в едно парче. Страхотен бас наистина. И още един важен момент за формацията. Ник Джонстън е новото попълнение на китарата в Mastodon от миналата година.
0: In the Ruins е един от най-личните моменти в тази колекция. Песента превръща разрушаването в метафора за оцеляване. Тежка, променлива и на моменти почти неочаквано мелодична. Това е Mastodon, които не се опитват да скрият белезите, а ги превръщат в музика. In the Ruins сега на Mastodon в Rock Hitmaker.

0: От Джаксонвил, Флорида, Съединени американски щати, класическата Southern Rock банда Молли Хатчет, формирана през далечната 1971 по-настоящен, водена от китариста Боби Инграм.
1: Сингъла Dixie Highway е част от предстоящия албум Lost Horizon, първият

0: роден от 16 години насам, след Justice от 2010. Албума излиза в края на ноември, а всички песни са записани в Abbey Road Studios в Лондон с звукоинженера Крис Болстер. В бек-вокалите участват певиците на Дейвид Гилмор от Pink Floyd.
1: Боби Инграм казва за песента Dixie Highway в много отношения истинска история за израстването на юга и живота на ръба. Бяхме безстрашни и тичахме с вятъра, карахме по известна магистрала във Флорида с пълна газ, като гледахме в огледалото за обратно виждане какво остава зад нас.
0: За записа в Abbey Road Studios Инграм казва: записвахме в студио 2, за да бъдем точни, там където Beatles са работили преди 60 години. Използвахме същото студио и абсолютно същите микрофони, които са ползвали Пол, Джон, Джордж и Ринго. За мен беше невероятно емоционално преживяване.
1: За концепцията на групата Molly Hatchet 2.0 и новите членове, китаристът Боби Инграм допълва: това е Molly Hatchet 2.0. В основата нашите корени са същите. Пеем за истината, честността, приятелството, Господ, семействата ни, военни теми, за ветераните от Виетнам, гражданската война в щатите, но това вече надградена модерна версия на бандата. Барабанистът ни Гарет Рамсдън донесе глътка свеж въздух, а Паркър напомня на младия Дани Джо Браун, нашият незабравим оригинален вокалист, който си отиде през 2005. Така че и двамата, Гарет и Паркър Ли, бяха ключови за това Lost Horizon да стане един от най-емоционалните ни албуми.
0: Ето че отново споменаваме Clutch в Rock Hitmaker този вторник, не случайно, защото 4 години след албума им Sunrise on Slaughter Beach те се завръщат с The Drifter Returns, първия сингъл от предстоящия им 14-ти студиен албум, когато и да излезе той. И дали изобщо е завършен, предстои да разберем. Песента всъщност не е съвсем нова за феновете, защото Clutch я изпълняват на концерти от известно време, преди най-сетне да я запишат в студио.
1: И тя звучи като класически Clutch. Плътен риф, мръсен грув и сюрреалистичния почти постапокалиптичен разказ на Нил Фалън. Текстът минава през образи като разрушени цивилизации, катастрофи и скитник без постоянен адрес, но групата никога не губи чувството си за хумор и рок-н-рол, разбира се.
0: А Фалън обяснява и защо новия албум не бива да бъде пришпорван. Трябва да минеш през доста неуспешни идеи, преди да стигнеш до наистина добрите. Според него, именно най-малко предварително планираните песни често се оказват най-силните.
1: Клъч с Victor Ritter в Rock Hitmaker. Don't blow

0: групата от Питсбърг, Пенсилвания, която предлага заразителна смес от кънтри, блуз, рок. Това са Ghost Hounds, създадена и водена от китариста, текстописец и продуцент Томас Тъл, вокалист афроамериканец Сейвант.
1: Give Me Shelter. Това прозвуча кавър на класиката на Stones от 69-та. Песента е включена в албума Justified, вече на пазара от края на август. Приходите от сингъл отиват в полза на St. Jude Children's Research Hospital. Там даряват средствата музикантите,
0: които записват Give Me Shelter с автентично аналогово оборудване в легендарното студио Sunset Sound Recorders в Лос-Анджелис, където самата Мери Клейтън записва емблематичните оригинални вокали през 1969.
1: Шанел Хейнс е певицата, която чухме и която Ghost Hounds са поканали да партнира на Сейвант. Тя пее Give Me Shelter на живо с The Rolling Stones на турнето Hackney Diamonds през 24-та и играе Тина Търнър в мюзикъла Тина. The Tina Turner Musical.
0: Шанел Хейнс споделя: Ghost Hounds вече са част от семейството ми. Когато правим тази песен заедно, е наистина вълнуващо. Чувствам се благословена, че мога да споделя сцената с тях.
1: Сейвант, певецът с рождено име Стефан Марселас Сертима, вокалист на Ghost Hounds, казва на свой ред: това издание е невероятно специално за нас. Give Me Shelter е една от най-мощните песни, писани някога, и да можем да почетем наследството й, докато си сътрудничим с Шанел Хейнс, чийто глас е просто феноменален и напомня на дрезгавия и неудържим заряд на Мери Клейтън, е като сбъдната молитва.
0: Музикантите от Ghost Hounds чухме току-що в Hitmaker.
1: Да, обаче оставаме щатите на страна и други европейски страни и се насочваме към България.
0: Какво по-хубаво от това? Ще чуем Сергей Вардеварян и парчето Последната врата. Вардеварян е рок и метал вокалист от арменски произход, роден в София, завършва музикалната академия в столицата с поп и джаз пеене и в последните години добива популярност в рок средите с групата Sober, а през 2019 участва и във формата Гласа на България, където впечатлява с изпълнение на Audioslave и влиза в отбора на Иван Лечев.
1: Музиката и текстът на Последната врата са дело на музиканта Димитър Бодуров. Ето и какво сподели самият Димитър в социалните мрежи преди седмица, когато композицията се появи. Ако се чудите как да направите песен с два акорда, питайте барабанист. Последната врата е вече в ефир. Идеята се роди с текста, който написах преди 3 години, когато на Димитров ден ме изписаха от болница не с диагноза, а с присъдата ALS. Миналото лято композирах инструментала, редактирах от лежалия 2 години текст, за да пасне на вокалната мелодия, направих демо, което пратих на музикантите, а ето ги и тях. Пише Димитър. Иван Иванов, универсален китарист, който без проблем скача от парижката Света Богородица в дебрите на метала. На ударните изключителния барабанист на групата Deadscape. Иван Колев, бас линията дължим на Иво Граматиков, вокалите записа Сергей Вардеварян. Харесах блендата на Сергей още от Гласът на България, която пасна идеално на характера на песента. Преди всичко благодаря на Бог за изпитанието, което ме вдъхнови. Надявам се скоро да чуем парчето и по радиостанциите. Ние го правим по Хоризонт в Rock Hitmaker. Приятно слушане пожелава Димитър, по възможност със слушалки препоръчва той. Слушаме Сергей Вардеварян, Последната врата.

0: хитмейкър озвучава последната вреда. Това е Сергей Вардеварян заедно с Димитър Бодоров,
1: който е автор на композицията и на текста, разбира се. Отправяме се към Албиона, за да чуем едно парче от Simple Minds, наречено от тях Beginner Boys. Първи сингъл от Sacrosanct. Това ще бъде 19-ти студиен албум на Simple Minds. Очакваме го до година, януари. Песента е необичайно лична за вокалиста Джим Кър. Идеята се ражда, докато той наблюдава как растат неговите две внучета близнаци и си задава въпроса какво означава днес да отгледаш добър мъж.
0: Кър говори за възможността, силата, нежността, смелостта и крутостта да съществуват едновременно в свят, който често изпраща на момчетата противоречиви послания. Той подчертава, това е по-малко твърдение и повече въпрос, на който се надявам те сами да отговорят през живота си.
1: Музикално, Beginner Boys съчетава сдържания вокал на Кър с разпознаваемата сияйна китара на Чарли Бърчил, а Sacrosanct връща Simple Minds към арт-рок и New Wave корените им. Самото заглавие, казва Кър, е свързано с почти 5 десетилетия съвместно писане. Спря да се усеща просто като кариера. С времето започна да се превръща в нещо много по-дълбоко, почти като вяра. А ние ще завършим и след Simple Minds, разбира се, и с една нова композиция на Such Vibe Band, наричана Mayhem. Тя от предстоящия им албум The Sea of Emotion, който го очакваме да излезе на 6 ноември. Така че ще слушате Simple Minds и Such Vibe Band. Разделяме се, приключи Rock Hit Maker за днес.
0: С Рада Томова, Веселин Димитров
1: и Виктор Димитров. До скоро, останете с програмата на Хоризонт, след малко с новините и предаването Нещо повече.

0: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
1: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
2: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
3: Кайро,
2: Гиза,
3: Александрия,
2: Луксор,
3: Асуан,
2: Абу Симбел,
3: Хургада
2: и Червено море.
3: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. «Панаир на куклите» се реализира с подкрепата на Столична община.
6: С медийното партньорство на Българското национално радио.
7: Имаш талант.
8: Имаш идея.
9: Имаш кауза.
8: Имаш какво да покажеш.
9: Тогава това е твоят момент.
7: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация

0: Те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио. Намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори. Бъди смел.

0: Голяма част от дирекциите на ДАНС ще се окрупняват, както и регионалните структури на агенцията ще се обединяват, обяви премиерът Румен Радев. По думите му, това ще бъде част от дълбоки структурни реформи в службите за сигурност.
1: Там се прави наистина трансформация дълбока, така че да оптимизираме структурите, да повишим подготовката на състава, да повишим условията за по-ново технологично оборудване, защото много често нашите служби са на по-ниско технологично ниво от своите опоненти. Да засилим работата с нашите партньори, за да имаме такъв начин на работа, че службите да не обслужват определени политически кръгове и групировки, а да работят истински за националната сигурност.
0: Заяви премиерът Румен Радев пред журналисти. ГЕРБ СДС обвини управляващите в опит да прехвърлят разходи от тази към миналата година, за да бъде увеличен отчетения дефицит за 2025. От партията твърдят, че това се прави чрез документи, подготвени в Агенция Пътна инфраструктура. Подробностите от репортера Даяна Маринова.
2: От ГЕРБ посочиха, че става дума за разходи по договори на Агенция Пътна инфраструктура, които според партията са извършени или предстои да бъдат извършени, но се прави опит да бъдат отчетени като разход за 2025 година. Твърдението отправи депутатът от ГЕРБ СДС и бивш финансов министър Теменужка Петкова. По думите и в агенцията се подготвят документи за подобно прехвърляне.
3: Целта е дефицита за 2025 година да бъде увеличен за сметка на този скандален дефицит, който беше прият с противоконституционния закон за държавния бюджет за 2026 година от 5,7%. Тогава, може би в края на годината, правителството на господин Радев ще се похвали и ще каже, че на практика дефицита от 5,7% е сигурно 3,5-3,8% и те имат страхотна експертиза и са направили страхотни реформи.
2: От партията обявиха, че ще сигнализират компетентните институции за случая. За новините Даяна Маринова.
0: Разбита е схема за инвестиционна измама за близо 1 милион 400 хиляди лева. Трима души са задържани при специализирана полицейска операция на 3 септември на служители на Главната дирекция Национална полиция съвместно с Софийската районна прокуратура. Двама от задържаните са оставени в ареста. Разследването е за измама в особено големи размери. По данни на прокуратурата, престъпната схема е действала от 2023 година до август тази година. Репортерът Даниел Инков също. Информация.
4: Жертвите са били привлечени като инвеститори в дружеството, представлявано като инвестиционен посредник. Те не са разполагали с собствен капитал и са били убеждавани да теглят потребителски кредити от няколко банки в рамките на един ден, след което да превеждат парите на дружеството. На пострадалите е обещавана възвръщаемост в кратки срокове, както обезпечаване на инвестициите с недвижими имоти. По данни на прокуратурата не е установено дружеството реално да е инвестирало получените средства в имоти по начина, по който е било представено пред клиентите. До момента са установени 8 пострадали, като разследващите очакват броят им да надхвърли 30. Размерът на установената към момента вреда е около 1 милион и 400 хиляди лева. Димитър Андонов, заместник директор на Главна дирекция Национална полиция, посочи.
5: В значителна част от случаите става дума за средства, получавани чрез потребителски кредити от няколко банкови институции.
4: Комисар Чев Дараджиков, началник отдел разследване.
6: Извършвани са срещи в офисите на дружеството, срещи са били наживо, са набирани близки на пострадалите. Всеки е водил някой.
7: Те първа се извършват много разпити, установяват се още пострадали, които да бъдат конституирани като такива.
4: От ГДНП и Софийската районна прокуратура призовават гражданите, които смятат, че са станали жертва на подобна схема, да сигнализират компетентните органи. За новините Даниел Инков.
0: Авария на магистрален водопровод Черни 8 е причината за нарушения във водоснабдяването на Плевен и съседни населени места. ВК е осигурило водоноски за 7 села, съобщава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
8: Заради аварийно-ремонтните дейности временно е преустановено водоподаването към водоснабдителна система на Плевен от страна на ВИК Ловеч. За градовете Плевен, Долна Митрополия, Тръстеник и селата Биволари, Буковла, Купанец, Победа и Ясен са възможни временни нарушения във водоснабдяването в нощните часове на 8 срещу 9 септември. За 7 села Бохот, Брестовец, Кашин, Ласкър, Николаево, Ралево и Тодорово се очакват по-сериозни затруднения и вече са осигурени водоноски. От Плевен, Латин Светозарова.
0: В Германия бе заловен мъж, който стои зад атаките срещу електропреносната мрежа от последните дни. Подробностите от кореспондента ни Капка Тодорова.
9: Германската полиция залови 48-годишния

0: НИЛВ, заподозрен за поредица от атаки срещу критичната електропреносна мрежа в страната. Той бе арестуван без съпротива на магистрална бензиностанция близо до електроцентралата Вайсвайлер, където е бил на къмпинг. В палатката му бяха открити и обезвредени още взривни устройства. Заподозреният е използвал самоделни ракети, за да изстрелва тънка тел върху електропроводи за високо напрежение, предизвиквайки така къси съединения. Нападенията му засегнаха обекти в Бранденбург и Северен Рейн-Вестфалия, като в един случаите блокираха няколко блока на централата за дни. В намерени писма той оправдава саботажите с борба срещу изкопаемите горива. Властите определиха действията като климатичен екстремизъм и предупредиха за опасност от последващи атаки. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Калин Петров.
2: До края на деня ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток. В североизточна България от югоизток. През нощта ще бъде ясно, а утре предимно слънчево. Преди пладне на места в източните райони ще има ниска облачност. В часовете около и след обяд, главно над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. В София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 16 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нещо повече. С мен Людмила Железова.
2: Здравейте на 8 септември. Вече сте с предаването за коментари, анализи, нещо повече. Вече се завръщаме към обичайния ни ритъм и ще бъдем заедно между 16 и 18 часа. А ето и екипът ни днес. Редактор е Адриана Киселинчева, музиката избира Елеонора Стоилова, на звукорежисьорски пулт работи Рада Томова. Аз съм Людмила Железова.

0: Action!
1: Нещо повече.
2: Започваме днешното издание на Нещо повече с професор Тодор Галунов, политолог и преподавател във Великотърновския университет, по така обсъжданата тема за предстоящите президентски избори през октомври. Коя ще е основната интрига? Ще има ли изненади? Каква ще е избирателната активност? Но първо, добър ден! Здравейте! Професоре,
3: добър ден.
2: 8 са за сега кандидатите. Новината на деня е, че ГЕРБ няма да участват на тези избори. Как ще се отрази според вас това на ГЕРБ? Вече започнах да чета коментари, че ГЕРБ ще има съдбата на НДСВ, вече плавно се завръщаме към двуполюсния модел. Вие какво мислите? Този ход на ГЕРБ какво показва?
3: Ами аз лично частично се присъединявам с тези коментари, защото не струва, че всяко нещо на своето начало, своето движение надолу и своя край. Сега, лично за мен ГЕРБ бяха длъжни да издигнат своята кандидатура, която и да е тя. Най-добре беше това да беше техния лидер, защото в критични ситуации се вижда кога една партия има лидер и кога няма лидер. В момента ГЕРБ някакси доброволно абдикираха от участието в изборите и пропуснаха възможността поне да се преброят всякакви разговори, че така партията се съхранявала, че се спестяла едно поражение, звучат много несериозно, тъй като ако ГЕРБ се оттегли, както се оттеглят тази кампания, тя оставя едни ниши, в които ще се наснят други политически формации и ми се струва, че ходът от тук нататък трябва да бъде, то се е техен личен проблем, но по-скоро колективна оставка на ръководството на ГЕРБ, защото това е признание, че партията е доведена до състояние да няма смелост да влезе в политическата битка. Виждам, че самото ГЕРБ е разцепено поне по коментарите, които има, но грешката е тежка и
2: какво ще струва? Не е ли твърде прибързано да твърдим, че това е началото на края на ГЕРБ и как се възприемат аргументите на Борисов? ГЕРБ не издига кандидат, за да не подпомага Йотова?
3: Не ми звучи сериозно този аргумент, защото какво значи, ако издигане кандидат, че ще подпомогне Йотова? В никакъв случай един кандидат на ГЕРБ няма как да докара гласове на Йотова. Йотова има нейн екип от гласове. По-скоро сега има вероятност част от гласовете, които щяха да бъдат за ГЕРБ и които бяха по-скоро в периферията на ГЕРБ, да отидат в друга политическа формация. Вижте, една партия, тя е като една армия. Когато дълго време в условията на война не влиза в сражение, тя започва да се деморализира и мен ме струва, че този сегмент от ГЕРБ, който приема проявата за слабост, е твърде възможно да се дистанцира от партията, има първи по-скоро периферията на ГЕРБ, изключвам най-твърдото ядро, макар че и там има центробежни сили.
2: Какви центробежни сили има там? Защо толкова е важен ГЕРБ на тези избори? И как симпатизантите на ГЕРБ биха приели тази тактика на ГЕРБ да не участват?
3: Според мен ще я приемат тежко. Те имат една година до местните избори, но до тогава ГЕРБ трябва да се задоволи с ролята на е по-ослабваща опозиция. Тя е втора политическа сила в парламента, но сякаш не успява да бъде много критична, много шумна опозиция и изборите за президент според мен са пропуснати за ГЕРБ, защото, пак казвам, те може да изложат своите идеи, свои критики,

0: Партията показва, че в този вид тя се стреми само към пълната власт и цялата власт, но в политиката някой път има и олимпийски принцип на участие, който тя отрекла. Олимпийският принцип е първо да се даде една възможност на хората да гласуват, да се види състоянието на формацията, да се до голяма степен да се покаже, че демокрацията функционира. Какво значи, ако не си първа сила, не искаш да бъдеш никаква сила? Това значи, че поне в близките години те няма как да бъдат повече първа сила. Това значи, че те въобще няма да участват. Мисля, че те са в ролите на един спортист, който иска да се оттегли на върха на своята кариера и го е страх от нови сражения.
1: Днес е бившия финансов министър и депутат от ГЕРБ Теменужка Петкова каза: няма да подкрепим никого, обаче когато някой не поиска подкрепата, той трябва да я поиска официално. А гласовете на ГЕРБ ще бъдат решаващи, не смятате ли, при втори тур?
0: Може би ще бъдат решаващи, но вече ръководство на ГЕРБ не е в ситуация, в която, грубо казано, може да изкоманда своите избиратели за кого да гласуват. Дори официално ръководство на ГЕРБ да се обяви за подкрепа на някой от кандидатите, аз не съм вече уверен, че всички вътре в ГЕРБ ще ги послушат. По-скоро, по-вероятно е част от симпатизантите на ГЕРБ да се останат вкъщи, да гласуват малко на случайен принцип, но няма да има истинска организирана масова подкрепа. Тоест няма тези няколко стотни хиляди потенциални гласове на ГЕРБ да се прелеят примерно някои от другите формации. А когато прехвърляш гласове от собствената партия на друга партия или на кандидат от друга партия, трябва да имаш много сериозен аргумент да го направиш. И тези избиратели на ГЕРБ според мен ще те мотивират, те искат да гласуват за своята партия, а не за чуж кандидат.
1: Те ще бъдат демотивирани. Вие казахте, има центробежни сили. Едните хора са около Борисов, другото ядро. Къде го виждате?
0: Другото ядро е хората, които искат, първо искат някаква промяна в ГЕРБ, макар че ние често сме говорили с вас, че ГЕРБ без Борисов на този етап малко трудно да си го представим, но другите хора искат по-активно участие в включително участие в президентските избори. Също така, мисля, че ръководството на ГЕРБ в този вид е изморено. Тоест, то завърши естествено един така около 20 годишен цикъл от своето участие във властта и е време, ако ГЕРБ иска въобще да оцелее като партия, да направи някакъв нов формат към нови хора.
1: Около кого може да е този, около кой човек може да се завърти този формат?
0: За съжаление, аз не виждам фигура в ГЕРБ, която може на този етап да изиграе ролята на ранния Борисов. До голяма степен това и от факта, че Борисов беше прекалено едноличен лидер в партията и около него реално не вирееше втори или трети човек. Всъщност имаше втори човек преди време, лицето на Цветанов, но в момента не се вижда алтернатива на Борисов, а самия Борисов най-немотивиран да продължава активно да ръководи партията. Така че ГЕРБ е в много тежка криза и близката година ще стане ясно дали той наистина ще тръгне по пътя на НДСВ, както отбелязват някои от коментаторите, и ще се посъхрани, но той трябва да бъде готов от тук нататък да бъде партия в най-добрия случай от среден тип. Видимо, че на този етап няма ресурси, няма идея, няма кауза, която да върне ГЕРБ отново на тази първа и то доста силна първа позиция, която беше повече от десетилетия.
1: Иляна Йотва получи подкрепата на Прогресивна България на БСП, издигна за кандидат за вице-президент Кирил Вълчев. Другата двойка, Гюров Кандев, инициативен комитет, който ще научим по-късно. Днес ще научим и всички имена от инициативния комитет на Иляна Йотова. Това ли ще е основната битка и може ли да дойде изненада? И ако дойде, откъде?
0: Ами, тя вече от ГЕРБ няма как да дойде изненадата.
1: Остава възраждане.
0: Остава възраждане, но техният потенциал не е такъв голям. Те ще си върнат част от гласовете, които са разочаровани от управлението на Радев, т.е. тези малко по-крайни гласове, но не повече. Сега, дали кандидат на възраждане ще успее да изнесе Гюров от второто място, това също е някакъв казус, но за някаква свръх и изненада няма как да говорим. Въобще ми струва, че има няколко двойки кандидат президентски, които няма как да запишат сериозно участие, но не се вижда и истински опонент на Йотова. Защото тази двойка, която най-често се споменава Гюров Кандев,

0: Аз на този етап не виждам тя да може да разшири своето влияние извън жълтите точки, образно казано, извън София. Много трудно...
1: А в другите големи градове, какво смятате?
0: Аз не виждам там голямо тяхно влияние.
1: Кампанията доколко ще изигра, макар и тази кампания да е доста
0: кратка? Кампанията винаги играе каква роля, но не е решаваща. Много трудно тази двойка може да направи такъв обем гласове, който да застраши първата позиция на Йотова. Още повече, че всички кандидати издигнаха своите кандидат президентски двойки доста късно. Йотова спечели с това, че тя е издигна малко по-навреме. Освен това, във времето преди да я издигне, тя де-факто беше в една постоянна кампания като временна, като президент на Република България. Така че другите кандидати много закъснеха. Аз не виждам и някаква тяхна особена визия, между другото, кое е по-различното от политиката. Йотова отиде много в центъра. Дори нейният кандидат за вице-президент според мен е възприеман по-скоро като кандидат посок център дясно. Това е един опит да
1: това
0: се
1: хвата... Това дали ще и разшири, както говорим ние, ветрилото от симпатизанти, но тя, както вие казвате, всички знаем, служебен наследник на Румен Радев, но може ли пък това да се окаже някакъв пасив?
0: Значи, тя носи всички пасиви на Румен Радев, но носи и всички негови активи. Цялата социология, в момента изборната социология, показва, че има разочарование от Радев, но то не е в такава степен, че да промени кардинално, изборния резултат. Посягайки към госвете център дясно чрез своя потенциален вице-президент, до голяма степен тя иска да компенсира този отлив, който ще има от най-радикалните привърженици на Радев. И на този етап, ако не стане нещо значимо в тази кампания, тя влиза като фаворит. Сега, вярно, че опозицията има един много сериозен аргумент срещу нея. И този аргумент е, че ако Йотова спечели избор за президент, българска демокрация като конструкция, не толкова като персони, не стои много добре. Президентска институция на прогресивна България, правителство на прогресивна България, парламента на прогресивна България. Т.е. една демокрация трябва да има и коректив. В момента, ако тя спечели, затваря целия цикъл на властта и при тази немощна опозиция няма да има кой да показва грешките на властта. А една власт има нужда от това някой да коригира нейните действия, макар и само като препоръки и думи. Но много трудно на този етап опозицията ще успее да използва този аргумент силно. Бе ми струва, че самите кандидат-президентски двойки стоят малко бледва на фона на тази кампания и ми се струва, че ние може би никога не сме били толкова бледи кандидат-президентски двойки, което аз не искам да кажа, че кампанията е предрешена. Все пак има реални политически избори. Ние сме били свидетели...
1: Мажоритарни, разбира се.
0: Сега всеки ще каже, нали помните преди години, когато аутсайдерът Георги Първанов стана изведнъж фаворит и спечели изборите. Сега, възможно е, но не струва, че ситуацията е доста по-различна. Най-вече не струва, че опозицията не успя да излучи истина.

0: Външно политическата тема ще бъде водеща.
1: Пуста
0: изток-запад предвид войната в Украина, и това не може ли по някакъв начин така нареченото дясно да обедини? И както вие говорихте преди малко, стана клише, и да повтаряме още от сега, че българинът е прагматичен човек и не слага всички яйца в една кошница.
1: Не ме струва, че дясната опозиция, единствената тема наистина, по която може да се обедини, това е войната в Украина. И това не стига. По-скоро това ще се използва да решим от партия като Възраждане, която да се опита да издърпа част от гласовете на Радев, които бяха радикални в тази посока, но външната политика е не само войната в Украина. Тя е войната и в Иран. Тя е конфликта в Близкия
0: изток. Близкия изток, разбира се, да.
1: Но в крайна сметка ми се струва, че българският избирател реално погледнато по-се интересува от вътрешната политика в момента и че българският избирател възлага на президентската институция отново надежди, които надхвърлят ресурса на самата президентска институция.
0: Разбира се, ако става дума за цени, заплати, пенсии.
1: Категорично. Няма как този въпрос да не присъства. Но това не е проблем на президента, но той винаги се използва в една предизборна кампания, която има едно битово отношение към политиката от страна на граждани.
0: Благодаря ви за това мнение. Чухте политолога професор Тодор Галунов за предстоящите президентски избори на 25 октомври.
2: Господа, ако често ставате нощем, ако уринирането вече не е както преди или избягвате дългите пътувания заради чести позиви, не пренебрегвайте състоянието си. Възползвайте се от профилактичен пакет «Здраве на простатата» в Хил Клиник на промоционална цена този месец и спестете 5 евро. Уролозите ни ще отделят време и внимание, за да оценят състоянието ви. Най-скъпия преглед е този, който отлагате твърде дълго. Запишете час в Хил Клиник на 02-439-3131.
3: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
4: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
5: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант китара и солист-оркестрант контрабас и бас-китара в биг бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР bnr.bg, страницата за БНР.
6: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route.
8: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
8: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Хоризонт.
1: 16.30 водещите новини на кратко, представени от Виргиния Върбанова. За първи път от учредяването си преди 20 години партия ГЕРБ няма да участва в президентските избори. Преди дни лидерът на партията Бойко Борисов заяви, че отделна кандидатура на ГЕРБ може да раздели проевропейския вод и да улесни победата на Илияна Йотова. А днес в София ще се проведе учредителното събрание на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вице-президент. Голяма част от дирекциите на ДАНС ще се окрупняват, както и регионалните структури на агенцията ще се обединят. Това обяви премиерът Румен Радев, който отхвърли информацията, че предстоят смени на министри. Спад на резултатите на българските деветокласници по четене и математика отчита международното изследване PISA 2025 година. Според проучването, близо 60% от българските 15 годишни ученици са под базовото равнище по четене и математика, а близо половината са със сериозни дефицити по природни науки. За времето през нощта времето над страната ще бъде предимно ясно, утре предимно слънчево с максимални температури между 28 и 33 градуса, в София около 30.

0: Нещо повече.
1: Твоят глас, твоят избор. Това ще е слогана на предстоящите президентски избори на 25 октомври. От днес нашите съграждани в чужбина ще могат да подават заявление за гласуване зад граница на сайта на ЦИК, а крайният срок е 29 септември. Това обяви говорителя на Централната избирателна комисия Стоян Кабалова. Още подробности ще чуем в репортаж на Мария Костова.
2: Подготовката на изборите върви по план и в срок според приятата хронограма, отчета на редовния седмичен брифинг на ЦИК, нейния говорител Стоян Кабалова. След като комисията определи правилата за регистрация на кандидатите за президент и вице-президент, тя определи и условията и реда за провеждане на предизборната кампания за предстоящия вод, насрочен за 25 октомври и евентуален балотаж на 1 ноември.
3: Предизборната кампания ще се открие в 0 часа на 25 септември, тя е 30 дни преди изборния ден и ще приключи в 24 часа на 23 октомври, като при провеждането на нов избор или втори тур, предизборната кампания ще приключи в 24 часа на 30 октомври. Предизборната кампания трябва да се води на български език и кандидатите за президент и вице-президент на коалициите, партиите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, имат право на еднакъв достъп до източниците за информация, която е необходима за целите на предизборната кампания. По отношение на забраните, използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите, използването на агитационни материали, които съдържат герба или знамето на Република България или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения, забранено използването на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация, а 24 часа преди изборния ден и самия изборен ден също е забранена предизборната агитация. Като всеки агитационен материал трябва задължително да съдържа реквизита, купуването и продаването на гласове е престъпление.
2: По отношение на разяснителната кампания, приключи обществената поръчка и вече има избран изпълнител. Твоят глас, твоят избор ще е слоганът на предстоящите президентски избори. Стремежът ще бъде с кратки форми и видеа гражданите да бъдат своевременно информирани за всички важни срокове, за това кой има право да гласува, как се гласува по настоящ адрес, как гласуват избирателите с увреждания. Ще се наблегне и на информация в социалните мрежи, както и на традиционната секция на сайта на ЦИК, въпроси и отговори.
3: Веднага след инсталиране на демо софтуера, ние имаме готови 200 машини, които ще използваме за демонстрациите. Предполагам, че в края на септември, след като започне предизборната кампания, след 25 септември, тогава планово предвиждаме и мобилното приложение да бъде готово, така че в този диапазон очакваме стартирането и на разяснителната кампания по места.
2: На гласуването в чужбина, Балова каза.
3: Вече са ясни част от местата в чужбина, с които ще се гласува и ЦИК прие списъка, предоставен от външното ни министерство за българските дипломатически мисии зад граница, с които по закон се разгриват секции за вота, като общо 100 посолства, генерални консулства и консулства на страната ни фигурират списъка за разкриване на секции, предоставени от Външно министерство, като извън посочените остават такива, които се препоръчва да не се гласува и това са местата с висок риск заради сигурността, заради военни действия и поради нецелесъобразност и невъзможност да се организира гласуване. ЦИК прие списъка с така наречените служебни секции за разкриване в страни от Европейския съюз. Те са на места извън на дипломатическите ни мисии, като през тях с последните 5 години на избори са гласували 100 и повече избиратели. Посочени са 262 места, от тях 70.

0: 5 в Германия, 56 в Испания, 22 в Италия и Нидерландия, 18 в Гърция и по 13 в Белгия и Франция.
1: От днес гражданите ни от чужбина ще могат да подават заявление за гласуване на сайта на Централната избирателна комисия, а крайният срок е 29 септември. И за регистрациите.
0: Към момента в ЦИК са се регистрирали за участие 5 партии, един инициативен комитет, партия Възраждане, Правото, Движение за права и свободи, Българска социал-демокрация, Евролевицата и партия Народна партия, Истината и само Истината. Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Лъчезар Аврамов и независим кандидат за вице-президент Ивайло Дражев. А в момента са постъпили документи за регистрация на 7 партии и 5 инициативни комитета, които след съответната проверка ще влезнат на гласуване в Централната избирателна комисия.
1: Балова каза още, че до 12 800 машини ще бъдат ремонтирани. До 17 часа утре партиите и коалициите могат да подават заявления в ЦИК за регистрация за участие в предстоящите президентски избори. Срокът за регистрация на инициативните комитети е до 14 септември. До 22 септември ЦИК регистрира кандидатите за президент и вице-президент, предложени от партиите, коалициите и инициативните комитети. На 23-ти комисията ще определи чрез жребий поредните номера в бюлетината на кандидатските листи. За нещо повече, Мария Костова.
2: В студиото на нещо повече вече е журналиста от сега, Людмил Илиев, и продължаваме по темата, но първо добре дошъл.
3: Здравейте.
2: Как се очертава този политически сезон, освен президентските избори? Кои според теб ще, по кои теми ще са най-горещите спорове? Ще продължим после с президентските избори.
3: Повечето хора, предполагам, биха казали избора на парламентарната квота на Висшия съдебен съвет и обновяването на целия съвет. Изключително важно наистина, защото е крайно време вече да започнем да изпълняваме конституцията и законите на страната и да обновяваме тези органи, когато конституцията и законите го изискват. Защото ние в момента години наред сме в нарушение на най-важните закони на наша страна. Но трябва да обърнем внимание и на подготвения нов държавен бюджет. Защото все пак ни беше казано, че този бюджет, който беше прият преди няколко месеца, то е един кратковременен бюджет, който ще отразява бюджетните точно реалности така. В момента.
2: Той сега е в съда, в
3: така, а следващия вече ще отразява намеренията на управляващите за реформи, за мащабни промени в страната. Така че трябва много внимателно да наблюдаваме какво ще предложат управляващите и в никакъв случай да не се допуска бавене заради президентските избори на внасянето на бюджета, за да можем все пак да държим отговорни тези хора, които са на власт, дали действително те имат намерение да правят някакви промени в държавата и какви точно, или просто това ще се окаже едно празно обещание.
2: Преди да започнем разговора, докато слушахме материал, с тебе си говорихме как ние малко журналисти, политолози, наблюдатели, говорим само за президентски избори. Ти ми каза, хората не се интересуват само от политика, а се интересуват от цени, от доходи. И затова...
3: За съжаление, ние журналистите отдавна вече нямаме обратна връзка с широката общественост. Ние реално погледнато не знаем какво мислят хората, какво очакват те от нас, какво очакват те от политиците, какво очакват въобще от тези, които дирижират това, което се случва в държавата. И това не се отнася само за България.
2: Но това пък са мажоритарни избори и хората може би трябва да знаят, че наистина от тях много зависи.
3: Ами колко и да са мажоритарни, при положение, че винаги печелят хора,
2: ето сега инициативни комитети, всичките почти са инициативни комитети.
3: Румен Радев през 2016 година беше издигнат от инициативен комитет, начало на който стоеше Стефан Данаилов.
2: Да.
3: А Стефан Данаилов, покойния, благопрости, той беше най-популярното лице на Българска социалистическа партия. Пълно беше с леви хора и представители на БСП в този инициативен комитет. Сега... Същото беше и в инициативен комитет 21-ва година, който го избра за втори мандат.
2: Сега
3: същото
2: очакваме...
3: беше, извинявай, че те прекъсвам, и с инициативния комитет, който ГЕРБ създаде, за да подкрепи кандидатурата на Анастас Герджиков, начало на който стоеше бивш депутат от ГЕРБ.
2: Ако към твоето твърдение прибавим и това, което очакваме днес, но избор на Илияна Йотова за вице-президент, за какво говори обаче?
3: За вице... сегашния
2: да,
3: вице-президент?
2: Да. Не. За Кирил Вълчев става дума.
3: Да, за Кирил Вълчев. Ами, трудно ми е да кажа, че това е решение, което е съобразено с желанията и очакванията на избирателите, защото господин Вълчев, макар и журналист, не е широко популярна фигура и със сигурност няма да може да се класира сред... Просто не го виждахме сред хората, които биха могли да заемат една такава длъжност, не защото му липсва авторитет или нещо

0: подобно, а просто защото се очакваше, че това ще отразява някакво политическо намерение избора на кандидата за вице-президент. Аз не виждам какво точно
1: се... Но той може пък да бъде симпатичен на десни избиратели.
0: Ами, предполагам, че са извършили някакво предварително проучване на избирателните нагласи, което би трябвало да им покаже дали това действително е така. Аз не съм чувал за нищо подобно и просто не мога да видя какви нагласи, какви политически нагласи изразява избора на този кандидат за вице-президент.
1: Ще видим малко по-късно, ще имаме към края на предаването информация по-скоро, повече за инициативния комитет.
0: По-скоро може би някакви политически съображения, които на нас не са ни известни. Може би договорки вътре в самата политическа сила на Прогресивна България, в широкия лагер на тази политическа сила.
1: Двойката Гюров Кандев, дали ще успеят по някакъв начин да обединят десницата? И какво би могло още да е обединение? Мисля, че сините днес казаха, че не го подкрепят, ако не греша.
0: Обединението на десницата няма да бъде в никакъв случай достатъчно, за да издигне господин Гюров и господин Кандев до Дундуков 2. Трябва много по-широка обществена подкрепа и до сега не виждам нищо в това, което те правят, за да популяризират своето намерение да участват в изборите, което да им помага в тази посока. Липсва не само обединяващо послание, нещо, което да може да събере и мобилизира избирателите около тях, не тези, които вече са убедени, че ще гласуват за Андрей Гюров и за Георги Кандев, а тези, които въобще дори не мислят за това нещо, но липсват също така и конкретни политически позиции, които да кажат на хората какво всъщност им предлага двойката Гюров и Кандев.
1: Гюров.
0: Когато, когато поеме, ако евентуално поеме тези позиции.
1: Тя уж, нали, неофициално, официално не е започнала кампанията, може би пък по-нататък, в оставащия само месец.
0: Въпросът е дали това ще бъде достатъчно време, за да обърне тази тенденция, която в момента фаворизира Илияна Йотова. Тя има обективни обстоятелства, които работят в нейна полза. Тя се възползва от това, че носи естествения авторитет, който идва с президентската институция и от който всеки един президент се възползва, независимо към коя политическа сила е принадлежал.
1: Решението...
0: И също така и широката подкрепа, която получи Прогресивна България, почти автоматично се наслагва и към подкрепата, с която тя разполага до сега. Това са много силни предимства и всеки един друг кандидат, който се опитва да я конкурира, трябва да работи в същата посока, да разширява максимално подкрепата за себе си. А в това, което правят господин Гюров и господин Кандев, аз до сега не съм виждал нещо, което да им помогне.
1: Решението на ГЕРБ. Преди малко започнахме с това.
0: Отказа от участие в избори за мен е публично признание за упадъка на ГЕРБ. Да. Просто ми е трудно да го тълкувам по различен начин. Господин Борисов каза, че времето на партийните кандидати е изтекло. Аз преди малко се опитах да обясня защо смятам, че това не е така. Неговия проблем е, че хората са готови да гласуват за други партийни кандидати, но не са готови да гласуват за неговия партиен кандидат. Защото няма как да си представим по друг начин нито кандидатурите на господин Радев през 16-та и 21-та, нито сегашната кандидатура на госпожа Йотова. Те не са независими кандидати. Те са хора, които са израснали в определени политически среди, бяха лансирани от тези политически кръгове в политиката.
1: Последиците за ГЕРБ...
0: И това им даде възможност да успеят.
1: Какво ще прави електората на ГЕРБ, който хич не е малък? Втора политическа сила с...
0: Това е много добър въпрос.
1: Структури, стабилни,
0: това е много добър въпрос, който, за съжаление, до този момент не сме имали възможност да зададем на господин Борисов. Дали все пак партийните организации на ГЕРБ по места ще работят все пак в нечия, ще бъдат оставени да работят в полза на нечия кандидатура.
1: Сами да решат.
0: Да, или просто всичко ще бъде хвърлено така, всеки избирател да си решава сам за себе си. Това и при един и при другия случай е много трудно да прогнозираме на къде ще се насочат избирателите на ГЕРБ.
1: Днеската които... Менушка Петкова каза, официално трябва да ни бъде направено предложение да подкрепим и тогава.
0: Очевидно, такова няма да има. Значи, както,
1: за втори тур.
0: Както господин Гюров, така и политическите сили, които застанаха зад него, Продължаваме промяната и Демократична България, казаха много ясно, че не искат да имат нищо общо с ГЕРБ и с Бойко Борисов. И в това има резон, защото все пак в продължение на толкова години те се обявяваха в срещу управленския модел, който според тях се олицетворява

0: от партии като ГЕРБ и като ДПС. Те направиха грешка с сглобката през 23-та година, която им струваше много скъпо. Сега се опитват да се възстановят от тази грешка, като се дистанцират максимално, както от ГЕРБ, така и от ДПС, като ги ясно ги оприличат като политически противници, с които не може да има компромис. Сега, тук е въпросът, нали, как обаче ще се справят тактически на самите избори, след като автоматично и публично отхвърлят подкрепата на ГЕРБ, защото това означава, че отхвърлят и подкрепата на техните избиратели. Това е политическо уравнение, за което просто няма решение до момента, или поне аз не съм чул такова.
1: Ролята на Възраждане, ще успее ли Възраждане да превърне свой кандидат в алтернатива за балотаж, като капитализира антисистемния вот?
0: Възраждане е партия, която претърпя много тежко поражение на последните парламентарни избори. Тя на практика загуби 2/3 от избирателите си. Просто е така с едно штракване на пръстите, защото Румен Радев реши да се яви на изборите.
1: Да.
0: Което лично поне за мен беше голяма изненада, защото моето впечатление беше, че Възраждане доста добре се справя с създаването на партийни структури, доста добре се опитва да консолидира избиратели около себе си, и изведнъж всичките тези хора просто и така се отляха от партията.
1: Ма те бяха и разцепени вътре.
0: И отидоха в Прогресивна България.
1: ДПС беше разцепено.
0: С Възраждане, нали?
1: Да.
0: И сега в момента Възраждане има шанс да възстанови поне част от това, което беше изгубила, защото Румен Радев много ясно показа, че най-важните неща, които очакваха поддръжниците на Възраждане и негови поддръжници, тези, които са по-русофилски настроени, няма да се случат. Нали, няма да има референдум за лева, няма да има излизане от Европейския съюз и влизане, примерно, в Евразийски или нещо подобно. Тоест, каквото и да са очаквали те да се промени драматично, то просто няма да се случи. Така че ако партии като Възраждане могат да капитализират въз основа на тези неизпълнени, то е много трудно всъщност да се наръкат обещания, защото Румен Радев никога не е казвал, че ще направи тези неща, а ние някакси бяхме подведени от собственото си въображение, тези избиратели, че ще могат да очакват да бъдат изпълнени тези обещания, но все пак Възраждане има територия, в която може да навлезе. Сега, ако имат те действително кандидатура, която може да излезе извън партийното, да, извън тясно партийното.
1: Могат ли да се окажат втори?
0: Тогава, дали могат да се окажат втори, изобщо няма да спекулирам.
1: Да.
0: Но все пак те имат възможност да направят един отскок, който все пак да ги повъзстанови част от изгубената им политическа сила. И трябва да ви кажа тук, да се възползвам от това, че заговорихме за конкретни опозиционни партии. За мен като журналист най-същественото не е това дали една или друга политическа партия ще оцелее през този период, а за това дали ние все още ще имаме плуралистична политическа система и жизнена демокрация. Какво означава това? Ами означава, че не трябва да имаме само един силен кандидат на изборите. Трябва да има алтернативи. Трябва да има някой, който да предлага нещо различно и то да бъде достатъчно привлекателно за достатъчно голям брой хора, за да бъде реална политическа алтернатива. И по този начин да се съхрани плурализма на политическата система. Ние сега вървим в съвсем друга посока, която е по-скоро към концентрация на властта. И макар че, трябва да кажа, че това няма да бъде изобщо нетипично за българската политическа система, защото спомнете си колко пъти ние сме имали правителство и президент от една и съща политическа сила. Значи още от времето на Желю Желев и СДС, Петър Стоянов и ОДС, Георги Първанов и БСП, ГЕРБ и Росен Плевнелиев. Това се е случвало много пъти във времето. Въпросът е, че сега самия свят се променя в една посока, която по-скоро облагодетелства авторитарно настроените политици, тези, които търсят да се отърсят от порядките и изискванията и ограниченията на демокрацията, което създава опасност за една такава сериозна концентрация на власт, която може да бъде много тежък удар, да не казвам смъртоносен, за българската демокрация, която и без това е толкова крехка.
1: Да, но не сте прав. Да. Преди малко, докато ви слушах, мисълта ми премина към
0: ДПС.
1: Към ДПС. Просто исках да... Защо те участват?
0: ДПС е много любопитен случай. Спомняте си колко остра беше тази политическа партия и нейния лидер Делян Пеевски срещу Румен Радев по времето, когато той беше президент. След парламентарните избори тази конфликтност, която съществува

0: между тях изведнъж секна, между другото и от двете посоки, тази острота, която съществуваше, се притъпи. И се създаде впечатлението, сякаш са започнали едни процеси на разложение вътре в ДПС. Нали, чухме на няколко пъти за дезертирания, напускания. Сега този процес сякаш спря. Сякаш има консолидация на структурите, сякаш има вътрешно дисциплиниране на партията, опити да се излезе извън тази черупка, която тя беше в момента, защото не знам дали ти беше направило впечатление, но през последните месеци много активно шетат емисари на ДПС в съседна Турция. Тоест, прави се опит, въпреки че партията вече е с етнически българин за водач, тя да съхрани и дори да разшири това, което имаше като електорален потенциал в съседна Турция. Тоест, не са се отказали от битката, не са се отказали от позициите си. Искат да покажат, че все още са силни.
1: Понеже колегите ми дават знак, че влизаме в рекламите с една дума. Каква ще е избирателната активност? Тя ли реши? Ще реши.
0: Аз очаквам, че българите все пак ще осъзнаят важността на тези избори, ще излязат да гласуват. Въпреки проблема е тук, че избирателната активност, ако е силна, може да облагодетелства само най-силния кандидат.
1: Само най-силния. Много благодаря, журналиста от сега, Людмил Илиев.
2: Дядо, обичам те!
3: Какво?
2: Казах, обичам те!
4: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
5: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
6: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
7: Прегледай се в Лейзермед 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
8: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха? Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
9: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

0: Horizont.
1: часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Спад на резултатите на българските деветокласници по четене и математика отчита международното изследване PISA 2025 година. Данните от проучването показват, че близо 60 на 100 от тях са под базовото равнище по четене и математика, а близо половината от 15 годишните ученици, които са обект на изследването, са с сериозни дефицити по природни науки, по които резултатът на България се запазва на предишните равнища. Още информация от репортера Андрей Борисов.
2: Спадът на българските ученици по четене спрямо представените преди 3 години резултати от проучването е с 18 точки, а по математика с 12 точки. По математика само 43 на 100 от учениците са над критичното ниво 2. Подобна е ситуацията и по отношение на четенето. По показателя природни науки 47 на 100 от българските деветокласници не могат да идентифицират научно обяснение на познати феномени. Средният резултат по четене на българските ученици е 387 точки при средни 461 за страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. По математика 405 при средни 463 и по природни науки 421 точки при средни 482 за ОИСР. На брифинг в Министерството на образованието и науката ресорният министър професор Георги Вълчев посочи, че резултатите не са добри и обеща мерки за подобряването им.
3: Една от тях, разбира се, е промяната на принципа пари следват ученик. Трябва да променим също така проблема с невладеенето на български език. Ще се опитаме да мотивираме учителите. Ще се опитаме, разбира се, да предложим серия от мерки, свързани с повишаване на дисциплината. Да върнем фокуса върху ученик. Ще се опитаме да обогатим предлагането на извънкласните форми на работа.
2: Изследването PISA се провежда на всеки 3 години от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. То оценява способностите на 15 годишните ученици да прилагат знанията и уменията си в три ключови области – природни науки, четене и математика. В PISA 2025 участват ученици от 91 държави, като водеща област е природонаучната грамотност. За новините Андрей Борисов.
1: Испания отбеляза рязък спад в проучването PISA и регистрира най-лошия си резултат досега. Учениците се класират под средните стойности за развитите държави, информира кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
4: Испания губи 23 точки в четенето с разбиране, 16 в математиката и 8 в природните науки. Трите основни дисциплини в изследването. Резултатите на страната са на най-ниското си ниво, откакто тестът се провежда за първи път през 2000-та година. Испанските ученици постигат 451 точки по четене, 457 по математика и 477 по природни науки. Така те остават под средните стойности за развитите държави, които са съответно 461, 463 и 482 точки. На една трета от децата на 15 и 16 години в Испания липсват минимални умения да разпознават и интерпретират без преки указания как една ситуация може да бъде представена математически. Те също така не са в състояние да определят основната идея на текст със средна дължина, да откриват информация въз основа на изрични критерии и да разсъждават върху целта на текстовете. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: Страните членки на Европейския съюз постигнаха споразумение за дерогация, която ще позволи на Украйна да закупува ключови компоненти за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Това става ясно от изявление на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Следващото плащане за Украйна в размер на 3,2 милиарда евро ще й позволи да защитава по-добре въздушното си пространство от безразборните руски атаки, изтъква фон дер Лайен. Тази сума е в допълнение към вече изплатените 8,4 милиарда евро.

0: по заема за подкрепа на Украина, включително за противовъздушна отбрана. Димитър Бербатов се срещна с деца, ученици и млади спортисти в родното си училище в Благоевград. Срещата в спортната зала на 7-мо средно училище Козмо Шапкарев е част от инициативите преди утрешната премиера на авторския му моноспектакъл Бербатов «Разкодиране». Премиерата ще бъде от 19 часа в драматичния театър Никола Вапцаров в Благоевград. Репортаж на Елена Николова от Радио Благоевград.
1: За децата срещата с футболната легенда се превърна във възможност да видят отблизо човек, превърнал детската си мечта в професионална кариера.
2: Успешно е според мен, че е минал през много труд, да минеш през много труд и да се бориш цял живот за едно, което искаш да постигнеш.
3: И дисциплината, мотивацията, това е.
1: Именно за дисциплината и постоянството като път към сбъдването на една мечта говори пред младите спортисти самият Бербатов, връщайки се в училището, от което започва неговият път.
4: Преследвах моята мечта и накрая я осъществих, защото имах дисциплина. Дисциплината е една от най-важните неща в училището, в семейството, в приятелството, в нещата, които правите. И тя ще ви помогне в живота.
1: Утре вечер Димитър Бербатов ще направи своя дебют на театралната сцена с премиерата на Бербатов «Разкодиране». Постановката е дело на режисьора Яна Титова, а авторската музика е на Владимир Ампов Графа. За Радио Благоевград, Елена Николова.
0: Прогнозата за времето е на синоптика Калин Петров.
5: През нощта ще бъде ясно, а утре предимно слънчево. Преди пладне на места в източните райони ще има ниска облачност. В часовете около и след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. В София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 17 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: повече с мен, Людмила Железова.
1: Слушате втория част на предаването за коментари и анализи нещо повече. Редактор е Адриана Киселинчева, музиката избира Елеонора Стоилова, а на звукорежисьорски пулт работи Рада Томова. За актуалните тенденции след изборите в Германия, по-точно по повод историческата победа на Алтернатива за Германия в провинция Саксония-Анхалт и какви ще са последиците за Берлин. Това е темата на следващия ни разговор. Наш гост е журналист Александър Велев, бивш кореспондент на Националното радио в Берлин, бивш генерален директор на Националното радио. Добре дошъл в студиото на Нещо повече.
2: Добре заварили.
1: Очаквана беше тази победа, но канцлера Мерц казва, че в партийната система преминава през едни тектонични промени. Дали сме свидетели на един необратим разпад на системните партии? На какво сме свидетели?
2: Факт е, че самия канцлер беше потресен от това, което се случи в Саксония-Анхалт и сам призна, че не е очаквал чак такава победа на Алтернатива за Германия. Но този процес не е от днеска. Този процес продължава вече години наред. Нека да кажем, че в Бундестага, в парламента на Германия, АФД, т.е. Алтернатива за Германия, е втора политическа сила с 150 депутати, а християн-демократите имат 208. А социал-демократите, другата народна партия, имат 120. Значи народните партии вече, като християн-демократи и социал-демократи, вече не са това, което бяха.
1: Системните, далеч значи не са, отиват надолу.
2: Отиват надолу и то значително надолу. В Саксония-Анхалт християн-демократите, които управляваха 15 години тази провинция с Хазелов, който беше една емблематична фигура, Райнер Хазелов, който беше министър-председател там, изведнъж отстъпиха. Просто и се преполови тяхния резултат. Т.е. те два пъти по-малко взеха. Сега, причините за това се крият в няколко неща. Първото е, че бих ги подредил, разбира се, не по важност, но все пак всички те имат някаква тежест. В края на миналата година Хазелов просто напусна. Той се отегли и оттам нататък министър-председател стана Швен Шулце, който не се ползва с такъв авторитет сред избирателите в Саксония-Анхалт. Така че това беше една от причините. Втората причина е, че безработицата в тази провинция германска е над средната за Германия. Третото е чувството на източно германеца, че е втора ръка. Човек.
1: Да, защо 35 години след обединението източно германеца се чувства втора ръка и разбира се това веднага се капитализира от Алтернатива за Германия?
2: Ами, трудно ми е да кажа, но като че ли там очакванията бяха, че много бързо ще стигнат нивото на Западна Германия. Първо, когато се обединиха

0: двете Германии, тогава западна Германия, ФРГ, навлезе в ГДР с цялата си мощ и превзе икономиката на бившата ГДР. Тоест, голяма част от предприятията бяха закрити, на други предприятия бяха сложени менеджери от западна Германия това така създаде впечатлението и усещането у източногерманците, че те са втора ръка, че те нямат онези равни възможности, които имат...
1: И 35 години обаче не можаха да се изравнат.
0: Според мен доста се изравниха. В момента, примерно, давам пример, в Магдебург живота е поне 30% по-евтин, отколкото е в Мюнхен, а заплатите не са толкова по-малко.
1: Да. Добре, де този Урих Зигмунд, с какво е привлекателен за младите хора?
0: Той е млад и симпатичен човек, 35 годишен, той е, излъчването му е... по-умерено, отколкото другите лидери в Алтернатива за Германия. И самата Алтернатива за Германия, трябва да кажем, че тя непрекъснато превзема нови и нови територии. От 16 провинции, само в две провинции, в Ландтага, не е представена Алтернатива за Германия. Това са Бремен и Шлезвиг-Холщайн. Всички останали провинции, те са представени дори и в западните провинции. В източните провинции имат по-голям подкрепа, именно поради това. И другото, което играе роля също според мен, това е отношението на тази партия към Русия и към конфликта в Украина и към чужденците, които пребивават.
1: Добре,
0: в Германия.
1: Добре, какво е привлекателно в тяхната програма? Те имат ли икономическа програма, защото знаем как буксува в момента германската икономика?
0: Те на местно ниво не могат да управят икономиката. Дори по-скоро те имат програма по отношение на чужденците. Искат по-бързо експулсиране на чужденците, бързо да ги разкарат от провинцията, което ако противоречи на законите, не може да се случи, защото всяко искане за пребиваване в Германия минава през съда и за получаване на такова. Така че ако няма съдебно решение, това не могат да го направят. Но така или иначе могат да затруднят малко повече присъствието на чужденци в тази провинция. Но в тази провинция има и инвестиции, има също и работни места, за които няма хора. Тоест пак трябва да дойдат чужденци да работят. Има мултинационални компании, които имат своите заводи там, където трябва да работят пак чужденци. Така че това е едната тема. Другото, което
1: ги прави привлекателни.
0: Привлекателни, това е искането за подобряване на отношенията с Русия. Трябва да кажем, че Германия беше икономически много силна, благодарение на много добрите контакти с Русия. Това трябва да се признае. Ефтиният газ, който Германия използваше, даваше възможност да се развива икономиката и оттам съответно при ефтин газ да се произвежда по-ефтино съответно и да превземат световните пазари. Германия номер едно износител, както знаете. Но при променената ситуация газа вече не е на тази цена за Германия и оттам тръгват нещата надолу. Не само това. Китайците направиха много голям пробив в автомобилостроенето и германското автомобилостроене, примерно, закъса много сериозно. Volkswagen ще закрива работни места. Вече един завод ще бъде продаден на израелска компания, за да могат да произвеждат военни оръжия и така. Това са неща, които искането на АФД, на Алтернатива за Германия, е да се подобрят отношенията с Русия, да се отвори отново Северен поток 2 и да се ползва руски газ, което няма как да се случи. Но тук е много силно влиянието на Русия и на хибридната война, която води Русия. Русия много добре използва недоволството в източните провинции. Там има и исторически вече от ГДР време има добри контакти и добри позиции. Да не забравяме, че там имаше и руски войски, които бяха дислоцирани. И тези хора, една голяма част от по-възрастните, имат
1: симпатизират
0: и имат носталгия към
1: добре,
0: това.
1: Добре, те ще успеят ли да направят в Магдебург правителство?
0: Ами,
1: защото нямат пълно.
0: Значи там върви

0: Първо, те не им стигат 3 гласа. За трима души не им стигат в парламента, за да имат абсолютно мнозинство. Самия Зигмунд обясни, че би искал да има абсолютно мнозинство и тогава да състави правителство, но е ясно, че те имат така задачата от избирателите да съставят правителство. Но с кого? Единственият им шанс е с съюза на Сара Вагенкнехт, който има 5 депутати в Ландтага.
1: Как би действала?
0: Но доколкото поне се правят изявления от тяхна страна, те казват, че ще разговарят с всички партии, че са готови на всякакви варианти, но те искат надпартиен министър-председател. Звучи познато, нали, да. Някакси. Но всъщност надпартиен министър-председател, при положение, че имат 44% алтернатива за Германия, това е малко вероятно. По-скоро, санитарния кордон, на български казано, а иначе противопожарната ограда, както го казват в Германия, който влезе в сила в Тюрингия, която беше предишната провинция, в която победиха алтернатива за Германия, дава възможност всичките останали партии да съставят правителство, което също е много трудно, защото те се разминават. Там са леви, там са зелени, там са социал-демократи, там са християн-демократи и там е и партията на Сара Вагенкнехт. Всички те да намерят начин да съставят правителство.
1: Че по-скоро няма да успеят, така ли?
0: Не мога да дам твърда прогноза, защото в Тюрингия, например, тези партии се обединиха и значи християн-демократи и социал-демократи плюс Сара Вагенкнехт съставиха правителство с подкрепата на левите, които само дадоха своите гласове за правителство, защото те пак нямат мнозинство. Възможни са много варианти, но не е изключено и да има отново избори, както подсказва и самия Зигмунд, който казва, че ако не може да се състави правителство и не може да намери да се намери формула, ще се отиде на нови избори, които обаче ще бъдат в полза на отново на алтернатива за Германия. Това трябва да си даваме ясна сметка.
1: Имаше протести веднага, обаче в Берлин. Много хора се плашат от това, че те призвават за разглеждане на учебните програми. По-малко Хитлер, повече Бисмарк, казват те. И да, привлекателни са с това, с ограничаване на миграцията. Как германското общество?
0: Гледа на тях ли?
1: Да. Приема.
0: Ами, там има... Значи тази партия определено набира скорост и набира сила. При едни следващи избори не е изключено тя да стане и първа политическа сила в Германия. Още повече, че са много близко, може би, предсрочни парламентарни избори, въобще, защото Мерц се ползва с много ниска подкрепа. Той дори не се ползва с подкрепата на своите съпартийци. По-малко от около 50% от съпартийците му не го приемат. При това положение допустимо е да има и възможно да има предсрочни избори, ако се разпадне коалицията. И от други фактори. Разбира се, сега също ще има избори в Мекленбург, предна Померания и също и в Берлин, където ще се види дали АФД или Алтернатива за Германия отново ще бъде първа сила. В предна Померания има шанс да бъде първа сила и поне според прогнозите в момента те водят на социал-демократите, които управляват там, а в Берлин са по-равно горе-долу разпределени гласовете между левите, християн-демократите и Алтернатива за Германия. Всички тези процеси и освен това икономическата стагнацията в Германия могат да доведат Алтернатива за Германия да бъде при едни следващи избори първа политическа сила. И тук вече трябва да кажа, че има две мнения в Германия. Едното мнение е, че те трябва да бъдат тотално изолирани и да не се работи с тях. А второто е, че трябва да се влезе в някакви разговори с тях и те да бъдат привлечени в управлението. За момента първото е по-вероятно и се отстоява, но бъдещето ще покаже.
1: Как тези тенденции от Германия преливат на европейско ниво, защото видяхме, че лидерите от десния спектър в Европа светкавично започнаха да поздравяват.
0: Първи поздравиха, естествено. Но, освен това, очакваме избори и във Франция, както знаем, и в Полша, и въобще дясното започва да взема все по-голям периметър в политиката в Европа. Цялостно Европа се нуждае от реформи. Европа се нуждае от нов икономически бум, от

0: svoje te zavodi i počeo da se prenastrojeva za proizvodstvo na oružje. Но тази надпревара не може да бъде все пак всичко, защото трябва да има технологичен скок.
1: Напредък, скок, да. Значи вашата прогноза е, че може в Магдебург да има втори избори, ако не се състави кабинет, и че канцлера е много непопулярен и може скоро да очакваме избори в Германия.
0: Трудно ще удържи до 2029 година, когато са следващите парламентарни избори. Според мен много трудно, защото неговите реформи, които той прави, той си призна вчера, че не ги артикулират правилно. На тях им липсва също пиара и те не обясняват реформите си. Примерно една от реформите е пенсионната реформа, защото все по-застаряващо население и там трябва да се преструктурират пенсионирането. И те искат правителството иска да премахне възможността на 45 години стаж да се пенсионират хората по-рано, независимо от това дали са навършили възрастта.
1: Това добри намерения, да бъде... не обяснени.
0: Да, ама но те засягат всички интересите на хората. Нали?
1: Много ви благодаря. На гости ни беше журналиста Александър Велев с опит в международната политика.
2: Господа, ако често ставате нощем, ако уринирането вече не е както преди или избягвате дългите пътувания заради чести позиви, не пренебрегвайте състоянието си. Възползвайте се от профилактичен пакет «Здраве на простатата» в Хил Клиник на промоционална цена този месец и спестете 5 евро. Уролозите ни ще отделят време и внимание, за да оценят състоянието ви. Най-скъпия преглед е този, който отлагате твърде дълго. Запишете час в Хил Клиник на 02-439-31-31.
3: Думът е повече от място. Той е топлината на семейното огнище. Да.
4: Да.
3: Явлена недвижими имоти. До теб, когато се задумяваш.
5: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. Панаир на куклите се реализира с подкрепата на Столична община.
6: С медийното партньорство на Българското национално радио.
7: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.
8: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
9: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: Хоризонт.
1: 17:30, водещите новини на кратко. Примата на българската естрада Лили Иванова е член на инициативния комитет, който издига Илияна Йотова и Кирил Вълчев за кандидати за президент и вицепрезидент за предстоящите избори на 25 октомври. Съпредседатели на комитета са професор Христо Пимпирев, лидерът на БСП Крум Зарков, дерматологът Емил Стоименов и депутатът от Прогресивна България Емине Гюлестан. В зала 6 на НДК в момента се провежда учредителното събрание на инициативния комитет. За първи път от учредяването си преди 20 години партия ГЕРБ няма да участва в президентските избори. Преди дни лидерът на партията Бойко Борисов заяви, че отделна кандидатура на ГЕРБ може да раздели проевропейския вот и да улесни победата на Илияна Йотова. Голяма част от дирекциите на ДАНС ще се окрупняват, обяви премиерът Румен Радев, който отхвърли информацията, че предстоят смени на министри. Спад на резултатите на българските деветокласници по четене и математика отчита международното изследване PISA 2025 година. За времето, през нощта времето над страната ще бъде предимно ясно, утре предимно слънчево, с максимални температури между 28 и 33 градуса, в София около 30. Още новини очаквайте във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио в 18 часа с водеща Лилия Гепчева. До този час ви информираше Виргиния Върбанова с редактор Марина Цекова. От екипа ни спокойна вечер!

0: Нещо повече с мен, Людмила Железова.
1: В зала 6 на НДК в момента се провежда учредителното събрание на инициативния комитет, който издига Илияна Йотова и Кирил Вълчев за кандидати за президент и вице-президент. Събитието следи нашия репортер Мария Костова. Здравей, Мария!
2: Добър вечер! Учредяването на инициативния комитет започна с емоционално изпълнение на химна на България на певицата Мариана Попова и цялата зала запя. Тук в зала 6 на НДК са премиерът Румен Радев, както и десетки хора от различни части на политическия спектър, от най-разнообразни професии, от журналисти, спортисти, артисти до представители на научните среди, студенти, учители. Тук е председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов. Президентът с два мандата за гърба си, Георги Първанов, който също подкрепя тандема Йотова-Вълчев, каза, че Илияна Йотова е президентът, от когото България има нужда. Вежди Рашидов, който е бивш председател на парламента и министър на ГЕРБ, подчерта, че ако лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов днес се беше кандидатирал, той щеше да го подкрепи. Но тъй като той не го е направил, а става въпрос за мажоритарни избори, той дава подкрепата си за Илияна Йотова и Кирил Вълчев. Сред дошлите да подкрепят двойката Йотова-Вълчев са също Сергей Станишев, Павел Попандов, Илияна Раева. Примата на българската естрада Лили Иванова е член на инициативния комитет и е на първия ред на събитието в момента. Петър Витанов каза, че Илияна Йотова е силна с умението си да изслушва, да балансира и подчерта, че тя е с безконечен професионализъм. А Сергей Станишев каза, че президентът трябва да обединява българите и цялото общество и че в последните години Илияна Йотова е израснала точно до такъв президент, заради което той дава своята подкрепа. Да не пропусна да кажа, че тук в залата, както и в инициативния комитет, който е от повече от 200 души, има и много кметове. Са председатели на инициативния комитет са 4 души. Те току-що бяха избрани на учредителното събрание. Това са професор Христос Пимпирев, лидера на БСП Крум Зарков, лекарят дерматолог Емил Стоименов и Емине Гюлестан, която е депутат от Прогресивна България. Сред членовете на инициативния комитет са страшно много популярни лица. Сред тях са професор Александър Маринов, журналиста Валерия Велева, академик Георги Марков, председателя на Българската академия на науките Евелина Славчева. Евродепутатът от ГЕРБ Емил Радев също е член на инициативния комитет и дава своята подкрепа за тази кандидат-президентска двойка. И както стана ясно в началото, хора, които нямат обща партия и не чакат нищо в замяна, дават подкрепата си за тази кандидат-президентска двойка. Продължава учредителното събрание. Ние сме тук, за да го проследим до края.
1: Благодаря. Чухте Мария Костова.

0: Нещо повече.
1: За пореден ден независимия културен сектор изрази своите опасения относно киноцентъра в Бояна. Негови представители се притесняват, че е възможно след изтичане на приватизационния договор инвеститора да продаде земята. На 17 ноември тази година приключва 20-годишното ограничение за разпореждане с имотите, които в момента са във владение на Ню Бояна Филм. Днес у сектора говориха за бъдещето на киноцентъра, за значението му като стратегическа инфраструктура за българското кино и аудиовизуалната индустрия и необходимостта от гаранции за неговото запазване и за развитието му като действащ киноцентър. Репортаж на Светослава Кузманова.
2: От независимия културен сектор се опасяват, че киноиндустрията е застрашена на национално ниво, защото след малко повече от месец изтича 20-годишното ограничение за разпореждане с имотите на територията на днешния киноцентър в Бояна и има опасност инвеститора да разпродаде земята и ценния актив да бъде изгубен. Любомира Костова от Сдружение Независим културен сектор поиска независима проверка как се изпълнява от договора с Ню Бояна през годините и настоя държавата да направи пълен одит на контракта.
3: Всъщност киноцентърът в Бояна става изцяло частна собственост и неговото предназначение не е гарантирано. Тоест, който и да е собственик на това място в бъдеще, не е гарантирано, че то ще продължи да обслужва киноиндустрията. Че тези земи и инфраструктура ще останат и ще работят за киното. Това е огромен, огромен проблем за България, за всички работещи в киноиндустрията и независим културен сектор решихме заедно с други организации да инициираме, да обърнем внимание какво може всъщност да се направи. Какво може да се направи? Ние изискваме първо да се направи една проверка на договора, независима проверка, която да установи дали задълженията по договора са изпълнени.
2: Според председателя на Сдружение Алианс на независимите продуценти Габриел Георгиев, казуса с изтичането на последното от ограниченията по договора с Ню Бояна е жизнено важен за цялата индустрия. Той твърди, че 20 години след приватизацията на киноцентъра, страната ни е на последно място по производство на кино в региона.
4: Има много примери в региона на добре развила се индустрия. Унгария е един много добър пример за това как прехода от държавна собственост е регулиран до такава степен, че студиото в Унгария и към днешна дата, едно от големите им студия всъщност, е държавна собственост. Унгария като приход в аудиовизуалния сектор е абсолютният лидер. Те имат близо милиард в няколко поредни години, като синхрона между перфектна или доста добра инфраструктура с голяма част държавна собственост в нея, работата на техния национален филмов център, еквивалента на изпълнителна агенция национален филмов център в България и носенето на пряка отговорност от хората, които ръководят индустрията им, всъщност им е дало тази възможност те да се справят в търговски и културен аспект изключително добре. И за да не вкарваме акцента само в една държава от региона като сравнение, мога да кажа, че една Полша също се справи изключително добре в производството на кино, където също имат доста добра инфраструктура. Румъния е държава, която има добре развита инфраструктура, много добре развити финансови стимули, които са управленчески решения на държавата. Гърция в това отношение също се

0: развива изключително добре, нямат инфраструктура за разлика от България. Въпреки това, България има инфраструктура, има инсентив или механизъм за финансов стимул. Имаме приемливо работещ изпълнителна агенция Национален филмов център и имаме заявка от всички, че ние искаме да се развиваме или да развиваме този сектор добре. Въпреки това, ние сме и последно място.
1: Павел Павлов, изпълнителен директор на аудио-видео Орфей, също застана на страната на независимия културен сектор. Според него, запазването на предназначението на киноцентъра е от национален стратегически интерес.
2: Държавата е вложила над 120 милиона евро еквивалент в направата на киноцентъра. Другото, което за мен също е много важно, когато е построен по царско време, земята, когато е отредена, на никой нищо не му е взето. Тоест, когато е отредено, че това ще бъде за кино, хората, които са имали, са били обезвъзмездени. Това е безценно, в смисъл, че е основополагащо. Не може да си позволиме да възникнат поредните къщички, както ще се случи на терените около киноцентъра.
1: Министъра на културата Евтим Милошев съобщи преди дни, че няма данни за нарушение при изпълнението на приватизационния договор и че според заявеното от собствениците, обектът ще продължи да обслужва филмовата индустрия. Милошев каза още, че в Министерството на културата е постъпило писмо от Агенцията за публичните предприятия и контрол, в което задълбочено, детайлно и подробно е описано, че няма регистрирани нарушения в изпълнението на приватизационния договор. Киноцентъра не се продава, с тази позиция пък в неделя излязоха в социалните мрежи собствениците на дружеството Нюбояна Филм Студиос. Продължаваме да снимаме, продължаваме да инвестираме и възнамеряваме да останем част от бъдещето на българското кино, пише още в изявлението, както и това, че през годините са получили множество предложения за придобиване на киноцентъра и неговите активи. Това обаче не се е случило, защото намерението им е киноцентъра да продължи да функционира и да се развива като едно от водещите филмови студия в Югоизточна Европа. Любомира Костова от сдружение Независим културен сектор каза, че дори настоящия собственик да има всички добри намерения да се занимава с кино,
3: все пак ние трябва да гледаме по-надалеч от носа си и в някакво бъдеще друг собственик може да няма това добро намерение. И затова държавата трябва да предприеме мерки, така щото тази инфраструктура да остане за кино. Това е основното ни опасение. Няма значение дали в момента имаме конкретни доказателства за застрояване, което ще се случи в близките 2-5 години. Става въпрос въобще генерално за бъдещето, за следващите 100-200 години, в които този киноцентър няма да има възможност да бъде запазен и да бъде най-вече предпазен от държавата.
1: За нещо повече, Светослава Кузманова.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Екзотиката е достъпна.
6: Дубай.
5: Абу Даби.
6: Израел.
5: Марокко.
6: Тенерифе.
5: Куба.
6: Мексико.
5: Бразилия.
6: Южна Африка.
5: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
6: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
7: Здравейте, деца! Аз съм Хайгашот Агасян. От 19 до 22 септември ви каня в Априлци на Менторската академия за млади таланти «Песни под Мараги Дик». Заедно с моите колеги Светли Лобошки, Георги Милтиадов, Борислав Мирчев, Нора Кара Иванова, Вики Алмазидо, Стефан Филипов, Майя Райкова и Мариана Добрева ще ви победем по целия път на песента. От първата идея до сцената. Елате в Априлци, душата на Балкана, за да пеем заедно под красивия връх

0: новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
1: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.

0: нещо повече.
1: Дочуване от екипът ни, редактор Адриана Киселинчева, музиката избираше Елеонора Стоилова, на звукорежисерския пулт работи Рада Томова. Аз съм Людмила Железова. Останете с програмата на Хоризонт и вечерния осведомителен бюлетин. Днес водеща Лилия Герчева.

Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 8 септември, вторник. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте акцентите. Лили Иванова, професор Христо Пимпирев, лидерът на БСП Крум Зарков са сред членовете на инициативния комитет, който издига Илияна Йотова и Кирил Вълчев за кандидати за президент и вицепрезидент. ГЕРБ няма да издигне свои кандидати на предстоящия вот на 25 октомври. Военен хеликоптер «Кугър» се включи отново в гасенето на големия горски пожар над село Антон. 60% от 15-годишните ни ученици са под базовото равнище по четене и математика, отчита международното изследване PISA 2025. Украинският президент изрази надежда за тристранна среща между руски, украински и американски представители до края на месеца. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Примата на българската естрада Лили Иванова е сред членовете на инициативния комитет, който

0: издига Илияна Йотова и Кирил Вълчев за кандидати за президент и вицепрезидент за предстоящите избори на 25 октомври. Съпредседатели са професор Христо Пимпирев, лидерът на БСП Крум Зарков, дерматологът Емил Стоименов и депутатът от Прогресивна България Емине Гюлестан. В зала 6 на НДК и в този момент продължава учредителното събрание на комитета, на което присъства и премиерът Румен Радев. Оттам включваме пряко репортера ни Мария Костова. Добър вечер.
1: Добър вечер. В инициативния комитет влизат близо 200 души и много голяма част от тях са тази вечер тук в зала 6 на Националния дворец на културата. Учени, учители, студенти, кметове, политици от широк спектър, артисти, музиканти, спортисти. В комитета са председателят на Българската академия на науките Евелина Славчева, журналистът Валерия Велева, професор Александър Маринов, академик Георги Марков и още много известни лица, както казах, от широк спектър и от най-различни професии. Президентът с два мандата зад гърба си, Георги Първанов, който е тук, за да подкрепи тандема Илияна Йотова, Кирил Вълче за предстоящия вод, каза, че Илияна Йотова е именно президентът, от когото има нужда България. Да го чуем.
2: Заставам без колебания, защото познавам много добре и двамата. С госпожа Йотова, с президента Йотова, сме съратници от десетилетия, няма да казвам колко. Уважавам дамското. Работили сме и в политическата сфера. Познавам добре работата и като журналист, но най-вече като вице-президент. А от когато вече е президент, аз съм все по-убеден, че тя е по-добрия президент. Това е президент, от който България има нужда.
1: Бившият председател на Народното събрание и бивш министър от ГЕРБ Вежди Рашидов каза, че ако днес изборът беше с участието на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, той щеше да го подкрепи, но тъй като той не участва в надпреварата, заяви, че ще подкрепи мажоритарния избор и то е за Илияна Йотова и Кирил Вълчев. Да чуем и Вежди Рашидов.
3: Хора, които са осветени за малко, никому не знае ни от прожекторите, кандидати за президенти. Вижте, това е живота и съдбата на българския народ. Не може човек при живота си не реализира да управлява нещо. Защото у нас сме един синдром. Идваш беден селски кмет и си заминаваш много богат бизнесмен от политиката. Ви успокоя. Господин Борисов няма за кой да ми се случи. Аз съм бил винаги от гражданската квота на ГЕРБ. Ако господин Борисов днес се кандидатираш, аз ще бъда зад него. Това е естествено.
1: И така Вежди Рашидов даде своята оценка и за останалите участници в надпреварата, която предстои на 25 октомври и се аргументира защо ще подкрепи Йотова и Вълчев. За България в Европейския съюз и показване на приноса на страната ни в Европа ще работи Кирил Вълчев, стана ясно в експозето му, което приключи преди минути. В момента на трибуната е президентът Илияна Йотова. Ние оставаме да следим учредителното събрание и ще ви информираме в следващите емисии. За новините, Мария Костова.
0: ГЕРБ няма да издигне кандидати за президент и вице-президент за изборите на 25 октомври 2026 година. Депутатът от партията и бивш финансов министър Теменужка Петкова коментира решението.
4: Днес изпълнителната комисия на политическа партия ГЕРБ взе своето решение. ГЕРБ няма да издига кандидатура за президентските избори. Няма и да подкрепим никого, защото когато някой иска подкрепа, той трябва да я поиска официално.
0: ГЕРБ няма да има кандидат за държавен глава за първи път от учредяването си преди 20 години. От партията посочиха по-рано, че мотивите за решението съвпадат с позицията, изразявана през последните дни от лидера Бойко Борисов, който заяви, че отделна кандидатура на ГЕРБ може да раздели проевропейския вод и да улесни победата на Илияна Йотова. Георги Кандев, кандидат за вице-президент в двойката Гюров Кандев, приветства решението на ГЕРБ да не издига кандидат за държавен глава на предстоящия вод. Кандев заяви, че работят за подкрепата на избирателите на партията на Бойко Борисов и не изключи разговори с ръководството на партията.
5: Издигане на техен кандидат би разцепило десния вод. Мисля, че е правилно решение за неиздигане на кандидат на ГЕРБ. Ще водим разговори с всички. Не мога да изключа към момента нито един вариант.
0: Заяви Георги Кандев в интервю за Българското национално радио. По-рано премиерът Румен Радев отрече да подготвя смени на министри. Той коментира лаконично решението на ръководството на ГЕРБ, партията да не излъчва кандидат за президент. Емил Костов от Радио Пловдив с още информация.
6: Всъщност, здравният министър Катя Ивкова, обсъждана като една от напускащите кабинета, придружаваше днес Радев в посещението му на обекти край Пловдив. Един от тях бе първа копка на строителството на предприятие за производство на физиологични разтвори за медицината. Твърденията за смени на министри Румен Радев коментира така.
7: Аз мисля, че медиите трябва да разпространяват факти, а не манипулации от партии и политически сили, които загубиха изборите и търсят начин някак се да се върнат в сферата на обществото. Внимание. Не по този начин. Всички министри продължават да работят за изпълнението на нашата програма и за реформите, които вече сме започнали.
6: А по повод липсата на кандидат президентска номинация на ГЕРБ, лидерът на Прогресивна България каза.
7: Аз не искам да се бъркам в кухнята на ГЕРБ. Това си е тяхно решение, но знаете как ГЕРБ преди години имаше кандидати за абсолютно всичко. От местна власт, правителство, президент, печелеше тези избори. Явно времената се смениха.
6: Предстои регионалните структури на ДАНС да бъдат окрупнени, за да може, както се изрази Радев, да се изчисти веригата на комуникация и управление.
7: Съвсем скоро ще има брифинг на председателя на ДАНС, ще има брифинг на министъра на вътрешните работи, заедно с главния секретар, така че вие ще видите едни дълбоки структурни реформи, особено в службите за сигурност. Там се прави наистина трансформация дълбока, така че да оптимизираме структурите, да повишим подготовката на състава, да повишим условията за по-ново технологично оборудване, защото много често нашите служби са на по-ниско технологично ниво от своите опоненти. И най-вече да засилим работата с нашите партньори, за да имаме такъв начин на работа, че службите да ни обслужват определени политически кръгове и групировки, а да работят истински за националната сигурност.
6: За новините Емил Костов.
0: Партия Меч се регистрира за участие в предстоящите президентски избори с кандидат-президентска двойка, издигната от партията. При регистрацията лидерът на Меч Радостин Василев, който ще е кандидат за държавен глава, заяви, че формацията е събрала необходимите 5000 подписа и ще води кампания, въпреки че в момента е извън парламента. Той заяви, че според Меч в президентската институция е необходима сериозна промяна.
8: Един президент трябва да работи за това хората да имат достъп до национални и местни референдуми по по-лесен начин. Един президент трябва да си изпълнява правомощията, свързани с националната сигурност на България, когато има такива въпроси. Защото парламентарно представените партии и техните избиратели имат право да знаят има ли заплаха за националната сигурност и на какво ниво са българските служби. Може би е време в България да се поговори за промяна на правомощията на президента. Защото ако президента можеше да има законодателна инициатива, той можеше да влияе изключително много върху политическите процеси.
0: Каза лидерът на Меч Радостин Василев. Централната избирателна комисия одобри правилата за регистрация на кандидатите за президент и вицепрезидент в предстоящите избори на 25 октомври. Документите ще се подават в ЦИК до 17 часа на 22 септември. Съгласно правилата, кандидат за президент или вицепрезидент, който е представител на държавна или местна институция, задължително ползва платен годишен отпуск или неплатен служебен отпуск за времето от регистрацията до обявяването на резултатите от вота. Това изискване не се прилага за министър-председателя, вицепремиерите, министрите, депутатите, президента и вицепрезидента, както и техните пълномощия продължават и след регистрацията им като кандидати. Спад на резултатите на българските деветокласници по четене и математика отчита международното изследване PISA 2025. Данните от проучването показват, че близо 60% от тях са под базовото равнище по четене и математика, а близо половината от 15-годишните ученици, които са обект на изследването, са с сериозни дефицити по природни науки, по които резултатът на България се запазва на предишните си равнища. Още от репортера Андрей Борисов.
9: Спадът на българските ученици по четене спрямо представените преди 3 години резултати от проучването е с 18 точки, а по математика с 12 точки. По математика само 43% от учениците са над критичното ниво 2. Подобна е ситуацията и по отношение на четенето. По показателя природни науки 47% от българските деветокласници не могат да идентифицират научно обяснение на познати феномени. Средният резултат по четене на

0: българските ученици е 387 точки при средни 461 за страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. По математика 405 при средни 463 и по природни науки 421 точки при средни 482 за ОИСР. На брифинг в Министерството на образованието и науката ресорният министър професор Георги Вълчев посочи, че резултатите не са добри и обеща мерки за подобряването им.
1: Една от тях, разбира се, е промяната на принципа парите следват ученик. Трябва да променим също така проблема с невладеенето на български език. Ще се опитаме да мотивираме учителите. Ще се опитаме, разбира се, да предложим серия от мерки, свързани с повишаване на дисциплината. Да върнем фокуса върху ученик. Ще се опитаме да обогатим предлагането на извънкласните форми на работа.
0: Изследването PISA се провежда на всеки 3 години от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. То оценява способностите на 15-годишните ученици да прилагат знанията и уменията си в три ключови области – природни науки, четене и математика. В PISA 2025 участват ученици от 91 държави, като водеща област е природонаучната грамотност. За новините Андрей Борисов.
2: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио към конфликта в Украина. В телефона разговор с Владимир Путин, Доналд Тръмп е подчертал желанието си войната да приключи час по-скоро. В същото време украинският президент Зеленски изрази надежда за тристранна среща между руски, украински и американски представители до края на месеца. Той направи това на фона на подновените руски атаки срещу Киев след временното прекратяване на огъня при посещението на американските президентски прав. Редакторът Лилия Димитрова информира.
3: Зеленски изрази надежда, че тристранна среща между руски и украински представители и посредници от Съединените щати може да се състои още този месец. Колкото по-рано, толкова по-добре, подчерта Зеленски и добави, че специалните пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, които бяха на посещение в Москва и Киев през уикенда, са представили няколко добри идеи, които да бъдат обсъдени по време на преговори за евентуален край на войната. Зеленски заяви също, че се надява да се срещне с американския си колега Доналд Тръмп след 20 септември и планира да обсъди с него пакет за противовъздушна отбрана за зимата. На този фон Русия отново атакува украинската столица Киев и областта с балистични, крилати и противокорабни ракети и дронове. Двама души са загинали и 16 са пострадали при руските нападения. Трима души са ранени при атака срещу търговски комплекс в предградие на Одеса. В Сумска област е бил нанесен удар срещу пътнически влак по маршрута Киев-Суми. Пътниците са евакуирани и няма пострадали. От руска страна се съобщава за жертви при украински атаки на Кримския полуостров и в Брянск област. В същото време говорителя на Кремъл Дмитрий Песков изрази увереност, че победата на Русия в конфликта с Украина е, цитирам, много близо, но не посочи конкретни срокове или допълнителни подробности за това как Москва определя понятието победа. За новините Лилия Димитрова.
2: Страните членки постигнаха споразумение за дерогация, която ще позволи на Украина да закупува жизненно важни продукти за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Това става ясно от изявление на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Тя съобщи, че заедно с генералния секретар на НАТО Марк Рюте приветства споразумението. Следващото плащане за Украина в размер на 3,2 милиарда евро ще й позволи да защитава по-добре въздушното си пространство от безразборните руски атаки и на фон дер Лайен. Тази сума е в допълнение към вече изплатените 8,4 милиарда евро по заема за подкрепа на Украина, включително за противовъздушна отбрана. Победата на крайно дясната алтернатива за Германия на изборите в провинция Саксония-Анхалт предизвиква тревога в Германия, но и показва сериозна промяна в отношението на избирателите към партията, предава кореспондентът ни Капка Тодорова.
4: Според национално проучване на Инфратест, 45% от германците смятат, че лидерът на Алтернатива за Германия в Саксония-Анхалт Улрих Зигмунд трябва да бъде избран за министър-председател на провинцията след убедителната победа на партията с 43,8%. 48% от попитаните са против, 64% гледат с загриженост на изборния резултат, но в същото време 51%, т.е. всеки втори, смятат, че останалите партии трябва да включват включват Алтернатива за Германия по-активно в политическата работа. 76% смятат, че изборите са заслужен шамар за федералното правителство, а едва 14% вярват, че канцлерът Фридрих Мерц може да преведе Германия до

0: През предстоящите предизвикателства. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Няколко хиляди демонстранти се събраха снощи пред Бранденбургската врата в Берлин и в още няколко града, за да протестират срещу крайно дясната партия Алтернатива за Германия след убедителната и победа на регионалните избори в Саксония Анхалт. Протестиращи носеха лозунги, гласящи фашизмът не е алтернатива и спрете нацистите от Алтернатива за Германия, а събралите се скандираха всички заедно срещу фашизма. Организаторите обявиха и нова демонстрация в Потсдам на 12 септември, посветен на призива на проверка на възможността за забрана на партия Алтернатива за Германия. На 20 септември предстоят избори за регионалния парламент на Берлин и на провинция Макленбург-Предна Померания. Възможността за продължаване на преговорите за присъединяване на Сърбия към Европейския съюз ще бъде обсъдена и в контекста на възхваляването на Ратко Младич, осъден за геноцид, военни и престъпления срещу човечеството. За това предупреди Европейската комисия. Кадрите от погребението на Младич вчера в Белград бяха шокиращи, заявиха председателите на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Антонио Кошта. Министерството на външните работи на Босна и Херцеговина експулсира двама дипломатически представители на Сърбия заради възхваляването на Младич. Външният министър съобщи също, че Босна и Херцеговина оттегля съгласието си за обща декларация за добросъседски отношения и регионално сътрудничество, която трябваше да бъде подписана на 1 октомври в Черна гора. Вчера Младич беше погребен в Белград с военни почести и изпратен от многохилядно шествие, а опелото му беше отслужено от сръбския патриарх Порфирий. В Гърция премахват имотния данък в малките населени места. Решението е валидно и за чужденците със собственост в тези райони, предава кореспондентът ни Катя Паева.
2: Премахва се имотния данък в населени места, където жителите са под 2000 души, независимо в коя част на страната се намират тези райони. От континентална Гърция до островите от 2027 година собствениците на имоти няма да плащат данъци, ако имота им се намира в посочените от Министерството на финансите списък. Независимо дали имота е малък апартамент или, например, триетажна вила, премахването на данъка е свързано с определени райони, а не с цената на имота или с приходите на собственика, поясниха специалистите. Данъчните облекчения се отнасят и за чужденците, които притежават имоти в посочените райони. Целта е да се подпомогнат собствениците в тези малки населени места и да не се обезлюдяват районите. От Гърция, Катя Пеева.
1: Отново у нас пожарът на територията на Националния парк Централен Балкан над село Антон все още не е напълно овладян и действията по гасенето му продължават. Огънят пламна на 2 септември в планинската местност Сикириша. Втори ден екипаж от 24-та авиобаза Крумово участва в борбата с стихията. По предварителни данни пожарът е обхванал площото около 200 декара. Огънят е засегнал високопланинска растителност, включително травна и храстова, както и горски площи с бял бор. Основната версия за възникването на пожара е човешка небрежност. Властите уверяват, че няма никаква пряка опасност за жителите на село Антон и съседните населени места. Два екипа на пожарната в Мездра и служители на местната комунална фирма гасят пожар в западната промишлена зона на града. Огънят е локализиран и няма опасност за стопанските постройки в района и близката кравеферма. Продължава гасенето и на пожара на Трилския манастир. От главната дирекция на пожарната предупредиха, че опасността от възникване на големи горски пожари не е отминала. Над 90% от запалванията са предизвикани от човешка дейност, а за последните два дни огнеборците са гасили повече от 400 места. Това заяви пред БНТ директорът на пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов.
3: На 6-ти имахме 226 пожара. Изминалото денощи също бяха рекордни, 186 пожара. Имахме и много силен северозападен вятър, който разпали няколко от пожарите, разви ги изключително бързо, най-вече на територията на Стара Загора. Така че все още ситуацията не е за подценяване от гледна точка на риск от пожари.
1: Предупреди директорът на главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов. Окръжният съд в Пловдив отхвърли молбата на 17-годишния от втората група задържани за убийството на Младежкия хълм да обжалва задържането си под стража, предава Димитър Владимиров от Радио Пловдив.
4: Защитата бе изпуснала 3-дневния срок за обжалване и поиска този срок да бъде възстановен, за да има възможност за освобождаване на младежа от ареста, като се допусне ново разглеждане от апелативния съд като по-горна инстанция. Окръжните магистрати обаче отхвърлиха тази молба като неоснователна. При гледането на казуса в съда стана ясно, че адвокатът на младежа бил в отпуск, но в същото време е присъствал на разпити на тинейджера. Възражения не са подали нито назначения служебен защитник, нито самия обвиняем, тъй като и той е имал такава възможност. Решението на окръжния съд е окончателно и не подлежи на обжалване. За новините от Пловдив, Димитър Владимиров.
1: Разбита е схема за инвестиционна измама за близо 1 милион и 400 хиляди лева. Трима души са задържани при специализирана полицейска операция на 3 септември на служителите на Националната полиция съвместно с Софийската районна прокуратура. Двама от тях са привлечени към наказателна отговорност и са оставени в ареста. Разследването е за измама в особено големи размери. По данни на прокуратурата, престъпната схема е действала от 2023 година до август тази година. Даниел Инков с още информация.
5: Жертвите са били привличани като инвеститори в дружеството, представлявано като инвестиционен посредник. Те не са разполагали с собствен капитал и са били убеждавани да теглят потребителски кредити от няколко банки в рамките на един ден, след което да превеждат парите на дружеството. На пострадалите е обещавана възвръщаемост в кратки срокове, както обезпечаване на инвестициите с недвижими имоти. По данни на прокуратурата не е установено дружеството реално да е инвестирало получените средства в имоти по начина, по който е било представено пред клиентите. До момента са установени 8 пострадали, като разследващите очакват броят им да надхвърли 30. Размерът на установената към момента вреда е около 1 милион и 400 хиляди лева. Димитър Андонов, заместник директор на Главна дирекция Национална полиция, посочи.
6: В значителна част от случаите става дума за средства, получавани чрез потребителски кредити от няколко банкови институции.
5: Комисар Чавдар Джиков, началник отдел разследване.
7: Те първа се извършват много разпити, установяват се още пострадали, които да бъдат конституирани като такива.
5: За новините, Даниел Инков.
1: Православната църква отбелязва днес Рождество на Пресвета Богородица, един от големите християнски празници, познат в народната традиция като Малка Богородица. Българският патриарх Даниил оглави светата литургия за празника в храма Рождество Богородично в квартал Филиповци. Много хора се събраха в храма, за да получат благословение от патриарха.
8: Раждането на Христа Богородица е празник на вярата, на упованието в Бога, на надеждата, на неотслабната молитва към Бога. Честит и благословен празник!
1: На Рождество на Пресвета Богородица Хасково чества своя празник. Божията майка се счита за покровителка на града още през Възраждането, когато с общия труд и средства на жителите му е построена църквата, носеща нейното име. Във вечерния осведомителен бюлетин следват спортните новини. В студиото е Христо Денев. Добър вечер.
9: Добър вечер. Треньорът на ЦСКА Христо Янев обяви, че напуска клуба след утрешния матч за Суперкупата на България по футбол срещу Левски. Янев заяви, че обмислил внимателно решението си и добави.
10: Утре за мен ще бъде последния матч, който ще боря като треньор на ЦСКА. Взимам това решение с оглед войната, която се бори срещу, лично срещу мен и срещу клуба и която вкарва напрежение в всички нас. Атаките не спират, обирите стават грозни и това е нещо, което ме кара да забравя всички мои мечти, цели, които съм си поставил, всичко това, за което съм се борил на заден план и да покажа, че няма нищо по-важно за мен от това ЦСКА като клуб и като отбор да бъде добре. Надявам се по този начин да сваля напрежението от всички.
9: Думи на Христо Янев. В същото време треньорът на Левски Хулио Веласки заяви, че тимът му влиза с настроение, увереност и добра кондиция в мача. Испанецът добави, че в подобни двубои няма фаворити. Двубоят е утре от 18 часа и 30 минути на националния стадион Васил Левски и ще го предаваме пряко по Хоризонт. А повече за изказванията на двамата треньори очаквайте в предаването на финала след новините в 19 часа. И още футбол, ЦСКА привлече ирландския защитник Бари Котър с договор за 3 години. 27-годишният бранител беше привлечен от Дери Сити и е седмото ново попълнение на клуба през лятото. А Левски се подсили с национала Петко Христов. Защитникът на Специя ще играе при сините под наем до края на годината, но има възможност за продължаване на договора.

0: Лечен от тима от Разград в началото на годината, като изигра 20 мача, в които вкара един гол и даде една асистенция. Григор Димитров ще играе за България в турнира Купа Дейвис след 11 годишна пауза. Димитров ще вземе участие в мачовете с Дания на 18 и 19 септември в Копенхаген. В състава на капитана на нашите Валентин Димов, са още Александър Донски, Пьотър Несторов, Илиан Радулов и Александър Василев. Иван Иванов ще бъде резерва.
1: Информация и прогноза за времето очакваме да чуем от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! И тази сутрин имаше минимални температури под 10 градуса. 8-9 градуса бяха най-низките измерени, но през деня имаше много слънце и преобладаващите максимални температури бяха между 27 и 32 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно, а утре предимно слънчево. Преди пладне, на места в източните райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста облачност.

0: Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30. По Черноморието температурите ще достигат 25-28 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. В четвъртък и петък ще преобладава слънчево време. Сутрин на места в източните райони ще има ниска облачност, а след обяд ще се развива купеста, по-значителна над западната половина от страната. На отделни места там ще превали краткотрайно, в планините възможно и да прегърми. Ще духа предимно слаб вятър от изток и югоизток. Температурите ще продължат бавно да се повишават и в петък максималните ще са до 35-36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за обстановката по пътищата слушаме от Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението на пътя.
2: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно в платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 от Карнобат до Айтос поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъка се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-7 в участъка между Елково и граничен контролно-пропускателен пункт Лесово поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио чуйте още веднъж водещите новини. Лили Иванова, професор Христо Пимпирев и лидерът на БСП Крум Зарков са с членовете на инициативния комитет, който издига Илияна Йотова и Кирил Вълчев за кандидати за президент и вице-президент. ГЕРБ няма да издигне свои кандидати на вота на 25 октомври. Военен хеликоптер Кугър се включи отново в гасенето на големия горски пожар над село Антон. Няма опасност за населените места. 60 на 100 от 15-годишните ни ученици са под базовото равнище по четене и математика, отчита международното изследване PISA 2025. Украинският президент изрази надежда за тристранна среща между руски, украински и американски представители до края на месеца, въпреки подновените руски атаки срещу Украина. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Ангел Иванов и Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Кремена Пръвчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
2: Господа, ако често ставате нощем, ако уринирането вече не е както преди или избягвате дългите пътувания заради чести позиви, не пренебрегвайте състоянието си. Възползвайте се от профилактичен пакет «Здраве на простатата» в Хил Клиник на промоционална цена този месец и спестете 5 евро. Уролозите ни ще отделят време и внимание, за да оценят състоянието ви. Най-скъпия преглед е този, който отлагате твърде дълго. Запишете час в Хил Клиник на 02-439-31-31.
1: Вземи живота в ръцете си.
3: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
1: Започваме на 14 септември.
3: Ден преди началото на новата учебна година.
1: Слушайте ни всеки понеделник от 10 до 11 часа по програма Христо Ботев.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
1: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност.

0: Входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

0: В 19 часа новините представя Лилия Герчева. В зала 6 на НДК беше учреден инициативният комитет, който издига кандидатурите на държавния глава Илияна Йотова и на генералния директор на БТА Кирил Вълчев за президент и вице-президент на предстоящите президентски избори на 25 октомври. В комитета влизат близо 200 души. Той ще има 4 съпредседатели, професор Христо Пимпирев, лидерът на БСП Крум Зарков, дерматологът Емил Стоименов и депутатът от Прогресивна България Емине Гюлестан. Гост на учредителното събрание на инициативния комитет беше и премиерът Румен Радев. В експозето си Илияна Йотова подчерта, че войната в Украйна няма военно решение и че България трябва да е инициатор на коалиция за мир.
1: А конфликтът ни засяга пряко. Дронове, гигантски икономически и социални проблеми. Войната влезе в Черно море. Проблемът в Черно море от регионален стана глобален. Това налага инициативи по спешност. И тук се нуждаем от консолидирана българска позиция. Това е тема за консултативен съвет, а не какво пише в едно или друго европейско издание. България не може да участва в коалиция на желаещите, която подготвя военно присъствие в Украйна. Няма да допуснем страната ни да бъде въвлечена в този конфликт.
0: Каза Илияна Йотова. Тя заяви още, че няма да допусне компромис по отношение на Северна Македония за правата на българите там. В експозето си държавният глава

0: изтъкна и ролята на образованието. Полетите от и до летището в Яш бяха спрени, след като Румънското министерство на националната отбрана съобщи, че радар е засякал въздушна цел на 18 км северно от близкия до Яш град Роман. БТА съобщава, цитирайки агенция DG-24, че два испански изтребителя F-18, изпълняващи задачи по охрана на въздушното пространство на източния фланг, са били вдигнати от военната база Михаил Кугълничано, за да наблюдават ситуацията. Става въпрос за дрон, който в момента се приближава от към Република Молдова. Той се насочва към южната част на окръг Яш и ситуацията се следи, заяви префектът на Яш Костел Дулаки. Междувременно властите изпратиха съобщение чрез системата RoAlert, предупреждаващо за опасност от падане на обекти от въздушното пространство на окръзите Яш, Васлуй, Нямц и Бутушани. Руският президент Владимир Путин и американският му колега Доналд Тръмп са провели изключително откровен разговор, телефонен разговор, след визитата на американски пратеници в Русия и Украина, заяви съветникът в Кремъл Юрий Ушаков, цитиран от световните агенции. Двамата лидери са оценили положително мисията на Уиткоф и Кушнер. Тръмп е подчертал желанието си войната да приключи час по-скоро и изразил заинтересованост от постигането на пробив в уреждането на украинския конфликт по време на неговия президентски мандат.
1: Разговорът се фокусира върху въпросите за намиране на решение на въпроса с Украина. Беше представен обективен и подробен анализ на случващото се в момента в хода на специалната военна операция, както и като цяло на това как ние виждаме перспективите за напредване на бойното поле и за постигане на поставените цели и задачи.
0: Руският президент също така е уверил Тръмп, че Москва няма агресивни планове спрямо Европа. Канада въведе ответни мита върху вноса от Съединените щати на стойност около 20 милиарда щатски долара. Междувременно в социалната си мрежа Truth Social американският президент Доналд Тръмп публикува карта, на която страната му, Канада, Гренландия, Исландия, Мексико, Централна Америка и Карибите са изобразени като част от Съединените щати. Марта Младенова информира.
2: Контрамерките бяха обявени в края на август, след като Вашингтон наложи мита върху канадски стоки за същата стойност и провали преговорите в последния момент, когато поиска да има контрол върху търговските споразумения на Канада с трети страни, суровините и други червени линии, на които Отава се противопостави. Канадските мита са до 50% в зависимост от съответния продукт и обхващат стомана и алуминий, домакински уреди, целулоза, хартия, електроника, мебели и други. Междувременно, без съпътстващ текст, Тръмп публикува карта, на която Съединените щати, Канада, Гренландия, Исландия, Мексико, Централна Америка и Карибите са изобразени под американския флаг. Исландското министерство на външните работи определи публикацията като недопустима и извика американския посланник. Припомням, че Тръмп многократно заявявал, че Съединените щати трябва да придобият Гренландия, която е автономна територия в рамките на кралство Дания. Това предизвика реакция в Дания и други европейски държави, а миналия месец Исландия гласува на референдум против възобновяването на преговорите за членство в Европейския съюз. За новините, Марта Младенова.
0: Прогнозата за времето ще чуем от Мариана Попова.
3: През нощта ще бъде предимно ясно, а утре предимно слънчево. Преди пладне на места в източните райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30. По Черноморието температурите ще достигат 25-28 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 19 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на финала.
1: Добър вечер, дами и господа. След края на лятната схема в програма Хоризонт, предаването на финала се връща в ефир. Темите до 20 часа. Христо Янев заяви, че напуска ЦСКА ден преди мача за футболната суперкупа с Левски. Ще чуем прощалната му изповед, както и неговия колега Хулио Веласкес. Тази вечер започват двобоите от основната фаза на Шампионската лига. Ще акцентираме върху двобоя Реал Мадрид-Интер. А утре започва Евроволей, на който България е един от домакините. В интервю за БНР бившият национал Евгений Иванов Пушката предупреди, очакванията към нашите момчета са прекалено големи. След 11 години Григор Димитров размисли и реши, че има смисъл да играе за България. Акцентите от днешната пресконференция на националния отбор по тенис. Звукорежисьор е Кремена Пръвчева, музикалният избор е на Елена Ангелова, редактор на изданието е Христо Денев, пред микрофона е Владислав Стоянов. Продължаваме след песен.

0: Успяхте с предаването на финала.
1: Уважаеми слушатели, близо два месеца след началото на Първа лига стигаме до гвоздия в програмата на футболния сезон, наречен матч за Суперкупата. Това е и поредната импровизация в календарите на БФС, защото той за пореден път ще бъде изигран не когато му е времето, преди първия кръг на първенството, а по никое време. Но пък ще се насладим на поредния десерт Левски ЦСКА. Двобоят е утре от 18:30 на националния стадион и ще го предаваме по програма Хоризонт. Левски е символичен домакин, но ще започнем с ЦСКА, защото новината на деня ни я сервира треньорът на червените Христо Янев. В пристъп на искреност той обясни, че тази сутрин се е погледнал в огледалото и е решил, че трябва да вземе важно решение. Още от него записа го Христо Денев.
2: Искам да кажа нещо, което внимателно съм обмислил, премислил. Утре за мен ще бъде последния матч, който ще боря като треньор на ЦСКА. Взимам това решение с оглед войната, която се бори лично срещу мен и срещу клуба и която вкарва напрежение в всички нас. Аз дойдох в ЦСКА с единствената и проста причина да помогна на отбора да излезе от тежката ситуация. И поглеждайки се в огледалото, днес си задайки си въпроса, направи ли нещо лошо Христо Янев против клуба? Категорично не. Направи ли нещо срещу отбора? Категорично не. Атаките не спират, обирите стават грозни. И това е нещо, което ме кара да забравя всички мои мечти, цели, които съм си поставил, всичко това, за което съм се борил на заден план и да покажа, че няма нищо по-важно за мен от това ЦСКА като клуб и като отбор да бъде добре. Надявам се по този начин да сваля напрежението от всички, защото откакто съм в клуба от 2000-та година, за първи път виждам толкова добре организиран клуб отвътре и толкова добре организирана атака отвън. И най-много ме боли, че част от атаката от хора, които се бият гарантичи, са от ЦСКА. Вие не сте от ЦСКА. Никога не съм поставил себе си на първо място, когато подписах договор с имал изисквания за неустойки, не съм имал изисквания за печели на трофеи, не съм имал поставени условия за това ЦСКА да е в Европа. Въпреки това, не спират да ме атакуват хора, за които съм се борил с цялото си сърце и душа. И се питам, кое е нещо, което направих толкова лошо за тези 11 месеца. Отборът беше на една точка от това да бъде последен. Целта поставена пред мен беше този отбор да играе в Европа. ЦСКА е в Европа. Бореме с зъби и ногти да бъдем шампиони. Как да станем шампиони, когато ни свирят както ни свириха в Разград? Когато ни отменят дуспа, която серията е дала. Както в последния кръг, когато има 100% дуспа и серията казва, че е мигнал в този момент и не е видял, а този навар казва, че няма да разрежда ситуацията. Искам да благодаря на собственика на ЦСКА, Валтер Попаски, за това, което прави ЦСКА, за доверието и за търпението и за подкрепата, която имаше към мен. Този матч утре е моя отговорност, защото не искам да поставям новия треньор под напрежение още в първия си матч. Искам да направим всичко възможно, да го спечелим и да покажем на всички, сме готови да се борим без значение какви са обстоятелства. Отборът е достатъчно добре концентриран за матча. Казвам го сега, за да може всички да са спокойни, че без значение какво ще се случи утре в матча, аз съм взел това решение. Искам да покажа, че за хората, които обичат ЦСКА, ЦСКА трябва да е на първо място. За да се случи нещо и то да бъде добро, трябва да има търпение, вяра и подкрепа във всичко, което се прави. Атаката срещу мен е чудовищна. Тя не е от вчера, няма и да спре. Не съм виждал в кариерата си, аз съм от 2000-та година в ЦСКА, да има толкова брутална атака срещу някой.
1: Другата новина от ЦСКА е привличането на ирландския защитник Бари Котър, десен бек, седмо ново попълнение в отбора. За последно играл в североирландския Дери Сити, а също така игра срещу ЦСКА в пресявките на Лига Европа. Двукратен шампион на Ирландия с Шамрок Роувърс, а има и мачове за юношеските формации на Ирландия до 19 години.

0: на финала.
1: Продължаваме с утрешния футболен матч за Суперкупата на България. Днес преди треньора на ЦСКА Христо Янев в пресконференция даде и треньорът на Левски Хулио Веласкес. Ще чуем и него.
2: Партидо, който не можем да забравим,
3: че е един матч, който не може да забравим, че е един финал. С един трофей, който се игра в матч. Ние все пак влизаме с нагласата за един изключително важен матч. Отбора от всеки един аспект влизаме добре в матча. От гледна точка на самоувереност, от гледна точка на настроение, от точка на кондиционна подготовка. И влизаме в матча от гледна точка на това, че прави процеса по възможно най-добрия начин. Знаем, че ще се справим срещу един съперник с много добри футболисти, който ще ни направи ден изключително труден, без съмнение. И ще трябва, разбира се, да можем да вземем предвид различните моменти в двобоя, за да се справим по най-добрия начин и да сме в позиция да можем да го спечелим. Не искам да коментирам нищо от гледна точка на съдиите, на съдийската комисия, нито кой е, нито кой трябва да бъде съдията, не искам да влизам в този тип разговор. За мен в един финал няма фаворити. За мен е един финал, който може да бъде спечелен от който и да е от отбора. И за мен ще го спечели отбора, който по-добре разбере моментите в матча, който има по-голям капацитет да се адаптира. От гледна точка на нас, ние ще се опитаме да влезем в матча, изигравайки го така, че да следваме нашата идея. Да се опитаме да потърсим преимуществата там, където смятаме, че най-много опасност бихме създали и да сме добре структурирани в моментите, в които те имат топката, за да не могат да ни наранят. Имаме една невероятна публика и усещаме тяхната подкрепа в ежедневието ни, не само в мачовете и на улицата, като цяло. А от гледна точка на противника, в крайна сметка ние знаем, че те са използвали различни схеми на игра, така както вътрешното първенство и в предварителни кръгове, които играха в Европа. В крайна сметка имаше мачове, в които играха с трима централници, с четирима отзад, с четирима в средата на терена, с ромб, всички тия възможности ние сме взели предвид. И от гледна точка на нас вече, ние това, което гледаме, е нашия модел на игра. Естествено, анализираме противниците, но най-важното е ние как ще излезем, какво ще направим и как ще се държим в дадения матч. Това все пак е един финал за Суперкупата и за нас е това, което е един много важен матч, без никакво съмнение. Възможно да спечелим още един трофей. И в крайна сметка, ако влезем скромни в матча с пълната отдаденост, можем да го спечелим.
1: Продажбата на билети за матча за Суперкупата Левски и ЦСКА продължава и утре, съобщи футболната лига. За феновете на Левски от 12 часа ще работят касите на булевард Гурко при националния стадион. Тези на ЦСКА могат да си ги купят в мобилния магазин на паркинга пред стадион Българска армия след 13 часа. Билети продължават да се продават и онлайн чрез Ивентим. И още новини на тема български футбол от последните часове на трансферния прозорец у нас. Лудогорец привлече двама. Единият е тунизийският национал Омар Рекик, 24-годишен бранител, който идва от словенския Марибор, където е играл в последните два сезона. Рекик има 8 мача на националния отбор на страната си, като игра два пълни от тях по време на световното първенство в Съединените щати и дори отбеляза попадение срещу Швеция. Другия нов в Лудогорец е босненския национал Амир Хаджи Ахметович, 29-годишен полузащитник, който идва от английския Хъл. А Ботев Пловдив потвърди привличането на нападателя Алберто Салидо от Лудогорец. Испанецът идва като преотстъпен до лятото и е 12-то ново попълнение на канарчетата.

0: българските отбори и въпреки повече от чудесната новина, уважаеми слушатели, че този сезон отборите от Ла Лига са вече 5. Бетис е големият късметлия, спортните медии тук отново, както си е по традиция, Влади знае, поставят своя фокус върху трансатлантическите кораби на испанския футбол, както самите те наричат Реал Мадрид и Барселона. Каталунци играят утре с Феенор, табелите, както казват, и приемат днес у дома Интер, но самият факт, че след малко ще бъде даден първият съдийски сигнал на новия сезон в Лигата на шампионите, според колегите тук, вече можем да кажем, че голямото предизвикателство за Ханси Флик и Жозе Мауриньо е започнало. За германеца, защото от 11 години Барса не е вдигал ушатата купа, и за португалския специалист, защото неговият Мадрид от две поредни години остава скрит в посредствеността си, без големи титли, нито успехи на индивидуално ниво. За Мол, освен това, е супер важно във втория му етап на чел на белите да надскочи своите постижения от първия такъв, когато успя да постигне една лига, една купа и една суперкупа на Испания. Въпреки че го направи срещу съперник като най-добрата Барселона в историята, водена от Пеп Гвардиола тогава, днес стореното преди повече от десетилетия не изглежда никак внушаващо. А всички знаем, че за Реал Мадрид и особено за президента Флорентино Перес размерът има значение. В Испания екипът на Флик стои много по-добре от този на Мауриньо, заради двете поредни лиги, които според специалистите бяха спечелени от Барса поради неспособността на Реал Мадрид да се бие за тях. В Европа обаче любимецът на Жоан Лапорта те първа трябва да печели доверието и на публиката на Камп Ноу, не само на президента. Шестата за каталунци не идва, докато в тези 11 години, в които синьо-червените не успяват да покорят титлата в Шампионската лига, Реал Мадрид бе способен да спечели цели 5 купи в Шампионската лига. Оттам изискателността към треньорите на двата най-титулувани испански отбора към настоящото издание на Европейския клубен турнир, чийто финал ще се играе на стадиона на мадридския Атлетико. И всички очакват поне един от двата вечни съперника да намери място в големия матч. Дебютът в турнира за Реал Мадрид ще бъде направен до вечера от 22 срещу италианския Интер, като най-интересният сблъсък според вестник Марка ще бъде на треньорската скамейка. Последните две срещи между бели и синьо-черни се играха през 2021 на Бернабео, но без публика почти заради ковида, и през 2023 на спортната база Валдебебас, което означава, че последният релевантен двубой е онзи от 2010. На препълнения тогава стадион в Мадрид, който италианците спечелиха с 2-0. Начело на неразурите бе Мауриньо, днес наставник на Реал Мадрид, а по лявото крило на Интер се разпореждаше Кристиан Чиво, по-настоящен треньор на клуба от Милано. Дуела тази нощ, точно 16 години по-късно, е като една среща с миналото, уточняват журналистите, и подчертават, че със завръщането състава на Тиаго Питарч, Чуамени и Енрик, може би домакините няма да усетят толкова общо 8-те отсъстващи от групата титулярни футболисти, между които играещият супер добре от началото на сезона Арда Гюлер. Бети също играе супер добре до испанското първенство, даже победи именно Реал Мадрид в последния кръг с 1-0, и до вечера в 22 ще гостува на френския Лил при завръщането на Бетис в най-престижния клубен турнир на Европа 21 години по-късно след своето историческо и единствено участие на преварата. Мануел Пелегрини ще разчита на възстановените Диего Конде, Ло Селсо, както и на бившия футболист на кралския клуб Дани Себайос. На среща си ще има един непобеден до момента във френското първенство Лил с наставник Давиде Анчелоти, доскорошен втори треньор на баща си Карло Анчелоти в Реал Мадрид. Вилерал също гостува на Борусия в Дортмунд, където през миналия сезон преживя своята най-болезнена загуба в Европа с 0-4. По-настоящем жълтата подводница е горе-долу същото емоционално състояние като след онзи злополучен матч в Германия, защото в Ла Лига върви от зле към по-зле. Заема 17-то място, едно преди зоната на изпадане, след като направи равен с Атлетико и загуби от Алавес и Депортиво. Утре припомням са двубоите на Барселона с Феенорд и Атлетико Мадрид, който гостува не къде да е, а на стадиона на Ливърпул, Влади, така че подготвяме се за още един пореден супер сезон в Шампионската лига с участието на цели 5 испански отбора.
1: Кореспонденция на Ели Шидерска.

0: на финала.
1: Преди да преминем към темата с Евроволей, домакинството на България, довършваме темата с Шампионската лига и гвоздея тази вечер Реал Мадрид Интер с кореспонденцията от Италия на Елена Шаханова.
2: Реал Мадрид Интер, един завладяващ матч между велики отбори, абсолютна класика в Шампионската лига и какво по-хубаво от него на старта на най-престижния европейски клубен турнир е обобщеното мнение на спортните издания. Те отделят определено внимание на куриозния сблъсък между двамата треньори – Мауриньо и неговият бивш играч от Интер – Кристиан Кивус, който спечелиха Шампионската лига преди 16 години на стадион Бернабео срещу Байер Мюнхен. Днес за Киво този стадион е още по-привлекателен, съхраняващ своето незабравимо минало. И за него е още по-хубаво, че ще мери сили сега като треньор срещу своя бивш треньор Жозе Мауриньо, помогнал му да преодолее трудни моменти в живота, което никога няма да забрави. За медиите Киво поясни, че не копира други треньори, защото има свои виждания за футбол от опита си като играч и след това като треньор в юношеския сектор на Интер, които приложил в треньорското си израстване и продължава така и сега с първи отбор на клуба. Киво каза още, че съобразно отборите, срещу които трябва да играят, са преценили, че могат да се класират сред първите 8. На Бернабео в Мадрид Киво знае, че всеки гостуващ отбор има проблеми срещу домакините от Реал и иска от своите играчи да са това, което са. Смели, с характер, конкурентни в желанието да доминират. Няма перфектен начин да се изправиш срещу Реал Мадрид с играчи, които правят разликата, независимо от игровия план, смята още треньорът на Интер Кристиан Киво. Той остави в Милано един от най-опитните си играчи, защитника Федерико Ди Марко, с контузия в коляното. На негово място Карлос Аугусто. В схема 3-5-2 ще видим още Бастони, Барела, Чалханоглу, Лаутаро и Тюран в атака, като всички останали играчи са на разположение. Срещу своите доскорошни съотборници за Реал Мадрид ще играе нидерландеца Дензел Дъмфрис. Интер няма победа на Бернабео от 60 години насам. Това води към пистата в Монца и Формула 1, където италиански пилот не бе побеждавал за същия период от време. В неделя чудото сътвори Кими Антонели смерт

Мерседес, а Лутаро и други играчи на Интер бяха на състезанието. Със сигурност са се заредили с енергия за подобна сензация в Мадрид. За предаването на финала, Елена Шиханова.

0: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
1: Испания.
2: Барселона.
1: Мадрид.
2: Валенсия.
1: Коста дел Сол.
2: Палма де Майорка.
1: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.

0: съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община на 6, 15 и 22 септември в ефира на програма Христо Ботев. Вторият на 15 септември след новините в 17 в предаването Какво се случва.
1: На финала спортното предаване на Хоризонт.
2: Уважаеми слушатели, от утре започва дългоочакваният Евроволей, турнирът, на който България е един от домакините, заедно с Италия, Румъния и Финландия. Събитие, в чест на което президентът на нашата федерация Любо Ганев преди няколко месеца реши да тества финансовите възможности на феновете, като категоризира цените на билетите, пакетира ги и по този начин дори изпревари Съединените щати и тяхната финансова политика към запалянковците по време на футболния мондиал. Обаче билетите за срещите на нашите национали в Арена София са почти разпродадени. Останалите могат да се закупят на място пред залата, като единствено за двубоя с Гранда Полша вече няма места. А първото изпитание на нашите е утре от 19 часа срещу тима на Северна Македония. По-натам ще играем с съставите на Португалия, Украина, Израел и накрая с Полша. За по-нататъчно участие се класират първите 4 в групата. Нашата страна за втори път е домакин на европейски шампионат след 2015 година, когато бяхме на две крачки от титлата, но на полуфинала с Франция, след като поведохме с 2-0 гейма, отстъпихме с 2-3. По този повод един от тогавашните ни национали, Евгений Иванов Пушката, си спомни за събитията, а също така прогнозира представянето на нашите младоци сега, които са, припомням, актуални световни вице-шампиони. Интервюто с Евгений Иванов е на колегата Златко Желев от новия подкаст на БНР «Героите на волейбола». Неговите епизоди можете да намерите в тематичния канал в платформата YouTube.
3: Очакванията към момчетата са в зависимост от хората, които ги проектират върху тях. Наистина, за съжаление, си мисля, че голяма част от хората в момента имат прекалено големи очаквания към тях на базата на резултата, който постигнаха на световното първенство. Повечето от хората, които са се занимавали с волейбол професионално или са по някакъв начин вътре във волейбола, знаем, че този успех може би дойде малко по-рано от очакваното. Успехът е безспорен, това няма как да го отречем, но това товари с очаквания. Хората, които са във волейбола, в момента може би са даже с леко по-принизени очаквания, защото знаеме колко ще бъде трудно. Ако те на световното бяха аутсайдери и никой не очакваше от тях това, което те показаха, сега вече те са фактор. Сега вече всеки знае, България, тия момчета на по 20 години по-направиха, дайте малко повече внимание да им обърнем. Сега всеки вече не с червена лампа. Хиляди червени лампи ще му светят, когато играе срещу нас. И ще бъде много трудно. От друга страна, мен ми е изключително интересно да ги видя тези момчета как ще играят в момента под напрежение. Защото те в момента ще бъдат под напрежение. Първо, защото, както казах, вече са фактор в волейбола. Второ, защото болшинството от хората имат много очаквания към тях. Трето, защото първенството ще бъде в България. Тук също, когато влезеш в залата и 12 000 човека седят и жадно гледат какво правиш, това по някой път е много стряскащо. Така че на мен това ми е интересно, да ги видя как ще играят в момента в тази ситуация. Очакванията са ми да се справят по възможно най-добрия начин. Това им пожелавам даже. Да дадат най-доброто от себе си. От една страна ми се иска да кажа да, но опита ми казва по-скоро не. Иначе много ми се иска. Никога няма да забравя, правя малко паралел с 2015 година, когато европейското беше пак тук в България. И тогава аз съм човек, който, както казах, съм изключително търпелив. Никога не слагам каруцата пред коня. Тогава, в началото на матча с Франция, аз си казах, тези ще ги биеме и ние сме европейски шампиони. Няма какво да ни спре повече. Започнах да си правя сметка как ще подредиме нашите състезатели на стълбичката за награждаване. Тогава си за първи път, може в живота си, позволих да изпреваря събитията. Ама, какво беше? Ние предполагаме, Господ разполага. Мотивирани са по това, което виждам и чувам. Те са изключително мотивирани, работят много усилено и много добре. Така че само им пожелаваме да са здрави и да покажат това, което могат. То ще им донесе страшно много.
1: На финала!

0: всичко от света на спорта, само в предаването на финала. На финала.
1: Уважаеми слушатели, завършваме с тенис. След близо 11 годишно отсъствие от състава на националния отбор, Григор Димитров размисли и реши, че иска да се включи за мачовете с датчаните за купа

0: Ейфилд, световна група 1. Не знаем за сега причините за това решение, което ние напразно очаквахме толкова дълго време, но е напълно възможно Григор да ни припомни как винаги е мислил за България и е носил в сърцето си, и това да е причината. Във всеки случай очакваме да видим от него по-добра игра от тази, която той демонстрира напоследък. В националния отбор, който заминава в събота, освен Гришо е и племенникът на Гришо, Александър Василев, а Иван Иванов заминава, но като резерва. Още от капитана на тима, Валентин Димов, записа го Кръстина Иванова.
1: Момчета, с които заминавали, са Григор Димитров, Илиан Редулов, Александър Донски, Пьотър Нестеров, Иван Иванов и Александър Василев. Имаме право да заявим максимум 5 състезателя в отбора. Иван Иванов е решен състав, пътува с нас и до последно ще следим тяхното състояние, както физическо, така и игрово, за да вземем решение непосредствено преди мача, кой би бил най-подходящия състав, който да вземем участие за тази среща. Тъй като в деня преди началото на среща имаме право да направим до 20 смени на създателя без причина. Мачовете започват на 18 и 19, така че ние се провеждаме лагеря непосредствено до мачовете. От 12 имаме трима създателя, които са потвърдили на 100%, че пътуват и ще бъдат на 12 там. Илиан Редулов пътува, Пьотър Нестеров пътува, Иван Иванов също ще бъде там. Очакваме и другите момчета в момента, в който приключат тяхното участие в състезание отличен календар. Ще им вземем билети да се присъединят възможно най-скоро към отбора. Има цяла седмица и 10 дни до началото на срещите, така че абсолютно за всички се надявам да са добро здравословно състояние. С Григор Димитров, страхотна подкрепа, която ще окаже на отбора, е такъв опитен и добър играч, който има дългогодишна успешна кариера на топ ниво, да се присъедини към нашия млад състав. Въпреки че съставният млад е натрупаха вече немалък опит в срещите за Купа Дейвис, така че смятам, че заедно с него наистина имаме доста по-добри шансове да се поздравим с победа, защото знаем и отбора на Дания с класни играчи, които сега двама от тях участваха на трето първенство на Америка. Огоне се още по въпрос дали ще участва, но най-вероятно ще вземе участие. Това резултатите, които правят техните създатели, не са лоши. Смятам, че няма място за подценяване на който и да било играч от техния отбор. Напротив, трябва да излезем с пълната мотивация за постигане на победата. Григор Димитров ще вземе участие в срещи, в които

0: Не е необходим, но това вече е малко част, както е стратегия, така и тактика, защото мачовете, знаете, преди години се играха в 3 дни, докато сега във втория ден се играе мач по двойки, след което следва 2 срещи по единично, така че това е част от стратегията, доста рано се още да коментирам такова нещо. Че всички направиха много добри мачове, всички смятам, че са в подем. Ето сега наблюдахме Александър Донски игра втори трик по двойки на US Open. Янаки Миле последната седмица игра много добре на чалънджер в Пловдив. Пьотър Инес се го показва доста добри мачове, добра игра и постоянство. Иван Иванов също последната седмица не игра лошо, поддържан контакт с треньора му за неговото състояние. Имаше известни колебания. Тук е място, може би да спомена, че има още момчета младежи, които биха били част от подсъстава в бъдеще. Така че смятам, че всички момчета се развиват добре. Разбира се, може и още по-добре. Има върху какво да работят, какво да градят и на къде все още да се развиват. Наистина с Григор смятам, че имам предпоставка за постигане на още по-големи успехи. Знам, че има приятели и фенове на тениса, които ще пътуват от тук за подкрепят отбора. Също има немалка част българи, които са там и наистина се надявам да дойдат да ни подкрепят, защото това наистина дава страшно много енергия, много добра атмосфера се получава и наистина е още един допълнителен фактор и мотивация за всички нас.
1: И една новина от турнира от големия шлем US Open в юношеската надпревара. В момента Димитър Кисимов играе с Емилио Камачо от Еквадор в среща от втория кръг. Един на един равенство за сега в третия решаващ сет. Нашият води с 3 на 1. Да му пожелаем успех. Това беше и най-интересното от света на спорта до този момент. От нашия екип приятна вечер.

0: Хоризонт.
1: В 20 часа по Българското национално радио следва емисия новини. Премиерът Румен Радев беше гост на учредителното събрание на инициативния комитет, който издига държавния глава Илияна Йотова и генералния директор на БТА Кирил Вълчев за кандидати за президент и вицепрезидент на предстоящите избори на 25 октомври. Радев подчерта, че българите искат мир, закон и перспектива.
2: Тук съм, за да подкрепя Илияна Йотова, с която бяхме 9 години рамо до рамо в президентската институция. Тя има знания, опит, чувства за отговорност и държавническо мислене, които изисква постът на държавния глава. В България протичат процеси на нормализация. Българите искат мир, закон и перспектива. Нямаме място и не е време за експерименти. Президентството трябва да бъде в сигурни ръце. Пожелавам успех на Илияна Йотова и Кирил Вълчев.
1: Каза премиерът Румен Радев. Министерството на финансите категорично се разграничава от публичните спекулации, цитирам, за манипулиране на държавния дефицит за 2025 година чрез намеса в работата на Сметната палата по възложените одити. Това се посочва в позиция на финансовото министерство до медиите. В нея се допълва, че Сметната палата е независим орган и изпълнителната власт не може да влияе по никакъв начин на работата и нито да упражнява контрол върху извършваните от нея проверки. Позицията се казва още, че твърденията за отказ от издаване на сертификати през миналата година са несъстоятелни. По-рано днес ГЕРБ СДС обвини управляващите в опит да прехвърлят разходи от тази към миналата година, за да бъде увеличен отчетения дефицит за 2025-та. От партията твърдят, че това се прави чрез документи, подготвени от Пътната агенция. Според бившия финансов министър и депутат от ГЕРБ Теменушка Петкова, в мотивите на решението за извънреден одит на Пътната агенция от управляващото мнозинство указват на Сметната палата одитът да установи наличието на системна практика за отлагане на признаването на разходи и задължения, отнасящи се за съответната бюджетна година и прехвърлянето им в следващи бюджетни години. В рамките на 15 години Българското национално радио е загубило повече от една трета от финансирането си, заяви генералният директор на радиото Милен Митев на конференция «Натискът върху обществените медии, решаващ тест за европейските демокрации» в Европейския парламент в Брюксел. Тя се провежда година след влизането в сила на Европейския закон за свободата на медиите, който изисква от страните членки да гарантират редакционната и функционална независимост на обществените медии. Кореспондентът ни Ангелина Пискова с още информация.
3: Като подчерта, че частните радиа едно след друго се отказват от новините, тъй като финансирането им е най-високо, Митев заяви, че Българското национално радио остава на практика единственото, което излъчва собствени новини. Но и нашето положение не е от най-добрите, отбеляза той.
4: Финансираме се от държавния бюджет, като размера на финансирането ни се определя по един много устарял и, честно казано, абсурден модел. На базата на час ефирно време. През 2009 година, когато се присъединих към БНР като юрист, отпуснатата сума беше

0: 275 евро на час. Днес тя е 332. Така че за 15 години тя е нараснала с около 20%. За същия период официалните данни показват, че инфлацията е над 65%. Това означава, че на практика сме загубили повече от една трета от финансирането си в рамките на 15 години.
1: Според генералния директор на Българското национално радио, това е бавен опадък от онези, които не забелязваш, докато не стане твърде късно. Особено, когато към това добавим най-краткия мандат на ръководството в сравнение с която и да е друга европейска страна. Само 3 години. Европейският закон за свободата на медиите не би могъл да дойде в по-подходящ момент за нас, но ние доста бавно го въвеждаме. Работна група изготвя проект за изменение на закона за радио и телевизия, което продължава няколко години заради нестабилната политическа ситуация, подчерта Митев и изрази надежда новото правителство да го постави сред приоритетите си.
0: Средният размер на обществения принос за обществените медии е едва 3 евро и 60 евроцента на месец, което е далеч по-малко от сумата, която хората харчат за платена телевизия или абонаментни услуги за видео по заявка. Така че трябва да разберем, че съкращаването на разходите за обществените медии с цел икономия е като да си отрежеш крака, за да спестиш пари за обувки и чорапи. Ще спестиш парите, но с времето ще осъзнаеш, че ти е станало много трудно да ходиш.
1: От Брюксел, Ангелина Пискова.
2: Екипаж от 24-та авиобаза Крумово с хеликоптер се включи в издирване на парапланелист, паднал в труднодостъпна местност в района на връх Голям Кадемлия от масива Тригла в Стара планина, съобщават от Министерството на отбраната. Хеликоптерът е излетял малко преди 19 часа от авиобазата. Военнослужащите са се включили в издирвателно-спасителната операция по искане на Главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Прогнозата за времето е на Мариана Попова.
3: През нощта ще бъде предимно ясно, а утре предимно слънчево. Преди пладне, на места в източните райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30. По Черноморието температурите ще достигат 25-28 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Новините на Българското национално радио от 20 часа представи Лилия Герчева.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

И тази вечер предаването Алегро Виваче ще донесе интересни новини от класическите сцени до вашия дом, стига да ни се доверите. В студиото на програма Хоризонт до 22 часа ще бъде екипът ни, редакторката и репортерка Татяна Иванова, звукорежисьорката Кремена Пръвчева и аз Ирена Гаделева. Започваме!

0: Днешното издание ще бъде много специално, защото, както винаги по това време на годината, ще бъде посветено изцяло на Аполония.
1: Алегро Вивача. Класиката като новина и за удоволствие.

0: И второ издание завърши на 6 септември. Предложи на артистите и публиката интензивни преживявания, емоционални срещи с многобройни артисти. Татяна Иванова беше в Созопол през втората половина на фестивала и сега ще ни разкаже за концертите с класическа музика, които чу по време на престоя си.
1: Комбинацията от Изумруденото море, възрожденските къщи с смокинови дървета, кълдарамените улички и всякакъв вид изкуства създава това несравнимо усещане за безбрежност и необятност, и на зримото, и на незримото, което носи човешкия дух и сътвореното от него. Точно за това, струва ми се, в Созопол в края на август и в началото на септември идват толкова много артисти и толкова много хора, тяхната публика, които искат да се потопят в тази необятност и да преживеят нещо неповторимо. За мен това преживяване започна на 2 септември с пристигането ми в Созопол. Първият концерт, който имах възможност да посетя, беше на учениците в майсторския клас на Албена Данаилова, концертмайстор на Виенската филхармония. А това е изключителна възможност за младите артисти. Той беше първият за цигуларката в рамките на Аполония. Беше доста кратък, поради нейните многобройни ангажименти, само ден и половина. Започна на следващия ден след концерта и на фестивала в партньорство с виолиста Румен Цветков и виолончелиста Александър Сомов на 31 август. Това трио, в което артистите идват от три различни държави, гостува на Аполония не за първи път. Участниците в майсторския клас на Албена Данаилова бяха шестима ученици на възраст между 12 и 18 години, българи, живеещи у нас и в Германия. Преди да поговорим с Албена, помолих всеки от тях да се представи и да сподели впечатленията си от работата си с нея.
2: Аз се казвам Катерина Михайлова, на 12 години, уча в Cosmos International Cambridge School. Това не е в София, но аз живея в София. Учителката ми се казва Веростиня Овчинникова. Това, което най-много ми хареса в майсторския клас, че беше спокойно, защото има майсторски класове, което не е спокойно и учителите не са много спокойни.
3: Какво си запомни от майсторския клас?
2: Че трябва да свиря с движение и с динамика повече.
4: Аз се казвам Дороти Данкина от Софийското музикално училище. Уча при Милена Вълева и съм на 18 години. От майсторския клас на Албена Данаилова много ми хареса как ме научи да фразирам по-добре и да чувствам музиката. И наистина съм много щастлива за тази възможност.
5: Аз съм Лилия Пиаджева и съм на 12 години и много се радвам, че можеш също да свига на този майсторски клас при Албена Данаилова. На мен всичко ми хареса много добре. Тя много добре неща каза и май също, че звучка трябва да е много голям, динамика.
3: А вие къде учите, къде живеете?
5: В Германия, в Вюрцбург, и там съм в pre-college.
6: Здравейте, Мария Бояджиева се казвам. Аз също живея по принцип в Германия, в град Вюрцбург, в Бавария и уча при професор Корбиниан Аутенбергер на Баварското радио. Беше много приятна атмосфера като цяло и много хубави неща ми каза за звукоизвличането, технически неща, които да помогнат също на музикалната страна.
7: Здравейте, аз съм Борис Стойчев, на 18 години от Пловдив в музикалното училище. Това е едно уникално изживяване, една мотивация, която ще седи с мен дълго време. От нея човек може да извлече страшно много от абсолютно всякакъв аспект, технически, интерпретационен и каквото и да е било. Изисква от мен да откривам собствения си начин на свирене, което е доста интересно, защото не на много места това ни се дава като възможност.
1: Учениците от майсторския клас на Албена Данаилова. Преди разговора с нея предлагам да чуем един от тези млади цигулари, дошли да научат нещо повече за свирането на този инструмент и да се вдъхновят от нейния пример в изкуството. Това е най-големият участник в класа и единственото момче в него – Борис Стойчев. Малък фрагмент из Хаванеза от Камис Сен-Санс. Партнира му пианистката Мария Елена Средева.

0: Разговарях и с Албена Данилова, разбира се, за тази по-непозната за нас страна от нейната работа, преподаването. От няколко години тя е преподавател в Университета за музика и сценични изкуства във Виена и за артистичния ангажимент с триото преди това.
1: Ами аз познавам тази дейност по-малко, поради факта, че времето е доста ограничено и аз съм по-скоро взета с, нали, работата, с която вие ме познавате, като артист на сцената. Така от известно време имам клас в университета във Виена, което в сравнение с другата ми дейност е далеч по-малко по обем. Имам 6 студента и работя от около 5 години. Това, което, нали, е професората ми в университета, преподаването.
2: А как изобщо намирате време за това?
1: Ами, няма време. Но то и никога не е имало. Така че се оправям с това, което имам. И понеже все пак този клас не е толкова голям, успяваме с помощ от страна на студентите, нали, да се организираме и да правим така възможно най-доброто от времето, което прекарваме заедно в уроците, на сцената, концертите.
2: Самото преподаване, какво ви носи и каква емоция е за вас? И не само емоция, а какъв ангажимент? Къде го нареждате сред останалите?
1: За сега не непременно на първо място, защото съм още в активна възраст, която ми се свири просто. И забелязах покрай връзката си с преподаването, която сега е усилена от факта, че редовно трябва да преподавам през седмицата, когато съм в града във Виена. Разбирам каква ужасна отговорност е това, колко е интересно, безкрайно интересно и как човек наистина може да му посвети цялото си време. Никога няма да бъде скучно. Връзката с младото поколение, точно сега от най-младите, тепърво ставащи артисти, е много интересна, защото така човек получава по-пълна картина на културното развитие на една малка част от човечеството, но доста значителна в центъра, нали, на Европа, в най-големия университет в Европа с музикално изкуство. Освен това, това опреснява мои стари спомени и ме уча да имам повече търпение, да имам по-широк поглед върху нещата, да имам по-тесен поглед за детайлите и въобще подобрение във всяка една посока, бих казала, освен времевата и че това изисква, нали, толкова голямо усилие, което аз съм вярвала. Някак си ми изглежда лесно. И сега продължа да ми изглежда не само лесно, но безкрайно богато, така че се надявам след около известно години още време, активно свиране, да се посветя повече на преподаването.
2: А в България какви са вашите впечатления? Защото много говорим за това колко

0: се е променил в последните години и десетилетия пейзажа, колко се е променило нивото, колко се е променила конкуренцията сред младите хора, които искат да свират не само на цигулка, а на много други инструменти. Как ви се струва ситуацията сега в България?
1: Ситуацията ми се струва свак от външен поглед. Аз съм веднъж в годината по-сериозно тук, за няколко седмици най-много през лятото. И не мога сега да знам точно как протича ежедневието. Но въпреки факта, че ние почти нямаме, не знам, има ли някакви субсидии за култура в тази страна, въобще прави ли се нещо в тази посока, не бих могла да кажа. Въпреки това, има деца, които са готови да жертват голяма част от времето си, за да постигнат нещо на високо интернационално ниво. Има таланти, има хора, които у нас са наистина музикални, наистина талантливи и все още търсят тази красота и им е интересно да се занимават. Въпреки, че голяма подкрепа в обществото, бих казала, няма. Може би граничи с нулата. Тези млади хора, те няма да останат тук по-добрите от тях. Убедена съм в това, познавам пътя. Надеждата е все пак всеки от тях да се връща и да се връща толкова често, тъй като света доста се е приближил вече един към друг и да разчитаме на една по-добра конюнктура.
2: И за други неща си поговорихме с Албена Данаилова, но преди да чуем втората част от разговора, ще прозвучи част от струнно-клавирно трио от Макс Регер, част от програмата от концерта на Цигуларката, заедно с виолиста Румен Цветков и виолончелиста Александър Сомов на 31 август в Археологическия музей на Созопол. Концерта, за който също говорихме.

0: просто запал на Аполония, когато беше вашия концерт и вие излязохте на сцената като артист в едно трио с вече, може би, ваши не само партньори на сцената, но и приятели, защото си свирите честичко вече заедно. Александър Сомов и Румен Цветков. Този път каква емоция беше за вас и как мина този концерт?
1: Ами, ние свирихме три много различни и интересни произведения. Едно рядко свирено трио у нас и в чужбина на Макс Регер. Едно от по-късните. Много красива, хубава музика, която е доста непозната и може би в България, не знам да е свирена в близките 15 години. А може би преди това не, нямам представа. Това може би знаете би по-добре. Така че това беше един шанс и беше много интересно да го научим сега за този фестивал, да представим едно ранно трио на Бетовен. Искаме да ги свирим всичките в цикъл. Така че сега сме на път и да запишем до минорното и това опус 9 номер 2 в ре мажор. И накрая до Нани Серенада, която е по-често свирена. Трудна и разнообразна програма беше. Интересно е с моите двама колеги и приятели, да, правилно, защото с тях винаги има какво да си кажем без думи. И това ни свързва и диалога, който водим, не е конфронтация, а напротив. И този баланс, който е между нас, аз имам усещането за по-голяма спойка от преди. Беше, както винаги, много завладяващо и освен това ние се виждаме тук и с всички други наши колеги, които се събират на Аполония. И това винаги е свързано някакси с края на лятото, с България, с желанието да се видим всички, всички да свирим и да си говорим. И нещата свършват също, колкото интензивни да са били, свършват внезапно, защото фестивала свършва. Всички си благодарим и спомените остават, може би, поради факта, че е толкова за кратко и толкова интензивно.
0: Да, има своя чар, определено. А Виена, защото много бяхме горди с това, че напоследък поне ние сме си непрекъснато горди с вас, но сега беше много интересно, че бяхте и солист в концерта на Виенската филхармония летния през юни в Шомброн, в двореца във Виена. Свирихте Таис. Разкажете ни и за този концерт, и за другите неща, тези, които може да откроите сред огромното количество ангажименти.
1: Концертът е много известен. Той е най-известен след новогодишния концерт и се излучва в много страни, така че беше огромна чест за мен. Разбира се, да свира като солист пред камерите.

0: Аплодисменти от археологическия музей на Созопол, като се замисля, чудесно е да си в ваканция на летен фестивал и да ти се поднасят изненади и различни приятни открития, като това струнно трио номер 1 фла минор от Макс Регер в изпълнение на трима великолепни музиканти Албена Данаилова, Румен Цветков и Александър Сомов. Татяна Иванова продължава, струва ми се, с един от големите акценти в програмата на Аполония тази година.
1: Голямо събитие на тази годишната Аполония беше концертът в сряда, 2 септември, в амфитеатъра от 21 часа. Той беше на оркестъра Концертмайсторите, един уникален състав, който събира вече за трета поредна година концертмайстори от реномирани оркестри в България и други европейски държави. Маргарита Димитрова, артистичен директор на Аполония, изброи поименно 13-те участници в оркестъра тази година пред созополската публика.
2: Светлина Устав. Създател и музикален директор на оркестър Гейн Хом. Николай Минчев, концертмайстор на оперно симфоничен оркестър на Купертал. Стоимен Пеев, концертмайстор в камерния ансамбъл Софийски солисти. Вара Деменска, концертмайстор на Хайделбергския симфоничен оркестър. Галина Кристова, концертмайстор на Софийската филхармония. Галина Койчева, концертмайстор на симфоничния оркестър на Българското национално радио. Гергана Гергова, концертмайстор на оркестъра Театро Реал Мадрид. Слава Атанасова, концертмайстор на оркестъра на Софийското национална опера. Румен Цветков, соло-виолист на оркестъра Европейски солисти Люксембург и постоянен гост-солист на оркестъра на Том Халецю.

0: Стефания Янкова, първа виола на Софийския оркестър на Българското национално радио. Александър Сомов, солист и концертмайстор в филхармоничния оркестър на Страсбург. Марина Хинова, симфоничен оркестър на Българското национално радио. Димитър Иванов, концертмайстор на Софийската опера.
1: Концертът на оркестъра Концертмайсторите беше очакван и по други две причини, освен тази, че събира елитни български музиканти от света. Едната е, че с него бяха отпразнувани годишнините на двама именити солисти – 65 годишнината на пианиста Людмил Ангелов и 50 годишнината на цигуларя Светлин Русев. Заедно те представиха концерта на Менделсон за цигулка, пиано и оркестър. А първата пиеса в програмата беше Адажио от Самюел Барбър, с което музикантите почетоха виолончелиста от Софийската филхармония Иван Лалев, който си отиде твърде рано от този свят. На неговото място сега застана съпругата му, виолончелистката Марина Хинова от състава на радиооркестъра. Третата пиеса беше серенада за струнен оркестър от Едуард Елгар. Голямото очакване на този концерт беше и заради това, че на него беше връчена наградата Аполон Туксофорус, с която фондация Аполония отличава изявен творец от различните изкуства от 1999 година до днес. Както вече знаете, получи я Светлин Русев. Припомням също, носител на наградите Музикант на годината за 2006 и Музикален проект за 25-та за концертите На границата на невъзможното в допитването на предаването Алегро Виваче по Хоризонт. А Светлин и в тази вечер направи нещо, което мълци на негови колеги правят. Води оркестъра от концертмайсторското място в първата и в третата пиеса, а във втората застана на сцената като солист. Но Светлин си е Светлин. Ето какво каза той след слизането си от сцената по повод наградата.
2: Всяка една награда е изключително голямо признание, доставено огромно удоволствие, истинско щастие. И всяка една от тях е уникална. Един специален фестивал с още по-специални хора на много специално място, близо до сърцето ми, и просто съм винаги много развълнуван след нещо такова. Надявам се, може би не, да не е последна награда, но просто уникално. Аз в момента съм много развълнуван и след концерта. И ми е трудно да говоря, но просто съм един много щастлив човек.
3: Много беше специално и това, че по този начин на сцената на амфитеатъра в Созопол на Аполония отпразнувахте вашият 50 годишен юбилей с първия носител на наградата Аполон Туксофорус, Людмил Ангелов, и с тези невероятни български музиканти от България и чужбина, които представляват този оркестър Концертмайсторите, който е уникален сам по себе си. Вие сте били част от него и вие сте всъщност част от него. За това партньорство, за тази емоция, за това събиране на хора и енергии, какво бихте могли да ни кажете за вашето усещане за това?
2: Всеки концерт е уникален сам по себе си, но тук има нещо още по-интересно от към уши, глава, очи, комуникация в реално време. Няма нужда от много репетиции. Има едно истинско удовлетворение, удоволствие, едни усмивки, щастие от музициране. Факт, че никой не е длъжен да се занимава с това. Всички го правим, просто съчетаваме полезното, приятното, приятелство музикално, нали, всеки път има по някой един или двама, дори трима нови хора, някои се въртят, това е наистина трета година, аз съм три пъти тук и винаги така просто с голям кеф свирим, и това е много, много важно, мисля, че публиката го усеща.
1: Беше интересно, че така на сцената на амфитеатъра в Созопол се събраха първият носител на отличието Аполон Туксофорус, пианиста Людмил Ангелов и настоящият цигуаря Светлин Русев. А двойният концерт на Менделсон е истински фойерверк. В него има младост, свежест и много оптимизъм. Попитах Людмил Ангелов как се е почувствал и той в това партньорство.

Винаги е много приятно. Аз съм почти ежегодно тук на фестивала от много години. Както госпожа Маргарита Димитрова каза в своето кратко слово преди самия концерт, всъщност съм първият носител на наградата Аполон Туксофорус, което ме прави да се чувствам много горд. И също съм много радостен, че

0: прекрасния състав, концертмайсторите, изключителен оркестър от български звезди. Така че приятно е, винаги е приятно, но сега беше малко по-специално с предвид на тези две годишнини, на Светлин 50 години, моите 65 вече. И нещо, което сигурно ще запомня във времето, но всичко е скъпо, когато си сред приятели и когато идваш в една такава вдъхновяваща атмосфера, която винаги има в Созопол на Аполония.
1: Всички вие сте много вдъхновяващи, защото когато излязат на сцената такива музиканти, Маргарита Димитрова изброи всеки един от оркестрантите, на каква позиция е в България, в чужбина, и когато като солисти застанат толкова големи български музиканти с своите международни кариери, само можем да се радваме, да се гордеем и да се вдъхновяваме. За напред. Мендълсон, този двоен концерт, е нещо прекрасно. И истински форверк, празнична музика, носи толкова настроение. Вие как се чувствате в това произведение? Младежко, огнено?
0: Интересна е моята лична история с това произведение. Аз всъщност го свиря за първи път. Никога не съм го изпълнявал. Не знам, имах така едно вътрешно неотхвърляне, но някак си след като съм свирил други неща от Мендълсон, в интерес на истината не можех много да почувствам този концерт като нещо, което е за мен. Знаете, че големи музиканти казват, че първото условие е да си честен и да свириш музиката, която наистина ти харесва, тогава ще бъдеш и достатъчно добър посредник между музиката и публиката. Така че някак си през годините имало е такива предложения да се изпълнява този концерт, но съм ги отхвърлял. И разбира се, като започнах да го работя, разбрах, че не съм бил изцяло прав. Трябва веднага да кажем, че това е един много млад Мендълсон, той е на 14 години. Стилът му не е този на големия Мендълсон, който ние познаваме от неговите шедьоври, но така или иначе наистина има в него много свежест, много младежки плам и заразява публиката. Той е наистина написан по един много лесен за възприемане и слушаем начин. Така че това е, което лично мен ме убеди в крайна сметка, че концерта, пак казвам, аз никой не съм за да критикувам такъв гений като Мендълсон, но радвам се, че убедих себе си, че в крайна сметка има смисъл този концерт да го изпълня. И какво по-хубаво това с такъв изключителен цигулар като Светлин Русев и разбира се колегите от оркестъра, концертмайсторите на Аполония.
2: Преди Татяна да продължи с срещите от Аполония, едно малко бижу от любимия репертуар на Людмила Ангелов – мазурка в сол мажор от Шопен.

0: едно новосъздадено партньорство, подтикнато от Аполония. А Светлин Русев пък застана пред публиката в археологическия музей на Созопол на следващия ден след изявата си с оркестъра и получаването на наградата Аполон Токсофорус. Този път заедно със своята дъщеря, 21-годишната цигуларка Клоя Русев, която преди няколко месеца завърши Парижката консерватория. Това беше един от онези концерти, които се помнят дълго. Не знаехме какво да очакваме, защото Клоя беше гостувала на българската сцена само веднъж през април тази година за концерт с Плевенската филхармония. Интересът на публиката в Созопол беше голям, столовете бяха поставени и зад изпълнителите, но това, което видяхме и чухме, порази всички. Концертът беше солов, само за две цигулки, без пиано или друг съпровод. Клоя партнира на именития си баща достойно, а в сонатата за две цигулки от Изаи, която е много трудна пиеса, тя беше изключително впечатляваща. И още един детайл. Светлин и Клоя запазиха самообладание и продължиха да свирят, когато след 40-та минута токът в археологическия музей на Созопол спря. Имаше дори бис за публиката, която се почувства като концерт на свещи, заради оскъдното осветление от няколко малки лампи и двата таблета на изпълнителите. Но самите артисти си знаят какво е мекоствало да продължат. Помолих след концерта Светлин Русев да ни представи дъщеря си и да ни каже какво преживяване е за него да застане на една сцена с нея.
1: Различно, ново, уникално. Представихме една програма, която е един калейдоскоп от френско-италианска виртуозност, немска виртуозност, романтизъм до френско-българската школа на Жанизей с едно много рядко и много предизвикателно произведение, което сонатата за две цигулки на Изаи, първоначално писана за трио, после преработена през 1915 година за две цигулки, като идеята е била той да я свири като гениален изпълнител с кралица Елизабет, но тя естествено не е била на ниво и всъщност това няма как да се случи, не се е случило, докато той е бил жив. Самата публикация на тази соната за две цигулки, която е абсолютен шедьовър, е станала поколение след това. И де-факто има много малко записи в България, свирена веднъж от мен. Така, може би, референтната стойност на записите, които са наистина малко, е версията на Тери Папаврами и моята, която направихме през 2012 година. И това беше едно изключително огромно предизвикателство за кого да научи тази соната и да свирим заедно тази вечер.
0: Направи впечатление на всички ни, че вашата дъщеря Клоя, която е само на 21 години, изключително достойно ви партнира. Разкажете ни за нея, за нейното обучение, за Парижката консерватория, която тя завърши, за това кога и как имате време да свирите заедно.
1: Имаме време да се занимаваме заедно много рядко. Тя беше много зает млад човек с училищната система в Франция, така нататък. С моите пътувания не съм я виждал често и всъщност започна сравнително късно да се интересува от музика, от цигулка и така нататък. Първата година в Парижка консерватория все още беше в училище. Беше изключително сложно, защото човек, като се прибере късно след обед и отива един час с метро за един час репетиции, се връща, става 3 и е 9 вечерта и започваме с домашните. Така че беше много тежко, но в момента, в който се измъкна от училище, завърши средното си образование, се втурна с огромна отговорност в Парижка консерватория, вече втори, трети курс на бакалавър, после две години магистратура и току-що завърши с отличие през юни месец. И реши да отиде да учи в Женева при един мой много близък. Това е мой, който е първи цигулка на Модигляни квартета, който е професор в Женевската консерватория и спечели така наречената солова магистратура. Той е само 6 души от цялата Женевска консерватория, единствена цигуларка, която ще изкара всъщност още 2 години, а специализацията са мои.
0: Разбрах, че свири българска музика, която е много интересно.
1: Да, тя винаги се интересува от корените си, от традицията, от музиката. Абсолютен фен на Панчо Родигеров. Току-що направи видеозапис на Рапсодия Вартер, с която завърши Парижка консерватория магистратура. Нали, говорим за произведение на Христосков. Всъщност, ако бяхме имали време, щяхме да направим версията за две цигулки на Вартер, но просто други път.
0: Прави впечатление, че я представяте на българската публика, заставате до нея тук, в България.
1: Това се случва за, мисля, че втори път. Нейната мечта беше да изпълни Сибелиус концерта си в оркестър, която възможно ще даде Минко Ламбов с Плевенска филхармония. Направихме една световна премиера, тя си свири концерта, аз също посвирих. И всъщност това ни е първото участие заедно като цял концерт. Поканата е естествено от страна на Маргарита Димитрова. Аз искам тя да си извоюва нейните ангажименти в никакъв случай. Не страдам от болни или каквито да било амбиции спрямо нея, защото тя е достатъчно, смятам, интелигентна и в процес на развитие, който дава възможност да реализира нейните мечти, въпреки че е много трудно, както и за всички нас.
0: Разбира се, попитах и Клоя Русев за нейното преживяване в тази аполонска вечер.
1: Обожавам България, това е почти моята родина, моите корени, имам шанс да идвам все по-често и по-често. Доволна съм от концерта, въпреки че беше огромно предизвикателство, голяма отговорност прямо тези наистина шедьоври, монументални произведения, които изпълнявам за първи път. И допълнителното предизвикателство беше като спря тока. Но имам чувство, че публиката е доволна и това ми прави щастлива. Има предимства и недостатъци. Аз съм горда, че съм твоя дъщеря. Естествено е много сложно, но така като цигуларски идол. Аз самата искам да си извоювам моята пътека, но съм много щастлива, че съм твоя дъщеря.
2: Аз знам, че свирите българска музика. Как я намирате? Как я усещате? Вашата музика ли е това?
3: Je ne la jouerai pas si je ne l'aimais pas. Je suis très fier de...
1: Нямаше да свира българска музика, ако не заслужаваше тази музика да е свирена. Аз съм горда с моите корени и искам да споделя, да направя така да се разпространи тази култура, която, за съжаление, не е достатъчно позната на широката публика и да допринеса за нейното разпространение и развитие.
0: От концерта на Светлин и Клоя Русев сега ще чуем части от дует от Люклер.

Тази година и Людмил Ангелов, и Светлин Русев имаха по два концерта на Аполония в различни партньорства. Няколко дни преди този специален концерт с оркестър концерт «Майсторите», Людмил Ангелов гостува на фестивала с виолончелиста Атанас Кръстев.

Чухме дуото Клой и Светлин Русеви, баща и дъщеря. Срещите на Татяна Иванова с артисти, гостували на Аполония тази година в Созопол, ще продължат и във втория част на Алегро Виваче, но сега до новините в 21 часа ще почетем днешния празник Рождество Богородично, Малка Богородица, с едно изпълнение от най-новия компакт диск на легендарната цигуларка Ан-Софи Мутер, Моят Берлин. Това е албум, който ще имаме възможност да ви представим в следващото издание на Алегро Виваче. С пианиста Ламбърт Оркис, Ан-Софи Мутер изпълнява Аве Мария от Бах Гуно.

Класиката.com е предаването, в което се срещат класиката, кросовъра и филмовата музика. След 20 години история, вече с нова територия в ефира на Хоризонт. Всеки четвъртък след новините в 15 часа. Слушайте класика.com, защото класиката си е класика. Винаги има с какво да ви изненада.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа с водещите новини на Българското национално радио до този час, студиото е Лилия Герчева. В зала 6 на НДК беше учреден инициативният комитет, който издига кандидатурите на държавния глава Илияна Йотова и на генералния директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев за президент и вице-президент на предстоящите президентски избори на 25 октомври. В комитета влизат близо 200 души. Той ще има 4 съпредседатели, професор Христо Пимпирев, лидерът на БСП Крум Зарков, дерматологът Емил Стоименов и депутатът от Прогресивна България Емина Гюлев. Гост на учредителното събрание беше и премиерът Румен Радев. Подробности слушаме от репортера Мария Костова.
2: В инициативния комитет влизат примата на българската естрада Лили Иванова, председателя на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов, професор Александър Маринов, скулпторът Вежди Рашидов, президентът от 2002 до 2012 Георги Първанов и много други. В експозето си президентът Илияна Йотова акцентира върху много теми, основно от които сигурността във всеки аспект. Тя подчерта, че войната в Украина няма военно решение и че България трябва да е инициатор на коалиция за мир.
3: Конфликтът ни засяга пряко. България не може да участва в коалиция на желаещите, която подготвя военно присъствие в Украина.
2: Йотова заяви, че няма да допусне компромис по отношение на Северна Македония за правата на българите там. Президентът изрази увереност, че доброто партньорство, което са имали с Румен Радев в президентската институция, ще продължи и занапред. А по повод на твърденията, че мандатът ѝ ще бъде трети на Радев, тя каза, че така могат да разсъждават само хора, които пречупват това през собствените си биографии или неосъществени мечти. Кандидатът за вице-президент Кирил Вълчев е категоричен, че е възможно да има съгласие по важни за народа ни теми. И се обяви в България да има специална церемония при връчване на българското гражданство. Идея лансирана през годините от Илияна Йотова като вице-президент. Премиерът Румен Радев подчерта, че българите искат мир, закон и перспектива.
4: Тук съм, за да подкрепя Илияна Йотова, с която бяхме 9 години рамо до рамо в президентската институция. В България протичат процеси на нормализация. Нямаме място и не е време за експеримент. Президентството трябва да бъде в сигурни ръце.
2: За новините, Мария Костова.
1: ГЕРБ няма да издигне кандидати за президент и вице-президент за изборите на 25 октомври. Депутатът от ГЕРБ и бивш финансов министър Теменужка Петкова заяви, че решението е на изпълнителната комисия на партията.
5: Няма и да подкрепим никого, защото когато някой иска подкрепа, той трябва да я поиска официално.
1: От партията посочиха по-рано, че мотивите за решението съвпадат с позицията и за

0: изразявана през последните дни от лидера Бойко Борисов, който заяви, че отделна кандидатура на ГЕРБ може да раздели проевропейския вот и да улесни победата на Илияна Йотова. Георги Кандев, кандидат за вице-президент в двойката Гюров Кандев, приветства решението на ГЕРБ да не издигнат кандидат за държавен глава. Кандев заяви, че работят за подкрепата на избирателите на партията на Борисов и не изключи разговори с ръководството й.
1: Издигане на техен кандидат би разсетило десния вод. Мисля, че е правилно решение за неиздигане на кандидат на ГЕРБ. Ще водим разговори с всички. Не мога да изключа към момента нито един вариант.
0: Заяви Георги Кандев пред Българското национално радио. Премиерът Румен Радев отрече да подготвя смени на министри. Той коментира лаконично решението на ръководството на ГЕРБ партията да не излъчва кандидат за президент. Емил Костов от Радио Пловдив с още информация.
2: Всъщност, здравният министър Катя Ивкова, обсъждана като една от напускащите кабинета, придружаваше днес Радев в посещението му на обекти край Пловдив. Твърденията за смени на министри Румен Радев коментира така.
3: Аз мисля, че медиите трябва да разпространяват факти, а не манипулации от партии и политически сили, които загубиха изборите и търсят начин някак се да се върнат в сферата на общественото внимание. Не по този начин. Всички министри продължават да работят за изпълнението на нашата програма и за реформите, които вече сме започнали.
2: А по повод липсата на кандидат президентска номинация на ГЕРБ, лидерът на Прогресивна България каза.
3: Аз не искам да се бъркам в кухнята на ГЕРБ. Това си е тяхно решение, но знаете как ГЕРБ преди години имаше кандидати за абсолютно всичко. От местна власт, правителство, президент, печелеше тези избори. Явно времената се смениха.
2: Предстои регионалните структури на ДАНС да бъдат окрупнени, за да може, както се изрази Радев, да се изчисти варигата на комуникация и управление. За новините Емил Костов.
0: До 17 часа днес в ЦИК са постъпили документи за регистрация на 8 партии и 6 инициативни комитета за участие в изборите за президент и вице-президент. Подалите документи партии са Възраждане, Правото, Движението за права и свободи, Българска социал-демокрация, Евролевица, Народна партия, Истината и само Истината, Меч, Величие и Българска социалистическа партия. Крайният срок за подаване на заявления за регистрация в ЦИК на партиите е 9 септември, на инициативните комитети 14 септември. До 22 септември следва да приключи и регистрацията на кандидатите. Твоят глас, твоят избор ще е слоганът на предстоящия вод. От днес гражданите ни в чужбина ще могат да подадат заявление за гласуване зад граница на сайта на ЦИК, а крайният срок е 29 септември. Това обяви говорителят на комисията Стоянка Балова.
4: Като общо 100 посолства, генерални консулства и консулства на страната ни фигурира списъка за разкриване на секции, предоставени от Външно министерство, като извън посочените остават такива, които се препоръчва да не се гласува и това са местата с висок риск заради сигурността.
0: Каза говорителят на ЦИК. Парапланеристът издирван в Стара планина е паднал по време на състезание в труднодостъпна планинска местност в района на Хижа Соколна, съобщиха за БТА от областната администрация. В момента се провежда спасителна операция за неговото спасяване, която се координира от областния управител на Стара Загора Калоян Дамянов. За операцията, в която се включи и хеликоптер от авиобаза Крумово, съобщиха по-рано от Министерството на отбраната. Сигналът е подаден на спешния телефон 112, а планински спасител е достигнал до пострадали малко след 15 часа. По първоначална информация, състезателят е китайски гражданин. Към района е насочена и въздушна линейка. Владимир Путин и Доналд Тръмп са провели изключително откровен телефонен разговор след визитата на американски пратеници в Русия и Украина, заяви съветникът в Кремъл Юрий Ушаков. Двамата лидери са оценили положително мисията на Уиткоф и Кушнер. Тръмп е подчертал желанието си войната да приключи час по-скоро и е изразил заинтересованост от постигането на пробив в уреждането на украинския конфликт по време на неговия президентски мандат. Руският президент също така е уверил Тръмп, че Москва няма агресивни планове спрямо Европа. В същото време украинският президент Володимир Зеленски изрази надежда за тристранна среща между руски, украински и американски представители до края на месеца. Той направи това на фона на

0: Подновените руски атаки срещу Киев след временно прекратяване на огъня при посещението на американските президентски пратеници. Обобщението на спортните новини ще чуем от Христо Денев. Добър вечер.
1: Добър вечер. В последните часове на летния трансферен прозорец в България ето и част от по-значителните сделки на футболните ни клубове. Шампионът Левски се подсили с национала Петко Христов. Защитникът на Специя ще играе при сините под наем до края на годината, но има възможност за продължаване на договора му до лятото. ЦСКА привлече ирландския защитник Бари Котър с договор за 3 години. 27-годишният бранител, който за последно бе част от Дери Сити, е седното ново попълнение на клуба през лятото. Лудогорец привлече двама национали. Това са 29-годишният боснийски полузащитник Амир Хаджи Ахмедович, който за последно игра за английския Хъл Сити, и тунизийският защитник Омар Рекик, привлечен от словенския Марибор. В същото време Лудогорец прати под наем до края на сезона Иван Йорданов, Локомотив София, и Алберто Салидов, Ботев Пловдив. Пловдивчани се подсилиха и с бившия си играч Ехидже Окаки. 21-годишният нигериец се преотстъпен от английския Шефилд Юнайтед. От своя страна Ботев прати до края на сезона Спартак Варна, Едсон Силва и Чидера Окох. А Славия подписа договор с 19-годишния нападател Валери Божинов, син на бившия национал на България. А нападателят на белите Марко Милетич ще доиграе сезона в Марек. Вихрен Сандански победи с 4-1 като гост Монтана в последния матч от 8-я кръг на втора футболна лига. Тимът от Сандански води в класирането с 18 точки пред Янтра с 16 и Фратрия с 15. Започна и основната фаза на Шампионската лига по футбол на Европа. В ранните два матча от първия ден на надпреварата резултатите след 65 минути игра са АЕК Атина, Ласк Линц 2-0 и клуб Брюш, Астън Вила 2-3. От 22 часа са матчовете Борусия Дортмунд Вилярел, Лил Бетис, Порто Манчестър Сити и Реал Мадрид Интер. Григор Димитров ще играе за България в тенис турнира Купа Дейвис след 11-годишна пауза. Димитров ще вземе участие в мачовете с Дания на 18 и 19 септември в Копенхаген. В състава на капитана на нашите Валентин Димов с още Александър Донски, Пьотър Несторов, Илиан Радулов и Александър Василев. А Иван Иванов ще бъде резерва.
0: Прогнозата за времето ще чуем от Релена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Предимно ясно е времето в страната към този час, а температурите са от 19 градуса в Шумен до 26 в Сандански, а по Черноморието са от 19 до 22 градуса. В София температурата сега е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 45%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. Близко до средното за месеца няма да се променя съществено. През нощта ще бъде ясно, утре предимно слънчево. Преди обяд на места в източните райони ще има ниска облачност, а след обяд главно над планините в Западна България ще се развива купеста. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево, преди обяд на места с ниска облачност. Ще духа умерен вятър, предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на изкуствата Аполония, ще продължи да ни разказва за концертите с класическа музика в програмата. Достигаме до датата 4 септември. Това беше поредната камерна вечер, този път вокален рецитал, нали така?
1: Това беше дебютът на сопрана Мила Михова на празниците на изкуствата Аполония. За него тя и пианистът Николай Стойков бяха подготвили интригуваща програма с песни от испаноязичния свят – Испания, Мексико, Венецуела, Аржентина. Певицата беше изработила всеки детайл от песните и с всяка песен топлината на публиката към нея и пианиста Николай Стойков нарастваше, за да стигне до овации в края на рецитала. По време на вечерта тя представяше песните и авторите им и по този начин общуваше допълнително с публиката. Ето как тя представи програмата в началото на концерта.
2: Освен много интимна и лична, камерната музика е изключително ценна за певците, особено за оперните певци, защото те ни развиват като музиканти. Този репертуар ни развива като музиканти повече от всяко друго измерение в класическата музика. И съм много щастлива, че това е четвърта поредна програма, която правя с моя скъп и любим приятел Николай Стойков. С Николай ни свързва приятелство от детството и вече дългогодишно партньорство на сцената. Ние обичаме да експериментираме в музиката. Това е нещо, което ни свързва много, много силно. И когато бяхме поканени да направим своя дебют на Аполония тази година, решихме,

Предаването Алегро Виваче продължава до 22 часа по програма Хоризонт. В екип работим Татяна Иванова, Кремена Пръвчева и аз Ирена Гаделева. А Татяна Иванова, специалният пратеник на програма Хоризонт в Созопол на празниците

ни свързва много, много силно. И когато бяхме поканени да направим своя дебют на Аполония тази година, решихме, че вместо да залагаме на традиционните вокални цикли, които оперните изпълнители обичайно избират за своите солови рецитали, ще бъде интересно да покажем една по-малко позната музика, именно музиката на испаноязичния свят, музиката на Испания и Южна Америка. Това любопитство към този репертуар започна с първата ни среща с Риналдо Хан при предишен наш рецитал. Той е композитор, роден в Венецуела, и любопитното е, че неговата музика, камерната музика, вокалната музика се изпълнява на френски език, което се дължи на неговата формация в Европа. И всъщност това, което ще забележите в цялата програма, е колко силно е влиянието на западноевропейската музикална култура, която заселниците в новия свят са пренесли, естествено, заедно с много други неща, и как тази култура се е свързала с местния темперамент, с местните традиции и е направила един много красив бленд. Предполагам, че много хора, когато чуят Латинска Америка, си представят огнени ритми, страсти, темперамент, но ние решихме да подходим по друг начин и да направим една интимна, сантиментална, меланхолична програма, и се надявам да достигнем до вас.

0: Това беше документален запис от Аполония, направен от екипа на Българското национално радио, песен от Карлос Гластавино. Таня?
1: Да, това, което много ме впечатли също в камерния рецитал на Мила Михова и Николай Стойков, беше спойката между двамата и изключително деликатното, фино, истински ювелирно и филигранно партниране на пианиста Николай Стойков. Мога да го сравня с най-забележителните пианисти, които правят рецитали с певци на голямата сцена. Разговарях с Николай Стойков след края на концерта и първо му изказах своята възхита от това, което сътвори на сцената, включително и в соловата пиеса на аржентинеца Карлос Гластавино.
2: Благодаря ви първо

0: за комплимента. Тази програма всъщност се замисляме вече от няколко години след една друга програма, която беше Изящният час, Лёх Ескиз. Това е една песен от Реналдо Хан, която всъщност включихме и в този концерт. И това ни беше отправната точка и идеята за тази програма, в която да съчетаем композитори от Испания и от Латинска Америка.
1: Вие преди това имахте едно друго партньорство преди години, спомням си, с Мила Михова, пак нестандартна програма.
0: Точно така.

0: Америка, Америка.
1: Вие преди това имахте едно друго партньорство преди години, спомням си с Мила Михова, пак нестандартна програма.
0: Точно така. Това е проект Bjork Alternative, който ни събра на една сцена заедно в рамките на фестивала Pianissimo. Това беше преди няколко години и след това сме правили други програми с камерна музика, песни от френски композитори, от немски. И сега съм изключително щастлив, че имаме това партньорство в музиката и тази силна връзка, което е изключително за музикант да го усещаш на сцената, тази съвързаност, разбиране, без да има нужда да говорим за това.
1: Прави впечатление също вашето изключително деликатно партньорство. И това е още по-интересно, като си има предвид, че вие сте флейтист, разбира се и пианист, но пианото сякаш остава на по-заден план, като че ли. Кои са вашите примери в партнирането в камерната вокална музика?
0: За мен камерната музика винаги е била от изключително значение и като флейтист съм изпълнявал много богат репертуар камерни произведения, но също и като клавесинист, една от най-важните роли, което имаме изпълнението на компаниимент на басо континуо в старинната музика. Изключително много обичам да акомпанирам и да си партнирам с други музиканти.
1: Изключително огнена беше тая програма и едновременно с това изключително интимна. Какво търсихте в нея?
0: Наистина е така. Всъщност, вие го описахте с най-точната дума. Търсихме интимността. Всички тези чувства, за които се пеят в песните, които са универсални, за любовта, за нежността, за ревността, за купнежа, за желанието. И дори човек да не говори тези езици, и испански, и португалски, ние може да разберем тази музика и да я усетим.
1: Имаме възможност да чуем и солото изпълнение на Николай Стойков в програмата. Малък танц от аржентинския композитор Карлос Густавино.

0: Петък, 5 септември, двойно е било удоволствието на Аполония, защото и предвидените концерти в програмата с класическа музика бяха два.
1: На 5 септември пианистът Веско Стамболов се завърна на празниците на изкуствата по малко необичаен начин, с една изцяло класическа програма, което е доста далеч от фокуса му в последните години. Познаваме го предимно с неговите интерпретации на музика от 20 век, българска и чужда. А сега програмата му включи Анданте с вариации в Фа минор от Йозеф Хайн, соната номер 3 в Си бемол мажор от Волфганг Амадеус Моцарт, ранната втора соната от Лудвиг ван Бетовен и Фантазия, позната още като шотландска соната от Феликс Менделсон Бартолди. Разбира се, от този избор на репертуар и завръщането към строгата класика започна и разговорът ни с него след края на концерта.
2: Ама защо? Аз съм си вкъщи, там няма никого завръщане. Бах, Хайн, Моцарт, Бетовен, това са моите композитори.
3: Но отдавна се беше отделил от тях и беше свирил доста дълго.
2: Не, непрекъснато имам контакт с тях. Просто в България съм свирил българска музика в последните 10 години предимно.
3: Разбира се, че не си губил контакта с тях, още повече ще ти преподаваш активно,
2: да,
3: и те са част от...
2: Те са основната част, разбира се,
3: от процеса.
2: Да.
3: Но въпросът е, че ти като артист имаше друг фокус в последните години, който беше върху Пипков, знаем за трилогията, тази фантастична трилогия, която направи клавирната, знаем за съвременната музика чужда.

0: Нека тя, понеже знае, че само българска музика свира. Днес, молите се само да не е изцяло българска музика. Аз обаче обичам, като е гарга, да е рошева. В смисъл, обичам програмите да имат фасон, а не така да са съставени на принципа на зарзавата, нали, от тук по нещо, там по нещо. Това не го обичам. И реших една съвсем класическа, ама толкова класическа, че да не може повече. И така подбрах любими произведения от Хайд, Моцарт, Бетовен и Мендълсон. И така стана много лесно тая програма.
1: Като стилистика, това завръщане притесни ли те по някакъв начин, затрудни ли те по някакъв начин?
0: Защо бе? Това е радост за духа. Хайд, Моцарт и Бетовен, това е нещо, което дава на човек някаква така вътрешна стабилност, радост. Ободряваща е тази музика. Тя е здраве, това е здраве.
1: То е здраве и за клавирната техника, въпросът е, че звукоизвличането е коренно различно. И това завръщане от едната страна на махалото към следващата и обратната страна на махалото, трус ли е някакъв или просто е преминаване плавно?
0: Ами аз много не съм съгласен, че са толкова различни. Това е така моята позиция. Има хубава музика и не е толкова хубава музика. Всяка музика си има своята специфика. Не смятам, че е толкова трудно от българска музика да се мине към класика или към романтика. Не го усещам така. За мен всичко е едно. Хубавата музика е една.
2: Разбира се, че хубавата музика е една. Няма спор в това. От рецитала на Веско Стамболов ви предлагам да чуем финала на Фантазия в Фа диез минор, опус 18 от Мендълсон. Творба, която много рядко имаме възможност да чуем на българската сцена. Запис от рецитала на Веско Стамболов на 5 септември в Археологическия музей на Созопол.

0: След рецитала на пианиста Веско Стамболов на 5 септември в археологическия музей на Созопол от 19 часа, от 21 часа, вече в амфитеатъра на града, беше оперната гала на двама големи български певци с международни кариери. Месосопрана Светлина Стоянова и баритона Кирил Манолов. Припомням, носител на приза, музикант на годината за 2019. Партнираше им оркестърът на Старозагорската опера, воден от Владимир Бушняков. Светлина Стоянова шества в момента по най-големите европейски сцени. Виенската държавна опера, Ковен Гарден, Лондон, Миланската скала и редица други първокласни театри. Кирил Манолов е артист, който също има много солидна кариера зад гърба си. Събраха се заедно за втори път след спектакъл в Пловдив миналата година, а това беше първата им съвместна оперна гала. За нея бяха избрали арии и дуети от опери на Моцарт и Росини, както и фрагменти от Кармен на Бизе. Беше такова удоволствие и забавление за публиката тази гала. С такава лекота и артистичност двамата поднесаха тази програма. Беше истински форверк, както казваме в такива случаи, искрящ като шампанско концерт. А партньорството на Светлина Стоянова и Кирил Манолов беше забележително. Именно от искрата на сцената започна разговора ми с двамата артисти, минути след като слязаха от нея.
1: Веднага от първи път, да, когато се запознахме, ни беше ясно, че ще бъдем такъв, да, тандем, и беше въпрос на време.
2: Мога да ви кажа, че много рядко в дългата ми 30 годишна вече практика, наистина почти 30 станаха, което не е истина, много рядко ми се е случвало с някой да се вида на сцената, два дена репетиции и все едно сме го играли цял живот, правили сме 6 месеца репетиции, говорили сме, е така от раз, трък, и нещата стават, всеки поглед, всеки жест, всяко едно нещо работи перфектно. Това, защото много е талантливо нашето.
1: Не, също страхотен си. Имахме наистина такава прекрасна химия. Това беше всъщност миналата година.
2: Миналата година, точно преди една година. Беше
1: точно
2: края на август месец някъде.
1: Да, си, с Сивилския,
2: да,
1: браснар.
2: Точно така беше, да.
1: Просто
2: точно
1: беше това ясно. Веднага. Да. Долу, здравей, познаваме се от...
2: Определено ще вървим в тази линия, защото публиката се радва много на това нещо, да, и много е приятно.
3: Моцарт и Росини, такава комбинация, изкряща, взривоопасна. Това ли е вашия репертуар сега?
1: О, не, не, мисля, че всичко пеем. Аз сега направих и Кармен преди няколко дни, миналата седмица, така че и това ми влиза в репертуара, но каквото дойде, не баш каквото дойде, имам си някои неща, за които аз принципно си чакам, съм спокойна, не бързам за никъде. Това е много важно за мен, да, много е важно. Когато знам, че трябва да кажа, не го казвам. Много съм благодарна на съдбата, че имам тази възможност да го направя, но когато имам възможност да пея и Росини и Моцарт, винаги ще кажа да.

0: това просто ми е от душата и сърцето вътре, а особено като го правим с Кики, е на друго ниво.
1: На мен ми е много хубаво, защото на мен пък рядко ми се отдава възможност да пея точно този репертуар. Честно казвам, Моцарт, ако трябва да съм честен, не съм пял от ужасно много време, може би страшно много време, години, 10-15, страшно много. Аз всъщност Моцарт съм пял малко, а и много ми липсва и много бих искал да пея Моцарт, защото Моцарт е друго нещо, друга вселена на пеене, друго музициране изобщо. А Русини също не пее често. Фигаро пея чапат, но след като съм пял
0: последния... Все едно пееш постоянно, да. Това
1: ти е
0: роля
1: Корон. Аз много обичам, да, наистина. Да. Ужасно много обичам. Страхотен Фигаро специално. Си. Много съм го пял, ужасно много съм го пял. Преди това, мисля, че над 100 спектакъл на Фигаро може. Страшно много и постановки и така нататък. И винаги съм търсил, винаги, това го знам от старите певци и колеги, които са ми казвали, колкото по-дълго пееш Фигаро, толкова по-дълго ще пееш изобщо. За баритона това е закон.
0: Разбира се.
1: Защото Фигаро държи гласа на едно място, на което наистина можеш да изпееш абсолютно всичко. Ти знаеш какво пея аз. Аз пея съвсем друг репертуар. Най-тежкият черен възможен репертуар, който може да има, е сега отивам да правя Макбет. Но просто Фигаро наистина ми държи гласа на едно място, което е много здравословно. И аз ужасно много обичам да го пея, защото се забавлявам страшно много. А с Светлина просто...
0: Страхотно забавление, да, между една страната, наистина.
2: Светлина, вашия сезон, най-близките ангажименти, какви са, къде са?
0: Следващото всъщност имам концерт в зала България, връщам се обратно към София. Ще правим с един нов ансамбъл, всъщност той се завръща този ансамбъл, Камерата Булгарика.
2: Ние вече разказахме за него.
0: Много интересен концерт ще е, заповядайте. След това отивам малко по Азия в Китай за едно Джулио Чезаре, малко Хендел и отново ще се завърна в България. Имам проект в голямата базилика, рецитал с пианист Стивън Хопкинс, който от Виенска като опера ние работим доста често заедно. Правили сме рецитал също и в Музикфарайн в Виена и го носим част от този рецитал и още, разбира се, други произведения. Ще направим на 16 ноември, това ще бъде само песни или поне повече песни. То ще бъде една наистина много обширна програма, ще бъде едно вълнение от всякакъв репертуар, всякакви композитори, много ще е интересно.
2: За Кирил Манолов?
1: Ето сега, след като ще минаваме на камерна музика, аз тогава да покана всички на 24 септември в операта в София, ще правя концерт в камерна зала. Концерт, който ще бъде песни Рихард Штраус и Пипков. Комбинация, която
0: не е за изпускане.
1: Никой не е правил.
0: Не е за изпускане.
1: Пипков не е пят от 40 години повече. Както не беше записван Панчо Владигеров, песните на Панчо Владигеров не бяха записани 42-3 години, така и Пипков не е пян на концерт като цикъл. Страшно много време. Ще направя 6 песни на Пипков. Те са много хубави, много трудни, изключително дълбоко психологични и, разбира се, 6-7 песни на Штраус, също много хубави, може би така най-популярните Штраусови песни, които са за нисък глас, да кажем, за мъжки глас. Така че на 24 септември това е следващото, което идва. Заповядайте!
3: Светлина Стоянова и Кирил Манолов. Един сценичен тандем, който се надявам да виждаме по-често. От концерта им на Аполония мога да ви предложа, уви, само репортерски запис. Музика от Русини. А тук трябва да добавя, че Кирил Манолов излезе на сцената с безценен подарък, който е получил от семейство български меломани и меценати – братовръзка на Николай Гилуров.

0: Щастлива публика аплодира Светлин Стоянова и Кирил Манолов и стигаме до финалния ден на Аполония, празничния 6 септември.
1: Да, финалната вечер за линията с класическа музика в археологическия музей на Созопол беше за нашумелия проект на Христо Йоцов «Зодиак». Всъщност, като казвам линията с класическа музика, трябва да уточня, че тази музика беше широко отворена врата към джаза, както предполага името на легендарния джаз-музикант Христо Йоцов. Прави впечатление, че в последните години той все по-често и по-сериозно се обръща към класиката. С инструменталните концерти за кларинет, за пиано, за ударни, за оркестър. Проектът «Зодиак» има вече близо 2-годишна успешна история. Издаден е и компакт-диск. Част от музикантите сега са други, участва струнен квартет от Плевенската филхармония, но интересът към «Зодиак» е неизменен. Христо Йоцов отдели минути за слушателите на Алегро Виваче, след като слезе от сцената и със своите колеги пренесе инструментите.
2: Тя едната емоция преминава през емоцията от срещата с публиката, след концерта, с вниманието, което ни обръщат, с респекта, който демонстрират, с това, че с голямо желание купуват нашия албум. След това емоцията преминава в събирането на инструментите, което е част от занаята, и ако човек това му е неприятно и го мъчи, трябва да си намери друга професия. Що се отнася до фестивала, аз винаги съм го казвал, това е и не е само мое твърдение, това е фестивала на фестивалите. Той обединява всички изкуства, обединява духа на много творци, много поколения, кой ли не. Което име да на случайен принцип да се сетим, било от пишещите хора, било от сценичните изкуства, било музика, всичките са имали тук своите прекрасни изживявания. Много години. Първоначалните съмнения бяха единствено от логистичен характер, дали 8 души с този инструментариум може да се поместим на тази малка сцена, но както виждате, всичко е възможно.
1: Този проект Зодиак съществува вече много добре в музикалното пространство, почти 2 години от първото представяне на компакт диска до сега. Разкажете ни за тази негова история, която се натрупа вече.
2: Да, има предистория, която аз с 2-3 думи обрисувах на публиката. Идеята е на Марио Кръстев, той е продуцент на албума. По някакъв начин да изрази своето възхищение и уважение към творчеството на Харуки Мураками. Реши да напише едно много писмо-послание, което да бъде придружено от някаква музика, която искаше аз, специално аз да напиша каквото искам, независимо какво, даде ми пълна свобода. Малко ми дойде из невиделица цялата тази работа, но стигайки съвсем спонтанно до идеята за зодиите, разбрах, че ще стане нещо много

0: хубаво, защото се включват много неща. Това е един калейдоскоп от емоции, характери, темпераменти, хрумвания, безкрайно благодарна композиторска и аранжорска работа, защото има пълна свобода на въображението. За първоначалния състав, който беше групата и реализирала албума, басист беше Калина Андреева, една изключителна инструменталистка, и известният струнен квартет София. София Штрайк квартет. И до голяма степен парчетата бяха адресирани персонално към зодиите на участниците в групата. По-нататък, след като го изсвирихме на места, където има повече бюджет, това са фестивалите, Софийски музикални седмици, Варненско лято и Мартенски музикални дни, се видя, че тази група не може да функционира, разчитайки на самостоятелно финансиране от билети. И в този момент Ани Кемилева, нашия менеджер, каза защо да не предложим на Плевенска филхармония, с тях работим от години по линия на проектите на Хилда. И те само това и чакаха. Веднага го вкараха в програмата си и затова се наложи Штрайк квартета да стане от оркестъра, от филхармонията, за да може те да имат основание да продуцират този продукт. И така това даде нов живот на проекта. Ваза думата проект, но така и не можах да намеря еквивалент на български. И също така в движение поради заетостта в много разнообразни програми поканих Митко Карамфилов, с който също работя много отдавно, на позицията, много важната позиция на контрабасист. Оттам нататък с брат ми работим от незапомнени години заедно. По някакъв начин свързахме кариерите си на класически музикант, той джазов музикант, аз по линия на музиката, която пише, той започна да дирижира. Нещата, които пише за симфоничен оркестър, те доста се натрупаха. Сега е февруари месец, предстои концерт с нови мои парчета, премиери. И още в началото, когато сформирах групата си, казах, абе, това е момента, в който с дъщеря ми най-накрая да излезем на една сцена, защото и тя е класически пианист, живее в Германия от 17 години и нямахме допирни точки сценични. Така че това ми даде и тази възможност и съм много щастлив, че цялата тази работа се пакетира в едно ново хубаво, конструирано, емоционално, много наситено и в същото време балансирано парче. 12, не 12 часово, както веднъж казаха, 12 часно.
1: А доколкото разбрах, една от темите, която сте вплели, е на вашата дъщеря?
0: Да, Водолей. Аз също съм Водолей, но отстъпих това да бъде нейното парче, защото още много отдавна тя написа тази тема, която ние свирихме с Антони Дончев в акустична версия преди не знам колко години. Казваше се, понеже в семейството и всички я знаят като Беба, Бебас Сонг беше тогава, когато я изпълнявахме с триот и пак така с

0: вибрафон. А, вибрафона също е ключов момент в програмата, защото това е мой любим инструмент на времето. Страшно много свирих, но по чисто практически съображения не можех всичко да поддържам и барабаните, и ангажиментите. Освен това виждате колко е трудно да се пренася това съоръжение. Така че и това удоволствие си доставих да свира и на вибрафон, който дава много хубав цвят в цялата тази програма.
1: И пианистката Надежда Йоцова, класически музикант, който живее в Хановер в Германия, попитах за усещането ѝ за сцената на Аполония и то в този специален проект на нейния именит баща.
2: Тази музика кара, според мен, хората, които я се преживяват, независимо дали я изпълняват или слушат, да се пренесат в един много красив свят и реално за мен музиката престава да бъде класическа, джазова и така наречената жанрова, в момента, в който почва да те докосва, да ти кара да се чувстваш едно цяло с нея. И класическата музика просто дава една друга школа на нас, израсналите от музикално училище с теория и така нататък, които не сме преминали в джаза още в ранни детски години. Може да се случи и на по-късни години, това го казвам на всички колеги, които може би имат желанието, но така, мене ме тресе един страх много дълги години, че ще се изложа. Ако почна да импровизирам, особено на сцена, че не е това моето и така нататък, баща ме окуражи просто да работя над импровизациите, да работя над търсенето на нови звуци, да не се ограничавам в мисълта джаз, защото джаз е нещо много специфично, ами просто да се отдам на инвенцията. И това е което се случва. Пък тази програма съчетава всичко, което всъщност съм и мога и се развивам по този начин. Затова съм безкрайно благодарна, че ме покани.
1: И така с усещането за свобода на духа и безграничност в музиката завърши класическата музикална програма на Аполония тази година. Имаше нещо знаково в този избор за финала на празниците на изкуствата, защото те през тези 42 издания правят точно това – дават усещането за свободен дух, артистичност и безграничност. От концерта «Зодиак» слушаме пиесата «Водолей», емблематична за Христо Йоцов и дъщеря му Надежда Йоцова, които са представители именно на този зодиакален знак. Запис от концерта им на 6 септември в Созопол.
3: А така ще завърши Алегро Виваче днес и с пожеланията на екипа ни Татяна Иванова, Крамена Пръвчева и Ирена Гаделева за приятна вечер с новините и музиката по хоризонт.

0: 22 часа новините представя Лилия Герчева. Планинските спасители са открили издирвания Делта планерист без жизнени показатели, съобщиха от прес-центъра на областната администрация в Стара Загора. По-рано днес от администрацията информираха, че участник в състезание по Делта планеризъм е паднал с Делта планера си в труднодостъпен планински район около хижа Соколна в област Стара Загора. Веднага е започнала спасителна операция, която се координираше от областния управител Калуян Дамянов. Сигналът за инцидента е подаден на спешния телефон 112. Планински спасител е достигнал до пострадалия малко след 15 часа. По първоначална информация, състезателят е китайски гражданин. В операцията се включи и хеликоптер. От авиобаза Крумово към мястото беше насочен и медицински хеликоптер. В 6 села от област Сливен се въвеждат ограничителни мерки заради огнища на шарка по овцете и козите в съседната област Ямбол. Решението беше взето на заседание на областната епизоотична комисия, свикано от областния управител Михаил Кашеров, информира Стоян Радев.
1: Поводът е установен случай на заболяването в село Джинот, община Стралджа. В определената 20-километрова надзорна зона попадат сливенските села Блатец, Глушник, Горно Александрово, Драгоданово, Желево и Вода и Трапоклово. За срок от 30 дни там се забранява придвижването на овце и кози, а стопаните ще бъдат информирани за симптомите на заболяването и необходимите мерки за биосигурност. Предвижда се и актуализация на данните за животните и животновъдните обекти в засегнатите населени места. Животновъдите се призовават да уведомят незабавно ветеринарните власти при съмнение за заболяване. На заседанието е обсъден и проблемът с безстопанствените животни, като от страна на община Сливен е представен типов договор за поставяне на капан за нерегламентирано пасящи животни. За новините от Сливен, Стоян Радев.
0: Министерството на културата не разполага с данни за предстоящо преустановяване на филмовата дейност или промяна в предназначението на киноцентъра в Бояна, пише в позиция на ведомството. Тя е по повод притеснения на артисти от независимия културен сектор, според които на 17 ноември тази година приключва 20-годишното ограничение за разпореждане с имотите, които в момента са владения на Ню Бояна филм, и земята да бъде разпродадена. Собствениците на киноцентъра Бояна са заявили публично, че не предвиждат промяна в предназначението на комплекса и възнамеряват да продължат развитието му като филмова инфраструктура, се казва още в позицията на Министерството на културата от тази вечер. Стотици полети от Обединеното кралство са били забавени или отменени заради технически проблем на контрола на въздушното движение. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: Групата за контрол на въздушното движение НАТС обяви, че нейни инженери водят разследване на технически проблем, който причинява смущение в заминаващите полети. Най-вероятно става дума за проблем с системата за обработка на полети. Първоначално беше съобщено, че са забавени 200 полета, но бройката по-късно нарасна. На практика са засегнати всички летища, включително най-големите като Хитроу и Гатуик. Само авиокомпания Ryanair съобщи, че над 50 нейни полета са отменени и повече от 65 000 нейни пътници са потърпевши. Поради проблемите с излитането от Хитроу съобщиха, че вече не са в състояние да приемат кацащи самолети. Огромно количество пътници са блокирани по всички британски летища. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Испанското правителство разсекрети 40 документа, свързани с миграционната криза в Селта. Целта е да се опровергае твърденията, че властите са пренебрегнали доклади на разузнаването с предупреждения за опасността. Още информация от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
3: Премиерът Педро Санчес разпореди разсекретяването на документите, за да подкрепи твърдението си пред Конгреса от преди няколко дни, че е имало предупреждения за значителен ръст на броя на мароканците, пресичащи границата с плуване през юли, но не и сигнали за евентуален масов пробив, включващ десетки хиляди хора. Цялата информация ще бъде публикувана в сряда на официалния сайт на правителството в Мадрид. На този фон испанският крал Фелипе VI се срещна с министъра на отбраната Маргарита Роблес и висши военни, за да разгледат ситуацията в Селта от гледна точка на отбраната. Кралският двор и правителството работят по организацията на посещението на държавния глава в Селта, което се очаква да се състои през следващите седмици. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Арлена Димитрова, ще чуем с прогнозата за времето.
4: През нощта ще бъде ясно, утре предимно слънчево. Преди обяд на места в източните райони ще има ниска облачност, а след обяд главно над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево, преди обяд на места с ниска облачност. Ще духа умерен вятър, предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 22 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Джазавю.
1: Здравейте, приятели! Джазавю се завръща след лятна пауза. Всъщност отсъствието ни беше само в малка част от месец август, но на мен ми се стори като цяла вечност. Разбира се, джазът и всички други стилове, свързани с него, нямат почивни дни и затова днес ще се опитам да наваксам новостите от последните няколко седмици. Това ще се случи с любезното съдействие на звукорежисьорите Кремена Пръвчева и Жеко Жеков. Пред микрофона ще съм аз, Иван Нотев. Днес се очертава да реализираме издание, в което ще властва вокалното изкуство. В първия част на предаването ще ви представя младата вокалистка Хилари Алисон, която открих за себе си вчера. Музиката е гравитира около съвременните измерения на ритъм и блуз и сол жанровете, а изпълненията, с които реших да ви запозная с нея, ще са от нейни акустични лайв сесии. В трепетно очакване съм на новия трети студиен албум на Мирна Богданович, който се очаква да излезе официално в началото на следващия месец. На 1 септември тя пусна за дигитално разпространение третия сингъл от него, озаглавен Get Over It, който ще чуем премиерно и в Джазавю малко преди 23 часа. Във втория час ще ви представя един друг нов албум, който много хора очакваха с нетърпение, включително и аз. Разбира се, това е шестият студиен запис на Гречан Парлато, озаглавен The Wise Ones. По-рано през годината ви споделих някои от ранните сингли, които тя пусна. Но ето, че албумът е вече факт и ще можем да се насладим на една съществена част от него. Мисля, че ще имаме достатъчно време за това. Имаме и две значими събития. Едното у нас, край морския бряг на Варна, където Даниела Белчева ще представи своя краткосвирещ албум January Roses с listening party след няколко дни. Другото ще постави и музикалното начало на Джазавю от днес. В Лондон предстои откриването на най-новия Blue Note клуб за жива музика. Това ще е 11-та клубна локация за емблематичния лейбъл. Първата от тях в Нью-Йорк е създадена през вече далечната 1981 година. Останалите са в Лос-Анджелес, Хонолулу, Рио-де-Жанейро, Сао-Пауло, Милано, Пекин, Шанхай, както и японските в Токио и Нагоя, вторият от които беше затворен през 2020 вследствие на ограниченията, възникнали поради COVID-пандемията. В края на септември ще отвори врати и вторият в Европа, в британската столица, което е шанс и за нас да се насладим на клубни концерти на изключителни музиканти. Ще ви призная, че бях малко разочарован от организацията покрай продажбата на билетите. Имах огромното желание да присъствам на някой от откриващите концерти, затова се записах в мейл лист като чакащ за втората предварителна продажба, като първата и по-ранна бе за хора с членство. В деня, в който очаквах да получа възможност за закупуване на билет, се оказа, че той отново е предназначен само за хора с платен членски внос, а 24 часа по-късно билетите за откриващите концерти вече бяха изчерпани. Иначе отвъд това малко разочарование, ще спомена част от музикантите, които Blue Note London ще приеме в първите седмици от своето съществуване. Робърт Гласпър, Юсеф Дейс, Джейми Кълъм, басистката Ник Уест, Зара Макфарлан, Нобая Гарсия, Шабака Хъчинс, както и тромпетиста Кион Харот, когато слушахме съвсем наскоро на живо у нас по време на 15-то юбилейно издание на фестивала A to Jazz, като част от проекта Miles Electric Band. Голямото откриване е на 23 септември в сряда с два последователни концерта на Робърт Гласпър, който ще реализира още два и на следващия ден, а няколко дни по-късно на 27-ми своите първи два концерта в Blue Note London ще изнесе местният любимец, барабанистът Юсеф Дейс. Именно техни изпълнения ще чуем в следващите минути. Първи ще е Робърт Гласпър с неговото трио с пиесата Bar & Grill от лайф албума Covered от 2015-та, но записан в края на 2014 година в холивудското студио Capital и издаден от Blue Note Records. Това е оригинална композиция на Джони Митчел от нейния албум For the Roses от 1972. След него ще прозвучат и пиесите Чи Аве и A Love Letter to Salvador в изпълнение на Юсеф Дейс. Те бяха издадени в единен дигитален сингъл през месец май тази година, иначе са част от документалния филм Юсеф Дейс in Japan от 2025, музиката от който бе издадена и на плоча под формата на албум с името Live from Mount Fiji.

След това изпълнение на Юсеф Дейс продължаваме към първата голяма тема в предаването днес. Вчера сутринта попаднах на стори, публикувано от американския певец, сонграйтър, мултиинструменталист и продуцент Рафаел Садиик, който сподели изпълнение на неизвестната за мен до онзи момент млада певица Хилари. В случая това беше акустично изпълнение на нейна авторска песен, озаглавена Only God. Видеото е публикувано преди година, което ме навежда на мисълта, че Садиик вероятно също открива сега тази изпълнителка. Това беше един от моментите, в които ми възвръщат вярата, че все пак има и нещо смислено в социалните мрежи, наред всичко пошло и негативно, което се излива там ежеминутно. Оригиналната студийна версия на конкретната песен на Хилари е в колаборация с канадско-ганайския госпел музикант Райан Офей, а в нея тя пява няколко пъти референа Only God Can Hold Me, Feel Me, Love Me. Това кратко, но силно, нека да го наречем, становище, изпято с изключителна емоция и топлина от младата певица, и това ми беше достатъчно, за да пожелая да чуя още от нея и да се заровя малко по-надълбоко в биографията ѝ, а оттам и да я представя и на вас, нашите слушатели, днес. Едва на 21 тя носи в себе си както тихата дълбочина на Норвегия, така и слънчевата топлина на Филипините. Музикалните корени на Хилари са дълбоко вплетени в нейната житейска история. Родена е в Осло, но прекарва част от детството си в Филипините. Докато расте, винаги е била заобиколена от музика. Било то босанова, която майка е слуша от дома, химни, изпети от църковния хор или моментите, в които баба й я кара да пее пред фамилията по време на семейни събирания. Мисля, че това е нещо много познато и на нас в България. Всъщност именно музиката се превръща в нейно убежище, когато се завръща в Норвегия на 8 годишна възраст. Тя казва, че изучаването на езика е било лесната част, но по време на празници като Нова година или Норвежкия национален празник, за първи път е осъзнала колко се различава от връстниците си. Преживях културен шок, защото видях, че те празнуват с приятелите си, споделя тя в интервю за филипинския Волк, обяснявайки как за разлика от другите деца, от нея и сестра и се очаквало да останат у дома с семейството. Освен, че е пропускала празненствата, израстването в строго азиатско семейство означава, че често е била изключвана от списъците с поканени на рождени дни, заради наложения вкъщи ранен час за прибиране. Това се отрази на моите взаимоотношения и приятелства. Мисля, че голяма част от тази изолация ме доведе до мястото, където просто успях да опозная себе си, да разбера какво искам и да поема по свой собствен път, допълва още в същото интервю младата изпълнителка. Именно с тази упоритост, амбиция и дълбоката вяра, тя се хвърля в неизвестното, в стремежа си да реализира музикална кариера. Хилари помни и часовете, прекарани в преглеждане на списъците с участници в песните на любимите й музиканти, записвайки си имената на продуценти и композитори, към които в последствие се обръща с едно просто съобщение. Здравейте, казвам се Хилари, на 17 години съм, все още нямам песни, но съм голяма почитателка на работата ви, ето някои от демо записите ми. Успоредно с това тя започва да публикува кавъри и неиздадени демо записи в социалните медии и бива изненадана от аудиторията, която постепенно изгражда. След като анализира статистиката на видеята си, тя остава изумена от интереса, който предизвиква не само в Норвегия и Филипините, но и в градове като Лондон и Лос-Анджелес, както и дори още по-изненадващите за нея територии на Южна

част от нещо и да знаят, че имат общност, на която могат да разчитат, казва още тя в интервюто за филипинското издание на Vogue. Преди да продължа с още информация за нея и за пътя й до сега, предлагам на вашето внимание три изпълнения. Първо слушаме студийната версия на Two Cents, след това акустичната версия на сингъла Lose It All от 2025 година, а накрая ще чуем и споменатата преди малко от мен версия на Only God, която във вчерашния ден беше и моят първи досег с музиката на Хилари.

С последните три изпълнения ви припомням, че в първия час днес ви представям младата норвежка вокалистка от филипински произход Хилари. Музикалният си жанр изпълнителката нарича стермен, създаден от самата нея. Soul Stress. Но най-общо казано, той съчетава елементи от R&B и Soul. Сред най-големите успехи до този момент са номинацията и за наградите на фестивала Eurosonic Music Moves Europe Awards през 2024 година, включване в класацията Viral Top 50 на Филипините, както и сътрудничества с водещи продуценти и композитори от цял свят. Работата ѝ е спомената и от Billboard, Complex Philippines и програмата Radar на Spotify, което със сигурност затвърждава статута ѝ на изгряващ изпълнител. Сингълът ѝ от 2023 година, Loyal, се изкачва до 30-то място в класацията на Филипините за топ 200 на най-търсените песни през приложението Shazam. Същата година тя е обявена за Юриорт или недокоснат артист на годината от Норвежкото национално радио и подписва международен договор за ангажименти с United Talent Agency. С нарастващата си фенска база в Норвегия, Филипините и Съединените щати, тя бързо се превръща в водеща фигура на съвременната R&B, Soul, Alternative Pop сцена. Звукът и атмосферата, която музиката ѝ създават, през 2026 година можем да кажем, че се ръководят от три основни ценности – чиста любов, топлина и вечност. Песните ѝ дават пространство за уязвимост, утеха и тиха носталгия, предлагайки усещане за спокойствие и емоционално освобождение. Те са създадени, за да се усещат като сигурни, познати и искрени. Този, нека да го наречем, нов етап в кариерата и бележи преход към последователност и целенасоченост. Хилари вече не се движи водена от несигурност, а по-скоро от яснота. Тя пази с грижа своето изкуство, имиджа си и творческия си процес, като избира подготовката и качеството пред бързината и шума. Нейната общност Femhili остава в центъра на тези събития. Пристъпвайки в следващия етап от своето пътуване, тя очаква с нетърпение новите възможности да се свърже с филипинските си фенове, било то чрез експериментиране с думи на езика Илонго в песните си или чрез повече концерти в Филипините, преживяване, което, както сама казва, и се струва като топла прегръдка. Филипините са мястото, откъдето идват много от музикалните ми вдъхновения, където се формираха ценностите ми и където се оформи идентичността ми. Завръщането от дома е като затваряне на кръга, споделя тя в интервю от преди няколко месеца. В момента вокалистката работи по дебютния си албум, в който си сътрудничи тясно с главния си продуцент Могила, като същевременно събира подбрана група от продуценти и текстописци, за да реализира този проект. Докато предишните и две EP-та се явяват по-скоро въведение в нейния уникален звук и музикална идентичност, този дебютен вече е голям албум, по-скоро ще има за цел да покаже една по-усъвършенствана, напълно реализирана версия на Хилари и предполагам, че ще затвърди мястото и на международната музикална сцена. Аз бих добавил, че с нейните страст, талант, упоритост и емоционална дълбочина съм убеден, че очаквам много светло бъдеще. Изобщо смятам, че Хилари е изпълнител, който наистина заслужава нашето внимание. Поручвайки я в YouTube, попаднах на една много приятна акустична лайв сесия от началото на тази година, записана в Сеул. Част от нея ще слушаме и в следващите няколко минути. Заглавията на песните са Gracious Sunshine, Loyal и Dangerous, която е, може би, любимата ми нейна песен, поне за сега.

0: джаза вил.
1: След тези R&B, soul, даже и боса нова вълнения в последното изпълнение на певицата Хилари, в минутите до 23 часа оставаме отново с вокално изпълнение, но този път в една съвсем друга, по-скоро съвременна джаз стилистика. Европейският вокален джаз има един свой ярък представител,

Мирна Богданович подготвя своят трети студиен запис, който ще бъде официално издаден точно след месец на датата 9 октомври. Певицата, композитор и лидер на собствена група съчетава джаз, електроника и поп в един много интересен звуков свят, където гласът ѝ някак много естествено и хомогенно се преплита с акустични и електронни текстури. През годините активна кариера тя изгражда образа на автор на песни и изпълнител, който се отличава едновременно с своите емоционално наситени композиции и с смелия си подход генерално към звука. Носителка е на наградата Downbeat Student Award и е двукратен лауреат на Deutscher Jazz Prize, но, както споделих, все още остава доста незаслужено, по мое мнение, в периферията на голямата европейска сцена. Мирна Богданович има издадени два албума до този момент, Confrontation през 2021 и Awake от 2023 година. В тях попадат нейни авторски композиции, но единственият кавър в тези два албума ми е изключително любим. Това е интерпретацията и на песента на Angie Stone, Wish I Didn't Miss You, изпълнение, което смятам и за един от най-впечатляващите кавъри, които някога съм чувал. Това наистина е песен, която въпреки силното послание на текста, благодарение на аранжимента на Мирна, живее втори паралелен живот. В последните две години Богданович продължава да изследва пространството между песента, импровизацията и звуковите експерименти, а това ще кулминира в третия и студиен албум Glimmerance, продуциран от Ваня Славин. Славин участва и като музикант в записите, изпълнявайки партии на синтезатори, саксофони и дървени духови, а останалите музиканти до Богданович в тази продукция са Повел Видестранд – пиано и синтезатори, Петър Майер – китара и укулеле, Игор Спалати – контрабас и Филип Дорнбуш – барабани и перкуси. Съдейки по музиката, която вече беше представена до този момент, изглежда, че това ще е най-смелият и дързък проект на Мирна Богданович до този момент. Остана съвсем малко време, докато разберем истината, а сега ви оставям с третия сингъл, който беше публикуван за дигитално разпространение на 2 септември. Той носи заглавието Get Over It.

0: В 23 часа следва емисия новини. Повече от 600 полета от Обединеното кралство са отменени заради техническия проблем в системата на обработка на полетите. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
1: С изключение на летищата в Ливърпул и Нотингъм, всички останали британски летища изпитват огромни проблеми. До момента има информация за отменени около 600 полета, а други се извършват с закъснение. Полетът на Ryanair от Станстед до София, който по график е в 20 часа и 40 минути българско време, всъщност е един от малкото, които вероятно ще бъдат осъществени с няколко часа закъснение. Отстраняването на проблема отнема по-дълго време от очакването, заяви доставчикът на услуги за контрол на въздушното движение, известен под НАЦ. Уточнено бе обаче, че по принцип проблемът е предостраняване, работи се нормално и възможно най-усилено, за да бъдат изчистени натрупаните полети, се казва в публикация в X. Дори работата на системата по летищата да бъде възстановена напълно, големият брой натрупани полети предвещават проблеми не само до края на деня, но вероятно и утре. Напрежението по летищата е много високо, с многото блокирани пътници. На летище Гатуик беше повикана полиция след изразено недоволство от пътници, качени в самолет, които от часове чакат да им бъде дадена поне вода. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Израел обяви, че ще закрие британското консулство в Ерусалим в отговор на действията на Лондон, който оглави западните санкции заради насилието на израелски заселници срещу палестинци в окупирания западен бряг. Израел съобщи също, че ще експулсира британски дипломати от център, който наблюдава подкрепени от Съединените щати план за прекратяване на огъня в Газа, както и ще забрани британското обучение на силите на палестинската автономия. Освен това, 12 британски представители, сред които бившият лидер на Лейбористската партия Джереми Корбин, ще бъдат лишени от правото да посещават Израел. Обвиненията, отправени днес от външния министър в британския парламент, са възмутителни лъжи, заяви израелският външен министър Гидеон Сар, след като британският му колега Ед Милибанд обвини израелските заселници в етническо прочистване на западния бряг. Милибанд потвърди в парламента, че Обединеното кралство ще забрани вноса на стоки от израелски селища в района. Ходът на Обединеното кралство идва в момент, когато Израел планира да построи 1200 нови жилища на окупираната територия. Обединеното кралство ще предприеме действия срещу компании и лица, които предоставят услуги като реклама, строителство или финансиране за разширяване на селищата. Страната ще отказва и всички заявления за лицензии за оръжия и друг износ, които съществено допринасят за окупацията. Протести на учители белязаха първия учебен ден в Каталуния. Преподавателите блокираха пътища, за да изразят недоволството си от условията на труд. Още информация от кореспондента ни в Испания Димитър Траганов.
2: Близо 1800 учители протестираха в центъра на Барселона, за да заявят, че образованието се намира в криза и да настояват регионалното правителство да възобнови преговорите с синдикатите. Стачката е засегнала повече от 1 милион 600 хиляди ученици. Демонстранти блокираха 4 от основните градски магистрали към Барселона, булеварди в каталунската столица, както и една от основните пътни отсечки в провинцията Арагона. Учителите настояват за увеличение на заплатите, намаляване на размера на учениците в класовете и назначаване на още преподаватели, възпитатели, социални работници, ресурсни преподаватели и административен и помощен персонал. Средната заплата на преподавателите в Каталуния е около 1600 евро, в зависимост от позицията, трудовия стаж и образованието им. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Председателят на Народното събрание Михайла Доцова поздрави жителите на Берковица за празника на града на Рождество на Пресвета Богородица. Композиторът и продуцент Георги Красимиров Герасим бе удостоен посмъртно с званието почетен гражданин на Берковица. Репортаж на кореспондента ни в Монтана Любо Андреев.
3: На църковния празник Рождество на Пресвета Богородица празнува град Берковица. Тържествата започнаха преди няколко дни, а днес специален гост бе родената Берковица Михайла Доцова, председател на Народното събрание. Няма нищо по-добро от това на празник човек да си бъде вкъщи, каза от трибуната Доцова пред своите съграждани.
4: Но това, с което Берковица най-много има да се гордее, сте точно вие, хората. защото аз осъзнавам и поемам отговорността да знам, че моят глас може да бъде онзи глас, който ще даде повече популяризиране на града и ще се чуят какви са проблемите не само на Берковица, но и на целият Северозапад. Защото духа, който носи и Берковчина, този дух на разумност, рационалност, гордост, интелигентност, той е дух на целият Северозапад.
3: Тържеството бе уважено от народните представители от област Монтана, областният управител, кметът на община Георги Дамяново, кметът на Берковица Радослав Найденов се обърна към официалните гости.
5: Нека всички ние направим така, че Северозапада да заеме място, което му се полага, всички да живеят достойно. Имам чувството и увереност, че можем, знаеме, имаме силите да го направим. Честит празник Берковица, честито Рождество на Пресвета Богородица.
3: Композиторът и продуцент Георги Красимиров Герасим бе удостоен посмъртно с званието почетен граждани на Берковица. По звуците на младежкия духов оркестър на площад Йордан Радичков се изви кръшно хоро. Програмата продължи с концерт на Мирица Божинова и Деси Добрева. За новините от Берковица, Любо Андреев.
0: Прогнозата за времето е на Релена Димитрова.
6: През нощта ще бъде ясно, утре предимно слънчево. Преди обяд на места в източните райони ще има ниска облачност, а след обяд главно над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево, преди обяд на места с ниска облачност. Ще духа умерен вятър, предимно от изток. Максималните температури

0: градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево, преди обяд на места с ниска облачност. Ще духа умерен вятър, предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио 23 часа представи Лилия Герчева.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: джазавю.
1: Вече сме във втория част на предаването, в което ще започна с открехването на завесата към един краткосвиращ албум, създаден в България, който беше издаден официално на 28 август. Името му е January Roses, авторски проект на вокалистката Даниела Белчева. С Дани се познаваме от близо 2 години. През това лято споделихме заедно и концертите от последното издание на Международния джаз фестивал Варненско лято. От сравнително скоро тя е и мой колега в Радио Варна, където води предаването за джаз музика четвъртък вечер с Дани Белчева. Тъй като я опознах за времето, което сме прекарали заедно, гарантирам за музиката, която представя в предаването си, и затова без грам съмнение ви насочвам към ефира на Радио Варна всеки четвъртък след новините в 21 часа. Тя е изключително деликатен човек и музикант, и това важи в пълна сила и за музиката, която наскоро издаде. Днес ще спомена само, нека да наречем, сервизната информация и ще ви поканя да чуете албума заедно с Даниела Белчева на едно прекрасно събитие след няколко дни във Варна, а малко по-натам във времето ще се радвам заедно с Дани да ви представим тази нейна нова музика. EP-то January Roses включва 4 авторски песни, написани от Белчева в сътрудничество с пианиста Миленко Кошаров, Михаил Иванов на контрабаса и Димитър Семов на барабаните. Тези трима мои и изобщо общонационални джаз любимци са вече дългогодишни сътрудници на Дани. Албумът представя камерно съвременно джаз сонграйтър звучене и в центъра стои характерния лиричен почерк на вокалистката. Сред включените заглавия е и песента How Many Sorrows, в която Росен Кокошаров е дуетен партньор и съавтор на текста. Тази песен самата Дани ни представи преди време в предаването. Физическото копие на албума съдържа и 3 демозаписа, които представят първоначалната творческа форма и автентичния звук на песните на Даниела. Красивото съществува извън нашите очаквания. Той е учител, стига да има кой да го види и чуе. Розите в двора на къщата ни цъфтят през януари и оттам идва буквалното значение на заглавието. За мен обаче то носи нещо повече. Напомняне, че красотата не се подчинява на календарите и нашите представи за време, думи на самата певица. Останалите важни хора зад албума са Константин Кацарски, който работи по записите, смесването и мастеринга. Фотографията на обложката е дело на Мира Арнаудова, а графичното оформление е създадено от големия наш художник и дизайнер Димитър Трайчев. На 13 септември, идната неделя, във Варна предстои listening party на албума. Началният час е 18 часа, а мястото е Вино Дивино, намиращ се на Шишковата градинка. Дани ви кани да отпразнувате заедно с нея хубавите моменти в живота, в среща извън сцената за приятели и почитатели на тяхната музика. Сега, премиерно в джазавю, ще прозвучи един от тези 4 вокално-инструментални трака в албума. Избрах това да е едноименната песен January Roses.

След музиката на Даниела Белчева, нашата вокална линия днес продължава с Гречан Парлато. Причината е, че от 28 август, точно на датата, в която Дани пусна своя краткосвирещ запис January Roses, Парлато издаде дългоочаквания си нов студиен албум. The Wise Ones включва 11 трака, записани през 2025 година. Още когато представях първите сингли от него, ви споделих, че бях с очакването, че този албум ще напомня много звука в нейните първи записи и се оказах прав. The Wise Ones притежава същите очарователни качества, каквито можем да открием в по-ранните творби на вокалистката. Интимен тембър, глас записан близо до микрофона, безупречна джазова фраза и перфектна интонация. Този албум е реализиран заедно с фантастични музиканти, нещо, което няма как да не повиши стойността му. Парлато е подкрепена, при това много умело, от група, в която влизат Робърт Гласпър, Джералд Клейтън, Марк Джулиана и Алан Хемптън. Можем да чуем и блестящите партньорства с Бека Стивенс, Амбър Навран от Moonchild,

Йоан Де Геочело и Джош Мийс. Този нейн шести студиен запис и трети за лейбъла Edition Records събира песни, написани в продължение на цели две десетилетия. Сред тях има както съвсем нови идеи, така и по-ранни композиции. От гордата позиция на своите 50 години, Парлато отвори от място на равновесие, благодарност и присъствие, запазвайки ясна перспектива между младостта и зрелостта. The Wise Ones задава тих, но резониращ въпрос. Как да почетем това, което сме били, докато приемаме това, в което се превръщаме? Отговорът се разкрива чрез пространство, ритъм, сдържаност и емоционална яснота, отбелязвайки определящо изявление от един от най-влиятелните гласове на своето поколение. Нека сега да чуем две от пиесите в него. Избрах това да са двете откриващи – Capricorn и Never Come Down.

0: Джаза Вил.
1: Във втория част на предаването ви представям новия албум на Гречан Парлато The Wise Ones. Бих искал да ви прочета думи на някои от музикантите, които участват в записите към него. Гречан оказа огромно влияние върху моето артистично и музикално развитие, споделя вокалистката на формацията Moonchild Амбър Навран. Албумите In a Dream и The Lost and Found излязоха докато бях в колежа и ние седяхме заедно и ги слушахме от начало до край, попивайки напълно всяка подробност. Бека Стивън споделя сходно мнение. Ако срещнете съвременен вокалист, свързан с джаза, включително и мен, той със сигурност е повлиян от Гречан Парлато, независимо дали осъзнава това или не. Тя вдигна летвата до напълно нови висоти, особено чрез своето дълбоко автентично преосмисляне и тон, който можеше да възникне само и единствено при нея. С Робърт Гласпър се срещат за пръв път през 2004 година, когато и двамата са част от джаз-сцената в Нью-Йорк. Гласпър е и един от първите сътрудници на Парлато в областта на композиция.

Подобно на Алан Хемптън, Джулиана е често срещана фигура в предишните записи и турнета на Първато, но The Wise Ones е първият запис на вокалистката, в който неговият принос се простира до самата основа на албума. Тук музицирането му прави нещо повече от това просто да подкрепя нейната музика. То помага за оформянето на архитектурата и, направлявайки звука, усещането и динамиката на целия проект. Неговата чувствителност придава на албума финна авторитетност, позволявайки на пространството, текстурата и ритъма да съжителстват с поразителна емоционална яснота. Бях фен на музиката на Гречан още преди да се запознаем и имах късмета да наблюдавам отблизо нейното развитие, признава Марк. Този албум е безспорно най-личното и най-силното й изявление досега. Тя някак си успя да погледне назад, да събере преживявания и сътрудници от миналото и да направи изявление, което се усеща много актуално, докато същевременно гледа смело към бъдещето. Преди да ви оставя с още от музиката в албума, ще споделя и няколко нейни думи. След като наскоро навърших 50, имам чувството, че може би съм точно в средата на живота си. В равновесие между по-младата си същност и бъдещата си възраст. Опитвам се да остана благодарна и да живея в настоящето, без да се вкопчвам в миналото или да се откъсвам прекалено напред. Необходимо е да приемаме и да почитаме всяка версия на това, което сме били, което сме и което ще станем. Всичко се променя. Всичко се преобразува, казва Първато. И да, в много отношения The Wise Ones се усеща едновременно като завръщане от дома и като ново начало. Заглавието не е декларация, по-скоро въпрос, отразяващ процеса на превръщане. То е оформено от търпение, приятелство и дълбоко доверие в творческия процес. Процес, който почита корените на артистичния глас на Гречан Първато, като същевременно отваря вратата към това, което предстои. Винаги съм била търпелива към своето творчество, позволявайки на вълната да дойде в подходящото време, казва още тя. Гледайки назад, осъзнавам, че всичко е довело до точно това. Този момент някога беше моето бъдеще и някой ден ще бъде моето минало. Затова искам да го задържа и да създам изкуство от него, завършва Първато. Винаги са ме впечатлявали артисти, които освен че създават прекрасно изкуство, могат и да говорят за него по толкова конкретен и осъзнат начин. И за да не нарушавам излишно посланията на вокалистката, просто ще обявя следващите две песни от албума, които ще прозвучат в нашия ефир днес. Това са изключителният и прочит на Matt World на Tears for Fears и заключителният трак номер 11 Landslide.

0: Jazz of You.
1: На 1 септември отвъд океана долетя неочакваната новина за внезапната кончина на една от най-обичаните, уважавани и успешни джаз-вокалистки в своето поколение – Касандра Уилсън. Родена в Джаксън, щата Мисисипи, Уилсън съчетаваше джаза както с съвременната поп-музика, така и с елементи от музикалните традиции, свързани с родния и щат, като кънтри, блуз, фолк и госпел. Всичко това заедно с незабравимия и глас – нисък, тъмен и дрезгав контраалт, създаваше неповторим музикален стил, който си беше изцяло нейн. Записвайки 19 албума в продължение на 30 години, тя си спечели репутация най-вече благодарение на необичайния си избор на кавери. Изпълняваше песни от най-разнообразни автори, от Боб Дилан и Юту до Глен Кембъл и Мисисипи Фред Макдауъл, както и такива от стандартния джазов репертуар. Записът и от 1995 година на Dead Letter на Sonhaus се превърна в нещо като визитна картичка, неизменна част от концертната и програма, а освен това стана и тема на третия сезон на култовия сериал True Detective. Уилсън считаше отвореността към всички музикални пътища за добродетел. Музата идва при теб чрез пиана, китари, барабани, пръчки, камъни, дървета, казва тя в интервю от преди години. Достатъчно се доверявам на интуицията си и на ушите си, за да знам. Добре, това е добро, харесва ми и ме кара да се чувствам добре. Затова знам, че когато го изпея, ще накара и другите хора да се почувстват така. Тази способност да установява връзка с публиката помогна на Уилсън да спечели две награди Грами и множество други отличия, включително почетни докторски степени от колежа Милсапс в Джаксън и от музикалния колеж Бъркли в Бостън, а през 2001 година списание Time я обяви за най-добрата певица на Америка. През 2022 тя беше удостоена с титулата Джаз Майстор от Национална

Националната агенция за изкуствата. Много световни музиканти изразиха прискърбието си от тази наистина внезапна загуба на Уилсън. Немалко личности, свързани с джаза у нас, също споделиха своите мисли в дните след 1 септември. Ето какво написа в профила си във Фейсбук колегата от Радио Стара Загора и водещ на предаването Вечерен джаз Цветомир Цанков. Още с нощи разбрах за смъртта й, но не исках да повярвам. Касандра Уилсън беше уникална певица, която показа по величествен начин, че джазът може и трябва да комуникира с всички останали стилове в съвременната музика. Мъчно ми е, но все пак се радвам, че гениалните неща ще останат и след нас. И съм горд с изданието на Вечерен джаз, което реализирах преди години, в което исках да се докоснем до светлината, извираща от нашия гнусен и непрощаващ нищо човешки мрак, светлина, която въпреки всичко винаги ще ни облъчва благодарение на записите на Шърли Хорн и Касандра Уилсън. Певицата и радиоводеща Мирослава Кацарова написа следните думи. Ако е истина, че Касандра Уилсън е починала, аз съм съкрушена. Това е певицата, която ми показа как се пее като Майлз, как се пее като себе си, как се пее докато тишината владее музиката наравно със звука. Албумът ти Traveling Miles от 1999 преобърна живота ми. Буквално. И всеки нейн албум беше събитие. Една нейна версия на песента на Нил Янг ме отвява в космоса винаги, що ме чуя Harvest Moon. Почивай в мир. Ето и съобщението, публикувано в социалните мрежи на Blue Note Records, лейбълът, който беляза съществена част от творчеството на Уилсън. Светът загуби един от най-отличителните си, безстрашни и дълбоко проникновени гласове. Касандра Уилсън беше артист, който разшири речника на гласа. Тя беше красива и силна. С лекота се движеше през джаза, блуса, фолка, кънтрито и афроамериканските музикални традиции, като винаги придаваше на музиката непогрешимо свой личен облик. Въздействието и влиянието на Касандра бяха дълбоки. Тя надхвърли границите. Присъствието и в Blue Note беше изключително, обхващайки десетилетия. Завинаги ще пазим в сърцата си Касандра и прекрасните спомени, които тя създаде в Blue Note. Докато почитаме и празнуваме живота на Касандра Уилсън, днес е ден изпълнен с дълбока тъга, защото скърбим за загубата на велик приятел, изключителен артист и една мощна творческа сила. Оставащите минути

е ден, изпълнен с дълбока тъга, защото скърбим за загубата на велик приятел, изключителен артист и една мощна творческа сила. Оставащите минути до края на предаването посвещаваме на нейното творчество с красивите изпълнения на The Chosen, заедно с Мишел Енгелчело, и Sky and Sea, вокалната и версия на Blue and Green на Майлс Дейвис. С вас се разделят звукорежисорите Кремена Пръвчева и Жеко Жеков. От мен Иван Нотев. До чуване в следващата ни радиосреща.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

В началото по-важното от изминалия ден накратко. Беше учреден инициативен комитет, който издигна кандидатурите на държавния глава Илияна Йотова и на генералния директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев за президент и вице-президент на предстоящите избори за държавен глава.

0: ГЕРБ няма да издигне кандидат за президент и вицепрезидент за предстоящите избори. Съгражданите ни в чужбина вече могат да подават заявление за гласуване зад граница на сайта на Централната избирателна комисия. Крайният срок за това е 29 септември. Продължават затрудненията по британските летища поради технически проблем в системата за обработка на полетите, като до момента има отменени над 600 полета. Ето и подробностите. В зала 6 на НДК беше учреден инициативният комитет, който издигна кандидатурите на държавния глава Илияна Йотова и на генералния директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент на предстоящите избори за държавен глава на 25 октомври. В комитета влизат близо 200 души. Той ще има 4 съпредседатели – професор Христо Пимпиерев, лидерът на БСП Крумен Зарков, дерматологът Емил Стоименов и депутатът от Прогресивна България Емине Гюлстан. Гост на учредителното събрание беше и премиерът Румен Радев. Обобщение по темата от Мария Костова.
1: Политици от широк спектър, учени, учители, спортисти, артисти, музиканти, кметове, всички те подкрепят кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за предстоящите президентски избори. В инициативния комитет влизат примата на българската естрада Лили Иванова, председателя на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов, професор Александър Маринов, скулпторът Вежди Рашидов, президентът от 2002 до 2012 Георги Първанов и много други. В експозето си президентът Илияна Йотова акцентира върху много теми, основно от които сигурността във всеки аспект. Тя подчерта, че войната в Украйна няма военно решение и че България трябва да е инициатор на коалиция за мир.
2: Конфликтът ни засяга пряко. Войната влезе в Черно море. Проблемът в Черно море от регионален стана глобален. Това налага инициативи по спешност и тук се нуждаем от консолидирана българска позиция. Това е тема за консултативен съвет, а не какво пише в едно или друго европейско издание. България не може да участва в коалиция на желаещите, която подготвя военно присъствие в Украина.
1: Йотова заяви, че няма да допусне компромис по отношение на Северна Македония за правата на българите там. Президентът изрази увереност, че доброто партньорство, което са имали с Румен Радев в президентската институция, ще продължи и занапред. А по повод на твърденията, че мандатът ѝ ще бъде трети на Радев, тя каза, че така могат да разсъждават само хора, които пречупват това през собствените си биографии или неосъществени мечти. Немалко от тях обаче имат мандат и благодарение на Румен Радев, допълни тя. Кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев е категоричен, че е възможно да има съгласие по важни за народа ни теми.
3: Именно на общите ни празници, включително Съединението, както и Независимостта, българите показваме, че съгласие за големите неща между нас е възможно. Лично видях, че съгласие е възможно и в делниците ни.
1: И се обяви в България да има специална церемония при връчване на българското гражданство. Идея лансирана през годините от Илияна Йотова като вицепрезидент. Премиерът Румен Радев подчерта, че българите искат мир, закон и перспектива.
4: Тук съм, за да подкрепя Илияна Йотова, с която бяхме 9 години рамо до рамо в президентската институция. Тя има знания, опит, чувства за отговорност и държавническо мислене, които изисква постът на държавния глава. В България протичат процеси на нормализация. Нямаме място и не е време за експеримент. Президентството трябва да бъде в сигурни ръце.
1: За новините, Мария Костова.
0: ГЕРБ няма да издигат кандидати за президент и вицепрезидент за предстоящите избори. Депутатът от ГЕРБ и бивш финансов министър Теменужка Петкова коментира решението.
5: Днес изпълнителната комисия на политическа партия ГЕРБ взе своето решение. ГЕРБ няма да издига кандидатура за президентските избори. Няма и да подкрепим никого, защото когато някой иска подкрепа, той трябва да я поиска официално.
0: По този начин ГЕРБ няма да има кандидат за държавен глава за първи път от учредяването си преди 20 години. От партията изтъкнаха по-рано, че мотивите за решението съвпадат с позицията, изразявана през последните дни от лидера на формацията Бойко Борисов. Той заяви, че отделна кандидатура на ГЕРБ може да раздели проевропейския вот и да улесни победата на Илияна Йотова. Георги Кандев, който е кандидат за вицепрезидент двойката Гюров Кандев, приветства решението на ГЕРБ да не издига кандидат за държавен глава на предстоящите избори. Кандев обясни, че работят за да получат подкрепата на избирателите на партията на Бойко Борисов и не изключи разговори с ръководството на партията.
6: Издигане на техен кандидат би разцепило десния вод. Мисля, че е правилно решение за неиздигане на кандидат на ГЕРБ. Ще водим разговори с всички. Не мога да изключа към момента нито един вариант.
0: Заяви Георги Кандев в интервю за Българското национално радио. Премиерът Румен Радев отрече да подготви смени на министри и коментира лаконично решението на ръководството на ГЕРБ. Партията да не излъчва кандидат за президент.

0: за посещението на премиера в района на Плодив, ще чуем от Емил Костов.
1: Здравният министър Катя Ивкова, обсъждана като една от напускащите кабинета, придружаваше Радев в посещението му на обекти край Пловдив. Един от тях бе първа копка на строителството на предприятие за производство на физиологични разтвори за медицината. Твърденията за смени на министри Румен Радев коментира така.
2: Аз мисля, че медиите трябва да разпространяват факти, а не манипулации от партии и политически сили, които загубиха изборите и търсят начин някак се да се върнат в сферата на общественото внимание. Не по този начин. Всички министри продължават да работят за изпълнението на нашата програма и за реформите, които вече сме започнали.
1: А по повод липсата на кандидат президентска номинация на ГЕРБ, лидерът на Прогресивна България каза.
2: Аз не искам да се бъркам в кухнята на ГЕРБ. Това си е тяхно решение, но знаете как ГЕРБ преди години имаше кандидати за абсолютно всичко. От местна власт, правителство, президент, печелеше тези избори. Явно времената се смениха.
1: Предстои регионалните структури на ДАНС да бъдат укрупнени, за да може, както се изрази Радев, да се изчисти варигата на комуникация и управление.
2: Съвсем скоро ще има брифинг на председателя на ДАНС, ще има брифинг на министъра на вътрешните работи, заедно с главния секретар, така че вие ще видите едни дълбоки структурни реформи, особено в службите за сигурност. Там се прави наистина трансформация дълбока, така че да оптимизираме структурите, да повишим подготовката на състава, да повишим условията за по-ново технологично оборудване, защото много често нашите служби са на по-ниско технологично ниво от своите опоненти. И най-вече да засилим работата с нашите партньори, за да имаме такъв начин на работа, че службите да не обслужват определени политически кръгове и групировки, а да работят истински за националната сигурност.
1: За новините Емил Костов.
0: Твоят глас, твоят избор ще бъде слоганът на предстоящите президентски избори на 25 октомври. До 17 часа във вторник Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на 8 партии и 6 инициативни комитета за участие в вота. Подалите документи и партии са Възраждане, Правото, Движение за права и свободи, Българска социална демокрация, Евролевица, Народна партия Истината и само Истината, Меч Величие и Българска социалистическа партия. Крайният срок за подаване на заявления за регистрация в ЦИК на партиите е днес, а на инициативните комитети до 14 септември. До 22 септември следва да приключи регистрацията на кандидатите. Съгражданите ни в чужбина вече могат да подават заявления за гласуване зад граница на сайта на ЦИК, а крайният срок за това е 29 септември. Информацията съобщи говорителя на Централната избирателна комисия Стоянка Балова.
3: Като общо 100 посолства, генерални консулства и консулства на страната ни фигурира списъка за разкриване на секции, предоставени от Външно министерство, като извън посочените остават такива, които се препоръчва да не се гласува и това са местата с висок риск заради сигурността. ЦИК прие списъка с така наречените служебни секции за разкриване на страните в страни от Европейския съюз. Те са на места извън на дипломатическите ни мисии, като през последните 5 години на избори са гласували 100 и повече избиратели. Посочени са 262 места, от тях 75 в Германия, 56 в Испания, 22 в Италия и Нидерландия, 18 в Гърция и по 13 в Белгия и Франция.
0: Обясни говорителя на Централната избирателна комисия Стоянка Балова. Планинските спасители са открили тялото на дълтапланериста, който се издирваше в спасителна операция, съобщиха от пресцентъра на областната администрация. По-рано от администрацията информираха, че участник в състезание по дълтапланеризъм е паднал с дълтапланера си в труднодостъпен планински район около хижа Соколна в област Стара Загора. Веднага е започнала спасителна операция за неговото спасяване, която се координираше от областния управител на Стара Загора Калоян Дамянов. По първоначална информация състезателят е бил от китайски произход. Владимир Путин и Доналд Тръмп са провели изключително откровен телефонен разговор след визитата на американските пратеници в Русия и Украина, заяви съветникът на Кремъл Юрий Ушаков. Двамата лидери са оценили положително мисията на Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Тръмп е изтъкнал желанието си войната да приключи час по-скоро и изразил заинтересованост от постигането на пробив в уреждането на украинския конфликт по времето на неговия президентски мандат. От своя страна, руският държавен глава е уверил Тръмп, че Москва, цитирам, нямала агресивни планове спрямо Европа. Междувременно украинският президент Володимир Зеленски изрази надежда за тристранна среща между руски, украински и американски представители до края на месеца. Той направи това на фона на подновените руски удари срещу Киев след временното прекратяване на огъня при посещението на американските президентски пратеници. Продължават затрудненията по британските летища поради технически проблем в системата за обработка на полетите. Вече има отменени над 600 полета, предава кореспондентът в Лондон Веселин Паунов.
4: С изключение на летищата в Ливърпул и Нотингъм, всички останали британски летища изпитват огромни проблеми. До момента има информация за отменени около 600 полета, а други се извършват с закъснения. Полетът на Ryanair от Станстед до София, който по график е в 20 часа и 40 минути българско време, всъщност е един от малкото, които вероятно ще бъдат осъществени с няколко часа закъснение. Отстраняването на проблема отнема по-дълго време от очакването, заяви доставчикът на услуги за контрол на въздушното движение, известен под съкращението НАЦ. Уточнено бе обаче, че по принцип проблемът е предотстраняване, работи се нормално и възможно най-усилено, за да бъдат изчистени натрупаните полети, се казва в публикация в X. Дори работата на системата по летищата да бъде възстановена напълно, големият брой натрупани полети предвещават проблеми не само до края на деня, но вероятно и утре. Напрежението по летищата е много високо, с многото блокирани пътници. На летище Гатуик беше повикана полиция след изразено недоволство от пътници, качени в самолет, които от часове чакат да им бъде дадена поне вода. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Спорт с Христо Денев.
5: Приключи летният трансферен прозорец в България. Ето и част от по-значителните сделки на футболните ни клубове. Шампионът Левски се подсили с национала Петко Христов. Защитникът на Специя ще играе при сините под найем до края на годината, но има възможност за продължаване на договора му до лятото. ЦСКА привлече ирландския защитник Бари Котър с договор за 3 години. 27-годишният бранител за последно бе част от Дери Сити. Лудогорец привлече двама национали. 29-годишният босненски полузащитник Амир Хаджи Ахметович, който за последно игра за английския Хъл Сити, и тунизийският защитник Омар Рекик, привлечен от словенския Марибор. В същото време Лудогорец прати под наем до края на сезона Иван Йорданов в Локомотив София и Алберто Салидов в Ботев Пловдив. Пловдивчани се подсилиха и с бившия си играч Ехидже Окаки. 21-годишният нигериец е преотстъпен от английския Шефилд Юнайтед. От своя страна Ботев прати до края на сезона Никола Илиев в септември, а Едсон Силва и Чидара Окох преминаха в Спартак Варна. А Славия подписа договор с 19-годишния Валери Божинов, син на бившия национал на България. Нападателят на белите Марко Милетич ще доиграе сезона в Марек. Вихрен Сандански победи с 4-1 като гост Монтана в последния матч от 8-я кръг на втора футболна лига. С този успех Вихрен остава на върха в класирането с 18 точки пред Янтра с 16 и Фратрия с 15. Резултатите от първите матчове в основната фаза на Шампионската лига по футбол на Европа. АЕК Атина, ЛАСК Линц 1-0, Клуб Брюш, Астън Вила 2-3, Борусия Дортмунд, Вилерел 3-2, Лил Бетис 2-3, Съдийска бригада от България начело с Георги Кабаков ръководи мача, Порто Манчестър Сити 0-2 и Реал Мадрид Интер 2-1. Григор Димитров ще играе за България в турнира по тенис Купа Дейвис след 11 годишна пауза. Димитров ще вземе участие в мачовете с Дания на 18 и 19 септември в Копенхаген. В състава са още Александър Донски, Пьотър Несторов, Илиан Радулов, Александър Василев, а Иван Иванов ще бъде резерва. Арина Сабаленка се класира за полуфиналите на откритото първенство на Съединените щати по тенис след победа над Линда Носкова от Чехия с 7-6, 3-6 и 7-6. При юношите Димитър Кисимов постигна трета поредна победа и ще играе осми на финал. Българинът надигра Емилио Камачо от Еквадор с 6-2, 4-6 и 7-5.
0: Времето от Ралена Димитрова. Добра нощ!
6: Добра нощ! Ясно е времето в страната към този час с времени увеличения на облачността над крайните североизточни райони. Температурите са от 14 градуса във Видин и Севлиево до 23 в Сандански, а по Черноморието са от 17 градуса в Шабла до 20 в Бургас. В София температурата сега е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 55%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, близко до средното за месеца няма да се променя съществено. През нощта ще бъде ясно, през деня предимно слънчево. Преди обяд на места в източните райони ще има ниска облачност, а след обяд главно над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. И по Черноморието ще е предимно слънчево преди обяд на места с ниска облачност. Там ще духа умерен вятър, предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 20.

0: 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетинът отново и по-важното в него. Беше учреден инициативния комитет, който издигна кандидатурите на държавния глава Илияна Йотова и на генералния директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент на предстоящите избори за държавен глава. ГЕРБ няма да издигне кандидати за президент и вицепрезидент за предстоящите избори. Съгражданите ни в чужбина вече могат да подават заявление за гласуване зад граница на сайта на Централната избирателна комисия. Крайният срок за това е 29 септември. Продължават затрудненията по британските летища поради технически проблем в системата за обработка на полетите, като до момента има отменени над 600 полета. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: Добра нощ от екипа на Нощен хоризонт. На звукорежисьорския пулт е Жеко Жеков, музиката избира Веселин Димитров. Пред микрофона Светлана Дичева. Основният ни гост тази нощ ще ни гостува по телефона, защото преди няколко години Райна Дамяни, доктор по културология и обществени комуникации и дългогодишен водещ на популярното предаване за култура в часа на синята мъгла, се премести да живее край любимото море и направи рязък завой в личната си съдба. Преди 2 години ни гостува пак в Нощен хоризонт в качеството си на родов терапевт. Но сега сме поканили да коментира друга нейна любима тема – културния туризъм по Черноморието. Ще започнем разговора след малко с пристрастието и към Ричард Бона. Тази нощ ще си припомним за художника Никола Манев, роден в края на август, който си отида през 2018-та, малко преди рождения си ден. Днес на алеята на книгата Борис Дренков ще се срещне с почитатели, за да представи новата си книга «Германия. Моя любов. Част 2», но тази нощ ще си припомним интервюто му по повод на изповедната му книга «Депресията в мен». С откровено описаните си преживявания тази книга може да помогне на мнозина, които преминават през подобни страдания, но ги неглижират.

0: нощен хоризонт.
1: Наша гостенка в нощен хоризонт е Райна Дамяни. Тя е доктор по културология и обществени комуникации. Дългогодишен водещ на емблематичното радиопредаване за култура в часа на синята мъгла. Ето какво написа труд през 2021. През всичките 31 години от голямата промяна в българския радио и телевизионен ефир се смениха десетки предавания за култура, но само едно от тях неизменно се излъчва всяка неделя в продължение на 120 минути, като в студиото присъстват наживо и разказват за своето творчество големите имена народната и световна култура. От няколко години Райна Дамяни живее край морето и съпреживява болките на местните хора. Преди време, май че беше преди година, с нея разговаряхме за новата и страст, родовата терапия. Но сега сме я поканили с друг дневен ред. Нека да започнем, Рени, с страстта ти към Ричард Бона. Нали така?
2: Страст към Ричард Бона, това световно име в съвременния, не само джаз музика, но съвременната world музика, звучи много буквално. Да, това ме усмихна. Всъщност, безстраст, както не веднъж съм казвала, всъщност аз обичам да го изговарям, без това, което, нали, младите казват passion, без страст нищо на този свят не може да се случи. Както се казва, от това да опечеш кестени или една хубава риба, от това да започнеш от нулата или пък да поддържаш било то предаване или идея или магазинче или каквото и да е било, без тази кибритена клечка, наречена страст, нищо не става. Аз всъщност нямам в буквалния смисъл страст към Ричард Бона и неговата музика, а по-скоро един много магичен и тайнствен интерес, защото съм слушала откъснично музика в такава музика в годините, не особено популярна за нашите радиостанции, особено за националните. Макар че Ричард Бона доста години и всичко, не само той, но и хората, с които работи, много добре припознаван, даже бих казала, доста знаков за хората, които следят тези фестивали, които колекционират такава музика, които обичат такава музика, тъй като тя не може да се събере да се рамкира в един точно определен музикален жанр. И слава Богу!
1: Ти на колко места си ходила? На колко места си ходила специално, за да го слушаш на живо?
2: Ами,

Тази година за първи път, както бях написала в социалните мрежи, това е цитат от един американски филм, понякога на хубавите хора им се случват и хубави неща. Не съм си мечтала, че за едно кратко време от примерно 2 месеца ще мога 3 пъти да го слушам. Абсолютно такава една късметлийска, да кажем, късметлийска ситуация. Благодарение на това, че съм близка с хора, които работят с него. Първо беше един изключителен концерт на един изключителен фестивал, за който специално се надявам да излезе моя голяма публикация в лайфстайл с писанието Дива този месец. Аз посвещавам страници именно на Ричард Бона и на този международен джаз фестивал Акра, който се провежда 9 години вече в Анталия, в едно приказно място. Както се казва, уроци по туризъм, уроци по културен туризъм, по гостоприемство, по това как се прави фестивал от А до Я, т.е. всичко, което... Така че това беше първия път. И след това много неочаквано се появи поканата да присъствам на един от концертите му, пак на един голям фестивал с дългогодишна традиция в Марокко. И както той много, той има невероятно чувство за хумор, много такова, както модерно да се казва, автентично авторско чувство за хумор, той на английски участие, на български добронамерено се закачаше с публиката в Боровец, като каза: Ричард Бонъл свири в Ню Йорк, Ричард Бонъл свири в... Къде да кажем, примерно Лос-Анджелес, Майами, Лондон, Нью-Йорк,

каза много искрено, няма значение къде съм. Важното е с кого споделям тази музика. А пък музикантите, знаеш, както и всички ние по различната скала на термометъра на нашата чувствителност, ние усещаме, когато от другата страна ни харесват, когато ни усещат, когато ни разбират, дори без да разбират, да кажем, част от на думите, било то на английски или на африканският език, на който пее, или на други езици и така. Така че цели три концерта вълшебни, много различни, и този в Боровец като музикански, като стил, изящество и, както обичам да се изразявам, високите пилотажи на музиката, този концерт в Боровец най-много ме докосна. Той беше и като цялостно звучене абсолютно некомерциален. Другите му концерти също, но този защо? Той беше там с едно трио, с което работи, обикаля света. Много сладки. Наричам ги момчета, защото са по-млади от мен. Млади мъже, много усмихнати, позитивни и виртуозни музиканти. Казваме им нагалено Нико и Мика. Всъщност те са Николас Вакаро, един доста емблематичен вече музикант, който живее в Париж, иначе от Монако човека, от Монако. А другият е съвсем млад човек, много млад, много, даже няма това самочувствие на поведенческо, че той вече свири с едни от най-добрите на световните сцени. Той всъщност пианист, клавишната виртуозност беше оставена на него, Микаел Джозеф, мисля, че не греша името, но голямата изненада беше, само да кажа в скоби, че Ричард Боне от онези музиканти, подобно на повечето виртуозни музиканти по целия свят, включително и български, които не почитат и не признават тази първосигнална импровизация, не вярват в нея. Те са от хората, които твърдят, че човек, за да импровизира в изкуството, трябва да има много добрата подготовка, т.е. да знае, казано като метафора, когато излезеш на леда, да знаеш, че може и да паднеш, но да направиш, нали, това падане като част от целият танц, така че ако нещо импровизираш, не можеш да правиш гафове, т.е. тази импровизация трябва да е много добре премислена. Но аз не съм била свидетел точно как се е случило в навечерието на концерта му на 4 август в Боровец. Се запознава с едно от талантливите ни. То е не бижу, не слънце, то е едно наистина живо съкровище, като глас и като талант. Младо момиче, което мисля, че не е завършило още консерваторията, дано не греша, родопчанка Калина Андреева. Тя е с естествено красиви, леко къдрави коси почти до земята, свири на чело, свири на няколко инструмента, а гласа й е неземен, от тези съкровища, които, слава Богу, в България продължава да ражда, така че ги запознават и те решават да направят тази импровизация. Едва ли е била с повече от една кратка среща, колкото да натъманат инструментите, основно челото с бас-китарата. И тя се появи изненадващо, не в народна носия, но доколкото си спомням, примерно нещо като дънки, отгоре една много красива риза с фолклорен мотив. Естествено, младо, красиво момиче, леко притеснено от това, че за първи път ще бъде на такава сцена на международен фестивал, и то днес кой да е. И направиха едно интро, от което не само на мен, но и на други колеги от радиостанции, телевизии, приятели, публика, наистина ни потекоха сълзите, защото то не може да се разкаже. Колкото и да се опитвам, направиха едно първо леко разпяване на самите инструменти, все едно се запознават.

0: и изпяха и изпълниха заедно Девойко Мари Хубава. И си го представете това заобиколено от тези многовековни борове. Звездното небе беше прохладно. Абсолютна музикална фантазия. Затова концертните изпълнения на такива големи звезди, те не са просто концерти. Това са едни изживявания и преживявания, които дори на запис, дори в телевизионен репортаж или филм не могат да предадат магията и смисъла на това да има живи концерти, смисъла на това да има фестивали на живо, да има живата среща между изпълнители и публика.
1: Рени, аз предлагам сега, разбира се, да продължим с музика, защото тя е изключително необходима, за да навлезем в този свят на магия и на съпреживяване.

0: Нощен хоризонт.
1: Продължаваме разговора с Рени. Рени, чуваме ли се?
2: Да.
1: И така, един такъв въпрос. Защо и джаз фестивалите в България, както толкова много други неща, почти всички неща, се разделят и воюват помежду си?
2: Да, това е една тема, която започна да ме занимава някъде в края на пролета, разбирайки основно от социалните мрежи и дори от част от споделянията на колеги, включително и на приятели, които обърнаха, макар и не толкова с червена лампа, внимание върху тази проблематика. Когато разбрах, че ще имам възможност да отида до Боровец, доста време, всъщност, говоря някъде за юни месец, и си казах, аз сега в момента не съм, нали, нямам микрофонът и камерата, не са мое професионално ежедневие, но защо да не се опитам абсолютно безвъзмездно и без втори мисли, както се казва, да помогна, да поканя хора, да се обърна към колеги, да им кажа какво предстои. И тъй като съм все пак встрани от географски съм, встрани от повечето фестивали, които се случват в София, в сърцевината на страната ни, си казах, ето сега нещо ще напиша, нещо ще изпратя, на този ще

0: обада на онзи. И абсолютно съм честна, с изключение на моите приятели, не само приятели, а колегите от Българското национално радио, от вестник Труд и от Нова телевизия до някъде, никой друг не реагира на моята покана за професионално отразяване на този великолепен концерт, който беше заснет частично с полупрофесионални камери, но това няма значение. Аз до някъде си обяснявам доброжеланието на БНР, първо като национална медия, а второ действително като относително независима, макар и държавна, и на това, че БНР е медиен партньор на фестивала в Бургас, в същото време медиен партньор и на повечето големи фестивални форуми в страната. Всички останали, даже бях потресена, че главният редактор на радиото, което би трябвало най-голямо внимание да обърне на това, за което всъщност чисто колегиално ги помолих, той дори не ми отговори. И аз си казах, трябва да разбера защо. Започнах да чета, бях се откъснала от скандали, да, аз дори съм ги забравила покрай лого, име, принадлежност, статут и на кого принадлежи всъщност статута и провеждането на най-големия и първи голям професионален международен фестивал, какъвто е Банско. И наистина, защото знаеш, че съм се отделила, а пък имаш едно така не много добър спомен личен, че преди там колко 5 или 6 години вече станаха на път, трябваше да се вида с Радосвет Радев, за да уточняваме подробностите как ще отразявам фестивала в Банско, и това се случи в онзи злощастен петъчен августовски ден на преображение, когато той си отиде. И от тогава аз някакси се затворих и не се интересувах от фестивала в Банско. Започнах обаче да разбирам, че общините воюват, спонсорите се настройват един срещу друг, за този фестивал ще дадеш пари, за този фестивал няма да дадеш пари, но аз съм обвързан с еди кой си. Съответно, същото нещо се случи и с медийното партньорство. Едно подливане на вода един на друг, по-скоро от фестивала от Банско към фестивала в Боровец. И аз естествено, като всеки нормален човек, използваше тази мисловна мантра, е до кога с тази някакси българска разделеност? Защо не можем да поддържаме едно нещо, един форум, един фестивал?
1: Момент, нека да те прекъсна. Ти казваш да поддържаме едно нещо. Защо да не поддържаме две? Като знаем, че ентусиастите по света пътуват, те се прехвърлят от един фестивал в друг. И колко хубаво би било, ако те са непосредствено един след друг и хората могат да се преместят от едното място на другото.
0: Да, точно така. Абсолютно си права. Аз имах предвид нещо по-друго, че ние сме малък пазар. Така би ти отговорил един човек, който разбира от продуценство, от финансирането на подобни форуми. Отварям една скоба, ненормално огромните поскъпнали билети за самолетите, скъпи дори и за големи спонсори и изпълнители, и аз не говоря само в рамките на България, подложи на съмнение случването на много фестивали тази година, особено в Европа и на Балканите. Така, затварям скобата. И въпреки това, повечето от тях се осъществиха и дай Боже ще се осъществят. Ето, Аполония в Созопол и така. Но защо не може да поддържаме един? Аз имах предвид това, нека да поддържаме, ако можем, 10, но тази конкуренция да бъде по-скоро в добронамерения регистър на истинската конкуренция, а не на това да се правят едни такива оговорки и неща. Ти ако отидеш там, няма да свириш, подкрепиш другия, следващия път няма да бъдеш в моя списък. Едни такива неща, които са далеч от темата всъщност за изкуството, за смисъла, за публиката. И ето, например,

0: могат всички тези родители на фестивалите, спонсорите, медийните партньори да се съберат на една голяма кръгла или елипсовидна маса и да направят един наистина, това се нарича политика, това се нарича националната фестивална политика, и да направят, просто да се разберат кой, кога и как да се осъществат тези фестивали, че и музиканти, и публика да не бъде ограничавана финансово, логистично и във времето къде и как да отиде, да не настройват дори музикантите един срещу друг или отразяващите журналисти. За това говорех.
1: Благодаря ти до момента. След един ще продължим разговора. Имаме още толкова много теми за обговаряне.

0: Horyzont. С новините в един в студиото е Филип Данчев. Напрежението между Обединеното кралство и Израел достигна нов връх вчера, след като британски министър на външните работи Ед Милибенд обяви санкции срещу законните израелски селища на окупирания западен бряг. Милибенд обвини израелското правителство, че си затваря очите за етническото прочистване на палестинци от заселниците. В отговор израелският външен министър Гидеон Сар обяви контрамерки, включително затваряне на консулството на Обединеното кралство в източен Йерусалим. Още по темата от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълунов.
1: В Камерата на общините Ед Милибанд каза, че британските санкции бележат началото на нов подход към израелско-палестинския конфликт, в който се преминава от думи към дела. Освен че Обединеното кралство ще забрани вноса на стоки от израелски селища в района, ще бъдат взети мерки срещу компании и лица, предоставящи услуги за разширяване на селищата. Ще бъдат отказвани и нови заявления за лицензи за оръжие и друг износ, които съществено допринасят за окупацията. Гидеон Сар обвини Ед Милибанд в разпространение на скандална лъжа и обяви контрамерки. Те включват затваряне на консулството на Обединеното кралство в източен Йерусалим и забрана на 11 британски депутати, включително Джереми Корбин, Дайан Абът и всичките петима действащи депутати от Зелената партия да влизат в Израел по обвинение в антисемитска и антиизраелска дейност. По-късно премиерът Анди Бърнъм заяви, цитирам, в един все по-нестабилен свят Великобритания трябва да е готова да поеме водеща роля. Британският народ очаква това, както и нашите международни партньори. И аз съм решен моето правителство да продължи да действа в защита на нашите ценности. Сега ние предлагаме целенасочени мерки, насочени не към израелския народ, а в подкрепа на решението за две държави и перспективата Израел

0: си палестинци да живеят рамо до рамо в мир. Страданието на палестинския народ е петно върху съвестта на света. Невинни палестинци, включително деца, продължават да бъдат убивани в Газа и все още има хуманитарна криза, която получава твърде малко помощ. Край на цитата. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Сеута е на ръба на срива и вината за това е на Марокко, заяви в Европейския парламент в Брюксел кмета, премиер на испанския град Хуан Хесус Вивас. Градът, който има статут на автономна провинция, преживя нахлуване на 80 000 души на 30 и 31 юли. Кореспондентът ни Ангелина Пискова с още информация.
2: Сеута е испански европейски град от другата страна на Гибралтарския проток. Той, както и другият такъв град Мелиля, е изправен пред рискове, каквито няма в други части на Испания. Сред тях са действията на съседно Марокко, което провежда политика с цел задушаване на нашия град, каза кметът премиер. Той обвини кралството, че е готово да използва граничния контрол и миграционния натиск, за да постави в шах ситуацията, да затрудни работата на испанските служби за приемане на мигранти, както и икономиката и живота на обществото. Кметът изтъкна три причини за твърденията си. Първо, невъзможно е мобилизацията на 80 000 души да се случи без знанието на мароканските власти. Вивас попита и защо от Рабат не са предупредили какво се готви. На второ място кметът премиер цитира доклад на испанската полиция, подкрепен със снимки, на които се вижда как самата мароканска жандармерия води хората към границата, за да нахлуят в селта. Трето, не за първи път Марокко използва граничния контрол и миграционния натиск, за да дестабилизира Селта и Мелиля и да заплаши сигурността на Испания. В резултат на нахлуването са починали над 100 души. В момента не е ясно колко още са останали в Селта. Кметът разкритикува и Европейския съюз, че не е предупредил досега Марокко. Според него, държавата не трябва да получи сътрудничество с Европа, ако не зачита безопасността на границите. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: У нас министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев награди деца и младежи за доблестни смели постъпки и проявена гражданска позиция. Това стана в рамките на инициативата «Малките големи герои», чието начало беше поставено във вторник. Репортаж от Николай Христов.
3: Вътрешният министър Иван Демерджиев обясни, че в последните седмици българските младежи са попаднали в фокуса на общественото внимание с негативни прояви, а МВР иска да покаже и да се знае, че голяма част от децата у нас носят ценности, които са достойни за уважение и дават добър пример.
4: Но тъй като този пример, за съжаление, често остава в страни от фокуса на общественото внимание, ние искаме да го върнем там, в фокуса на общественото внимание, за да е ясно, че точно този пример е пример за подражание, а не примера на някой други, който е негативен и който трябва да бъде преборен.
3: Вътрешният министър даде пример и поздрави баща, който е завел 7-годишния си син да помага за отстраняване на последиците от наводнението в Струмяни. Иван Демерджиев награди и няколко младежи, помогнали да бъде задържан мъж, представил се за полицай. За новините Николай Христов.
1: Времето от Релена Димитрова.
5: През нощта ще бъде ясно, през деня предимно слънчево. Преди обяд на места в източните райони ще има ниска облачност, а след обяд главно над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево, преди обяд на места с ниска облачност. Ще духа умерен вятър, предимно от изток. Максималните температури там ще бъдат между 25 и 28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 1.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт.
1: Продължаваме разговора с Райна Дамяни и сега аз ще използвам следните две думи, които предполагам, че направо ще я, както казваме сега, възпалят. Бургас, Бургас и Бангаранга.
2: И сега звуково отпивам глътка водица. Добре звучи Бургас Бангаранга. Бургас сам по себе си е любим на много българи град. Той в последните години буквално пред очите ми се променя и светът, както казвам, не е само дуалистичен, напротив, той вече се развива в повече от 4 и 5 измерни пространства. Да, едната страна е лъскавата, показната, медийната, онази, която носи добра реклама, която може да бъде показвана, която се презентира и с политическия чадър, и с икономическата икономическия сапорт и с

0: и с политическия чадър, и с икономическата така, икономическия сапорт, и с много неща. Другата обаче страна е, и аз почти ежедневно имам такива разговори, основно с приятели, как този град, както и други градове, но сега говорим за Бургас, загуби онова романтично очарование, което винаги е носил. По отношение на Бургас и Бангаранга, аз ще се радвам, той ще те помоля, ако аз не искам да възпалявам и да разделям нашите хората, които ни слушат, по-скоро да кажа с едно голямо осмислене и болка, че отстрани нещата винаги изглеждат по един начин. На брега нещата винаги и хоризонта и цвета на морето изглеждат по един начин. Когато обаче човек направи стъпки към първите камъни и водорасли, когато започне така с краката да навлиза повече във водата, да не говорим за едно сериозно плуване по-надълбоко и по-надалеч, ще види, че наистина нещата не са такива, каквито дори медиите в тази еуфория, която всъщност е истерия, се опитват да представят събитията. Сега, аз няма да обсъждам песента, изпълнителката, няма да обсъждам фестивала, няма да... Дори времето през нощта, то е изключително ценно. И за тези, които спят, още по-ценно, за тези, които ни слушат, за тези, които работят като теб, хората на пулта и така нататък. Тоест, аз, опитвайки се да ценя това наше за всички ни време, няма да го губя това време, да повтарям неща, на които се наслушахме, начетохме, нагледахме. Темата не ми е интересна, не ми е любима, но аз я наблюдавам и изследвам от гледна точка на културния туризъм, за който доста от хората, които са по високите постове на туризма в България, смятат, че от всичко и по всякакъв начин те разбират най-много, те знаят най-много и така нататък. И аз много искам да поговорим и за звуковата среда и каква музика се слуша на морето, но да отговоря на въпроса, да, всъщност, ако имаш нещо съвсем
1: какво
0: конкретно...
1: Те притеснява? Какво те притеснява? Защото предстои голямо събитие. Това, което ние чуваме е как местните хора са вдигнали цените до възбог и как очакват да забогатеят за една седмица.
0: Това е смешно. Това е смешно. Дори една моя близка ми каза, ми теб, на теб няма ли да ти се обадят от общината и да те поканят в някой от там работните групи, просто да работиш за тези фестивални дни, защото то ще има и различни съпътстващи програми, концерти, нормално. И аз тогава казах на близките, които ми зададоха този въпрос, че са ангажирани доста студенти и ученици като доброволци да поемат много голяма част от преди всичко логистичната и координационна дейност на подготвителните етапи на фестивала. Какво ме притеснява? Ако трябва да бъда, нали, безкрайно честна, както се казва по своето нощно облекло в тази нощ, т.е. разголена, нали, без грим, така се асоциира истината, без дрехи и без грим, нищо не ме притеснява. Но, когато започна повече да мисля върху нещата, а си казвам и може би все пак си струва да го кажа някак, не само да го напиша във Фейсбук или пък да го изговарям в средата на мои приятели или пък да си го говоря на ум. Така че благодаря, че ме питаш. Притесняваме това, че малките деца скачат, пеят, крещат и изпълняват тази песен, а родителите отстрани им ръкопляскат като нещо като съвременен химн. Аз за това казах, че думата еуфория в този случай, тук особено по Черноморието, особено на

момента в Бургас по море и не се където съм, това не е еуфория, това е една истинска истерия. В момента тук работят доста аниматори, които забавляват, занимават и запълват така времето, главно на български деца. Тези деца са от 3 годишна възраст, почти до 16-17. И през вечер, в близост до мен, има в момента един комплекс, който започва своята детска дискотека. Искам да обърнете внимание на тази дума, детската дискотека. Тя е следобедна и има своето вечерно издание, което от 8 до 10. И тя започва тази дискотека с Бангаранга и завършва с тази песен, като две аниматорки учат децата, прожектира се на екран основния клип и двете аниматорки учат децата на точните стъпки, така че да копират този клип. И ще кажете, добре, и какво лошо. Ами, както казвам аз, лошото няма да е сега. Лошото ще дойде с наслагвания във времето. Тази детска дискотека всеки ден е една и съща. Един и същи плейлист подава, аз не знам как да го нарека, защото нито е звукорежисьор, нито е дискожокер, но така, момчето, което прави този бизнес. И се започва туркан, гръцки песни от най-лошия вариант на тази таверна джийска музика, която дори вече гърците не пускат. Една странна турска музика, която няма да чуете никъде в Турция, дори в техните фолклорни механи. Едно латино диско и една тежка в кавички чалга песни с доста немърливи и нецензурни текстове.

0: Да, нека да повторим, от колко до колко часа е тази дискотека?
1: Следобеден вариант, който е за най-малките дечица. Обикновено те се придружават от баба, дядо или родители, а стават на плажа или в тук комплексите между Бургас и Поморие. Те са между 3 и 7 години. И вечерната, която е за някъде от примерно първи клас, и може да видите момчета и момичета, повечето момичета, може би някъде до 7-8 клас. Това е дискотеката, която от 20 часа до 22 часа вечер, понякога продължава и малко по-късно. Този репертуар е всеки ден и Бангаранга всъщност открива и закрива тези детски дискотеки.
0: И това ви бучи в ушите всеки божи ден?
1: Всеки божи ден. Аз бях направила дори записи и исках да ги споделя. Много ме нападнаха доста хора. Това е една друга тема, която не искам сега в тези часове да споделям, защото това бяха преподаватели по солфеж, професорка по музика, една от най-елитните ни и разпознаваеми хореографки, театрални режисьори от театър Иван Вазов, като ми казаха: Райна, ти какво искаш? Кармина Борана ли искаш да ти звучи на морето? И казвам: ма хора, не дейте да... Нека да не отиваме от ледената в горещата вода. Имаме толкова прекрасни детски песни, имаме толкова хубаво ретро диско, имаме толкова варианти тези деца да слушат музика. Добре, нека да звучи веднъж Бангаранга. Добре, тя сега, това е ясно, че ще звучи. Така че едното от нещата, които ме притеснява, това е звуковата среда, изключителните крясъци, и не случайно тази песен, когато анализирам доста по-надълбоко защо и как се случи, тя си е в точното време, по точния начин, на точното място. Както казва един мой приятел, който живее във Франция, всичко си е точно. Нали, няма драма, всичко е точно. Но зад всичко това е точно, тази емоционална истерия, а се превръща и в финансова, да. Защото голяма част от хотелиери, ресторантьори, а и местни хора, които така или иначе, не искам да ги обиждам, но за голяма част от тях, това е един прословут и вечен манталитет. Ние през годината нищо не правим, но забогатяваме за 3 месеца, защото ден година храни. Зависи с какви очи, с каква култура, с каква осъзнатост гледаме на всички.

всичко това. То ще отмине. То ще отмине. Слушах, попаднах на изказване на Орлин Горанов, който каза, защо трябва само Бургас да бъде столицата на Евровизия следващата година. Нека използваме тази голяма чест и този голям шанс и да превърнем цяла България в домакин на Евровизия. Да, чудесно звучаща глобалистична идея, която от друга страна ми се струва абсолютно нелепа, пак казана в една такава еуфория, дайте да направим, че да процъфтим като туризъм. Толкова са абсурдни, толкова са нелепи и толкова са сериозни проблемите на черноморския туризъм, че точно в

толкова са абсурдни, толкова са нелепи и толкова са сериозни проблемите на черноморския туризъм, че точно в този момент наистина Евровизия се използва като някаква появила се спасителна, като тази моска, която, нали, потрепва в морето, когато ловиш риба, като някаква спасителна връвчица, за която местния политически елит се хвана, заедно с икономическите групировки и хотелиерските сдружения, така, опитвам се да използвам по-културни думи, и действително яхнаха тази идея с представена като спасение на българския туризъм. Как ще ли хората в Европа и по света да научат, да припознаят, да обикнат, да харесат и да идват в България? Това няма как да се случи. Но това наистина е една съвършенно друга тема, която само произлиза от това, за което ме питаш. И това е туризма във всичките негови измерения, туристическите услуги и политиките. Винаги започват с едно и също, независимо къде си. Ти може да си в едно албанско селце или в едно латиноамериканско селце или надолу към Резово и Царево, където чух, че издигат някакво петзвездно имение. Те абсурдите са много, но когато нямаш това гостоприемство, което имаше българина, ние тотално сме го загубили, както в петзвездните хотели, така и в малките и по-ниско

занимаю, или маха с глава и каза, аз не говоря никакъв език, дори английски. Но те са в аптека, в бистро, дори видях такова момче, което консенсионерите са пратили да... Просто то събира парите, примерно, за шезлонг, за чадъри, за тези услуги, които са чисто плажни. Тоест имаме тотална подмяна на визия, на кадри, на цени. Наистина е много скъпо. Като казвам много скъпо, аз го казвам като човек, който живее тук и като обобщена представа за това, което се предлага. Така че, когато говорим и за Бангаранга, и за Бургас като културна столица, и за Черноморието, как да привличаме не само туристи, но и хора на изкуството и на културата, толкова са много абсурдите, не само ценови, абсурдите са и смешни, и трагични. В същото време, това с което започнахме с концерта на Ричард Бонов в Боровици на фестивала доктор Емил Илиев, аз не бях ходила на Боровец повече от 15 години, може би. И благодарение на това и на разказите на мои колеги и приятели, разбирам, че в момента в България по-високото качество на туризъм можем да търсим в планинските курорти, особено в Боровец, защото в Банско също ценовия термометър е много завишен, но така или иначе хората имат интерес към планинските курорти, към туризма от това, което наричаме селски туризъм в най-хубавия смисъл на думата. Защото чужденците, които априори знаят, попадали са на информация за нашето гостоприемство и за нашата вкусна храна, идвайки тук всъщност се сблъскват с ГМО храна от основно от местата, откъдето се зарежда от магазините и заведенията, и ресторантите, големи и малки. Искам да ви кажа, че местните хора, с които аз често обичам да говоря и имам такива приятели, казват, че това е втората година, която се не просто забелязва, а видимо няма риба, няма прясна риба. И като видове, и като количество. Българите обичат да говорят за храна, за цени и така. С това ще приключа с тази част. Може би малко се увлякох в нея, но дразнят ме спекулациите. Дразни ме дори този понякога преповдигнат оптимизъм. Ние не трябва така да унищожаваме и с такъв нихилизъм да говорим за нашето Черноморие и за нашия туризъм. Ние сме толкова красива страна, ние имаме толкова хубави места. Да, но ако дойдете, просто първата тъга, първия проблем няма да бъде в сферата просто на цените. Вие няма първо удобно да стигнете до тук. Ето това е също един много голям проблем, за който Бургас и региона казват, да, ще отпуснем много самолети, ще увеличим така, така, така. Но хората, които ще се движат по земя, а не по вода и въздух, ще имат много проблеми от различно естество, не само скъпото гориво, лошите пътища, лошата инфраструктура. И идвайки тук, един от най-големите проблеми, това е паркирането. Да, общо взето проблем за всеки голям град, европейски и български, но тук е огромен проблем и може да се наблюдава дори интересни така корупционни, като в анимационен филм, случки, свързани с паркирането. Оттам нататък е ни намръщени хора. И аз, когато видя някой млад, усмихнат, позитивен човек, който някъде да те посрещне, да ти каже, здравейте, добър ден или добра нощ, с какво мога да помогна, от какво имате нужда, това все по-рядко може да се види. Така че хората са тези, които правят мястото желано, примамливо, хубаво, човешко. Хората, това, ние правим нещата.

0: Нощен хоризонт.
1: Добре, и накрая един такъв въпрос ще ти задам, свързан с твоята творческа енергия. Ти си и художник, и обичаш морето. То вдъхновява ли те да рисуваш?
2: Преди доста години една голяма българска поетеса ми беше посветила едно стихотворение и беше сравнила моята връзка с морето като моя най-верен и вечен любовник. Така поетично беше го сравнила. Морето е вдъхновение не само за рисуващия човек или за творящия човек. Морето е наистина оздравяващо с своите цветове, особено когато не е замърсено, с този необятни хоризонти. Малко са хората, които не изпитват чувства и не се чувстват добре край морето. Да, вдъхновяваме, разбира се, но не в този буквален смисъл. Защото когато съм близо до него, аз виждам и преживявам всичките тези неща, за които си говорихме. Тоест, ставайки част от местно население, от местно социо, от тукашните, едно време казваха, нали, ама ти не си тукашна, сега вече не ме бъркат нито с рускиня, нито с немкиня, нито с чехкиня, нито с софянка, вика, ти си тукашна. И на мен това ми е много хубаво.

по-предните планове. Те са проблемите. Те са грижите. Те са по-негативните аспекти на живота. И онова голямо синьо е вечният двигател, енергиен и вдъхновител. И така, исках много да, за да не останат и ти, и слушателите с не съвсем избистреното от моя страна отношение към фестивалния Бургас, който ще бъде столица на Евровизия и не само.

0: Напротив, аз бих искала да има много фестивали, да има много форуми, но те да се правят от други хора и по друг начин.
1: А ние от студиото на Нощен хоризонт, Рени, ще ти пожелаем да имаш много срещи от тук нататък. С какви? С усмихнати хора.
0: И добри. Благодаря ви и добра нощ.
1: Благодаря на Райна Дамяни за участието и в Нощен хоризонт.

0: Изнизаха се 8 години, откакто Никола Манев, човекът, който ме убеди, че няма невъзможни неща, кръстосва други паралелни вселени. Написа на страницата си във Фейсбук Елена Кръстева, авторка на книга за художника. Здравейте, Елена!
1: Здравейте, радвам се да ви чуя.
0: Вие сте имали шанса да сте много близо до света на художника, да общувате лично с него. Писането на книга означава много труд и много опознаване на обекта на книгата.
1: Да, така е.
0: 8 години. Липсва?
1: Той и липсва, и не липсва, защото толкова много обичаше живота, че сякаш се е вградил във всичките си приятели, познати и хора, които го обичаха, понеже беше голям шегаджия, обичаше срещите с хората и все някоя поговорка или някой негов афоризъм ще изникне в разговора и човек така ще се сети. Примерно една от тези негови много любими поговорки, които казваше, беше: когато обичаш, не броиш. И ставаше дума за това, че нито картини брои, нито жени, нито срещи, а че всичко това му дава светлина, радва сърцето му. Стремеше се да дава радост на всички останали и казваше, че поне той така твърдеше, че цитира мисъл на Пол Верлен, че няма нищо по-хубаво от това да направиш една душа малко по-малко тъжна.
0: Колко се различава от общото ни настроение. Нали?
1: Да.
0: Ние сме едни тъжни, малко потиснати хора. А той веднага изгряваше, сякаш и в ефира изгряваше, и в живота изгряваше, когато откриваше изложби, в контактите се с хора.
1: Ами той беше много голям артист, не просто като художник, а артист в живота. За него целият свят беше публика. Под свят разбирам и хора, дори и животни. Случвало се да се шегува с, примерно, когато се разхожда из околностите на Чирпан, да вижда козички и човека, който ги пасе, и да се шегува за картините си, че козите виждат неговото изкуство, или пък, че така преди години рисува в една конюшна огромни платна и казва така: първите мои критици бяха едни коне, коне видяха картините ми преди хората. Така че той намираше щастие и повод да се зарадва във всичко, от природата до хората. И позитивна настройка, каквато ни липсва на нас, наистина, както отбелязвате вие.
0: Не, вие сте го отбелязала. Вие казвате така: понякога, когато съм на път да се вкисна, от някъде чувам гласа му.
1: Така е, и то се случва се. Той в такива моменти казва: начертаваш си една линия, успоредно на хоризонта, и не се отклоняваш. Тоест продължаваш да действаш, да вървиш напред, независимо какво се случва. И си беше такъв. Той рисуваше до последно. Има на една от последните му изложби в България, преди да почине. Все още беше жив. В Пазарджик бяха изложени картини от корк. Той беше рисувал с бои върху корк. И отдолу се виждаше един надпис, правено по време на диализа. Нали? Надписа на френски. И той ловит целия в маркучи и тръбички и рисува. Не знам сега къде са тези картини. Може би са намерили своите хора, които да им се радват и да ги виждат, но да, всеки ден рисуваше и казваше: действително, аз може и утре, още утре да умра, но днес съм щастлив.
0: Трябва да попитаме сина му Александър какво се случва с тези картини. Ние поддържаме връзка с него. Той продължава неговото дело. Между другото, припомним си, че нашия колега Величко Конакчиев много често го канеше в неговото предаване и някак си те двамата си имаха приказката.
1: Ами, вероятно, защото винаги интелигентни хора са откудумни, винаги има какво да си кажат. А спомням си и нещо друго. Самия Никола Манев обичаше общуването, обичаше и много да пее. И разказвал ми е, че на младини дори приличал на Ив Монтан. И се е случвало да ми пее по телефона парчета на Ив Монтан и наистина му се получаваше. Така че, предполагам, всеки има някоя своя история да разказва.

0: кажеш с него, всеки, който се доближил или е бил приятел и така.
1: Вие написахте книга за него. Тя се казваше «Живописни истории и биографии на Никола Манев». Казвам в минало
0: Животописни
1: време.
0: Живописни истории.
1: Животописни, да, истории. Казвам в минало време, защото тиражът вече е изчерпан.
0: Да. Тя излезе през 2017 година, благодарение на почитател на Никола Манев, който спонсорира издаването. И от тогава минаха доста години и естествено да свърши рано или късно. За сега не се очертава да я преиздавам.
1: А колко имаме нужда от хора, които да ни повдигат духа и да ни казват, че не бива да снижаваме носа си по-ниско от начертания хоризонт?
0: За съжаление, тези хора като че ли един по един си отиват и остава само спомена за тях. И за съжаление, ние толкова сме се вторачили в обувките си, в дупките по улиците, че наистина пропускаме да видим, че над нас има слънчево небе.
1: Тази история с корка и с това как можеш да работиш до последния си дъх и тогава, когато те боли, това е много вдъхновяващо, макар и доста тъжно.
0: Ами, той не беше тъжен човек, пак казвам. И неговата така редовна мантра беше действаме, действаме. Всеки разговор по телефона, защото ние за последно се чухме няколко дни преди да почине. Първото, което му предстоеше рождения му ден, и първото, което каза, давам си сметка, че съм по-близо до изхода, отколкото до входа на живота, обаче имам да рисувам картини, имам работа и действаме, действаме. И то едно такова действаме е проточено, го казваше. Така че той човек живя с пълни шепи, черпеше от живота до последно и някакси си отиде с чувство за изпълнен дълг и за свършена работа. Винаги казваше, направил съм сигурно 5000 картини и съм щастлив, че хората ги обичат и са по стените на различни семейства. И затова той правеше и музеи. Знаете, че дари, откупи една възрожденска къща в Чирпан, дари я на града и я направи музей, в който са изложени негови картини. Сега, за съжаление, в последните години там тече ремонт или реновация. Не знам точно до каква степен вървят тези дейности, но не могат да се видят картините му така показани, както бяха при живе. И в Орешака има негова колекция, подарена на града. В Ловеч също, в Пазарджик, така че който иска, може да се разходи до тези градове и да направи една среща с Никола Манев и неговото изкуство.
1: Щедър и ведър човек, така ли?
0: Да, щедър и ведър. И просто артистичен, такива хора все повече имаме нужда, но както казах, липсват.
1: Как да завършим, Елена? Може би с нещо, което лично на вас ви е направило впечатление или е урок за вас лично?
0: Много е лично и някакси

0: Нещо, което лично на вас ви е направило впечатление или е урок за вас лично?
1: Много е лично и някакси пак бих се върнала към това, което той казва. Аз може и утре да умра, но днес съм избрал да бъда щастлив. Щастието е въпрос на избор, на твой личен избор.
0: Ами добре, да се опитаме тогава да бъдем щастливи.
1: Трябва да положим усилия.
0: Благодаря на Елена Кръстева. Тя е авторка на книга за художника Никола Манев, Животописни истории и биография на Никола Манев. В края на август отбелязваме годишнина от рождението му и годишнина от смъртта му.
2: De partir n'importe où,
3: oh, c'est si bon.
2: Bras dessus, bras dessous,
3: oh, c'est si bon.
2: En chantant des chansons,
3: si bon, si bon.
2: C'est bon.
3: Oh, c'est si bon.
2: De se dire des mots doux,
3: oh, c'est si bon.
2: Des petits rien du tout,
3: oh, c'est si bon.

0: Horyzont. Два часа новини. Рекорден брой морски експерти от цял свят участват в Международния морски форум «Глобален компас», който се провежда във Варна. Събитието е организирано от Българската асоциация на морските капитани. Репортаж от първия ден на форума от кореспондента ни в морската столица Даниела Стойнова.
1: Работим за това Черно море да бъде свободно за корабоплаване и туризъм. Това каза адмирал Емил Евтимов, началник на отбраната, и коментира рисковете пред сигурността.
2: Нека да влизат и пасажирски кораби. За това ни работим.
1: Почти ежедневно имаме съобщения вече за дронове на различни места. Това доколко е заплаха и за туризма, и за корабоплаването?
2: Риска към момента няма. Вчера унищожихме още един дрон. Реагираме на всеки сигнал.
1: Български фирми разработват ли антидрон системи?
2: Сме придобили антидрон системи от български фирми вече няколко и продължаваме взаимодействие с тях. Ще има скоро едно демонстрационно учение октомври месец, където каним български и чужди фирми под егидата на НАТО.
1: Капитан далечно плаване Александър Калчев каза, че атаките в Черно море нарушават международното право.
3: Последните няколко месеца засилените атаки от страна на и Украина и Русия върху търговски кораби. Това е абсолютно нарушение на международното право.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Чужбина. Над 1000 полета бяха отменени в Обединеното кралство поради проблема с контрола на въздушното движение. Очаква се закъснение с трафика да има и днес, предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
4: Мониторинговата услуга Flight Radar съобщи, че повече от 1000 полета са отменени по летищата из цялото Обединено кралство. В публикация в експорамо късно вечерта Националната служба за въздушен трафик NATS съобщи, че проблемът е отстранен, но се очаква закъсненията на полетите да продължат и днес. Някои експерти дори очакват пореден ужасен ден, както се изразиха. Десетки хиляди пътници бяха засегнати от смущенията. Шефът на НАЦ, Мартин Ролф, се извини, като заяви пред BBC, че ще има пълно разследване на проблема, след като неговото решаване отне повече време от очакваното. Тъй като малко самолети успяха да излетят, стана ясно, че кацанията също са били ограничени, което е довело до невъзможност някои полети да излетят от задгранични летища, а някои от излетелите са били пренасочени към други летища. Вечерният полет на Ryanair за София от летище Станстед бе един от малкото осъществени, но след малко повече от 2 часа закъснение. Някои медии отбелязват, че не за първи път има

0: повреда в системата за контрол на НАЦ. Авиокомпании призоваха за основен ремонт на службата, която според тях е негодна. На Хитроу имаше скандал, след като пътници прекараха 9 часа в самолет, преди да бъдат върнати обратно в залите на летището. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Властите в Каталуния отмениха учебните занятия в няколко района в сряда поради прогнози за проливни дъждове. Метеоролозите обявиха червен код за опасно време, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: Регионалното правителство на Каталуния взе решение да ограничи придвижването, да въведе дистанционна работа и да преустанови учебните занятия, университетските дейности и спортните занимания на открито. Ограниченията са в сила от 7 до 17 часа в сряда. Мерките включват също преустановяване на плановите медицински услуги и дейността на дневните центрове за възрастни хора. Гражданска защита изпрати съобщения до мобилните телефони чрез системата S-Alert с призив да не се предприемат ненужни пътувания и да се избягват райони, в които има висок риск от наводнения. Властите в Барселона настояха жителите да проверят състоянието на покривите, гръмоотводите, сифоните и водосточните тръби, както и да не допускат натрупване на отпадъци. Също така се препоръчва изключване на електроуредите от мрежата и прибиране на предмети или мебели от откритите площи, които биха могли да бъдат отнесени от водата. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: Кипър увеличава размера на детските надбавки до 10% и вдига с 40% границата на дохода, даващ право на получаването им. Това е заложено в законопроекта за ревизираната рамка на детските надбавки, който е в дневния ред на правителственото заседание днес. Още по темата ще чуем от кореспондента ни в Никозия Бранислава Бубанец.
3: Най-важната промяна е значителното разширяване на критериите за доход, което дава възможност на повече семейства да получават държавната подкрепа, съобщиха от Министерството на социалните грижи. С новите разпоредби семейство с едно дете ще има право на детски надбавки при годишен доход до 69 000 евро, което е с 20 000 евро повече отколкото сега. Лимитът за родителите на две деца се увеличава с 15 000 евро. Най-голямата разлика е за семействата с 4 деца. Допустимата граница за техният доход става 100 000 евро, добавяйки 31 000 евро към сега определената сума. Размерът на помощите за деца ще се увеличи с 10% за най-ниската доходна скала и с 5% за следващата. Общите фискални разходи за реформата са на стойност до 15 милиона евро, като семействата, получаващи детски надбавки, ще се увеличат от 60 000 сега до близо 77 000. Законовите промени се планира да влязат в сила до година. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Времето от Ралена Димитрова.
4: През нощта ще бъде ясно, през деня предимно слънчево. Преди обяд на места в източните райони ще има ниска облачност, а след обяд главно над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток, юго-исток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево, преди обяд на места с ниска облачност. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио 2 представи Филип Данчев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт.
1: В това издание на Нощен хоризонт отново ще чуем интервю с Борис Дренков, автор на книгата Изповед «Депресията в мен». Среща с автора на Германия, моя любов, втора част, ще има днес, 9 септември, от 18 часа, в жълтата шатра на алеята на книгата в София. А ние сега ще си припомним как той формулира посланието в «Депресията в мен». Повече от 15 години страдах от депресия, безсъние и паническо разстройство. Умирах всеки ден, по няколко пъти на ден, за да се изправя след поредния пристъп на паника и да продължа съществуването си до следващата смърт. Тази книга не е наръчник за самопомощ, тя е биографията на моята голгота обратно към самия мен, на опита да събера себе си от малкото парчета, които ми бяха останали и в които бледо се отразяваше истинският ми аз. Вероятно много от хората, които в момента ни слушат, са имали някакъв вид изпитание, което не може точно да се нарече депресия, но някакъв проблем, който много трудно са преодолели. И във всички случаи вашия опит ще бъде полезен за тях. Но за да ни преведете през тези ваши преживявания, нека първо да разберем кой сте вие. Вие сте много млад човек, който знае езици, който учил в чужбина, но от вас да го чуем.
2: Да, благодаря. Толкова млад не съм вече, на 43 години съм. Аз съм филолог по призвание, образование, съдба.

0: Занимавам се с литература от ученическите години. Въобще живея в едно време професионално, което е много векове назад. Завърших наистина в Германия, в Мюнхен, английски и немски филологии. Доктор съм на науките по английска литература от университета в Мюнхен. И в един момент Германия така се изчерпа за мен като пространство, в което можех да съществувам добре, и се върнах в България. Тук изпълнявах различни, продължавам да изпълнявам различни длъжности, ръководни в най-разнообразни западни компании. И същевременно от 3 години започнах и да пиша художествена литература, защото преди това имам страшно много публикации на научни теми. И така, но преди всичко, да оставим професионалния път на страна, аз съм съпруг и най-вече баща на един 10-годишен Шемет, който иска да стане музикант.
1: Чудесно. Но сега, разкажете ни за това как се чувствахте в Германия. Имаше ли момент, в който не се побирахте в кожата си? Чувствахте, че това не е вашето място?
0: Да. Да, определено. За мен винаги престоя ми в Германия беше временен. Аз така се отнасях и към жилищата, в които живеех, работите, които взимах и така нататък. Моя багаж винаги беше така наполовина сгънат и подготвен за връщане в България. Германия е държавата, в която аз, колкото и да я обичам, тя все пак е много важен момент от формирането ми като човек, но там не успях да се почувствам себе си, да намеря това пространство, в което да бъда щастлив като себе си. Усещах огромен натиск винаги да се цензурирам, не само в думи, но и в жестове, в погледи, в изказвания, реакции и така нататък, което за мен в един момент ескалира до невероятно напрежение, и аз реших, че трябва да се върна там, където е извора на моята жизнена енергия, именно България, където рядко се цензурирам.
1: Депресията как се отключи във вас и в кой момент осъзнахте, че страдате от депресия?
0: Ами аз не обичам да си поставям сам диагнози. Лекари поставиха, разбира се, диагнозата депресия. Тя се отключи на два пъти. Първи път беше в Германия, когато се почувствах много напрегнат, безперспективност така се стелеше пред очите ми. Но втория път, който беше значително по-драматичен, беше тук в България, 3 месеца след раждането на сина ми. Да, и е много странно, защото някои психиатри биха го квалифицирали това ми състояние като пострудилна депресия. Да, въпреки че тази диагноза е запазена за жените, оказва се, че един на всеки 5 до 4 бащи страдат също от постнатална депресия. Тя, разбира се, има различни симптоми, различна обусловеност, но при мен този момент с раждането на детето ми така като че ли достигна, ме накара да достигна до един до свръхнапрежение, и се отключиха панически атаки, безсъние, депресия, една страшна невроза. В този момент ние нямаше да можем да седиме тук двамата и спокойно да си говорим, защото аз не може да си намеря място за повече от 3-4 минути. И така.
1: Действително, това е една много голяма революция в живота на всеки един човек. Появява се един малък човек, който изведнъж става центъра на Вселената, и чувството за отговорност вероятно е просто смазващо. Това ли беше нещото, което вие просто не можехте да понесете?
0: Точно така. Точно така. Аз съм отгледан в семейство, в което децата са поставени на абсолютен пиедестал. Те са най-голямото щастие в живота на един човек. Те са смисъла на поколения наред хора. И когато се роди моя син, тази памет, може би, родова, в мен започна да играе изключително важна роля. Аз бях сравнително млад, на 33 бях, когато се роди сина ми. И в един момент аз реших, че аз съм този, който трябва да осигури безумен лукс на детето си, на съпругата си, въобще в къщи, и работех почти денонощно. Същевременно в къщи бях абсолютно повече от пълноценен, според мен, баща, изварявах шишета, спях с детето, съответно не спях.

0: останах с детето и така нататък. Просто поех тази ролята на баща прекалено величествено и прекалено опустошително лично за мен.
1: По какъв начин успяхте полека-лека да излезете от тази яма и да се върнете към светлата страна на живота?
0: Да, това е с много години работа над мен самия. То някакси не става по друг начин. Когато човек се загуби себе си и се разпечатос, унищожи се, той трябва стъпка по стъпка да се възстанови и да намери пътя към собствения си аз. Разбира се, аз бях съпътстван от много хора, които ми помагаха. Съпругата ми, разбира се. Аз ходя на терапия, която изигра също много важна роля в моето оздравяване. И най-вече литературата, която четях, открих медитацията, спорта. Но най-важното беше моето все по-силно ставащо желание да бъда отново пълноценен, с бистър ум, с хубава светла перспектива пред мен. И това беше ни с една мъчителна работа, защото и неблагодарна в много моменти, тъй като дори да имаш един ден просветление, следват три седмици, в които отново си на дъното и се чувстваш много зле. Но в един момент с постоянство тялото и психиката започват да слушат духа и започваш да проглеждаш и да виждаш и светлите нюанси в ежедневието и живота и ги оставаш да въздействат върху тебе, което е наистина едно много различен вид раждане от първото ни биологично раждане. И мисля, че това е победата на моя живот, да надмогна демоните в себе си и тъмнината.

0: В нощен хоризонт продължаваме интервюто с Борис Дренков по повод на книгата му «Депресията в мен». Вероятно има хора, които ни слушат и които страдат от панически атаки. Вие казвате, че също сте страдали от тях. Как е възможно човек да се спаси от подобни преживявания? Да се противопостави на атаката? Обикновено казват «Дишай, дишай».
1: Да.
0: Дали действително това помага?
1: За мен в моя случай поне ключа беше да не се противопоставям на атаката, т.е. да не се боря.

0: нея, а напротив да я приема, да си повтарям непрекъснато, че човешкото същество е създадено така, че да устои на огромни перипети, огромни трудности, както в физически, така и в психически план, че аз вече познавам и знам какво е паническата атака, знам, че това в момента, което се случва с мен, е такава, и знам, че тя ще отшуми. Рано или късно тя ще си замине. За мен много по-натоварващо беше мисълта да не я допускам въобще, знаеки, че тя наближава, започвайки да се боря с нея. Не, сега няма да позволявам на тази мисъл да ме обземе. Това, напротив, засилваше атаката, правеше много по-дълготрайна, много по-сериозна, до степен, в която аз не можех дори да дишам, да преглъщам, камо ли, нали, да преглъщам и такива неща. Така че приемането на паническата атака за мен беше ключово в аспекта да я направя по-лека и по-поносима. И когато въобще приех паническите атаки, депресивните състояния като част от мене, нещата наистина започнаха да изглеждат по-леки и по-светли. В крайна сметка, човешкото преживяване не е само това да сме винаги в баланс, в хармония. Ние сме създадени за това да преживяваме амплитуди от различни явления в себе си и извън нас. Така че ние трябва да прегърнем както положителните неща, които ни случват, така и негативните, които ни пречат и ни товарят, и да ги заобичаме по някакъв начин.
1: Ако в определен момент усетим, че не сме достатъчно добри, не отговаряме на нашия идеал за добър човек, и това по някакъв начин разруши основна представа за самите нас, как трябва да постъпим? Трябва ли да се обърнем към тези наши лоши страни и да ги прегърнем?
0: Абсолютно. Аз мисля, че ние трябва да се обичаме, ако искаме да сме пълноценни и добри хора. Аз вярвам в това, че всеки е ценен такъв, какъвто е. Сам по себе си. И той е нужен на цялата вселена, на цялата реалност, в която ние съществуваме, с всичките му положителни и отрицателни черти. Аз мисля, че окачествяването на човек като добър или лош е нещо много субективно и е морално натоварено, което е категория, която идва малко допълнително на първичното преживяване, това да си човек. Затова едни черти у даден човек може да са добри за него, но да не са добри за хората около него. Така че окачествяването на добри и лоши, когато става въпрос за черти на човека, трябва да правим много предпазливо и не трябва да го превръщаме в основа за това да се самоизмъчваме. Има, разбира се, черти на характерите на определени хора, включително и мои, вероятно, които дразнят или притесняват хората около мен. Това са черти, над които аз съзнателно работя, защото нещата излизат извън рамките на това да приемеш нещо като свое, в момента, в който те започват да пречат на околния свят и на околните хора. И така, в крайна сметка най-важно е човек да се обича. Когато човек се обича и се приеме такъв какъвто е, тогава той със сигурност ще върши добри неща и ще бъде и полезен за реалността, в която живее.
1: Кой е най-големият ви недостатък, който най-много ви пречи?
0: Аз съм много несигурен в себе си, не си вярвам. Това е и гласа на моята депресия. Всяка депресия си има наратив. Моята беше, че ще се проваля, че не съм достатъчен, че не правя достатъчно. Не умея да си почивам, макар че в последните години напреднах доста в тази посока. И това е моят голям недостатък. Не мога да се приема такъв какъвто съм или не можех. Все по-добре става. И аз този недостатък го изживявам с свръхработене, прекомерна работа, която води до неспане, липса на сън, липса на спокойствие, хармония и така нататък. Приемането всъщност на себе си е първата крачка към успешното приемане на целия свят около теб. И мисля, че върви в правилната посока в това отношение.
1: Усвоили ли сте това луксозно занимание като губенето на време? Да си губя времето.
0: Това е толкова хубаво. Знаете ли, особено моето поколение е страдало от тази болест, в която ние винаги трябва да правим нещо полезно. До такава степен, че ние въобще не можем да се наслаждаваме на живота в неговите спокойни фази.

0: губенето на време е наистина нещо много романтично и красиво. Случва ми се все по-често и това са ни прекрасни моменти, в които се раждат страшно много идеи, и това са моментите на страшна креативност, които много-много ме зареждат. Но, както вие казахте, това е подарък и талант да можеш да си губиш времето в днешно време, който ние все повече трябва да засилваме и така да работим над него.
1: Знаете ли, по отношение на медитацията съм чела доста, не умея да медитирам, трябва да го призная. Обаче виждам, че големи автори, големи учени, големи специалисти, хора на точните науки го правят и много го ценят. Какво бихте казали на онези наши слушатели, които смятат, че това е празна работа?
0: Да, тя е празна работа, в която

0: нашата смъртна обивка и нашия безсмъртен дух. Така че това е наистина нещо, което вдъхновява много, защото единствено в медитацията ние можем да усетим пълното величие на нашия дух и на душата, поради което не се изненадвам, че наистина много-много творци прибягват до нея. Не прибягват, а я превръщат в интегрална част от живота си.
1: Значи ли сте убеден, че нашите души са безсмъртни?
0: Усещам го. Не съм убеден. То не е въпрос на убеждение, е въпрос на усещане и на чувство. Пак казвам, душата не подлежи на описания, на изследвания и така нататък. Е въпрос на усещане. И в медитацията, в моментите, в които се срещаш с неща, които събуждат духа ти, усещаш всъщност колко е величествена тя, как е част от всичко, което ни заобикаля, видимо и най-вече невидимо.
1: Във вашата книга, която определено се занимава с по-скоро с сенките и може би по-малко с светлината, или може би не е така?
0: Разбира се, че се занимава повече с сенките. Много правилно сте усетила, защото за мен това беше целта да покажа какво чувства всъщност един човек, който страда от тези неща. Знаете ли колко беше странно и мъчително, че много специалисти дори не знаят точно какво се усеща при паническа атака. И затова една от мислите ми с книгата беше именно това, да опиша борбата, страданието, защото, за съжаление, в нашето общество все още има хора, които смятат, че това не е истинско страдание, но то е. И за това аз основната част на книгата посветих на това, да опиша откъде тръгнах и в последната част, малко по-малко от половината, се посветих на възраждането, на изтласкването от това страдание, приемането му като част от пътя и прегръщането на светлината в края на книгата, като един нов човек с нов поглед въобще към живот. Но за мен, въпреки това, може да е обемно по-малка, но втората част на книгата и особено финала са по-важните, защото аз и посланието, което искам да направя с тази книга, е, че нищо не е вечно, що се отнася до страданието. Винаги има изход и човек, когато се изпълни с обич към себе си, към всичко, което е във всичките аспекти, той ще прогледне в светлината.
1: Вие сте човек, който умее да пише и сте баща. Затова ще ви помоля за следното упражнение да направите един кратък разказ, да ни опишете един щастлив момент, който изживявате с вашето дете.
0: Те са много различни. Аз винаги черпя вдъхновение от живия живот. Нищо в книгите ми не е фикция до безумие, а е напротив преживяно. Най-щастливия ден с моя син, всеки ден с моя син е щастлив, особено когато се усмихва, но си го представям как ставаме всички вкъщи, аз правя закуска, сядаме, закусваме заедно и разбира се, отиваме на кино, това е наш ритуал с сина ми, където се тъпчеме с пуканки и бомбони, обсъждаме филма, той винаги е детски и анимационен, така че аз оставям на сина ми Александър да ми го разкаже и да ми го обясни. За мен най-големите моменти на щастие с него, когато го оставям той да ръководи разговора, да определя темите, да задава въпроси и да слуша моите отговори. Така че тези моменти на щастие са на споделяне на времето с него, след което ще направим задължителна разходка, в която отново ще говорим за неговия живот, за съучениците му, приятелите от училище, за музиката, тъй като тя е изключително важна част от неговия живот, а и от моя. И накрая ще се приберем в къщи да поиграем на Nintendo и да се приспим един друг по леглата.
1: Чухме интервю с Борис Дренков, който разказа от първо лице какво представлява адът на депресията в книгата си «Депресията в мен».

0: Нощен хоризонт.
1: Да обиколиш България с каруца от цигански катун, да се хванеш хамалин на гарата и да събереш невероятни истории от пристигащите в София от провинция.

0: демокрацията, да разказва живо и увлекателно за митингите в началото на демокрацията, за тълпите от хора с техните надежди и притеснения. Читателите от по-старото поколение си спомнят репортажите на Жан Соломонов, журналист от вестниците Вечерни новини, а след това и от Демокрация. Той реши да отбележи 80-тия си рожден ден с третата си книга, посветена на емигрантския живот. За делниците и празниците, далеч от родината, обикновено се пише или носталгично, или с много ирония. Човек трудно може да чете книгите на Жан, без да се смее с глас. Жан Соломонов разговаря кореспондентката на Българското национално радио в Израел, Феня Декало, която най-напред го попита как е попаднал във Франция и как се е задържал там повече от четвърт век.
1: Аз съм репортер от старата школа и всичките обикновено ми задават въпроса, това вярно ли? Вярно ли, защото аз не мога да седна с столова на бюрото и да се пренеса във Винето или в Парижка по тайности. Аз трябва да отида, да го видя, да го снимам, да го подуша, как се казва, сядам и пиша. Затова всички тия неща са се случили с мене или са ми дошли до главата, което е горе-долу също.
2: Години наред приятелите те във Фейсбук очакваха срядата, за да прочетат още една истинска, къде е доукрасена, къде така почти винаги смешна и неочаквана история. Повечето са свързани с емигрантския живот.
1: Има неща, които са свързани с емигрантския живот, но не всички, разбира се, както вече ти казах. Това са неща, които са ми се случвали в моето пътуване, в моето следване в Унгария, в моето пътешествие в Германия. Работех там в Бабелсберг, техния киноцентър и така нататък. Тъй, че това са все неща, които съм преживял. Вярно е, че първо това бяха истории, които разказвах на чашка на приятели, после един каза, той ви вече не е между нас, каза, слушай, що не седнеш да ги напишеш? И Фейсбук запълни за мене една интелектуална и, ако щеш, лична празнина. Това е мобилизация. Всяка сряда пусках по една нова история. Тоест аз цяла седмица работя и сряда я пущам. Вярно е, че имаше хора, които ми питаха какво става. Така се родиха четири книги. Първата е Българско нашествие в Вилфранш. Това е един район тук, винарски, където идват сезонни работници на Гроздобера. И под заглавие Берлинска стена 20 години по-късно. Това са само емигрантски истории, които са се случили с емигранти, с Советикус, както ги нарича Набоков, хора от бившия Варшавски блок, които търсят препитание на Запад при победилия, както обикновено става. Това е книга, която излезе в България, излезе и в едно парижко издание, но това е единствената, която излезе в Франция, тъй като жена ми Сузи, която е моя единствен и незаменим преводач, отказва повече да ме превежда. Дали защото е зле платена, не мога да кажа, но повече не иска да ме превежда. И другите три книги, които се родиха се благодарение на тия публикации в Фейсбук, качване на стената, бяха Вкусът на унгарска целувка, след това беше Бит пазар на надеждите и четвъртата, последната е Третото огледало. С Третото огледало сбъднах една своя мечта. Събрах всичките си нови и стари разкази на еврейска тематика и съм безкрайно благодарен на издателя Виктор Шемтов, издателство Фама 1, който прие ръкописа и го издаде така, както старите търговци в доброто, почтено време са работили. Никакъв договор, никакъв документ, нищо. Дадах му текста на флашка, дадах му флашката, стиснахме си ръцете след един месец за рождение ми ден, 19 юли. Той ми се обади и ми каза, книгата е готова. Така са работили някога хората. Аз знам, че съм ти дал, ти знаеш, че си го получил и Бог не е свидетел. Това е.
2: Разкажи най-любопитната история от тази книжка.
1: Най-любопитната история за мен е как ме признаха за полиглот. Тя доказва само и главно едно нещо, че ние всички от Балканския полуостров било то гърци, турци, евреи или арменци, носим в себе си неизличимия балкански синдром. И всички малко или много си приличаме. Това е разказа, в който аз обяснявам, че след като бях изпратен във Франция като кореспондент на вестник Демокрация и на БТА, имаше там една идея да се отвори български културен център в Льон на Елка Константинова, която тогава беше министър след на културата. След 8 месеца правителството падна и аз бях на улицата и тръгнах да си търся хляба, да си търся гичинмека, как се казва. И ме приеха в една организация, която е една културна организация. Имаха музеи, имаха други изложби. Единственото условие беше да се знаят езиците. И така стана. Там се срещнах и с турския посланник, с който говорих малко на турски. И това е показа единствено и за последен път, че ние сме балкански синдром. Не се лекува. Но това трябва да се чете. Това трудно се разказва.
2: Но ви се опитахте все пак да направите и българска библиотека. От цяла България ви изпращаха книги.
1: Точно така, Фаника. Аз направих, това беше моя идея, нескромно казано, аз направих една библиотека, която се нарича Отец Матей Миткалото. Знаеш, всички знаем Отец Матей Миткалото, който е бил съподвижник на Левски, обикалял с едно магаре и с дисагите, на един катър с дисагите, които е разнасил хем комитетска литература, хем обикновени книги за четене. Библиотеката се казва Отец Матей Миткалото. Тук имаш един много приятен човек, който е български туркин на всичкото отгоре. Виж как стават нещата. Айредин, който имаше български магазин за хранителни стоки. И той ми каза: Жант, единственото, което мога да направя, е вземи тук два стилажа във ъгъла. И аз всяка събота ходех, подреждах книгите и след което малко по малко също приятели от България пуснаха една обява. Имате ненужни книги, книгите ви събират прах, дарете ги на библиотеката на лионските българи. Имам и още един приятел, Митко, който не мога да не спомена, който е шофьор на тир, който периодически, като минаваше през Лион, не знам как са му маршрута, те са винаги различни, донасаше по един, по два, по три кашона, колкото са бъдат книгите. А в Кино Левски, старото Кино Левски, сега се казва арт култура или нещо, виж не знам как е, не е кино, и изложбена зала е. Там имаше двама приятели, които ги събираха, т.е. софианци, които имаха книги за даряване, ги струпваха там. Оттам Митко минаваше с листа си кола, товарише тира. Направихме брилянтна организация, за съжаление Айредин затвори магазина, не му вървеше. И сега книгите стоят в един гараж и чакат някой нов помоществувател да ни даде помещение, за да инсталираме книгите.
2: А трудно ли се живее в чужбина? Още повече, когато не само, че не си местен като етнос, но си друговерец.
1: Друговерец е много силна дума. Да, така, разбира се, аз не съм католик. Но аз съм първо дълбоко нерелигиозен. Дълбок атеист. Научен атеист, как ти казва, защото много добре познавам тия три религии: мюсюлманство, еврейство и християнство. И много трудно мога да бъда спечелен. Много трудно мога да бъда спечелен за една религия. Но истината е, че французите одобряват, приемат с добро желание хора, които имат три неща. Едно добро познаване на езика, едно добро познаване на тяхната култура и едно добро познаване на тяхната история. Аз, за добро или за лошо, от майка ми, която е завършила, той е френския колеж, който е бил в София на времето, Сен-Жозеф, аз имам даже още учебници от старото време, в което казват историята почва нашите прадеди Гула, което е много смешно, но аз имам една такава култура и това много ми помогна. По въпроса за това как си живееш в чужбина, виж, още Чудомир е казал, че горненци не обичат долненци. Другоселци не се обичат. Но България има една хубава приговорка, която много помага на всички, които искат да се настанят в чужбина. казва се, като си дошъл в Селони, ще се хванеш на хорони. Тоест, тук нещата върват така, както трябва да се върне, както ти би искал. Има една хубава еврейска поговорка, която ти знаеш. Законът на страната е закон и за теб. Тоест, не можеш да дойдеш във Франция и да се опитваш да живееш по законите на шариата или по законите на Талмуда или по законите на не знам какво там, Винету, Шри-Ланка. Трябва да живееш така.

0: предпазващи неща, всичко е наред. А ако ли не, тогава е жална ти майка.
1: Да, но си имаш доста проблеми с местните, да кажем, мюсюлмани.
0: Аз с мюсюлманите никога не съм имал проблеми. Може би те имат проблеми с мен. Не, малко по малко започнах да... Нали съм полиглот. Малко по малко започнах да се оправям с арабски. И понеже на пазара, като отидеш вчера, сряда беше пазара тук, отиваме с Суси за на пазар, аз общо взето мога да си напазарувам и да се спазара на арабски, и това винаги много добре върви. Човек трябва да живее с хората около себе си. Земен ли да се делим на горненци, на долненци, това става лошо. Хората са еднакви. Хората насякъде са добри. Обстоятелствата ги принуждават понякога да бъдат лоши.
1: Много ти благодаря. Да си жив и здрав.
0: Нека, до 120.
2: В Нощен хоризонт чухте интервю на Фене Декало с известния журналист от Вечерни новини и Демокрация Жан Соломонов по повод на 80-годишнината му.

0: Нощен хоризонт.
1: В Нощен хоризонт звукорежисьор беше Жеко Жеков, музиката избираше Веселин Димитров. Пред микрофона Светлана Дичева. Благодарим ви, че бяхте с нас.

0: Българско национално радио.
1: Три часа с по-важното до този час. В студиото е Филип Данчев. В зала 16 ДК беше учреден инициативния комитет, който издига кандидатурите на държавния глава Илияна Йотова и на генералния директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев за президент и вице-президент на предстоящите избори за държавен глава на 25 октомври. В комитета влизат близо 200 души. Той ще има 4 съпредседатели – професор Христо Пимпиерев, лидерът на БСП Крум Зарков, дерматологът Емила Стоименов и депутатът от Прогресивна България Емине Гюрстан. Гост на учредителното събрание беше и премиерът Румен Радев. ГЕРБ няма да издига кандидат за президент и вице-президент за предстоящите избори. Депутатът от ГЕРБ и бивш финансов министър Теменужка Петкова коментира решението.
2: Днес изпълнителната комисия на политическа партия ГЕРБ взе своето решение. ГЕРБ няма да издига кандидатура за президентските избори. Няма и да подкрепим никого, защото когато някой иска подкрепа, той трябва да я поиска официално.
1: Мотивите за решението са, че отделни кандидатури на ГЕРБ може да раздели проевропейския вот и да улесни победата на Илияна Йотова. Георги Кандев, който е кандидат за вице-президент в двойката Гюров Кандев, приветства решението на ГЕРБ и обясни, че работят, за да получат подкрепата на избирателите на партията на Бойко Борисов. Кандев не изключи разговори с ръководството на партията.
3: Издигане на техен кандидат би разцепило десния вот. Мисля, че е правилно решение за неиздигане на кандидат на ГЕРБ. Ще водим разговори с всички. Не мога да изключа към момента нито един вариант.
1: Каза Георги Кандев в интервю за Българското национално радио. Премиерът Румен Радев отрече да подготвя смени на министри и коментира лаконично решението на ръководството на ГЕРБ, партията, да не излъчва кандидат за президент. Още за посещението на премиера в района на Пловдив ще чуем от Емил Костов.
4: Твърденията за смени на министри Румен Радев коментира така.
5: Аз мисля, че медиите трябва да разпространяват факти, а не манипулации от партии и политически сили, които загубиха изборите и търсят начин някак се да се върнат в сферата на общественото внимание. Всички министри продължават да работят за изпълнението на нашата програма и за реформите, които вече сме започнали.
4: Предстои регионалните структури на ДАНС да бъдат окрупнени, за да може, както се изрази Радев, да се изчисти варигата на комуникация и управление. За новините Емил Костов.
1: До 17 часа във вторник в Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на 8 партии и 6 инициативни комитета за участие във вота. Подалите документи партии са Възраждане, Правото, Движение за права и свободи, Българска социал-демокрация, Евролевица, Народна партия, Истината и само истината, Меч, Величие и Българска социалистическа партия. Крайният срок за подаване на заявления за регистрация в ЦИК на партиите е днес, на инициативните комитети до 14 септември. До 22 септември следва да приключи регистрацията на кандидатите. Съгражданите ни в чужбина вече могат да подават заявления за гласуване зад граница на сайта на Централната избирателна комисия, а крайният срок за това е 29 септември. Информацията съобщи говорителя на Централната избирателна комисия Стоянка Балова.
6: Като общо 100 посолства, генерални консулства и консулства на страната ни фигурират списъка за разкриване на секции, предоставени от Външно министерство, като извън посочените остават такива, които се препоръчва да не се гласува, и това са местата с висок риск заради сигурността. ЦИК прие списъка с така наречените служебни секции за разкриване на страните в страни от Европейския съюз. Те са на места извън на дипломатическите ни мисии, като през последните 5 години на избори са гласували 100 и повече избиратели. Посочени са 262 места, от тях 75 в Германия, 56 в Испания, 22 в Италия и Нидерландия.